0: для довідки.
1: Стрес і тривогу через війну відчувають не тільки люди. Для домашніх тварин це також травматичний досвід. Вони лякаються обстрілів та гучних звуків тривог, нервують через зміну оточення та метушню господарів. Симптомом стресу можуть бути зміни у поведінці тварини, агресія, надмірна полохливість, псування речей або завдавання шкоди собі, небажання контактувати із господарем або, навпаки, відмова залишатися на самоті. Зміна харчової поведінки також ознака того, що ваш улюбленець потребує допомоги. Якщо тварина стресує, у неї може бути напружене тіло, здиблена шерсть, видно білки очей. Тварина тремтить, позіхає або облизує носа. Аби допомогти своєму пухнастому впоратися із тривогою, облаштуйте йому затишне і безпечне місце із підстилкою, улюбленими іграшками або вашими особистими речами, які мають знайомий запах. Заспокоюйте фізично. Розмовляйте з улюбленцем спокійно та лагідно. Повільно і впевнено погладжуйте, масажуйте вуха. Деяким тваринам допомагає заспокоїтися одяг, що злегка тисне, наприклад, спеціальні жилети або футболки. Також у стресовій ситуації можна спробувати переключити увагу улюбленця на смаколики або іграшки. Тварини чутливі до емоцій людей, тому ваша врівноваженість допоможе заспокоїтися і вашому улюбленцю. Якщо тварина сильно нервує і не може впоратися зі стресом сама, потрібна медикаментозна підтримка. Є заспокійливі засоби із натуральними компонентами, але у важких випадках потрібні саме лікарські препарати. Деякі засоби діють миттєво, інші ж мають накопичувальну дію. Їх краще давати улюбленцю за 5-7 днів до стресової події. Якщо стрес тривалий, допоможуть краплі, нашийники, пігулки, пасти або спеціальні корми з заспокійливим ефектом. Поговоріть зі своїм ветеринаром, аби правильно підібрати метод лікування.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Як перемогти Путіна? 8 кроків. Автор Тімоті Гартон Еш. Британський історик, журналіст і письменник. Жоден диктатор не править вічно. Рано чи пізно Володимир Путін піде. Останні звіти вказують на наростання проблем у російській економіці, приховане невдоволення у суспільстві і падіння упевненості всередині самого режиму. Однак було б нерозумно робити висновок, що фінал уже близький. Позбавити Путіна влади може тільки смерть або сама Росія, і ніхто не знає, коли і як це станеться. Але те, що дійсно під силу демократичним країнам у Європі та за її межами, це відточити стратегію, здатну розтрощити його зовнішньополітичні амбіції. Нижче наведено 8 ключових елементів такої стратегії. Перше – чітка мета. Путін прагне підпорядкувати Україну, відновити, наскільки можливо, Російську імперію, підірвати авторитет НАТО, послабити Європейський Союз і відновити сферу впливу Росії у Східній Європі. Не допустити досягнення цих цілей означає фактично його зупинити. Друге – послідовна підтримка України. 11 червня повномасштабна війна Росії проти України за тривалістю перевершить Першу світову. Те, що Київ зумів вистояти проти противника, який багаторазово переважає за силою – феноменальний успіх. З огляду на те, що через засилля безпілотників передова перетворилася на суцільну зону знищення, результат цієї війни навряд чи вирішиться прямо на лінії фронту. Натомість обидві сторони методично виснажують тили одна одної, завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі, економіці та моральному духу. Припинення американської підтримки президентом Дональдом Трампом ускладнило оборону України, але не паралізувало її. А падіння режиму Віктора Орбана в Угорщині дозволило розблокувати 90 мільярдів євро європейської економічної допомоги, що має повністю закрити потреби українського бюджету аж до кінця 2027 року. Розвиток подій може піти за різними сценаріями, але найімовірніший з них – затяжне протистояння, війна на виснаження. Однак навіть коли війна закінчиться, вона не буде остаточно завершена. На відміну від травня 1945 року, момент припинення вогню не дасть чіткої відповіді на запитання, хто переміг. Наступ миру найімовірніше у формі тривалого заморожування бойових дій на поточній лінії фронту стане для України новим моментом ризику. У середині країни накопичені за роки війни соціальні протиріччя і травми можуть здетонувати під час напруженої президентської кампанії, спровокувавши затяжну політичну кризу. На зовнішній арені увага Європи може швидко переключитися на інші кризи, як це вже сталося із Боснією після Дейтонських угод 1995 року. Цілком можливий сценарій, за якого 4/5 України, які не перебувають під російською окупацією, перетворяться на депопульовану, роздерту внутрішніми конфліктами і недієздатну державу. Це стало б тріумфом путінського плану Б, суть якого – перетворити Україну на руїни, якщо не виходить підпорядкувати її собі. І тільки тоді, коли Україна стане економічно успішним, захищеним, стабільним і демократичним членом Євросоюзу, ми зможемо з упевненістю сказати, Путін зазнав тут остаточної поразки. Третє – посилення економічного тиску на Росію. Парадоксальним побічним ефектом війни, яку Дональд Трамп за власним вибором розв'язав проти Ірану, стало зростання доходів Росії від продажу нафти і газу, а також часткове зняття із них санкційних обмежень. Щоб завдати поразки Путіну, має статися прямо протилежне. Крім посилення санкцій, підтримки українських ударів великої дальності по російській енергетичній інфраструктурі, Європі слід набагато жорсткіше взятися за російський тіньовий флот. Майже половина російського експорту нафти йде транзитом через Балтійське море, причому часто на танкерах, які вже перебувають під санкціями. Четверте – стримування нового російського нападу. Значна увага справедливо приділяється формуванню перехідного періоду у 5-10 років від нинішньої системи європейської безпеки, що залежить від США, до стану, у якому Європа зможе самостійно забезпечувати свою оборону. Однак найбільший ризик нападу Росії на територію НАТО і ЄС, ймовірно, припадає саме на перші роки цього переходу, особливо на 2027-2028 роки. Путін – літня людина, яка дуже поспішає. Він одержимий ідеєю відродження російської величі. І як це зазвичай буває із диктаторами, які довго правлять, дедалі більше відривається від реальності. У його розпорядженні величезна армія, що пройшла горнило війни, і переведена на військові рейки економіка. Протистоїть йому Європа, яка тільки-тільки починає переозброюватися, і американський президент, який навряд чи стане виконувати зобов'язання за 5-ю статтею НАТО щодо захисту східноєвропейського союзника, який зазнав атаки. Утім, Путін може розраховувати на перебування Трампа у Білому домі лише до 20 січня 2029 року. Тож для нього це найкращий і, можливо, останній шанс довести, що НАТО – паперовий тигр. Для цього не знадобиться повномасштабний наступ. Достатньо буде захопити всього кілька квадратних кілометрів в Естонії, Литві, на якомусь Балтійському острові або в іншому місці на східному фланзі. Навіть якщо ймовірність такого удару невелика, пов'язаний з ним ризик настільки високий, що посилене стримування стає критично необхідним. Якби можна було повністю покладатися на президента США, нинішньої структури натівської присутності було б достатньо. Але оскільки це не так, необхідно у прискореному порядку виробляти альтернативну стратегію, за якою європейські сили, включно, зокрема, із німецькими підрозділами, вже інтегрованими до структур НАТО, а також із силами регіональних формацій, як-от об'єднані експедиційні сили Великої Британії, країн Північної Європи, Балтії та Нідерландів, могли б самостійно і переконливо стримувати подібну загрозу. Це вкрай складне завдання, але і вкрай необхідне в нинішніх умовах. П'яте. У сфері гібридних загроз не обмежуватися тільки обороною. В одному із нещодавніх аналітичних матеріалів Європейської ради з міжнародних відносин підкреслюється, що із огляду на масштаби російської гібридної кампанії проти Європи необхідно не тільки оборонятися, а й порушувати її перебіг, а також у суворо обмежених рамках переходити до активних наступальних заходів. Шосте. Звертатися до всіх верств всередині Росії. Останнім часом обговорюється ідея наділити високопоставленого європейського представника повноваженнями для прямого діалогу із Путіним. Але що саме він міг би сказати, навіть якби Путін дійсно був готовий слухати? Так, канали зв'язку із Кремлем, включно із неофіційними, варто зберігати. Однак єдина мова, яку Путін по-справжньому розуміє, це мова військової та економічної сили, підкріпленої політичною волею. Набагато важливіше вести діалоги з трьома іншими російськими аудиторіями – бізнесовою, професійною і навіть бюрократичною елітою всередині країни, ширшим російським суспільством, а також із іншою Росією, яка зараз значною мірою перебуває за межами країни і, можливо, як ніхто інший, бажає поразки Путіна. Хоча зміст послань для кожної з цих груп буде різним, їх об'єднає спільна думка, інші відносини з Росією можливі, якщо… У короткостроковій перспективі це може не дати помітного ефекту, але у момент змін здатне принести результат. Сьоме. Стримати власних націоналістів. У Путіна зараз немає прямої заміни угорському Віктору Орбану як блокувальному гравцеві у процесах ухвалення рішень у Брюсселі. Словацький лідер Роберт Фіцо не має порівняного впливу, але по усій Європі продовжують зміцнюватися антиліберальні та націоналістичні рухи. Можлива перемога Жордана Барделли на президентських виборах у Франції 2027 року, а тим більше перетворення альтернативи для Німеччини AfD на найбільшу партію у Бундестазі до 2029 року, дали Путіну нові можливості розколювати Європу із середини. Восьме. Іноді важливо не тільки діяти, а просто зберігати стійкість. Я провів значну частину життя, вивчаючи західну політику щодо Радянського Союзу. І один висновок для мене очевидний – перемогу у холодній війні забезпечила не стільки зовнішня політика сама собою, скільки здатність Заходу зробити власні суспільства безпечними, сильними, процвітаючими та привабливими. І нарешті просто вистояти, зберігати стійкість. Те саме справедливо і сьогодні. Серйозні політичні зміни в Росії можуть відбутися вже завтра, а можуть лише через 10 років. Для різнорідної спільноти ліберальних демократій найважчим, але водночас і найважливішим випробуванням залишається стратегічне терпіння. Якщо Захід зуміє його зберегти, час працюватиме на нас. Автор Тімоті Гартон-Еш. Британський історик, журналіст і письменник.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Як правильно лаятися українською? Те, що українська лайка походить від московитів, цілковита неправда, адже в арсеналі українців завжди було міцне слівце. Матюки росіян сексоцентричні або ж відгенітальні. В їх основі статевий акт, органи, що беруть у ньому участь, та особи, які мають ті чи інші сексуальні характеристики. Матюки українські анального спрямування, тобто пов'язані з актом дефекації та органами, які за цей акт відповідають. Якщо треба охарактеризувати якусь неприємну особу, предмет або ситуацію, українці сміливо використовують слова «гімно», «собача», «срака», «гімнюк», «курва» тощо. Цим українська лайка близька до європейської. Лайлива лексика завжди була інструментом психологічної розрядки. Взірцем української лайки є лист запорожців турецькому султану. У ньому козаки назвали його братом чорта, внуком Люцифера, вірменською свинею. Українська лайка складається переважно зі слів побажань негараздів та прокльонів різного штибу, однак переважно вони звучать трохи кумедно і зовсім не злостиво. Часто такими виразами на опонента накликали хвороби. Шлях би тебе трафив, а щоб ти скис, най тебе качка копне, най би тебе холєра побрала, трястя. Ще одна категорія української лайки пов'язана з нечистою силою, оскільки наші предки були дуже віруючими і вважали найбільшим покаранням послати свого опонента до чорта. Дідько б тебе вхопив, де тебе чорти понесли, бісова дитина. 100 копанок чортів тобі в печінку. Якщо потрібно порівняти, вживаємо фразеологізми «впасти як сливка в гімно», «потрапити в неприємність». Ситуацію. Як срака на виворіт, незрозуміло. Срали, мазали, зроблено як-небудь. Фрази на випадок, коли хтось не має рації. А гівна мерзлого не хочеш? Поцілуй собаку в сраку. Лайливі вирази, що означають незадоволеність. Мати Василева. Йосип голий. Ах ти ж когуток щипаний. Якщо треба поповнити свій словниковий запас оригінальними лайливими висловами, згадайте, наприклад, твір «Кайдашева сім'я» Івана Нечуя Левицького або «Енеїду» Івана Котляревського. Вивчити українську лайку допоможе й сучасна українська література та такі митці, як, зокрема, Лесь Подерев'янський, Юрій Винничук, Юрій Покальчук, Любко Дереш, Сергій Жадан, Юрко Іздрик, Ірена Карпа, Андрій Любка. Із початком широкомасштабного

0: масштабної агресії Росії нецензурна лексика стала ніби напівлегалізована. Зокрема, фраза українського захисника острова Зміїний у Чорному морі, який послав російський корабель, стала крилатою, з'явилась у ЗМІ, на бігбордах, на вулицях українських міст та уздовж автострад.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Асоційоване членство в ЄС, що приховується за пропозицією Мерца для України. Андреас Умланд, кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи, політичний експерт у Європейському інституті політики в Києві. Чи є нещодавня пропозиція Мерца іще одним проявом мінливості Заходу, які можливі пастки вона приховує для України? З 2025 року західні й українські політики та чиновники обговорюють різні способи швидкого підвищення рівня офіційних відносин Європейського Союзу з Україною до того, як вона отримає повноправне членство в ЄС у середньостроковій перспективі. Останній виток цієї дискусії був спричинений витоком листа Фрідріха Мерца до голів Європейської Ради та Комісії, а також Ради ЄС. Федеральний канцлер Німеччини запропонував серед іншого найближчим часом запровадити абсолютно новий статус асоційованого члена для України, що дав би змогу українським представникам уже сьогодні брати участь у роботі різноманітних інституцій і форумів Союзу, хоча й без повноцінних прав голосу для Києва. Українські коментатори відреагували на нещодавню ініціативу Німеччини або негативно, або скептично, або принаймні з певною обережністю. Чи є нещодавня пропозиція Мерца ще одним проявом мінливості Заходу? Які можливі пастки вона приховує для України? Яким чином запровадження статусу асоційованого членства може збити український процес вступу з курсу? План Мерца можна запідозрити в тому, що він недосконалий для вступу до ЄС із трьох причин. Це може бути або нечесна пропозиція, або початок політичної ревізії, або процедурне відволікання. Нечесна пропозиція? Одна з підозр полягає в тому, що план Мерца не є тим, що він собою являє, і що насправді він є завуальованою схемою, спрямованою на те, щоб закріпити Україну в гібридному статусі і тим самим відкласти або навіть зірвати її майбутнє повноправне членство в ЄС. Неможливо зазирнути в голови канцлера Німеччини та його радників, проте з історичних та стратегічних причин мало ймовірно, що за планом Мерца ховається таємний порядок денний, спрямований на те, щоб не допустити Україну до Союзу. Хоча після 1991 року Німеччина протягом трьох десятиліть проводила неоднозначну політику щодо незалежної України, Берлін змінив курс під враженням від повномасштабного вторгнення Росії. 27 лютого 2022 року попередник Мерца на посаді канцлера Олаф Шольц оголосив про Zeitenwende, зміну часів у європейській політиці, і розпочав повільний, але дедалі глибший перегляд німецької Ostpolitik, східної політики, у бік від орієнтації на Росію. Колега Мерца по партії ХДС, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, зіграла вирішальну роль у переорієнтації підходу ЄС до України, Молдови та Грузії і їх перетворення на кандидатів до ЄС. Пізніше фон дер Ляєн курувала перегляд політики безпеки та оборони Союзу на фоні агресії Росії. І зі стратегічних міркувань здається малоймовірним, що Мерц зацікавлений у тому, щоб не допустити Україну до Союзу. Безумовно, політика Брюсселя в царині східного розширення і партнерства після 1991 року, включно з угодою про асоціацію з Україною 2014-го і статусом кандидата в члени ЄС у 2022-му, тривалий час значною мірою визначалася європейським ідеалізмом. Однак за останні два роки роль України для ЄС і в межах Європи загалом поступово змінилася. Паралельне зростання агресивності Росії та військової потужності України сьогодні поступово перетворює Україну з країни, яка шукає безпеку, на країну, яка гарантує європейську безпеку. Зрештою, вступ України до ЄС, принаймні серед реалістично налаштованих європейських дипломатів і політичних експертів, дедалі частіше розглядається як перевага, а не як тягар для Союзу. Пропозиція Мерца відображає цей новий підхід. На шляху до політичної ревізії? Хоча пропозиція Мерца таким чином навряд чи спрямована на відтермінування або запобігання вступу України до ЄС, чи може вона тим не менш виявитися підривом процесу східного розширення Союзу для деяких країн-кандидатів? Статус асоційованого члена для України, можливо, не передбачався Мерцем і його радниками як постійний. Однак із часом він може перетворитися на інструмент тих сил у ЄС, які хотіли б змінити майбутнє повноправне членство України на суто асоційоване. Така підозра до певної міри нагадує широко розповсюджений раніше скептицизм, якого зазнавали українці, молдавани та грузини щодо попередніх спеціальних програм ЄС для них, таких як Східне партнерство, так звані плани дій щодо лібералізації візового режиму та угоди про асоціацію з їхніми зонами поглибленої та всеосяжної вільної торгівлі. Це були масштабні та трансформаційні програми допомоги, покликані зблизити Україну, Грузію та Молдову з ЄС. Вони принесли відчутні позитивні результати для цих трьох країн. Проте Київ, Тбілісі та Кишинів ставилися до цих програм із обережністю, оскільки побоювалися, що вони замінять їхнє бажане майбутнє членство в ЄС, а не підготують їх до вступу. Не можна повністю виключити ненавмисний негативний ефект пропозиції Мерца на вступ України до ЄС. Однак увесь план, запропонований Мерцем у його листі до Брюсселя, також передбачає відкриття усіх 33 політичних глав для переговорів у межах підготовки до вступу України до ЄС. І одночасний статус асоційованого членства України не завадив би цьому процесу. Поки ці переговори ведуться серйозно, саботаж процесу вступу України під приводом її вже успішного досягнення статусу асоційованого члена буде важким. Ба більше, навіть якщо вони ще не матимуть права голосу, різноманітні українські представники, яких розмістять у межах схеми асоціації Мерца в інституціях і форумах ЄС, вочевидь також виступатимуть адвокатами успішного закриття переговорних розділів і таким чином сприятимуть процесу вступу. Ба більше, вони могли б розраховувати на допомогу багатьох проукраїнських політиків, парламентарів і дипломатів з нинішніх держав-членів ЄС, готових сприяти інтеграції України до Союзу. Процедурне відволікання – останній ефект також актуальний з погляду третьої точки зору, з якої можна критикувати пропозицію Мерца, а саме припущення, що створення абсолютно нового статусу асоційованого члена ЄС може послужити відволікальним фактором від традиційного шляху вступу. Така критика припускає, що увага, пріоритети та енергія чиновників ЄС і урядів держав-членів можуть бути перенаправлені із поточних регулярних переговорів про вступ України на реалізацію нової схеми асоційованого членства. Таким чином, реалізація плану Мерца може розмити і відкласти процес вступу навіть без перегляду його мети. Як і дві попередні підозри, такі побоювання не позбавлені підстав. Нова схема Мерца може мати наслідки, які неможливо передбачити. З іншого боку, традиційна процедура вступу без асоційованого членства для країн-кандидатів із Західних Балкан сама по собі стала неефективною для цих країн-кандидатів протягом останніх двох десятиліть. Припускати на тлі цього невтішного історичного досвіду, що виняткова концентрація уваги ЄС і держав-членів на переговорах щодо глав і їх закриття є необхідною або навіть достатньою умовою для швидкого вступу, було б надмірно оптимістично. Це тим більше правильно з урахуванням того, що геополітичні та пов'язані з безпекою наслідки повноправного членства України в ЄС є більш значними, ніж наслідки приєднання всіх інших нинішніх кандидатів, крім Туреччини, разом узятих. Україна не тільки набагато більша, ніж країни-претенденти на вступ до ЄС на Західних Балканах, а також ніж Молдова і Грузія, якщо Тбілісі вирішить повернутися до процесу приєднання. Київ також перебуває у фундаментальному конфлікті з Росією, який, ймовірно, триватиме незалежно від того, закінчаться бойові дії високої інтенсивності чи ні, і це є викликом досі невідомих масштабів як для Брюсселя, так і для держав-членів. Таким чином, у будь-якому разі нереалістично сподіватися на швидке завершення переговорів про вступ України, якнайшвидше підписання договору про приєднання до ЄС і швидку ратифікацію цього договору в державах-членах. З цього погляду статус асоційованого члена міг би бути скоріше корисним, ніж шкідливим, як з практичної, так і символічної точок зору. Постійна присутність українців в інституціях і на форумах ЄС, як це передбачено в плані Мерца, дала б Києву змогу спілкуватися з посадовцями Союзу та відповідними представниками держав-членів у Брюсселі, включно з главами держав і урядів, міністрами, дипломатами, парламентаріями, експертами тощо, більш інтенсивно, регулярно і глибоко, ніж досі. Київ міг би доручити своїм дипломатам і парламентарям, розміщеним у різних будівлях ЄС у Брюсселі, Люксембурзі та Страсбурзі, сприяти швидкому і повному закриттю розділів переговорів про вступ, а також укладанню договору про приєднання, хоча досягнення цих цілей, як і раніше, залежатиме насамперед від глибини та швидкості внутрішніх реформ в Україні. Навіть суто символічна постійна присутність десятків українців в інституціях і на форумах ЄС матиме значення. Вона стане сигналом для Європи і всього світу, включно з Москвою, про тісний зв'язок між ЄС та Україною. Якщо у Брюсселі та Києві буде достатня політична воля для реалізації плану Мерца, такого ефекту можна буде досягти уже 2026 року. Висновки. Конструктивна реакція Києва на план Мерса щодо відносин між ЄС і Україною, а не його категоричне відхилення, буде пов'язана не тільки і не стільки з прислів'ям про те, що краще синиця в руці, ніж журавель у небі. Навіть якщо статус асоційованого члена буде недосконалим і певною мірою принизливим з українського погляду, його реалізація не потягне за собою значних ризиків. Навпаки, він забезпечить суттєві переваги для відносин України з ЄС та її інтеграції до Союзу. Він не буде ані підривом, ані відволіканням чи відхиленням. відхиленням від поточного процесу вступу, а навпаки може бути творчо використаний для його підтримки. На цьому тлі Берлін, Брюссель і Київ повинні продовжити обговорення того, як можна якнайкраще сформулювати, структурувати і реалізувати майбутнє підвищення статусу України. У перехідний період між початком переговорів щодо глав і остаточною ратифікацією вступу України до ЄС в інтересах як для Брюсселя, так і для Києва буде оголосити про спеціальні відносини і наповнити їх змістом. Щойно це буде зроблене, Україна та її численні друзі з ЄС повинні будуть максимально ефективно використовувати статус асоційованого члена для підтримки процесу вступу України до Європейського Союзу. Андреас Умланд, кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи, політичний експерт у Європейському інституті політики в Києві.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Є відчуття, що інерція згасає. Про новий небезпечний етап війни. Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Ми поступово повторюємо ситуацію умовного 2018 року. У мене є відчуття, що ми входимо в новий етап війни. У ньому внутрішня згуртованість стає не менш важливим чинником, ніж зовнішні дії проти ворога. І це стосується обох сторін. Консолідація 2022 року була творчим великим вибухом. І навіть якщо вона поступово слабшала, заряд виплеску енергії був таким великим, що ми ще довго жили на інерції від цієї енергії. Є відчуття, що ця інерція зараз згасає. У ворога теж усе недобре. Заряд консолідації, спричинений пропагандою, ідеологією та насильством у 2022 році, теж вичерпується. У цьому контексті важливе питання не лише у тому, хто кого перемагає на полі бою, а й у тому, у кого раніше почнуться процеси внутрішньої фрагментації і навіть внутрішнього саморозпаду. У тираніях саморозпад – це стихійний процес. Якщо він почався, його складно зупинити. Бо всередині суспільств немає суб'єктів, які можуть змінювати процеси. Тиранії значно більше будуються не на фанатизмі, а на фаталізмі. Процеси, які запускає тиран, приймаються більшістю з фаталістичною покорою. Звідси синдром маленьких людей. У демократіях саморозпад – це процес, на який громадяни мають вплив. Вони можуть його пришвидшувати чи уповільнювати. Вони можуть його переспрямовувати і зупиняти, знаходячи нову енергію. Зазвичай це можуть робити вибори. Коли виборів немає, це зробити складніше, але можливо. Утім, на відміну від тиранії, саморозпад у демократіях може відбуватися швидше. Ми поступово повторюємо ситуацію умовного 2018 року, коли суспільство розпадалося на все менші і менші громади і навіть громадочки. І внутрішня ідентичність цих громад, світоглядних, професійних, регіональних тощо, поступово ставила під ризик згуртованість цілісності. У мене є відчуття, що зараз відбувається те саме. Ми також маємо усвідомлювати, що кожен рік, навіть кожен місяць без виборів буде лише загострювати проблему. У демократіях сувереном є народ, але коли немає виборів, народ усе менше має легітимний канал самовираження. І тому все більше ризик, що різні групи претендуватимуть на те, що вони виражають волю народу. І з'являється синдром порожнього трону. Суверен ніби є, але насправді висловити свою волю він не може. Він мовчить, а за нього говорять інші. Ми багато говоримо про незламність, і це добре. Але не менш уважно ми маємо говорити про свою крихкість. Часто ці речі є двома сторонами одного й того самого. І коли ми прагнемо вирішити одні проблеми, то варто постійно думати над тим, щоб не зашкодити і не створити інших проблем. І щоб групові ідентичності не дрібнішали і не ставили під сумнів ідентичність загальнонаціональну. Якщо ми втратимо відчуття єдиного організму, хай навіть із великими розбіжностями і конфліктами всередині, і якщо групові ідентичності дрібнішатимуть, ми можемо отримати війну усіх проти всіх. Одне з ключових проклять української історії. І тоді це буде шлях до поразки, а не до перемоги. Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Ми не хочемо зробити з угорців етнічних українців. Автор Павло Клімкін, екс-міністр закордонних справ України, співзасновник Центру національної стійкості та розвитку. На посаді міністра я багато займався відносинами з Угорщиною та Румунією. При цьому завжди керувався тим, що представники національних спільнот в Україні мають відчувати себе частиною української реальності, розуміти, чим є Україна, її змісти, мову. Але це не означає, що ми маємо змінювати їхню ідентичність, бо угорська, румунська, словацька ідентичність усередині наших національних спільнот – це теж частина України. Ми часто намагаємося все врегулювати через правила, замість того, щоб подумати, як це працює у житті. Наприклад, у сільській школі на Закарпатті діти з угорської громади співають угорські пісні, ставлять виставу угорською. Якщо буквально читати деякі наші законодавчі норми, то можна прийти і сказати: «Я не розумію, дайте мені переклад». Але ж це абсурд, червоні лінії, які не мають жодного сенсу. У кожного має бути своя ідентичність. Важливо поважати ідентичність усіх наших національних спільнот і водночас створювати стимули та умови, щоб люди самі відчували – бути частиною України круто. Свого часу молоді підприємці з угорської громади розповідали, як були змушені платити гроші, щоб хтось заповнив їм документи, бо їх просто не навчили української. Тут уже йдеться і про якість життя, зокрема, про можливості та обмеження. Друга важлива річ – ми не хочемо зробити з угорців, румунів, болгар етнічних українців. Ми хочемо, щоб вони були громадянами України. І в цьому фундаментальна відмінність. Людина може говорити вдома угорською, ходити до своєї церкви, мати свої традиції і водночас відчувати себе частиною української нації. Я на цьому завжди наголошую. У кожного має бути своя ідентичність, своя мова, своя культура, але разом із тим також і спільна ідентичність – українська. В Україні навіть у середині самих національних спільнот є різний досвід. Ми не повинні намагатися переробити людей, бо не можемо усі бути однакові. Тоді якраз це і буде Оруелівщина і політична шизофренія. Ми у процесі формування політичної нації. Очевидно, що повномасштабна війна його прискорила, але він все ще триває. Такі речі не стаються швидко. Немає якоїсь однієї перепони, що гальмує процес на нинішньому етапі. Просто ми не можемо моментально перейти з однієї реальності в іншу і сказати: «Все, тепер ми сформована політична нація». Це так не працює. Комусь для цього потрібно три покоління, нам, можливо, достатньо буде одного. Це процес, який відбувається і на рівні свідомості, і підсвідомо. Наші звички, як ми взаємодіємо одне з одним, наскільки відчуваємо себе частиною спільного простору. Ми не ідеальне суспільство, але жодне суспільство не є ідеальним. Важливо інше. Ми вже змінилися і продовжуємо змінюватися. Люди стали уважнішими одне до одного. Це видно навіть у дрібницях, як сусіди координуються у чатах своїх будинків, допомагають одне одному, піклуються про старших, реагують на чужі проблеми. З'явилося більше емпатії і відчуття спільності. Поволі зникає розділення на свій-не свій. Хтось ходить до церкви, хтось ні, хтось іде до синагоги, хтось до костелу. І це не викликає осуду чи підозри. Раніше таке було, люди дивилися, ти якийсь не такий. Зараз, як на мене, цього значно менше. І це теж один із показників формування політичної нації. Я багато спілкувався із угорською громадою, із представниками інших національних спільнот. Не завжди є у всьому ми погоджувалися, але це були розмови зі взаємною повагою. Не обов'язково ми прийдемо до якоїсь однієї точки зору, і це теж нормально. Проблема виникає тоді, коли ми не поважаємо одне одного. Ми маємо навчитися жити із розумінням, що ми різні, але маємо спільну мету. На Закарпатті, у Берегові, де присутня велика угорська спільнота, на будівлі мерії висять три прапори, серед яких і угорський. Для людей це символ їхньої ідентичності, але ж вони громадяни України. Як на мене, це теж про повагу, щоб угорці відчували, що ми не прагнемо змінювати їхню ідентичність. понад те, у цьому ключі можна говорити не лише про повагу, але й про майбутнє національних спільнот і України в цілому. Дуже важливо, щоб ці люди залишалися тут. Бо коли угорці, румуни, болгари чи словаки виїжджають, нам погано. На початку 1990-х угорська громада на Закарпатті налічувала близько 160-170 тисяч. Зараз і 100 тисяч уже немає. І це погано, бо ми втрачаємо людей, які є нашою цінністю. І вони теж втрачають частину свого життя, своєї історії. Тому ми маємо створювати умови, щоб люди хотіли залишатися. У нашому різноманітті наша сила. Власне, і Європейський Союз, куди ми прямуємо, це якраз про різноманіття і толерантність. Україна буде успішною лише тоді, коли буде відкритою для Європи, для світу, для власного різноманіття. Інакше ми просто не виживемо. Павло Клімкін, екс-міністр закордонних справ України, співзасновник Центру національної стійкості та розвитку.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Як діяти під час обвалу будівлі унаслідок вибуху? Рекомендації дали в Міністерстві внутрішніх справ. Якщо ви опинилися в будівлі, що на межі обвалу, якомога швидше покиньте приміщення, але не користуйтеся ліфтом. Попередьте інших про небезпеку обвалу. Не створюйте тисняву під час спуску сходами. Відійдіть від будинку якнайдалі. Якщо будівлю залишити неможливо, найголовніше – зберігайте спокій. Якщо станеться завал будинку, то рятувальники будуть на місці вже через кілька хвилин. Тримайтеся подалі від вікон та балкона, перекрийте воду, газ і знеструмте приміщення. Розмістіться в куті біля отвору дверей між балками, каркасами або під столом. Якщо ви опинилися під завалами, кличте на допомогу. Намагайтеся вивільнити руки й ноги, але не зачепити те, на чому все тримається. Якщо це можливо, підіпріть стелю над собою великими предметами і меблями. Якщо маєте змогу, телефонуйте 101. Після звільнення простору біля себе огляньте тіло. Якщо ви поранені, накладіть пов'язки на рани зі шматків одягу і зафіксуйте зламані кінцівки. Постарайтеся прийняти найбільш безпечну позу і порятунку. Поки очікуєте допомогу, стукайте по трубах чи батареях. Якщо ви самі почули людину, яка опинилася під завалами, ні в якому разі не лізьте до неї на допомогу і не намагайтеся розібрати завал самотужки.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Україну змінюють люди поруч.
4: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
3: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
4: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
3: Волонтери, громадські активісти, священники.
4: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
3: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
5: У застосунку «Дія» запровадили персонального ШЕІ-агента. За допомогою цього помічника можна отримати такі послуги: витяг про місце проживання дорослого, витяг про місце проживання дитини, сплата штрафів ПДР. Щоб протестувати AI-агента, потрібно оновити застосунок «Дія» до останньої версії, натиснути на іконку «Дія AI» та написати у чат, яку саме проблему потрібно вирішити. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: для довідки.
1: В Україні працює єдина електронна пошта військового омбудсмана. Військовослужбовці, їхні рідні та уповноважені військовими особи можуть надсилати скарги та звернення, що стосуються питань проходження військової служби, на e-mail skarga@milomb.gov.ua. У Міноборони навели алгоритм надання такого звернення. Сформуйте лист звернення на ім'я військового омбудсмана з описом суті питання. Додайте за наявності документи, які підтверджують факти, викладені у скарзі. Зазначте свою електронну пошту і номер мобільного телефону для зв'язку. За результатами розгляду скарг військовий омбудсман або його заступники матимуть право призначати перевірки. Підставами для них можуть бути також, зокрема, звернення народних депутатів, дані зі ЗМІ чи інші відомості, у тому числі отримані конфіденційно. Військовий омбудсман має право запитувати та отримувати необхідну інформацію, включаючи дані з обмеженим доступом. Він зобов'язаний не розголошувати відомості про особисте життя заявника без його згоди.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка Аксімет. Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строки їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Ми вітаємо усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Цієї ночі російські терористи масово атакували Балаклію. За словами очільника обласної військової адміністрації Олега Синігубова, постраждали щонайменше 8 людей, серед них 2 діток. Наслідок удару виникли пожежі у приватному секторі, пошкоджено житлові будинки, авто та господарчі споруди. Зараз на місці працюють екстрені служби. Україна здійснила історичний крок до членства в Європейському Союзі. Усі країни блоку погодили відкриття першого кластера переговорів про вступ. Він стосується основних реформ – правосуддя, свободи, прав людини та роботи державних інституцій. У Євросоюзі наголосили, Україна виконала значну частину необхідної роботи і продовжує рух до повноправного членства. У Брюсселі сподіваються, що відкриття решти кластерів може відбутись вже найближчими місяцями. Як зазначила прем'єр Юлія Свириденко, Україна найшвидше серед усіх країн-кандидатів завершила процедуру скринінгу за всю історію розширення ЄС. За її словами, наша країна виконала умови для відкриття усіх переговорних кластерів. Свириденко уточнила також, відкриття першого кластеру означає перехід від політичних дискусій до практичної роботи над умовами майбутнього вступу, проведення реформ у визначених сферах. Можливість проведення зустрічі між Україною та Росією у Сполучених Штатах обговорили напередодні українська та американська сторони. За словами президента Володимира Зеленського, такий формат може стати для Кремля значно складнішим для відмови. Україна і надалі пропонує особисті переговори для пошуку шляхів завершення війни та досягнення справедливого миру. Водночас у Москві поки не демонструють готовності до такого діалогу. У Києві наголошують, якщо Росія відмовиться і від цієї можливості, міжнародний тиск на неї має бути посилений. У Києво-Печерській лаврі завершили основні роботи з ліквідації пожежі після російської атаки. Попередні збитки від пошкодження Успенського собору вже перевищують 500 мільйонів гривень. Рятувальникам вдалося не допустити поширення вогню всередину храму та врятувати унікальний іконостас і реліквії. Усі цінні предмети евакуювали одразу після удару, жоден з них не зазнав пошкоджень. Нині фахівці оцінюють стан собору і готують його до консервації. За попередніми оцінками, на повне відновлення святині знадобиться близько 2 років. У Краснодарському краї Росії після атаки дронів палає нафтобаза. Попередньо йдеться про нафтобазу у станиці Полтавській. Вона є проміжною ланкою між нафтопереробними заводами компанії «Лукойл» та мережами АЗС в регіоні. Також вночі дрони летіли на Московську область, а вибухи лунали у тимчасово окупованому Маріуполі. Міністерство оборони країни-агресорки тим часом звітує про 172 начебто збитих БПЛА. Ну а в Мексиці, Сполучених Штатах та Канаді триває чемпіонат світу з футболу. Заключні матчі п'ятого ігрового дня не виявили переможців. Поєдинок Саудівської Аравії та Уругваю завершився з рахунком 1-1. Іран та Нова Зеландія завершили протистояння з результатом 2-2. Бельгійці зіграли з Єгиптом із рахунком 1-1. У шостий ігровий день Мундіалю зіграють Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія, Аргентина, Алжир та Австрія, Йорданія. Я вам нагадаю, Кубок світу з футболу вперше розігрують 48 національних команд. Титул захищає Аргентина, ну а фінальний поєдинок 19 липня прийме Нью-Йорк. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю всіх, вівторок, 16 червня. Ми розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ранок ми пропонуємо вам голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання таке: сили оборони зараз ізолюють тимчасово окупований Крим, то як нам його звільняти? Чи вірите ви у звільнення військовим шляхом? Це перший варіант. Чи лише дипломатичним шляхом? Це другий варіант. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. А в наступній годині я прийматиму ваші телефонні дзвінки за номером 044-237-0353. Власне, з цієї ж теми. Чи є шанс на звільнення Криму? І який з варіантів ви бачите більш реалістичним, більш можливим, чи, можливо, більш бажаним? Військовий шлях чи дипломатичний шлях? Шановні, починаємо ефір, звісно, з аналізу ситуації на війні. Ось є дані свіжого зведення від Генерального штабу Збройних сил України. Втрати в особовому складі окупантів – мінус 1230, мінус танк, мінус 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем – 7 засобів ППО, знову понад 400, дуже цікаве число, 417 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн. Це, власне, якраз і до ізоляції тимчасово окупованого Криму теж підходить. Ну і, власне, надходить свіжа інформація. Капотня, найбільший НПЗ Москви є в Лучання. Це буквально кілька секунд тому в каналі «Ексільнова Плюс» розмістили таку інформацію, щось там палає, але палає не лише там. Взагалом, лише зранку мер Москви Собянін повідомив про 35 безпілотників, які нібито були збиті у Підмосков'ї і летіли на Москву. Щось Рамінське, Жуковське, чули там роботу протиповітряної оборони. В цих містах розміщуються численні підприємства, які працюють на військово-промисловий комплекс. От, власне, з цього і почнемо нашу розмову. На зв'язку з нами голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан. Пане Сергію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
5: Вітаю вас, пане Павле, героям слава.
2: Починаємо, звісно, з аналізу того, що роблять українські діпстрайки, ну і мідлстрайки, оскільки зараз, ну, найцікавіша новина, це останні буквально хвилини, Капотня, найбільший нафтопереробний завод Москви, є в Лучанні, ну, про це зараз повідомляють, ну, і плюс по Москві, ну, в принципі, щось летіло. Якщо Собянін повідомляє про збиття 35 безпілотників, то, напевно, їх могло бути навіть більше, але нам важливо не число, не кількість, яка летіла чи не долетіла, а, в принципі, робота по московських об'єктах, як нам її аналізувати, і чи можна припускати, що зараз там частина дронів, які направляються на Москву, це, ну, мають додаткову ціль, щоб вони звідти не забирали якісь системи протиповітряної оборони, а, значить, по інших об'єктах було легше діставати. Як ви це бачите?
5: Ну, тут тільки варто сказати, що росіяни оголошують завжди кількість саме збитих безпілотників. Тобто, вірніше, ну, тих, які їм вдалося уразити. Тобто, однозначно, скільки влучань було, звичайно ж, вони про це не повідомляють. Там, як завжди, були уламки, можна підозрювати, але сам факт, що найбільший НПЗ Москви, власник заводу «Газпромнефть», те, що вдалося все ж таки уразити його, а цей НПЗ, в принципі, його будували разом з відповідним захистом, з системами ППО, то отут ми вже говоримо не просто про виснаження російської ППО, московської саме ППО, як найпотужнішої і глибоко ешелонованої, особливо після 9 травня, з додатковими кільцями безпеки. А тут ми бачимо вже сплановану дійсно операцію. До речі, спільна операція Служби безпеки України і Збройних сил України. І бачимо ураження не лише безпосередньо самого НПЗ, а й 12 поранених осіб. Тобто мова йде про те, що атака була і, по-перше, несподівана, а по-друге, не змогли захиститися навіть ці ж такі люди. Можна сказати про успішну атаку, хоча характер уражень нам ще, звичайно, належить підтвердити, встановити. І для Росії це, звичайно, поганий знак. Це означає, що наші безпілотники вже не просто долітають до Московської області, а вони долають весь цей ешелонований захист, і вони здатні реалізовувати успішні влучання вже на території по без перебільшення стратегічному об'єкту.
2: Так, і це важлива штука. Тепер давайте про Іркутську область і втрату росіянами бомбардувальника ракетоносця Ту-22М3. Російське Міноборони напередодні це підтверджено, і це вже четвертий Ту-22М3 за останні 2 роки. Уже я бачив деякі повідомлення про те, що екіпаж врятувався, там було 4 члени екіпажу, штурманів, як пишуть, діставали з води, і це сталося через відмову двигуна. Знову ж таки, профільні пабліки пишуть про те, що росіяни зараз уже таких літаків виробляти нових точно не можуть. Вони ще відновлюють зі старих фюзеляжів, в принципі, з корпусів, які були виготовлені ще у 80-х-90-х роках минулого століття, щось намагаються кліпати, але і після павутини, і після того, як вони їх, ну, по суті, використовували не за призначенням, бо ці літаки створювались для завдання саме ядерних ударів. Зараз їх там рахують, чи то їх залишилось 10, чи то 12, чи то 7-8, а тут питання не в числі, 12 чи 8, а в тому, куди воно рухається і чому росіяни аж там далеко, в Іркутській області, могли втратити таку машину.
5: От справді це є цікава тенденція, тому що Ту-22М3 цей літак відноситься до стратегічних ракетоносців, і якщо ми пригадаємо ракету Х-22 і Х-32, тобто ось цю однотонну велику ракету, яка за своєю бойовою частиною, наприклад, більше ніж калібри, більше ніж іскандери балістичні, тобто це є фактично літак призначений, тобто із цією ракетою, для полювання саме за авіаносцями. І саме такою зброєю, такими ракетами завдавалися найбільші ураження по нашій території. І цей літак входить до ядерної тріади Російської Федерації. І ось сам факт, що вдалося, тобто що він був знищений, це є дуже промовистим фактом, тому що, хоча росіяни і оголошували, що вони ремонтують, оновлюють, але ж насправді ось такого типу стратегічних ракетоносців вони вже не матимуть. І без перебільшення знижується бойовий потенціал Російської Федерації, призначений якраз для боротьби з натівським флотом, носієм в тому числі найбільшого ядерної зброї і найбільшого озброєння. Тобто, от в такою втратою суттєва допомога без перебільшення всьому блоку НАТО. А для нас це є дуже промовистим, тому що, зрештою, через інтенсивне використання саме цієї стратегічної авіації для ударів по Україні, їхній ресурс банально зношується. І, ну, звичайно, можна встановлювати, в чому ж була там причина, але факт залишається фактом. Через війну росіяни послаблюють свої авіаційні стратегічні спроможності.
2: Це важливо відзначати. Давайте тепер до учорашньої атаки, масованої нічної атаки по Києву, перш за все, хоча під атакою був не лише Київ, пам'ятаємо, там і понад 600 шахедів було, ну і інших безпілотників Гірані і Герберіїві, чого там вони ще якісь пародії запускали по нас. Дуже багато балістики, але навіть відсоток збиття навіть балістики, ну, був значно вищий, ніж під час попереднього масованого обстрілу, який відбувся 2 червня. Ось один з аналізів, які я знайшов, значить, припускається, що працював щонайменше цілий ракетний полк. Було виділено більше 10 пускових, точніше, навіть ціла ракетна бригада працювала вночі, і вони старалися якомога щільніше, що називається, по таймінгу запускати ці самі ракети і не робили паузу там 30-хвилинну на перезарядку. Тобто, по суті, вони використали всі, ну, чи всі наявні, чи всі призначені для цього обстрілу пускові установки, щоб максимально швидко випустити усі ракети, ну і відповідно не дати українським ППОшникам часу на перезарядку. Що на всьому розуміти, і можливо ви бачили ще якісь особливості учорашньої атаки?
5: Дійсно, цікава є особливість щодо ракет «Циркон». Тобто, ми в останні тижні, ну, фактично після попередньої атаки, ми обговорювали характеристики цієї ракети. Вона, за своїми характеристиками, вона є швидше, складніша ціль для перехоплення. Ну, тобто, якщо так умовно говорити, то складніше за «Іскандер». І сам факт, що з 6 цирконів було збито 5, він є дуже-дуже промовистим. Ну, наприклад,
2: найпотужніша... 2 червня з 8 було збито 0.
5: Так, саме так, і ми говорили якраз про те, що, ну, буквально нам не вистачає боєприпасу. І дуже активно тоді поширювалася інформація, що, ну, що цей циркон – це така собі кращий «Іскандер», і що, мовляв, його перехопити неможливо, і, ну, або вже на кінцевій траєкторії. І що, мовляв, для нас це буквально от, чи ледь не супертехнічне рішення росіян, яке вони будуть масштабувати, і далі вже, мовляв, ми не знайдемо для цього захисту. Так от, в минулої ночі наші дії, вони продемонстрували, що ми маємо фахівців, ми маємо грамотно побудовану систему ППО, і єдине питання – це, власне, ось ці ракети-перехоплювачі до Петріота ПАК-3. І от, якщо ми маємо ресурс, маємо чим перехоплювати, то, як виявилося, 5-6 ракет нам вдалося успішно уразити. Крилатих ракет – це ті, що найпотужніші, Х-101, тому що їхня вага бойової частини, вона більша. Ми, ну, і «Іскандери» також в крилатому виконанні, ми уразили 100%. Ну, по дронам взагалі це вже для нас звична цифра в понад 90%, що для Європи і, до речі, для країн Перської затоки це неймовірний показник. ну, по балістиці, в іскандерів балістичних тут уже, так би мовити, половина. Але, як виявляється, що справді можемо перехоплювати найбільші цілі, і причому ви слушно зазначили, що всі були, цей удар був спрямований таким чином, щоб буквально перевантажити наші системи ППО, тобто задіяння велика кількість ресурсів, мінімальний проміжок підльотного часу, а отже справитися з таким, ну, буквально ракетним валом було неймовірно важко. І попри все, я думаю, що наші сили ППО впоралися, ну, якщо не на відмінно, то на максимумі своїх можливостей.
2: Так, справді, ну і плюс не вся балістика таки летіла по Києву, тому що, знаємо, фіксувалися удари і по Харкову, і по Дніпру, ну і взагалі там цілі росіян, да, як кіностудія Довженка, або там Києво-Печерська лавра, або мистецький арсенал. Ну, от ми розуміємо, що цей аспект, хоча про нього навіть адекватно не висловилось саме ЮНЕСКО, але це питання не сюди, що називається. Президент Зеленський заявив, що...
5: Павле, дозвольте, по Харкову тут мені дуже нагадує просто буквально чеченську війну, коли росіяни, російські снайпери стріляли в ногу так, щоб знерухомити жертву, і очікували, що вони називають на живця. Тобто, і вони очікували, коли прийдуть його рятувати, щоб от поступово набивати, от таким чином приманювати і набивати собі жертву. От зараз вони, ну, фактично помінялися в них тільки зброя. І по Харкову було завдано в удар дроном, а після цього, по тому ж самому об'єкту, який вже був знищений, було завдано іще 4 удари, в результаті якого постраждали, ну, однозначно, комунальники, рятувальники, медики, тобто всі ті, хто займаються вже наслідками, ліквідацією ось ракетно-дронового удару. Тут проглядається абсолютний терор, і виявляється, що витрачають дороговартісне ракетне озброєння росіяни, ну, на суто на цивільний об'єкт, який ні за якими мірками він не є виправданим, і тут, ну, просто звичайною логікою, воєнною логікою пояснити щось дуже й дуже складно. Попри це, саме з метою ось цього терору, залякування, росіяни здійснили от подібне ураження. Тому тут є така особливість, і про цю особливість потрібно говорити, коли росіяни будуть показувати, що вони, мовляв, готові до цивілізованої розмови і мирних перемовин і так далі.
2: Так, ну і давайте тепер про ситуацію на землі. Костянтинівка залишається за останній час найскладнішою. У Костянтинівці вже більше сотні військових просочилися. Це повідомляють у 19-му армійському корпусі. Тактика інфільтрації, яку вони напрацювали ще у Покровську, вона і зараз у них працює. Ну і за словами командира корпусу пана Бакуліна, зараз Сили оборони України враховують певні помилки, яких припускалися раніше, а ситуація у Покровську не ідентична до того, що зараз відбувається у Костянтинівці. Що нам треба розуміти про цей напрямок? Наскільки справді розмови про те, що, ну, от зараз тільки питання часу, коли Сили оборони України змушені будуть залишити це місто, точніше те, що від нього залишилось, від цього міста, тому що його завалює, ну, просто неймовірною кількістю, наприклад, керованих авіабомб, це з того, що я знаю. Що ви можете розказати про ситуацію там?
5: Я би тут тільки зауважив, що поки зарано, ну, щось говорити, так би мовити, є формальний підхід міряти по картам. Але саме в Костянтинівці тут ситуація складніша і тяжко її обмалювати, тому що великий відсоток саме інфільтрації, взаємопроникнення. І буквально наші позиції, позиції наших бійців, позиції росіян, ну, дуже і дуже переповнені. переплутані, бо не секрет, що росіяни застосовують тактику, ну так, надмалих груп, і часто вже навіть не по двоє, а по одному заходять і далі вже пробують накопичитися. Для того, щоб вибити такі групи, дуже, звичайно, складно це робити з повітря, тому потрібно споряджати пошуково-ударну нашу групу, ну, яка, власне кажучи, і займається зачисткою. Саме географічне становище Костянтинівці, воно невигідне насправді для оборони. Місто знаходиться в низовині, і з височин досить зручно його буквально обстрілювати. Ну і окрім того, звичайно, те, що ви сказали, це великі каби. І, до речі, якщо стандартний каб, який використовується по іншим ділянкам фронту, це 250 кілограмів, то по Костянтинівці часто прилітає якраз в їхній найбільший трьохтонний. Тому все буде розвиватися найближчими, я думаю, тижнями. Але справді, от я тільки нагадую, як багато говорили, що, мовляв, ось Покровськ, ось-ось і вже впаде. А він іще протримався, і досі на півночі Покровська наші дрони не дають закріпитися ворогу. Тому ситуація може бути схожою і по Костянтинівці, однак все ж таки це рішення буде приймати наше військове командування, ну, виходячи з пріоритетів фронту.
2: Так, ну і, власне, ми розуміємо, напевно, що тепер задача не стільки втримати конкретний кілометр чи конкретну позицію, скільки змусити ворога заплатити якомога більше за захоплення кожного кілометра чи кожної позиції. От вибивання якраз основного складу і спроможностей ворога, вбити якомога більше до тих пір, поки є можливість. Така логіка зараз приблизно працює.
5: Абсолютно, ця логіка, і дуже чітко, до речі, результати були озвучені головнокомандувачем Олександром Сирським про те, що наразі, і ця динаміка, до речі, зберігається, що ми вибиваємо ворога більше, аніж він встигає поповнювати. Звісно, що такі бої, коли, ну, як взагалом на Донецькому напрямку, коли ворог концентрує основні свої сили і, ну, буквально не шкодує їх для того, щоб принести якісь результати, щоб Путін міг прозвітувати, що, мовляв, в них є неухильне просування. От вони якраз дають нам можливість буквально знищувати ось цей потенціал існуючого угрупування. І таку динаміку не може Росія якось змінити, тому що політичні завдання, вони стоять на сьогодні значно більші, ніж ніж спроможності тих сил, які діють тут, ну, в цьому Донецькому районі. До речі, сьогодні статистика втрат, вона є на диво меншою, ніж попередні дні. Там попередні і понад 1300, понад 1400. Сьогодні понад 1200, але це завжди більше тисячі. І якщо ми подивимося загально, тобто на стратегічний план ворога, то пригадаємо, як іще до початку весняно-літньої наступальної кампанії було в них і просування, і вони старались сконцентруватися на півночі саме Донеччини, тобто, ну, по району на Лиман після падіння Сіверська, а з півдня це вже з Покровська, і в обхід нашого основного поясу міст-фортець. От такі великі клешні, це було головне завдання ворога на літо. І, тобто, таким чином, щоб вийти в тили всій Донецькій області, всім нашим містам, і зробити флангове охоплення з подальшим просто-напросто видавлюванням наших сил загалом з Донецької області. От наразі можна вже сказати, що в них забракло ресурсів на реалізацію свого головного плану, яке поставило путінське керівництво, і вони свої сили сконцентрували ось тут, на Костянтинівці, здійснюють охоплення Костянтинівки. Я думаю, що це, звичайно, прогрес, і навіть порівнюючи з аналогічним періодом минулого року, порівнюючи з літньою наступальною кампанією, бачимо, що ця наступальна кампанія у них точно буксує.
2: Буксує. Ну і на фінал, напевно, окупаційна влада Криму має певні тривожні настрої. Крим Реалії з посиланням на свої джерела пишуть, що гауляйтер Аксьонов підсилює загін «Барс» Крим. Ну і, відповідно, ця логістична блокада, яку зараз влаштовують сили оборони України, коли і підриваються, знищуються мости, і, в принципі, під прицілом можуть бути понтонні переправи, які ворог споряджує поруч зі зруйнованими мостами, величезні черги або взагалі відсутність палива для цивільного населення. Оце питання Криму, як валізи без ручки, і можливості, спроможності України для його звільнення, чи то суто дипломатичним шляхом, чи то, можливо, навіть і військовим шляхом. Блокада Криму, де ми тут зараз? Чи є шанс, що його взагалі можна перетворити, ну, реально на острів?
5: Є насправді такий шанс, але для цього потрібно значно більше часу. Треба розуміти, що Крим, ну це ж справді це десь не острови на Дніпрі, а справді російська окупаційна влада потурбувалася для того, щоб його забезпечувати. Але він є надто великим. І навіть для його, ну для цивільного забезпечення потрібно значно більша кількість ресурсів. Отже, для того, щоб ізолювати Крим, потрібно ну, достатньо для нас і засобів ураження, якими потрібно здійснювати регулярний, тобто цей постійний вогневий вплив, і тривалий час, допоки існуючі запаси будуть просто-напросто виснажені. А тобто повторити успіх в нашій війні, тобто з поступовим виснаженням. От саме коли пропорція, тобто коли пропорція уражень і компенсації цих уражень буде від'ємною, тобто буде негативною для росіян. Тоді, умовно кажучи, за такого впливу приблизно на півроку, ну, в принципі, стан справ Криму для росіян буде вже невідворотнім. І, до речі, характерний показник, що тут недостатньо цивільних, які переїжджають через Керченський міст на територію вже Росії, там заправляють свої баки, повертаються, тобто такий собі бензиновий туризм. Але от вже якщо самі військові із різноманітних командувань, які базуються в Севастополі, в околицях, вже вони також розраховують свій переїзд, наприклад, в район Новоросійська, то вже зрозуміло, що для них, ну, що таке командування, тобто це є спроможності до керування, до організації. Тобто сама система управління, вона вже, вони її прораховують як таку, що може бути порушена. А це означає, що наш вогневий вплив на Крим, він є ефективним і відчувається на найбільш захищеному військовому рівні.
2: Ну так, якщо в Севастополі якісь офіцери вже перевозять родини до Новоросійська, значить, напевно, вони щось бачать. Дуже дякую за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні спростили отримання податкових послуг для батьків та підлітків. Відтепер оформити номер платника податків для дитини можна повністю онлайн. Більше не потрібно збирати паперові копії та особисто відвідувати податкову інспекцію, адже все можна зробити у кілька кліків на порталі «Дія». Батькам дітей до 14 років достатньо зайти на портал, заповнити коротку заяву та підписати її своїм електронним підписом. «Дія» самостійно підтягне необхідні дані з реєстрів. Після того, як податковий номер буде присвоєно, він автоматично з'явиться у цифровому свідоцтві про народження дитини у вашому застосунку. Після отримання номера можна одразу замовити е-картку платника податків. Це повноцінно цінний електронний документ, який завжди під рукою у смартфоні. Він має таку ж юридичну силу, як і звичайний паперовий. Це особливо зручно, якщо оригінал документа загубився або пошкодився. Цифрова копія автоматично оновлюється разом із даними у реєстрі податкової. Оформити е-картку самостійно можуть підлітки віком від 14 років, які вже мають паспорт. Якщо ж ви отримуєте номер для дитини уперше, послуга також доступна у межах комплексного сервісу «Е-малятко» при народженні. Оформлення податкового номера для дитини та замовлення е-картки безоплатні.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. У Міністерстві оборони України запрацювала гаряча лінія з питань нової моделі військових контрактів. Отримати консультацію можна за безкоштовним номером 1519. Оператори надають інформацію про види контрактів, умови служби, грошове забезпечення та пільги після завершення контракту. Нагадаю, уряд запровадив нову систему контрактної служби з чітко визначеними термінами від 6 до 24 місяців. Після завершення контракту військовослужбовцям гарантують звільнення зі служби та відстрочку від мобілізації щонайменше на півроку. У Міноборони наголошує, що всі дзвінки на гарячу лінію є конфіденційними. Зранку дрони атакували Москву, попередньо палає найбільше НПЗ російської столиці. Тамтешня влада каже, що на підльоті до Москви вже збили 60 безпілотників. Зауважу, московський НПЗ – це ключове підприємство нафтопереробної галузі Росії. Його потужність переробки до 11 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство забезпечує до 40% потреб російської столиці в бензині і близько 50% у дизельному пальному. Уперше це НПЗ атакували 17 травня, ну і на тлі дронової атаки запровадили обмеження в роботі низки аеропортів. Домодєдово та Жуковський тимчасово призупинили роботу, а Шереметьєво і Внуково приймають та відправляють рейси лише за погодженням із відповідними службами. Також повідомляється про зупинку роботи ще 8 російських литовищ, зокрема в Казані, Нижньому Новгороді та Ярославлі. Ну і на сам кінець, Сполучені Штати та Іран домовились про припинення бойових дій. Офіційне підписання документа заплановане на п'ятницю у Швейцарії. Це підтвердив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Одним з ключових результатів домовленості стало часткове відновлення руху через Ормузьку протоку. Очікується, що найближчими днями судноплавство в регіоні повернеться до звичного режиму. На тлі новин про домовленості світові ціни на нафту помітно знизилися. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
6: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом.

0: Територія рекрутингу.
1: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
2: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
0: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
3: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
4: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: Україну змінюють люди поруч.
6: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
5: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
6: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
5: Волонтери, громадські активісти, священники.
6: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
5: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
7: Свіжий номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль 2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів Володимир Мора Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гринєва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
8: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
9: Із 12 травня Є-черга автоматично перевіряє наявність зеленої картки водіїв комерційного транспорту. Під час бронювання місця в онлайн-черзі для перетину кордону система автоматично перевіряє наявність чинного страхового сертифіката «Зелена картка». В особистому кабінеті можна побачити інформацію про наявність і статус страхового покриття. Наявність страхування зеленої картки є обов'язковим під час виїзду за кордон для усього комерційного транспорту. Відсутність чинного сертифіката є підставою для відмови у перетині кордону. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
12: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобайок, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогодні запитання таке. Сили оборони зараз ізолюють тимчасово окупований Крим. А як ви гадаєте, як ми його зможемо звільнити? Чи як нам треба його звільняти? Варіантів тут два. Військовим шляхом або дипломатичним шляхом. Обирайте той, який ви вважаєте більш реалістичний чи більш бажаним. Ну і голосуйте ближче до кінця цієї години. Будемо підбивати підсумки голосування і, власне, про це ж будемо говорити. До речі, запрошуємо до розмови кримчан, зокрема. Будемо говорити в наступній годині за телефоном 044-237-0353. Зараз з нами на зв'язку доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький. Пане Андрію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
13: Героям слава, мої вітання.
12: Давайте почнемо з запрошення для Путіну. Президент Зеленський сказав, що запропонував Путіну зустрітися уже от зараз, умовно кажучи, під час саміту Великої Сімки, який зараз проходить у Франції. Про це пише The Guardian. Україна надіслала запит на зустріч із Путіним під час саміту Великої Сімки, щоб поговорити у присутності лідерів Сполучених Штатів та Європейського Союзу. Я для себе трактую навіть таке запрошення знищення для Путіна як деякий тролінг, ну або підняття ставок. Ну що, а чому б тобі не злякатися і не приїхати, наприклад, до Франції чи до нейтральної Швейцарії, чи там ще кудись? Як ви гадаєте, от що зараз буде робити Путін? Тому що ну прямої відповіді.

0: звісно, звідти поки що немає, але отак запрошувати з розумінням, що ні, на це запрошення позитивної відповіді не буде, ну, треба ж мати якусь мотивацію, як ви її бачите?
1: Я вже насправді неодноразово відповідав на це запитання, вже не один рік я впевнений в те, що Путін ніколи в житті не зустрінеться з Зеленським. І на це є величезна кількість причин. І ми продовжуємо грати в цю гру, ми продовжуємо грати цю дипломатичну маніпуляцію навіть. І вона насправді дуже сильно працює. Це, що почалося з часів, коли Україна запропонувала зустрітися з Путіним, зустріч з Путіним в Стамбулі, в Туреччині. І тоді Трамп казав, що, звичайно, я також прилечу, давайте ми зустрінемося в тристоронньому форматі, я, ти, і це і Зеленський, і все інше. І Путін відморозився. Просто, як кажуть, перестав брати трубку і все. І на тому питанні було завершено. Ми цю гру граємо вже дуже довгий період часу. І це, насправді, в якомусь напрямку працює. Це показує, що він слабкий, тому що як мінімум він не може пересилити себе для того, щоб зустрітися з Зеленським. Якщо раніше це ще не так сильно працювало на внутрішню російську аудиторію, тому що Путін вважався суперкрутим пацаном, який сам вирішує, з ким йому зустрічатися, з ким не сам, з ким не треба зустрічатися. От, і плюс-мінус там в їхній недодержаві було окей, там по питанню там економіки і всього іншого, хоча вже тоді почалися перші дзвіночки, що в них там все не сильно добре. То зараз ситуація кардинально інша. Зараз ситуація дуже плачевна. Народонаселення Рашкостану, воно як мінімум вже хоче припинення війни, воно не розуміє, для чого їм продовжувати цю війну. Ну, сенсу жодного. Ніяких результатів немає, куча трупів, економічна криза і ситуація тільки поглиблюється, відключення інтернету і так далі, тому подібне. Вони не розуміють, для чого їм ця війна. Ну, тобто, помаленьку до них навіть прозріння помаленьку починає приходити, хоча не в такому форматі, як би нам хотілося. От. І їм вони задають питання Путіна, чому ти не вирішиш, чому ти не їдеш і не зупиняєш цю війну? От вони задають вже це запитання. І ми продовжуємо цю гру. Дуже чітко, давайте зустрічатися, ми хочемо миру, давайте зустрічатися, домовлятися. Тобто, якщо раніше, ще раз кажу, це більше нібито нам було потрібно, так зараз це вже і вам потрібно. От, і все дуже чітко, і плюс партнери наші бачать це все. Вони бачать, що Путін слабкий, раніше до них дуже складно це доходило, а зараз, скажімо, не все більше і більше Зеленський це питання піднімає, публічно показуючи і Трампу, в тому числі, хоча до Трампа, мені здається, достукатись буде майже нереально, але і Трампу, в тому числі, показує команді Трампа, що Путін слабкий, Путін боїться зустрічатись. Просто слово «боїться» тут якраз дуже чітке. Ну і плюс, ще раз скажу, він побудував цю все-таки піраміду знищення авторитету Зеленського і взагалі команди цієї України для того, якраз для того, щоб не зустрічатися, для того, щоб показати, що вони ніхто, що це є там хунта, він там називав, що це все, що вони всі нелегітимні там, в тому чи в першу чергу Зеленський, наркомани, ну і так далі, тому подібне. Тобто він не планує з ними зустрічатися, тим більше зійти зверху, він ж там себе напівбогом вважає, можливо, і богом, а тут зійти до якогось там нижчого, знаєте. От він цього точно не зробить, принаймні вже для себе він цього не зробить. І всі прекрасно це розуміють в Росії, і в Україні, і наші партнери вже помаленьку починають так от прозрівати і розуміти, що Путін ніколи в житті не приїде. І тому ці ставки піднімаються, і ми показуємо, що лише ми, Україна, хочемо миру. А Путін не хоче миру. Путін хоче і надалі бомбардувати мирні міста, вбивати церкви, бомбардувати і все інше. Тому давайте вже нарешті. Тепер, знаєте, оце як Зеленський записував сьогодні біля літака, це на литовищі це відеозвернення. От можна було зразу розвернутися і сказати до партнерів. Так давайте вже нарешті ми почнемо працювати на повну і знищувати Росію у всіх напрямках. Я маю на увазі спільно, там, військово-політичному, і санкційному і так далі. Тому тобто це все має працювати набагато потужніше. Повне припинення це співпраці з Росією, накладання ембарго, не знаю, там, всі ті санкції, що залишилися на цих граждан Росії, треба вводити чітко позиціонування того, що вони є терористи, вбивці і так далі. Ну, і, відповідно, Сполучені Штати Америки мають максимально підключитися, не знімати санкції, так як вони це роблять зараз і допомагають тим самим там поповнювати бюджет, який так дірявий, все витікає з нього, але мають повністю вмикнути свої важелі, допомагати Україні фінансово, грантово, як вони це робили, ну, там, за демократію, як і плюс ракетами, систем ППО, без ніяких там але і всіх інших. Просто давайте нам допомагайте, що ми нарешті вже зробили так, щоб ця війна була завершена. Тому що, ну, ви ж бачите, що з Путіним працює лише сила. Ми намагалися це 5 років пояснити. Ну, доходить лише зараз. Подивимося, чи вийде щось з цього, чи ні.
0: Так, ну і про ще один варіант зустрічі заявив президент Зеленський. Я зараз зацитую. Вчора ми обговорили з президентом Трампом, що таку зустріч можна було б організувати у США в форматі, в якому Путіну було б набагато складніше відмовити, принаймні, президенту Трампу. Побачимо, що з цього вийде, якщо Росія відмовиться. І від цього шансу знадобиться додатковий тиск. По суті, ну от, а можна Путіна так загнати, що називається, в переговорах? Ворну рамку.
1: Ну, я вже сказав, що я не вірю, я не даю навіть жодного шансу, що Путін хоч колись зустрінеться з Зеленським, я в це просто не вірю, це не може такого бути. І тому, і мені здається, і Зеленський це знає, і тому саме будь-які методи він застосовує, піднімаючи ставки, і каже, ну добре, давай, хочеш США, ну ти ж прилітав в США, ну давай ще раз прилети, що тобі заважає? Не шукаєш відмазки, тому що і саме цікавіше, що ну зараз це ж Трампу потрібно. Ти ж не можеш відмовити Трампу. Ну ладно, мені відмовити. Ну Трампу ти ж не можеш відмовити. Ти ж і надалі граєш в цю гру про те, що Трамп твій друг, Сполучені Штати Америки там намагається припинити цю війну. Ти ж продовжуєш цю політику. Тому давай, що тобі заважає сісти в тристоронньому форматі? Просто поговорити. Ну, і, ну це я скажу, це чергове підняття ставок, і мені цікаво, що буде відповідати Путін. Ну, звичайно. Розказуючи про маніпуляції, що нема з ким зустрічатися, що він нелегітимний, ці всі історії вони будуть звучати. І про перевибори, давайте, от я впевнений, що зараз прозвучать про перевибори. Давайте ми проведемо тут вибори, оберемо легітимну владу, і тоді він зустрінеться. Ми вже це чули, і попереднього разу, коли Зеленський давав такі самі заяви, там буквально там декілька тижнів тому, вони говорили, цей Путін говорив саме ці слова. Ну, давайте, можливо, проведемо вибори вже нарешті і так далі. Хто ти такий, щоб розказувати, які там вибори, кому куди що проводити? Ну, це вже смішно виглядає. І вже ну, партнери з Європи вже на це не звертають жодного чину уваги. Чи будуть американці на це звертати увагу? Це цікаво. Тому що ну, це також смішно, тому що Трамп визнає Зеленського, Трамп визнає, що в Україні легітимні вибори, все інше. Ну, тобто, єдиний, хто не визнає ці вибори, це Путін. Так, можливо, проблема в тобі, Путін. От, і це цікаво, як вони будуть далі це питання педалювати. Ну, але в них не так багато вже шансів виплутатись, скажімо так, вийти сухим з води.
0: Окей, тоді давайте до інших подій, які зараз відбуваються на саміті G7 президента Зеленського. Туди, ну, оскільки Франція є країною-господаркою нинішнього саміту, то саме президент Франції запрошував туди Зеленського. Дипломати європейські розглядають саміт, сказав він, як можливість переконати Дональда Трампа, що пропозиції Сполучені Штати щодо мирної угоди були надто вигідними для Москви. Європейські країни також хочуть просигналізувати про свою готовність до взаємодії з Москвою, одночасно посилюючи санкції проти Російської Федерації і посилюючи військову підтримку України. Але, ну, ясно, що це буде не єдиною, Україна не буде єдиною темою засідання групи Великої Сімки. Сьогодні нібито має відбутися, ну, точно зустріч в форматі робочої групи на G7, ну, а поки що не зрозуміло, чи буде якась персональна зустріч тет-а-тет між Зеленським і Трампом. Чого ви очікуєте від засідання Великої Сімки?
1: Ну, Макрон вже окреслив там певні рамки про те, що вони мають спочатку зустрітися в форматі Великої Сімки і обговорити всю проблематику світу, що там відбувається, основні питання, як він сказав. А далі вже мають зустрітися Україна має долучитися до них і обговорити питання і України в тому числі. Тому що ну, ми ж також розуміємо, що Україна залишається на першому місці, хоча там зараз проводяться там в Женеві там мітинги. Про те, що проти цієї зустрічі там від екоактивістів, що основне питання має бути захист екології і всього іншого, там прям великі такі сутички проводяться. Одно не в тому місці, там де проводиться цей саміт. От, тому що там заборонили проводити будь-які мітинги. І ну, давайте будемо відверті, що головним питанням буде, звичайно, Україна. Питання економічної кризи, яке також насувається в світовому форматі, ну там взаємоспівпраці між партнерами, також тут є величезна кількість непорозумінь першу чергу через те, що адміністрація Трампа, вона, м'яко кажучи, не сильно адекватно дуже часто ставиться до європейських партнерів, до країн-членів НАТО, тим самим ставлячи під загрозу їхню безпеку. Ті самі безпеки і не даючи певні безпекові гарантії, виводячи ті чи інші війська американські, там не цей забороняючи продаж або постачання озброєння якогось там, тобто те, що було звучало, що томагавки там не доїдуть до тих чи інших країн. От це якраз є певна проблематика, яку вони будуть вирішувати, і звичайно говорити є про що. Там дуже багато питань, які треба вирішити з адміністрацією Трампа, тому що Трамп. За цей рік натворив дуже багато негативних явищ. І це все треба вирішити за цих пару днів. Взагалі не знаю, чи вистачить їм часу. Мені здається, тут треба сидіти буквально там тиждень мінімум, обговорювати день в день, сидіти зранку до ночі. Тому що фактично питання збиралося дуже багато, і взагалі зустріч, остання зустріч була вже дуже-дуже давно. І Україна також заходить на цю зустріч в зовсім іншому форматі вже. Тобто, якщо раніше ми були, зі сторони Славкова заїжджали на ці зустрічі, і нам розказували, що нам треба припиняти вогонь, нам треба віддавати територію, або ще якісь там були тиски на Україну. То ситуація зараз кардинально інша. Зараз Україна вирівняла ситуацію на фронті, ми б'ємо далекобійними ударами, ми виносимо їхню інфраструктуру, ми показуємо, що ми потужні, сильні, що ми можемо говорити з позиції сили, що в нас є можливості розвиватися, що ми можемо здійснювати тиск на самого Путіна, на оточення Путіна. Це дуже важливо. І тепер ситуація, скажімо так, з тому переговорів ситуація буде зовсім інша. І в тому числі вже навіть той самий Марко Рубіо, дуже цікаво спостерігати за його розвиток, його думок, зовсім по-іншому ставиться до України в порівнянні, там, наприклад, якщо ретроспективно дивитися, там протягом там півроку взяти ситуацію, там рік часу я взагалі навіть не говорю. І тому Трамп також вимушений буде тепер констатувати те, що ми не можемо тепер в будь-якому випадку йти на якісь там вимоги Росії, тому що немає ніяких передумов до цього. Ті 28 пунктів угоди, яку там ми там чули ще півроку тому, найбільше вже, то ось вони точно вже не є релевантними. Вони фактично їх можна
0: так, вже навіть адміністрація Трампа прямим текстом каже, що слухайте, досить вже, значить, посилатися на якісь так звані дух Анкоріджа, тому що в Анкоріджі прямих обіцянок Путіну, що, значить, Трамп змусить Україну вийти з Донбасу, ніяких таких обіцянок Дональд Трамп не давав. Дуже дякую за розмову, дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький. Що ж, шановні, кілька секунд на підсумки нашого голосування. Ми у вас питали про таке. Сили оборони зараз ізолюють тимчасово окупований Крим, то як нам його звільняти? І ось якими є результати. 23% обрали як єдиноможливий дипломатичний шлях. 77% вважають, що Україна буде спроможна звільнити Крим військовим шляхом. Дякую всім, хто долучився. Ну, а як ви це собі бачите? Чого б вам в цьому хотілося? Будемо говорити в наступній годині. Пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Ветерани та ветеранки можуть отримувати гроші на заняття спортом за програмою «Ветеранський спорт». Сума щоквартальної виплати – 1500 гривень. Участь у програмі можуть взяти ветерани та учасники бойових дій з інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна у перший місяць кожного кварталу з 1 до 20 числа. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Перелік спортивних закладів, залучених до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів.
4: Якщо береш інформацію тільки з офіційних сторінок силових відомств, ти вже частина опору. Довіряй Збройним силам України.
2: Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
5: Американський хайвей Шевроле Імпала 1967-го. Є автомобілі, які створюють легенди, а є ті, що стають частиною повсякденного життя цілої країни. Шевроле Імпала належить до другої категорії. В середині 60-х Америка будувала найбільшу дорожню систему в історії. Нові автомагістралі з'єднували штати, міста і океани. Люди переїжджали до передмість, подорожували дедалі більше і проводили за кермом години, а іноді й дні. Для такої країни потрібен був особливий автомобіль. Імпала стала саме ним. Вона була великою, але не розкішною, просторою, але й без претензій. Під капотом могли працювати як спокійні двигуни для сімейних поїздок, так і потужні V8 для тих, хто любив натискати педаль газу сильніше. У салоні легко розміщувалася вся родина. Багажник ковтав валізи, а підвіска ковзала дорогою так м'яко, ніби асфальт створили спеціально для неї. Саме тому «Імпала» стала одним із найпопулярніших автомобілів в історії США. Її купували мільйонами. Вона працювала таксі, службовим транспортом, сімейною машиною і автомобілем для подорожей. Вона не була екзотикою, вона була Америкою. Сьогодні про неї згадують значно рідше, ніж про «Мустанг» чи «Корвет». Але якщо уявити типовий американський хайвей другої половини ХХ століття, велика ймовірність, що десь серед потоку автомобілів їхала саме «Імпала». Спокійно, впевнено і без бажання створити враження. Іноді цього достатньо, щоб увійти в історію.
2: Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
6: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Тема найближчого випуску – як звільняти Крим? Військовим чи дипломатичним шляхом? Що змусить Путіна віддати Крим?
5: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард – традиційна німецька якість.
7: Для довідки.
3: Ветерани і ветеранки з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати відшкодування витрат на переобладнання власного автомобіля. Це стосується тих, хто адаптує транспорт під власні потреби після травм або обмежень рухливості. Максимальна сума компенсації – 70 тисяч гривень. Аби її отримати, необхідно успішно пройти в акредитованих закладах підготовку або перепідготовку водіїв транспортних засобів як особи з інвалідністю та отримати посвідчення водія. Мінветеранів оплачує таке навчання. Зверніться до місцевого підрозділу із питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання, аби пройти водійські курси безкоштовно. Для отримання компенсації потрібно переобладнати авто на спеціалізованому СТО, що має відповідну ліцензію, та зареєструвати його у встановленому порядку. Також переобладнана автівка має перебувати у власності самого ветерана чи ветеранки, а реєстрація транспортного засобу здійснена не раніше 1 січня 2026 року. Крім того, важливим є документальне підтвердження робіт із переобладнання або переоснащення. Ветеранам та ветеранкам, які хочуть отримати відшкодування витрат на переобладнання авто, необхідно звернутися до структурних підрозділів із питань ветеранської політики при обласних військових адміністраціях, районних адміністраціях або виконавчих органах міських рад, особисто, поштою або на електронну адресу. Разом із заявою необхідно подати засвідчені копії документів, паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує українське громадянство, картки платника податків, посвідчення ветерана, особи з інвалідністю внаслідок війни, паперового, електронного або витягу із єдиного державного реєстру ветеранів війни, посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію переобладнаного транспортного засобу, документів щодо вартості витрат на переобладнання автомобіля. Це можуть бути акти виконаних робіт, чеки, квитанції, банківські виписки, сертифікати відповідності установленого обладнання та фото, що підтверджують факт проведених робіт. Експериментальна програма із компенсації переобладнання авто для ветеранів і ветеранок триватиме 2 роки до кінця 2027-го і не розповсюджується на тих, хто раніше вже отримував аналогічні виплати.
8: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Україна ініціює термінові засідання Ради безпеки ООН та звертається до міжнародних організацій через чергову масовану атаку Росії. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, внаслідок ударів ніч на понеділок постраждали Київ, Харків, Дніпро та інші наші міста. Є загиблі й поранені серед цивільного населення, зокрема діти. Під час ліквідації наслідків обстрілів загинули рятувальники. За даними МЗС, російські терористи завдали повторного удару по місцю попередньої атаки. Також значних пошкоджень зазнали житлові будинки та об'єкти культурної спадщини. Серед них Києво-Печерська лавра, що входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Україна порушуватиме це питання на майданчиках ООН, ОБСЄ, Ради Європи та ЮНЕСКО. Сибіга наголосив, Росія продовжує ігнорувати норми міжнародного права, а світова спільнота має посилити тиск на агресора та забезпечити його відповідальність. Київ і Лондон уклали ядерну угоду. Україна та Велика Британія домовились про постачання збагаченого урану для українських АЕС на найближчі 2 роки. Відповідну угоду підписали під час саміту G7. Паралельно Лондон оголосив новий пакет санкцій проти Росії. Обмеження спрямовані насамперед проти так званого тіньового флоту, що використовується для уникнення санкцій та експорту російських енергоносіїв. Під обмеження також потрапили фінансові структури, що допомагають фінансувати російську військову машину та обходити міжнародні обмеження. Білорусь не планує брати безпосередню участь у війні проти України, заявив самопроголошений президент Лукашенко в інтерв'ю телеканалу «Аль-Арабія». За його словами, Мінськ не зацікавлений у вступі до бойових дій через військову вразливість країни. Лукашенко визнав, Білорусь є легкою ціллю для українських ударів, а критична інфраструктура та логістика можуть опинитись під атакою. Ще однією причиною він назвав небажання Білорусі воювати. За словами Лукашенка, вступ у конфлікт призвів би до значних втрат серед військових, без зрозумілої мети. Ну і також Лукашенко прокоментував свої попередні різкі висловлювання на адресу президента Зеленського. Він визнав, що міг дослівно переборщити з оцінками та перепросив, якщо його слова образили українського лідера. Ну і Нацбанк України від сьогодні вводить в обіг оновлені банкноти номіналом 100 гривень. Головною зміною стала поява на купюрі патріотичного гасла «Слава Україні! Героям слава!». Напис розмістили у правому верхньому куті на зворотньому боці банкноти. Водночас дизайн, кольори та елементи захисту залишаться такими самими, як на 100-гривневих купюрах зразка 2014-го. Нові банкноти поступово надходитимуть до банків, інкасаторських компаній та інших установ, що працюють з готівкою. Після цього вони почнуть з'являтися в обігу разом з уже знайомими українцям купюрами. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. У студії Павло Новіков.
2: Так, шановні, ми маємо поговорити. Щовівторка ми відкриваємо телефонні лінії за номером 044-237-0353. Набирайте. Сьогодні говоримо про те, а як ми бачите процес звільнення тимчасово окупованого Кримського півострова. У попередній годині у нас було голосування в YouTube-спільноті на сайті radio.nv.ua. Там військовий шлях обрало 77% з тих, хто проголосував. Зараз будемо спілкуватися з вами, шановні. Перш за все, запрошуємо дзвонити, звісно, кримчан, тих, у кого залишились контакти в Криму без особистих персональних даних, щоб не нашкодити цим людям в окупації, але про якісь настрої там можемо поговорити, ну і запрошуємо дзвонити українських військових. 237-0353, перший дзвінок вже на лінії, ми вас слухаємо, доброго ранку.
3: Вітаю, пане Павло, Олександр Васильович, Київська область.
2: Прошу.
3: Вважаю виключно військовим шляхом можливо звільнити Крим. Поки на жолобі дипломатії Москви, це конь пальто і Машка Алташка нічого не вирішують. Вирішився Вован, котрий з полуцями і печенігами, наслідує Андрія Боголюбського. храми нищить, ікони краде. А з варварами і поганю дипломатія не працює. Дякую.
2: Дякую, що телефонуєте. 237-0353. Яким ви бачите реалістичний спосіб звільнення Кримського півострова? Ви на лінії. Доброго ранку. На жаль, не склалося з цим дзвінком. Інша лінія. Прошу вас. Добрий ранок.
4: Добрий ранок.
2: Як вас звати?
4: Любомир, я з Івано-Франківщини.
2: Прошу, яка ваша думка про звільнення Кримського півострова, а можливо його і взагалі не треба вже звільняти? 12 років окупації, там у всіх уже мізки промиті.
4: Моя думка така, що не слід зараз витрачати багато сил і ресурсів, оскільки у нас їх і так не вистачає на інших напрямках. Ну, особливо це стосується людей звісно. А військова операція, вона ж призведе до неминучих втрат. Тому, на мій погляд, на даний момент потрібно бити по логістичних шляхах, всіляко обезкровлювати, ускладнювати життя окупантам. В принципі, робити те, що наша держава і робить на даний момент. Такої ж стратегії дотримувати. Ну, ми тим самим створюємо сприятливі передумови для того, щоб в майбутньому звільнити Крим, напевно, швидше все-таки дипломатичним шляхом, така моя думка.
2: Зрозуміло, перш за все треба зважати на втрати, яких ми зазнаємо, якщо справді буде якась військова операція проти окупантів в Криму. Наступний дзвінок у нас на лінії. Доброго ранку, як вас звати?
5: Доброго дня, Віктор Ужгород.
2: Прошу.
5: Я рахую, що звільнити Крим можливо тільки тоді, коли Росія розпадеться на дрібні кусочки, ось тоді нам вдасться звільнити Крим. А так дуже важко, дуже проблемно. Ось така моя думка.
2: Почули вашу думку. Поки Росія не розвалиться, навряд чи нам вдасться звільнити Кримський півострів. Зафіксували і такий варіант. 237-0353. Наступний дзвінок на лінії. Прошу. Ви в ефірі. Доброго ранку.
6: Доброго ранку, це Олександр. Радий вас чути, пане Павле, Рівенщина.
2: Так, радий вас теж чути. Що ви думаєте про звільнення
6: кожен
2: Криму?
6: Кожен ранок і кожен день слухаю вас і ваших експертів. Дякую вам, що є і багато піднімаєте тем. Хочу сказати, я теж дуже це стережу і слухаю. І хочу сказати, що як людина, як молодий ще, але хочу сказати тому, що все-таки буде звільнений. І буде Крим наш, і буде, це треба час. Дійсно, дипломатичним шляхом це буде вирішено, і можливо, да, звісно, як сказав попередник мій, що коли розпадеться на кусочки Росія, дійсно буде ще краще. Але, і ми якнайшвидше цього чекаємо, щоб вона вже розпалася, бо що вона творить це. Але хочу сказати, що буде звільнене, і ми будемо ще українці їздити в Крим і відпочивати і так далі, і радіти. Але це треба час. Що найкраще?
2: Дякую вам за те, що телефонуєте, і дякую, що слухаєте регулярно наші ефіри. 237-0353. Наступний дзвінок можемо прийняти. Слухаємо вас. Доброго ранку.
7: Добрий день.
2: Як вас звати?
7: Петро Григорович, місто Київ.
2: Прошу.
7: Я бажав би сказати, як це робиться у наших, так сказати, хазяїв чи помічників наших. Десь з рік тому, може півтора, по українському радіо було повідомлення, що в Шотландії провели, не в Великобританії, а в Шотландії провели референдум.
2: Слухайте, ми не будемо розпредмечувати тему про Шотландію і Велику Британію, на жаль. 237-0353, говоримо конкретно, запрошуємо дзвонити кримчан, ну і запрошуємо дзвонити тих, хто зараз у війську, бо якщо звільняти військовим шляхом, то було би якось дивно не почути думку військових. 237-0353, ви на лінії, доброго ранку.
8: Доброго ранку.
2: Як вас звати?
8: Віктор Федорович, але не Янукович.
2: Це Київська
8: область. Пане Павле, по-перше, дякую вам за вашу роботу. По-друге, хочу сказати про настрої. В мене там брат троюрідний живе. В минулому викладач української мови. То вони там чекають нас. Але, на мою думку, на жаль, найближчим часом це дуже складно зробити. Але вони чекають. Так що нас там чекають.
2: Є ті, хто нас чекає, це я теж в цьому переконаний. 237-03-53, шановні, набираємо, ми вас слухаємо, наступний дзвінок на лінії, добрий ранок.
9: Добрий ранок, Київ на зв'язку. Ну, ваше питання я хотів би розглянути з точки зору перспективи нашої подальшої безпеки. Якщо буде домовленість дипломатична, ну ми це вже проходили в 91-му році, була домовленість, але це не завадило потім москалям стверджувати, що Крим їхній по праву і що вони мають його собі повернути. Тому буде та сама історія, якщо ми будемо просто домовлятися. Тому я вважаю, що треба звільняти, ну, логістичним таким та локдауном, як то кажуть, і змусити їх піти. Тобто, щоб у нас був позир, що ми його у них відвоювали, як вони його колись відвоювали в своїй історії. Тому це буде потужний аргумент на нашу користь.
2: Ну, тобто, добрим словом і пістолетом можна зробити більше, ніж тільки добрим словом. Якщо у України буде сильна військова потуга, то, напевно, росіяни наступного разу ще й подумають, чи варто лізти в Крим. 237-0353, наступний дзвінок з нами на зв'язку. Добрий ранок, ми вас слухаємо. Як вас звати?
10: Доброго ранку.
2: Як вас звати? Доброго ранку. Так, так, так, ви в ефірі.
10: Сергій.
2: Прошу.
10: Сергій, я думаю, що це все може змінитися лише військовим часом. Лише військовим способом часом. Інакше не може бути.
2: Інакше не складеться. Тільки військо може звільнити Крим. Ну, напевно, таку позицію теж маємо почути. 237-0353. Наступний дзвінок у нас в ефірі. Доброго ранку, як вас звати?
11: Доброго ранку, Андрій, мене звати.
2: Прошу, є у вас хто в Криму, на кого можна орієнтуватися і зрозуміти, а взагалі нас там чекають, чи ви думаєте, що Україна спроможна якимось чи то дипломатичним, чи то військовим шляхом звільнити Кримський півострів?
11: Ну, я вважаю, що поки, коли ми будемо в одинаковому стані з Росією, тоді тільки можна це зробити, то коли в нас з'явиться ядерна зброя, тільки тоді. Ну, така моя думка.
2: А слухайте, а чому саме от в залежності від ядерки можна ставити звільнення Кримського півострова? Чому так? Поясніть.
11: Ну, по-простому скажу, як в тому виразі, хто сильніше, то ти прав. Отак.
2: А, ну так, отаку логіку, я думаю, що окупанти теж зрозуміють, що зараз вони мають стати слабкішими. 237-0353, ми бачимо наступний дзвінок. Всі лінії зайняті, я розумію, всі стараються додзвонитися. Прошу, ви на лінії, добрий ранок.
12: Добрий ранок, Михайло Одещина. Я вважаю, що Крим треба звільняти, але зробити так, такі умови, щоб Росія сказала, що це був жест доброї волі. Щоб їх повністю ізолювати армію, але поки це буде, ми ще не знаємо. Це перше. Друге, не нам вирішувати, яким методом його звільняти. Третє, люди нас чекають, а чекати, поки Росія розвалиться, є така українська приказка, поки сонечко зійде, то роса очі виїсть. Так що така моя думка. До побачення.
2: Дякую дуже за те, що телефонуєте. Гарного вам дня. 237-0353. Ми слухаємо наступний дзвінок. Вітаю вас. Добрий ранок.
13: Доброго ранку, Богдан, Київ. Вважаю, що потрібно поглиблювати ізоляцію Криму нашими військами і поберегти воїнів. І Русня звідти сама чкурне.
2: Берегти життя наших воїнів, це ви ставите як задачу більшу, ніж звільнення такої сакральної для Путіна території, як Крим?
13: Життя – пріоритет, але ізоляцію поглибити, і вони самі звідти підуть.
2: Я вас почув, дякую дуже за те, що зателефонували. 237-0353, вкотре нагадую, ну, дзвоніть люди, які самі жили в Криму, які, можливо, після 14-го року змушені були виїхати на материк. Дзвоніть ті, хто має зараз друзів і родичів, з якими продовжує спілкуватися без персональних деталей, але, можливо, ви знаєте щось про настрої там. Як нам звільняти Крим? Наступний дзвінок на лінії. Доброго ранку, як вас звати?
14: Дмитрій.
2: Слухаю вас.
14: Так, дайте мені телефон 5-го каналу.
2: А чому не телефон адміністрації президента? А чому не телефон міської довідкової служби? А чому, ну от навіщо нам ефір замусорювати, пробачте? Так, підключаємо до розмови людину, яка одночасно підпадає під два критерії. Да? Це і військовий, і кримчанин. Мій колега Павло Казарін з нами на зв'язку. Павла, радий чути. Слава Україні!
15: Вітаю, Паш. Героям слава.
2: Ми працювали разом на Крим Реаліях кілька років тому, десь приблизно 10 років тому. Ми колеги тут на НВ, ти багато знаєш про Крим, ти сам там жив. Ну і відповідно, тема звільнення Криму і навіть саме запитання військовим шляхом чи дипломатичним шляхом. Уже багато тих, хто дзвонив, казали, що на першому місці має бути турбота про життя наших воїнів, тому що загальновійськова чи там якась велика військова операція, це обов'язково втрат. А нам би хотілося їх уникнути. А як ти бачиш сценарій взагалі і чи можливість сценарію звільнення Криму?
15: Ти знаєш, насправді треба розуміти, що роки до повномасштабної війни Крим був окремим регіоном, і ми ставились до нього окремо, і взагалі говорили про його долю окремо від, скажімо, долі Донецька і Луганська, лише по одній простій причині. Тому що усі інші території були окуповані, а Крим був анексований. Тобто не просто окупований, а ще й офіційно включений до складу території Російської Федерації. І тому ми окремо казали, що треба обговорювати долю окупованих Донецька, Луганська і окремо долю Криму через те, що він включений до складу найбільшої на планеті ядерної країни. Ми не можемо ставитись до нього так само, як ставимось до Донецька і Луганська. Але ця окремішність вже давним-давно зникла після того, як Росія офіційно включили до складу своєї конституції і Донецьк, і Луганськ, і український Херсон, і Запоріжжя. І тому зараз я б давно вже запропонував відмовитись від звички виводити Крим за дужки загального процесу. Тому що зараз, з точки зору того самого російського законодавства, немає жодної різниці між Луганськом і Сімферополем, між Запоріжжям і Севастополем, і між Ялтою і, скажімо, Херсоном. І казати про те, що Крим потребує якихось інакших, окремішних підходів, як ми це казали в проміжку з 14 по 21 рік, вже нам не доводиться. І тому доля Крима, вона вирішується так само, як і доля будь-якої іншої окупованої території, вона вирішується на полі бою. І якщо у нас обставини складуться таким чином, що українська армія зможе просуватися вперед і звільняти вже захоплене Росією, вона складеться таким чином. І українська армія не буде робити різниці між Кримом і, скажімо, Луганщиною. Якщо обставини на полі бою не дозволятимуть нам на даний момент просуватися вперед, то так само немає різниці, про яку окуповану територію ми говоримо. Про Крим чи, скажімо, про окуповану частину Запорізької області.
2: Так, ну і ще одна частина, яку варто обговорити, все ж таки тривалість окупації. Да, з Криму все почалося в 2014 році, вони вже понад 12 років під російською окупацією. Приблизно стільки ж, в принципі, триває окупація там тих частин Донецької та Луганської області, яку росіяни захопили ще в 2014 році. Ну і оця тривалість окупації і ставлення місцевих, розмови про перехідне правосуддя. От я не думаю, що це просто не на часі, навпаки, треба уже продумувати, а що з цими частинами робити, які аж 12 років, чи може і більше, пробули в окупації.
15: Ти знаєш, Паш, я відверто скажу, я довгий час сам про це замислювався, там, скажімо, в промітку з 14 по 21, але зараз, під час повномасштабної війни, у нас на порядку денному стоять інше питання. Як нам втримати, скажімо, Краматорськ і Слав'янськ? Як нам зупинити просування ворога на Запорізькому напрямку? А чи зможемо ми вибити ворога з окупованих територій Харківської області? Відверто кажучи, для мене зараз питання відновлення контролю над територіями, які були окуповані ще в 2014-му, це другорядне питання у порівнянні з тим, як остаточно зупинити просування російської армії. Ми вже насправді з цим питанням досягли неабиякого успіху. У нас, скажімо, за минулий місяць все просування російської армії на території України – це лише 14 квадратних кілометрів. Хоча колись воно могло сягати кількох сотень квадратних кілометрів в минулі роки. Але я, як чинний військовий, більше зараз думаю про фронт і про зміну лінії фронту, і про те, як зробити її статичною, аніж про те, чи якими шляхами теоретично можна повертати і взагалі наближувати перспективу повернення українських прапорів на території окупованого півострову. От мені здається, що якщо говорити про те, що на часі, а що ні, ми про чинну лінію фронту все ж таки повинні замислюватись об'єктивно частіше, аніж про повернення окупованого Донецька, Луганська чи Сімферополя.
2: Дякую дуже. Це розумна і це зрозуміла логіка, якщо прямо зараз повністю не вдалося зупинити просування окупантів, то, напевно, трошечки надалі треба відкладати розмови про те, а яким шляхом, чи якими можливостями, чи якими спроможностями звільняти ті території, які під окупацією вже понад 12 років. Продовжуємо приймати ваші телефонні дзвінки, шановні. 044-237-0353 набирайте. Власне, та, можна пожартувати, можна згадати старий жарт про те, що, дай Боже, нашому теляті та вовка з'їсти, але ж, ну, і те, що українська армія буде спроможна зупинити окупантів, ну, там, де зараз, да, в це теж мало хто вірив. 237-0353, ми вас слухаємо, добрий ранок. Добрий ранок, ви в ефірі. Тут щось не складається у нас, на жаль, іншу лінію беремо. 237-0353, доброго ранку.
16: Добрий ранок.
2: Як вас звати?
16: Олег, Київ.
2: Прошу.
16: Я би хотів запропонувати наступну теорію, що Крим можна повернути в Україну, коли Крим захоче бути в Україні. А якщо Україна буде продовжуватися рухати в напрямку Європейського Союзу, я думаю, це буде питання часу, коли сам Крим згадає свій шлях до справжнього європейського дому, а якщо ще цьому допомогти не військовим шляхом, а шляхом власної ізоляції, зокрема прісної води, електроенергії, то я думаю, що це бажання повернутися до свого європейського дому буде надзвичайно прискореним.
2: Я вас почув, дякую дуже за те, що телефонуєте. Так, буквально вчора бачив у мережі такий жарт про те, що а де ж люди на кримських пляжах? Так не сезон. А коли сезон почнеться? У червні. Так уже ж іюнь. Так отож. А от коли буде червень, тоді і почнеться курортний сезон. 237-0353, ми вас слухаємо. Добрий ранок.
17: Доброго ранку.
2: Як вас звати?
17: Звати Іван.
2: Прошу. Прошу, ви в ефірі.
17: Доброго дня.
2: Так, прошу, доброго ви дня. В ефірі. Так, так, так.
17: Це Іван із Тернопільщини. Мене цікавить таке питання. От ви говорите про деокупацію чи визволення Криму. Мені дивно. Подивіться, яке становище на фронтах. Подивіться, який розбрат серед людей. Яке свавілля поліції, ТЦК. Нам би втримати фронт і не почати громадянську війну.
2: Слухайте, якось у вас дивно в одній фразі поєднується свавілля ТЦК і те, що треба тримати фронт. Бо те, що роблять працівники, точніше військовослужбовці територіальних центрів комплектування, вони допомагають тримати фронт. А як ви це от собі в голові одночасно?
17: Вони допомагають верховному бусифікатору бусифікувати одних, а в той час, коли другі жирують, заробляють величезні кошти. Самі знаєте, є таке поняття.
2: Добре, отакий популізм нам теж не дуже потрібен. 237-0353, наступний дзвінок на лінії. Доброго ранку.
18: Доброго ранку.
2: Як вас звати?
18: Валентина.
2: Прошу, що ви думаєте?
18: Я дзвоню з міста Херсона. З Кримом треба зробити так, як вони біжали з Херсона, оставляя той самий правий берег. І я думаю, це правильна реакція, ситуація. А потом до полного освобождения подключить АТЭШ или партизанов, которые там работают на Крымском полуострове, чтобы выявлять тех, кто остались, ну, для того, чтобы поддержать будущее, как говорится, своих российских войск. Чтобы выявляли и просто уничтожали, так как у нас тоже здесь по Херсону остались, наверное, еще ждуны, и их выявляют и убирают. Наверное, так надо делать, потому что если только военным путем, вот сейчас блокада, это хорошее дело. Это можно было делать раньше, но у нас не было таких сил, возможностей. И они сами просто убегут оттуда.
2: Добре, ми вас почули. Дякую, що телефонуєте. По суті, з прифронтового чи навіть фронтового міста. Херсон дуже шкода. Я дуже люблю це місто, але він, Херсон, прекрасний. Щодня під атаками і дронів, і іншого різного повітряного, і не лише повітряного, а й артилерійського мотлоху. Закликаємо вкотре дзвонити нам і військових, і, власне, мешканців Криму, які виїхали з окупованої території. Яким чином можна звільнити Крим і як це треба робити? 2370353, наступний дзвінок на лінії, ми вас слухаємо.
19: Доброго дня.
2: Доброго, як вас звати?
19: Ростислав.
2: Прошу, що ви думаєте?
19: Звільнення Криму розпочнеться з того, що і почалось, із здирання відповідних прапорів на номерах машин. Зрозуміли?
2: Не дуже, поясніть.
19: Кримчани здирали українські прапори на номерах своїх машин. Це зміна свідомості проходила. Розумієте?
2: Ну, тобто, коли вони почнуть малювати на номерних знаках символи українського прапора синьо-жовті, то, відповідно, і з цього має початися звільнення Кримського півострова. Символізм, окей, але зафіксували і це. 2370353, ви в ефірі, доброго ранку. Так, стоп, оця лінія, доброго ранку.
20: Алло.
2: Добрий ранок.
20: Добрий ранок. Я вважаю, що треба залучати і тих, з кого починалася окупація, це Аксьонов, Константінов і Чалий, піти з ними на договорняк, і вони реально, як обличчя російської весни, зможуть зробити такий же псевдореферендум, навіть псевдо не треба буде, ініціювати. А коли буде блокада, це буде реально. Заблокувати патріотичними силами російські частини в Криму за нестачу продовольства та постачання. І Аксьонов, Константинов і Чали можуть дружно перейти якоби знову в Україну. І мені здається, що такі варіанти...
2: Слухайте, цікава ідея. Перекупити зрадників. Ті, хто зрадили Україні, їх перекупити. І, відповідно, хай далі очолюють уже повернення Криму в український правовий простір. Зафіксували. Так, шановні, зараз зробимо коротку паузу. Після новин продовжу приймати ваші телефонні дзвінки, вкотре запрошую дзвонити кримчан і запрошую дзвонити українських військових. Говоримо про те, а як нам звільняти Крим.
21: Ми маємо поговорити. Для довідки.
22: Міністерство закордонних справ запустило нову автоматизовану систему нотаріальних послуг. Відтак українцям за кордоном стало легше їх оформити. Для цього через систему e-консул потрібно подати заяву на вчинення нотаріальної дії, завантажити зразок необхідної довірності чи нотаріальної заяви, додати в електронному вигляді усі необхідні документи. Система сама підкаже, які саме потрібні для вчинення тієї чи іншої дії. Усю інформацію у консульстві або посольстві опрацюють та нададуть згоду на оформлення нотаріального документа. Якщо у поданому пакеті документів виявлять невідповідності або помилки, заявник отримає листа із конкретними рекомендаціями щодо їх усунення. Після автоматизована система нотаріальних послуг МЗС сформує документ та надішле повідомлення про готовність його посвідчити та необхідність оплатити консульський збір. Заявнику залишається записатися в е-чергу, прибути до ДИП-установи у визначений час, особисто підписати документ та після внесення консулом інформації до реєстру нотаріальних дій отримати оформлений документ на руки. Наразі ця послуга доступна у 40 посольствах і консульствах України, зокрема у Латвії та у генконсульствах у Мілані, Гамбурзі та Гданську.
21: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Росіяни вночі запустили по Україні 2 балістичні ракети «Іскандер-М» і 132 ударних дрони. Наші ППО вдалось збити більшість БПЛА є влучання ракети і дронів в 9 місцях. Зокрема, під ударом перебувала Балаклія на Харківщині, там поранено 8 людей, серед них 2 дитини. Одна людина постраждала від російських атак на Дніпропетровщині. На Кіровоградщині російські дрони влучили у тваринницький комплекс, там загинули понад 20 голів великої рогатої худоби. Ну і зранку рашисти атакували безпілотнику маршрутку в Херсоні. На жаль, загинув чоловік. Президент Володимир Зеленський перебуває вже у французькому Евіан-Лебені, повідомив його речник Сергій Никифоров в коментарі Суспільному. Незабаром глава держави прибуде до готелю, де триває саміт групи семи. Його зустріне президент Франції. Лідери сімки разом із Зеленським візьмуть участь у робочій зустрічі забезпечення миру та безпеки для України і Європи. Крім цього, український лідер проведе двосторонні зустрічі із прем'єрами Канади, Британії, канцлером Німеччини та директоркою-розпорядницею МВФ. Раніше у зверненні Зеленський повідомляв, що домовився також і про зустріч із Трампом. Ну, а в Міністерстві закордонних справ України назвали слабкою позицію ЮНЕСКО через відсутність згадки про Росію в заяві щодо обстрілу Києво-Печерської лаври. Речник відомства Георгій Тихий наголосив, організація має прямо називати відповідальних за руйнування культурної спадщини. Напередодні, нагадаю, ЮНЕСКО засудила обстріл лаври та наголосила на неприпустимості атак на культурні об'єкти. Однак не вказала, хто саме завдав удару. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
21: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: «Укрзалізниця» оновила правила повернення квитків. Чим ближче дата відправлення, тим менша частка вартості буде відшкодована. Для військовослужбовців, які купують квитки через застосунок «Армія Плюс», зміни не застосовуються. Для інших пасажирів за умови продажу за 20 днів до рейсу діє така шкала відшкодування. 15-20 днів до рейсу повертається 100% вартості, 10-14 днів – 95-90% вартості, 9-5 днів – 75% вартості, 4-1 день – 50% вартості. Менше ніж за добу, але не пізніше однієї години після відправлення повертається лише вартість плацкарти – невелика частина вартості залізничного квитка. Якщо продаж відкрито за 10 днів до рейсу, за 10 днів до відправлення повертається 95% вартості, за 5-9 днів – 75%, за 1-4 дні – 50%. За 24 години, але не пізніше однієї години після відправлення повертається лише вартість квитка без плацкарти. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
21: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. У студії Павло Новіков.
2: Шановні, ми маємо поговорити про

0: Добрий ранок.
1: Як вас звати?
0: Ігор.
1: Прошу, що ви думаєте?
0: Я думаю, що треба використовувати всі шляхи, і економічні, і військові, і дипломатичні, так, як говорили всі попередні раціональні слухачі.
1: А от питання, яке ми теж уже проговорювали, якщо братися до військового шляху, то от рівень втрат і там, ну, я навіть чув думки про те, що, ну, слухайте, 12 років в окупації, можливо, там уже у всіх мізки промиті, ніхто й не чекає, можливо, і не варто?
0: Ну, звичайно, що найкраща наша цінність – це життя наших людей, військовослужбовців. І тут треба підходити максимально з тої точки зору, щоб зберегти їхнє життя. Але якщо підходити в комплексі з тим всім, що сказали всі слухачі попередні, то я думаю, що воно дасть результат.
1: Я вас почув. Дякую дуже за те, що телефонуєте. 237-0353. Наступний дзвінок на лінії. Ми вас слухаємо. Добрий ранок.
2: Добрий.
1: Як вас звати?
2: Світлана.
1: Прошу, пані Світлано.
2: Знову заходилися звільняти Крим, робити з півострова острів і т.д. і т.п. Вам мало крові мирних людей, які ще й атомну бомбу будуть їсти завдяки українським героям-переможцям. Ганьба вам!
1: Ну що ж, нам ганьба. Окей, зафіксували. Ганьба. 237-0353, інша лінія є. Доброго ранку, ми вас слухаємо. Добрий ранок, ви в ефірі. Так, тут чомусь тиша, іншу лінію беремо. 237-0353, ви в ефірі, добрий ранок. Вимикайте радіо, воно вам заважає.
3: Алло, це Петро Лукич, Київ. Мій лозунг: Чорне море, дар Божий, мілітаристи геть.
1: Зрозуміло. 237-0353, інша лінія. Слухаємо вас, добрий ранок.
4: Добрий ранок, мене звати Олена.
1: Так.
4: Я народилася в Севастополі, але зараз мешкаю в Києві. І я хочу додати до тих, хто вже висловлювався, те, що Україна дуже сильно програє в пропаганді. Треба, на мій погляд, давати кримчанам більше інформації про те, як вони живуть, з якою владою вони мають справи. Тобто я згідна з тим, що треба блокувати, да, робити блокаду Криму, але пропаганда – це те, що чому Україна дуже сильно програє і програвала, починаючи з моменту самої оголошення незалежності.
1: Слухайте, я пам'ятаю, колись був на тренінгу, я проводив журналістський тренінг, ще, звісно, взагалі там на початку 2000-х років, і я почув від однієї кримської журналістки, власне, у Севастополі, ви мені про це нагадали цю історію, вона про когось там розказувала, що якась її знайома, там, умовно, Тетяна, Наталя чи хтось там, поїхала в Україну. Я такий, стоп, як це, поїхала в Україну? Ну, ми тут, типа, в Криму, а вона поїхала в Україну. І оце питання такої саме місцевої кримської ідентичності, у деяких навіть севастопольської ідентичності і відсутність української ідентичності. Наскільки з цим можна працювати, якщо ви вже заговорили про інформацію?
4: Ну, ось, на мою думку, от я там народилася в Криму, да, мені зараз 50 років, тобто я навіть у школі я ніколи не вивчала українську мову, українську історію. І це, взагалі стосується всіх мешканців, я не знаю про Сімферополь, а в Севастополі так було завжди. І якщо б, звісно, що зараз не дуже варто говорити про те, якщо б що було, але, зараз, я не знаю, треба шукати шляхи для того, щоб давати більш інформації кримчанам і щоб вони зрозуміли, що їм буде краще в Україні, в Євросоюзі, ніж в Росії, яка, катиться згори, як на мою думку.
1: Я вас почув, дякую, що телефонуєте, вкотре закликаю дзвонити саме кримчан, і українських військових, звісно. Як нам звільняти Крим? Наступний дзвінок на лінії, ми вас слухаємо, добрий ранок.
5: Добрий ранок, пане Павло, аудиторія. Це Тетяна Калиновська з Київщини.
1: Прошу.

0: Знаєте, прослухавши це все і підсумовуючи, я думаю, що я своєї чисто практичної, педагогічної точки зору скажу так. Зроби все можливе, що можна зробити на даний момент, а далі дій ситуативно. І сама ситуація нас виведе на те, коли, в який час, в якій мірі, як збройно, чи дипломатично, чи політично, чи соціально все це довести до ладу. А те, що воно буде закінчено, і те, що Крим повернеться, ну ви ж бачите, по логіки подій, все це йде, я все це свято вірю. Не даремно стільки зроблено, пролито крові, скільки енергії. Чекаємо, діємо ситуативно і переможемо.
1: Дякую за ваш дзвінок, дякую за те, що підключаєтесь до ефіру. 237-0353, як нам звільняти Крим. Слухаємо наступну лінію, наступний дзвінок. Вітаю, ви в ефірі. Доброго ранку. Так, тут теж чомусь тиша. Добре, беремо іншу лінію. Тут є, я бачу, що все горить. Точніше, сам це не горить. 237-0353, ви в ефірі.
2: Добре, Київ.
1: Ви вже намагалися додзвонитися, у нас жорстке правило, один раз за програму можна додзвонитися, більше не можна. 237-0353, слухаємо вас, добрий ранок. Добрий ранок, та що ж таке? Да, от як тільки я почув алло, уже злетіла лінія. Слухаємо вас, добрий ранок.
3: Доброго ранку.
1: Як вас звати?
3: Мене звати Мирослав, я жив 10 років в Криму. Можу трішки прокоментувати до окупації колись давно.
1: Дуже цікаво, прошу.
3: Так, на мою думку, росіяни не віддадуть Крим абсолютно ніколи дипломатичним шляхом. Єдиний варіант – це коли буде повна військова поразка, Росія розвалиться, і тоді в нас є шанс отримати його назад дипломатично, да? Тобто без якихось військових дій. І тому я голосував за варіант, що тільки військовим шляхом. Я не пропагую опцію, коли треба збирати десант 100 тисяч людей і висаджуватись на берег, але таке методичне винесення логістики військових об'єктів через місяці, можливо, рік, два, три, дасть свої плоди, що російські війська не матимуть жодного патрона, жодного літра бензину, жодного вцілілого військового об'єкта. І тоді є шанс звільнити його військовим шляхом, з мінімальними втратами.
1: Я вас почув. Добре, беремо наступний дзвінок. 237-0353, ви в ефірі. Доброго ранку.
4: Алло.
1: Так, ми вас слухаємо.
4: Це радіо НВ?
1: Так.
4: Будь ласка, підніміть в своєму ефірі тему соціальної.
1: Давайте будемо радити нам, що говорити в ефірі. Окей, давайте цього не слухати. Слухаємо іншу лінію. Тут теж якась халепа сталася, знов зловісна несподіванка. Слухаємо вас, добрий ранок. Доброго ранку. Так, тут включили радіо і не слухають в трубку. Слухаємо вас, добрий ранок. Доброго ранку. Так, добрий ранок. Ну, чому ж ви мовчите? Ні, ми не можемо так тримати. Так, інша лінія. 237-0353, ви в ефірі, добрий ранок.
5: Добрий ранок, я вас вітаю. Це Людмила, Київ. Я хочу сказати вам наступне. Ці розмови всі про звільнення Криму занадто передчасні, бо є, по першу чергу, що звільняти Україні. А Крим... Якщо його заблокують, то це буде чудово, якщо він буде заблокований в економічному сенсі. Хай кримчани самі подумають, що вони наробили, ті, хто голосував за приєднання до Росії. А звільнити його військовим шляхом ми не зможемо зараз і в найближчий час, я так вважаю.
1: Почули вас, дякую дуже. Що ж, підключаємо наступну гостю до розмови, Таміла Ташева. Колись ми з нею познайомились ще в 2014 році, коли вона була співзасновницею такої дуже згодом потужної і крутої дуже організації, яка називалася «Кримсос». «Кримсос» займався підтримкою переселенців, напрацюванням різних політик. Потім пані Таміла була представницею, постійною представницею президента України в Автономній Республіці Крим. Зараз вона є народною депутаткою України. Пані Таміло, вітаю в ефірі. Слава Україні!
6: Героям слава, добро здоров'я.
1: Отже, про звільнення Криму і про те, що от щойно сказала наша додзвонювачка, от хай кримчани нібито самі подумають, як вони голосували за входження до Росії. Мені дуже образливо чути такі речі, тому що я активно моніторив, і ви це робили взагалі, ну там всередині. Ну не було ніякого референдуму. Але питання звільнення Криму, як нам його зараз розглядати?
6: Да, я абсолютно погоджуюсь з тим, що це хибна думка звалювати щось на наших громадян, бо треба розуміти, що це військова операція була по захопленню Криму, і відповідно Україна має абсолютне право на або дипломатичний шлях повернення, або звільнення військовим шляхом, але, власне, я би взагалі би, чесно кажучи, не обирала, тому що в будь-якому випадку дипломатичний трек щодо Криму можливий лише з опором та, на військову перевагу. І ну, ми маємо розуміти, да, що Росія ніколи не розуміла і ніколи не зрозуміє будь-які жести доброї волі. Вона розуміє лише мову сили і, відповідно, те, яким чином зараз наші українські збройні сили фактично перерізають всі артерії до Криму, мені здається, є абсолютно логічним і правильним.
1: Так, а чи є в Крим, а чи залишились в Криму, ну, можливо, окрім тих, хто, ну, повністю залягли на дно, сховалися, да, не виявляють якоїсь там проукраїнської позиції, ну, це перш за все кримсько-татарський народ, корінний народ України і корінний народ Криму, це якісь певні люди, які там хоч українці, хоч росіяни, хоч представники інших національностей, але мали українську свідомість, наскільки можна розраховувати там на те, що такі люди взагалі залишились, ну, через 12, понад 12 років окупації?
6: Однозначно залишились, саме тому ми завжди говоримо, що ми не торгуємо нашими територіями і не торгуємо нашими людьми, да? Тому що там залишаються наші громадяни. Незалежно від того, що вони можуть мати якісь інші погляди. Але, відповідаючи, власне, Павло, на ваше запитання, дуже багато таких людей, ми це бачимо, коли ми моніторимо судові процеси, наприклад, щодо лише однієї справи по дискредитації Збройних сил Російської Федерації, це вже тисячі справ, які заводять проти наших українських громадян. Я надихаюся людьми, які виїжджають з Криму, вступають в лави Збройних сил України. Нашими молодими людьми стала дуже відомою історія дівчини молодої 20-річної Поліни, яка виїхала з Криму в дуже складний шлях, але зараз максимально намагається допомагати і тим молодим людям, які хочуть виїхати і підтримують Україну. Власне, варто розуміти, що велика кількість людей надають інформацію і нашим Збройним силам України, які можуть, використовуючи в тому числі цю інформацію, для таких достатньо прицільних ударів по різних об'єктах військових, стратегічних для Росії. І варто розуміти, що Україна вже перехопила цю стратегічну ініціативу в Чорному морі над небом в Криму. І це в тому числі завдяки підтримці українських громадян.
1: Так, ну що ж, тоді за традицією наступного року в Бахчисараї або в Ак'ярі, або в Акмеджиті. Таміла Ташева, народна депутатка України, була з нами зараз на зв'язку. У неї своя особиста історія, бо вона а з Криму, б представниця кримсько-татарського народу, в і на початку російської окупації Криму вона дуже багато робила разом з її колегами. Там цілий величезний рух був для того, щоб підтримувати в тому числі переселенців з Криму. 2370353. Наступний дзвінок на лінії, ми вас чуємо. Добрий ранок.
2: Алло. Алло.
1: Добрий ранок.
2: Добрий ранок. Моя думка така: зробити повну блокаду і війська російські саме от туди вийдуть, а з народом, хто там живе, потім вирішимо.
1: З народом домовимося. Добре, наступний дзвінок. Слухаємо вас. Добрий ранок. Так, тут не склалося. Інша лінія. Ось, будь ласка, 2370353. Ви в ефірі. Добрий ранок.
7: Добрий ранок. Дякую, що дуже надали слово. Ви невірно зрозуміли. Я не підтримую. Це Людмила, Київ. Я не підтримую дієвість референдуму у Криму. Я знаю, що він незаконний. Але зрозумійте правильно, що... Там багата кількість росіян і багато хто підтримує цю історію. І
1: вони почули, але все ж таки у нас є правило другий раз за ефір не дзвонити. 2370353, ми вас слухаємо. Добрий ранок.
8: Доброго ранку, Віталій Хмельницький.
1: Прошу.
8: Дивіться, мало віриться у дипломатичний, у військовий шлях по декількох причинах. У військовий ми самі, як держава, кинуті на призволяще. Я так, це моя особиста думка. Тому що нам допомагають рівно настільки, щоб ми тільки втримались, ну ніяк не стільки, щоб ми перемогли. Стосовно дипломатичного шляху, ну мені здається, що в цій владі, яка у нас зараз є, ну мало кваліфікованих дипломатів, які могли б вирішити дане питання.
1: Ну, тобто у нас просто немає спроможностей, тому не вдасться. Окей, зафіксували вашу думку. Слухаємо наступний дзвінок. 2370353, ви в ефірі. Добрий ранок.
9: Добрий ранок.
1: Як вас звати?
9: Віталій.
1: Прошу. Прошу, ви в ефірі.
9: Добрий ранок. Я вважаю, що дуже-дуже цей шлях військовий і дипломатичний буде дуже послідовно. Довгий, так як там люди дуже багато років пропитані цією пропагандою, у нас була дуже велика в Україні недоопрацювання цієї пропаганди. Тому, навіть якщо наші війська зайдуть туди, дуже довго ми будемо чекати нож в спину. Тому
1: Слухайте, а я не впевнений, що будемо чекати ніж в спину. Давайте порівняємо, коли українські війська заходили на територію Курської області, чи бачили ми хоч один мітинг, хоч одні виходи масові людей там з російськими прапорами, як ми це бачили, що в Херсоні, що там на Київщині, що на Чернігівщині, ну там же ж нуль просто було. Вони просто поховалися і сиділи. Чому ви гадаєте, що отаке ж атомізоване населення Криму раптом буде якось інакше себе поводити, ніж наприклад, Курщина?
9: Я ще в часи помаранчевої революції трошки був до цього долучений, і потім я все-таки поїхав відпочивати в Крим, і я ходив там з прапорцем цим помаранчевим, не будемо казати, якого президента, який виграв. І що я начувся в свою спину? Я багато разів чекав, що от зараз, ну, підійдуть і каплик мені. І розмовляти, я питався розмовляти з місцевим, що говорю, ви інформацію не отримуєте повну. Вони взагалі слухати не хочуть. Вони броня, і ми Росія права, вони дуже багато інформації про пропаганду російську, що Росія завжди права отримала. Тому, ну, така моя думка, дякую вам.
1: Скепсис є, я розумію, так, і я уявляю, що це могло бути в 2004 році, коли з помаранчевим прапорцем гуляти в Криму. 2370353, наступний дзвінок у нас на лінії, але не цей, а інша лінія, бо там щось не склалося. Ми вас слухаємо, добрий ранок. Давайте в телефон говорити, 2370353, шановні, розбираємося з тим, а який ви бачите шлях для звільнення тимчасово окупованого Кримського півострова? Доброго ранку, ми вас слухаємо. Так, тут теж тиша, беремо іншу лінію, слухаємо вас тепер. Добрий ранок.
10: Доброго ранку.
1: Як вас звати?
10: Катерина вас турбує.
1: Прошу.
10: Я хотіла сказати свою думку з досвіду власного, що скільки вовка не годуй, він все одно дивиться в ліс. Вже минуло 40 років, як я була в Криму один раз, з екскурсією з 10 класу. Втрачено, дуже багато втрачено.
1: Ну, тобто тепер навіть і думати про таке не треба?
10: Думати можна, але в природі існує один вибір. Правильний, тільки зроблений.
1: Ясно, зрозуміло. Дуже дякую, що телефонуєте. Інша лінія. Добрий ранок, ви в ефірі.
11: Доброго ранку.
1: Як вас звати?
11: Володимир, Суми. Моя думка така, що ми всі дорослі люди, я думаю, ми навряд чи допускаємо собі думку, що Крим буде звільнений військовим шляхом, це по-перше. А дипломатичним шляхом це буде дуже проблематично, тому що, знову ж таки, хто там потім буде керувати на там, мери міст, голови адміністрації, знову чергові Льовочкини, чергові наші з партії регіонів. Ну, буде ж те саме, буде все те саме, я так думаю.
1: Навіть так. Ну що ж, зафіксували таке, на жаль, скінчився час на цю програму. Програму ми маємо поговорити. Наступний випуск уже наступного вівторка, шановні. Дякую всім, хто долучився. Майже 1200 спроб додзвонитися до редакції. От сюди я зараз бачу просто ці цифри. Шановні, дякую всім за вашу активність. Ну, у мене на сьогодні все, але попереду на радіо НВ ще багато важливих та цікавих тем. Ми ж з вами побачимось завтра зранку. Пам'ятаємо, все буде Україна, все буде рок-н-рол. Україна обов'язково переможе і Крим звільнить. Слава Україні!
12: Ми маємо поговорити. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама на радіо НВ. Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімед розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
13: Для довідки.
14: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі 1 мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається один оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачуватиметься у розмірі 1 мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники – до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав, або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
12: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
13: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. У Харкові 17 червня оголосили днем жалоби за рятувальниками, які загинули під час російського ракетного удару в ніч на понеділок. Відповідне рішення ухвалила міська влада. У місті відбудуться церемонії прощання із загиблими, на адмінбудівлях приспустять державні прапори, а розважальні заходи тимчасово скасують. У Міністерстві оборони України запрацювала гаряча лінія з питань нової моделі військових контрактів. Отримати консультацію можна за безкоштовним номером 1519. Оператори надають інформацію про види контрактів, умови служби, грошове забезпечення та пільги після завершення контракту. Нагадаю, уряд запровадив нову систему контрактної служби з чітко визначеними термінами – від 6 до 24 місяців. Після завершення контракту військовослужбовцям гарантують звільнення зі служби та відстрочку. Від мобілізації щонайменше на півроку, ну і в Міноборони наголошують, всі дзвінки на гарячу лінію є конфіденційними. Великі українські мережі АЗС знизили ціни на пальне. Найбільше здешевлення зафіксували на дизель та бензин. Зокрема, в мережах ОККО і ВОГ диспальне подешевшило на 1 гривню за літр. Державна «Укрнафта» також знизила ціни на бензин А95, А95 Energy та А98 на гривню. А дизель – до 80 гривень 90 копійок за літр. Автогаз у мережі подешевшив на 50 копійок, коштує 43 гривні 40 копійок. Водночас на АЗС «Сокар» ціни залишились без змін. А Велика Британія постачатиме збагачений уран для українських АЕС. Як повідомили в уряді Британії, йдеться про дворічну програму підтримки. Лондон виділяє понад 12,5 мільярдів гривень, щоб британська компанія «Юнерго» постачала паливо для енергоатому. Фактично, це має гарантувати стабільну роботу української атомної генерації, що дає понад половину електроенергії в країні. Прем'єр Британії Кір Стармер і президент України Володимир Зеленський домовились про угоду під час зустрічі на Даунінг-стріт, ну а офіційно оголосили на полях саміту G7. У Сполучених Штатах розбився стратегічний бомбардувальник B-52. Усім восьмеро людей, які перебували на борту, загинули. Катастрофа сталася невдовзі після зльоту з авіабази «Едвардс» у Каліфорнії під час планового випробувального польоту. Причини катастрофи наразі з'ясовують. B-52 є одним з ключових літаків стратегічної авіації Сполучених Штатів та важливу складовою американської ядерної тріади. Це найсмертоносніша катастрофа за участю такого бомбардувальника ще з 1982 року. Тим часом у Євросоюзі створять систему захисту від порушень правил новими країнами. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос зазначила, якщо нова країна-член дотримуватиметься правил, нічого не станеться, якщо ні, захисні механізми вдарять жорстко. Підставою стали уроки з досвіду Угорщини. За часів прем'єра Орбана Будапешт систематично блокував консенсус щодо санкцій проти Росії та уповільнював підтримку України. Ну і, до речі, в Угорщині прем'єр більше не зможе перебувати на посаді понад 8 років. Парламент ухвалив поправку до Конституції. Норма має зворотну дію. Це означає, що Віктор Орбан, який був прем'єром 20 років, не зможе повернутися до влади. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
12: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Цей день червня, вівторок, прямий етер Радіо НВ. Шановне панство, мої вітання. Я називаюся Олег Білецький. Найближчих дві години проведемо з вами в одному товаристві і матимемо чотири великих теми, кожну з яких ретельно проаналізуємо. Ну, почнімо з того, що відбувається зараз у російській столиці. Мер Москви заявляє про атаку дронів. В Москві палає НПЗ, і за мить поговоримо про це детальніше. У Франції тим часом стартував триденний саміт G7. Який збирає представників найвпливовіших держав світу. Американський президент вже на місці. За 25 хвилин повернемося до цієї теми. ЄС офіційно відкрив перший переговорний кластер для України. Яку перспективу це відкриває перед нами?
15: наступну годину розпочнемо цією темою. І наприкінці про те, як світ реагує на удар Росії по Успенському собору Києво-Печерської лаври. Наприкінці нашої зустрічі поговоримо про це окремо. Такий план, 4 великих, як я сказав, теми до обговорення. Ну, а в першій представлю нашого гостя Андрія Крамарова, військового експерта і офіцера резерву Збройних сил України, який має от-от фактично з нами з'явитися на зв'язку. Мої вітання. Отже, Москва. Те, що там відбувається, російська влада заявила про атаку безпілотників. За словами мера столиці Сергія Собяніна, в місті пошкоджено НПЗ, на якому вирує пожежа. Я навіть трохи зацитую в перекладі на українську. Протягом останньої доби, каже він, триває атака ворожих дронів на Москву. Один з дронів пошкодив об'єкт МНПЗ, постраждалих немає, а екстрені служби працюють на місці події. Ну от бачимо, Москва знову цікавить українське військо.
16: Ну, я б сказав, нас не просто Москва цікавить, нас саме цікавить цей московський нафтопереробний завод, уже всім відомо, він забезпечує для Москви і Московської області, ми розуміємо, що це не питання, там навіть проблем цивільного населення Росії, а з точки зору, ну, це одна з найбільших економічних, виробничо-економічних агломерацій, та купа військових заводів ВПК, які там розміщені в Москві, навколо Москви. І це йде забезпечення 50% дизельного палива і 40% бензину для оцього всього регіону Москви і Московської області. Тобто для їхньої економіки даний НПЗ є, ну, реально стратегічним об'єктом. І наскільки відомо, що на даний момент уже, дякуючи росіянам, які забезпечують нас гарною великою кількістю матеріалів для проведення подальшої осінь та аналітики, там нанесено удар по електроустановки обезводнення та обесолення. Це, скажімо так, первинний етап обробки нафти, який подальшому її розділяє на фракції: бензин, газ, дизель, мазут. Тобто, відповідно, ця установка АВТ-6 найпотужніша. Вона там не єдина така, але це їхня найбільша основна. Відповідно, на даний момент, ну, як мінімум, цей завод уже повністю свої потужності працювати 100%, що не може, і взагалі, напевно, на даний момент повноцінно працювати не може. Тому от саме це підприємство, якщо подивитись, там його видно, що якраз його, наприклад, там місця зберігання, наприклад, сам сирої нафти, яка подальшому йде в переробку, вони так, ці величезні резервуари по 10-20 мільйонів літрів нафти, вони знаходяться в такому місці, що якщо, ну, змусити українським добрим дроном їх запалати, то ця вся страшенна чорна нафтова хмара, вона якраз от піде в початку в район Москва-Сіті, а потім вже, в принципі, і до центру Москви.
15: Ну, буквально 2 хвилини тому з'явився допис в соціальних мережах від президента України. Я коротко зацитую: українську далекобійність цього разу відчули в московському регіоні. Уражено нафтопереробний завод на відстані 500 кілометрів. І тут Зеленський дякує воїнам СБУ, СБС, ССО і Головного управління розвідки, також ракетним військам за результативну роботу. Далі, очевидно, йде вже там висновок або політична частина про те, що Росію необхідно примушувати до завершення війни проти українського народу, але я би на цій першій частині сфокусувався, коли, ну, фактично президент підтверджує цю атаку, говорить, точніше, дякує окремим напрямкам українського війська, і, до речі, так само в цьому повідомленні є відеоряд, це пожежа, дійсно, проліт дронів, удар і пожежа, яка вибухає фактично на місці. Що ми знаємо? Чи ми щось нове знаємо, слухайте, про стан московського ППО після цієї атаки?
16: Ну, ми знаємо тільки те, що ми знаходимо шляхи для його подолання. Тобто, так, там зараз, на сьогоднішній день, це, напевно, з точки зору нанесення діпстрайк ударів, тобто ударів стратегічного значення, один з, скажімо, найважчих задач в контексті протидії одній з найешелонованіших, ну, на території Росії на даний момент навколо Москви знаходиться найбільша шалонована і комплектна система протиповітряної оборони. Ми бачили встановлення на дахи поверхівок зенітних комплексів, які взагалі там, ну, з кораблів зняті, тобто це корабельний зенітний комплекс, його ставили просто цей модуль, його поставили відповідно на дах будинку. Питання в тому, там, як вони працюють зараз, було ніби новина, що там вони намагаються програмно навіть знизити мінімальний безпечний висоту враження, тобто на якій дозволить система відпустити, та, наприклад, ту ж зенітну ракету. Але ми не бачили, от на тих відео, принаймні, які зараз ми можемо знайти в мережі, ми не чули якого чогось того, щоб, знаєте, там працювали зенітно-ракетні комплекси, працювали зенітні установки, мобільні вогневі групи. Власне, те, що ми буквально от в ніч з неділі на понеділок чули в Києві, так, тобто, ну, ми знаємо, що коли працює система протиповітряної оборони, ну, м'яко кажучи, це гучно, так, і така ціла канонада різних типів звуків, як від запуску зенітних ракет, так і від роботи класичних зенітних установок, мобільних вогневих груп, навіть коли дрони проти ППО запускають, ну це теж, скажімо так, чутно. Тут ми нічого цього, тобто Москва, там, скажімо, ранок, звичайний ранок, і нічого цього ми не чули. Тому питання в тому, наскільки, тобто просто зігнати величезну кількість різних типів засобів протиповітряної оборони, це одне, а змусити їх ефективно і злагоджено працювати, це інше. Плюс, знову ж таки, висоти, які ми маємо, по яких працюють наші безпілотники, вони, напевно, не дозволяють їм ефективно протидіяти, плюс непомітність відповідні, ну, там певні засоби, які застосовуються щодо, там, наприклад, зниження того ж ефективного там ЕПР наших безпілотників. Я так розумію, що в цьому теж у нас там є прогрес, це спеціальні фарби, які можуть використовуватися. Тобто, ну, не бачать їх росіяни. Тому є проблеми в російської ППО, але ж, ну, будемо відверті, проте ми не знаємо, яку кількість було точно використано силами оборони України, і, як ми знаємо, на жаль, на власному досвіді, будь-яку систему протиповітряної оборони, навіть великою кількістю тих же дронів, БПЛА ударних, все одно можна пройти, просто залежить відсоток, який буде врешті-решт доставлений до цілі.
15: Так само є інформація від очевидців, які пишуть про роботу протиповітряної оборони в Павловському посаді в Москві. Мені, правда, нічого це не говорить, поза як, ну, відомо, я ніколи не був в Росії, а тим більше в Москві. Та, тобто, з топонімікою тут навіть в рамках Москви трудно. Але разом з тим є ще інформація про те, що в двох населених пунктах в околицях Москви, це Рам'янської і Жуковський, теж було чути роботу ППО. А там, це відомо з відкритих джерел, розміщуються численні підприємства, які працюють на військово-промисловий комплекс і військові об'єкти. Тут, я думаю, варто говорити про більш широку географію, аніж тільки сама російська столиця, так?
16: Так, безумовно. Тобто, ну, росіяни нам, ну, по-перше, в них стоїть перша задача, тобто ми знаємо, що коли в нас починають вже на таку відстань проходити наші безпілотники, то в тому числі це значить, що скоро туди, скоріш за все, може пройти, наприклад, ракета «Фламінго» або «Довгий Нептун». І для нас, крім московського нафтопереробного заводу, також дуже важливим, ну, скажімо, важливим аспектом це є, як правило, район західний, південно-західний під Москви, от Підмосков'я так зване, в якому дійсно розміщена дуже велика кількість російських підприємств військово-промислового комплексу, причому це підприємства, які без там, наприклад, як їхнє конструкторське бюро імені Чаломея, яке безпосередньо займається виробництвом всіх типів російських крилатих ракет, і в тому числі ракети, гіперзвукової ракети «Циркон». Тобто там не про балістику, а саме про їхню всю цю от крилату ракету компоненту, плюс ракету «Циркон», які зараз росіяни активно дуже використовують. В тому числі там російська ракета «Брамос», яка це крилата ракета протикорабельна, яка активно постачається в азійський регіон на експорт. І влучання, крім, ну, проходження до московського НПЗ, це вже дуже добре, тому що він, звертає увагу, він розміщений фактично в межах міста Москва. От, тобто, от, і в контексті всього цього, подальше влучення в якраз у ті підприємства ВПК, от, наприклад, після знищення підприємство, яке виробляло їхні оці антени навігаційні, одразу там була з'явилася інформація, що росіяни намагалися його перенести якраз виробництво цих навігаційних елементів, швидко розгорнути на одному з підприємств, яке знаходиться якраз в Москві, московському регіоні. Тому, враховуючи те, що ми знаходимо, скажімо так, шляхи для подолання Росії, московської, називаємо російською, московської ППО, наступною для нас дуже цікавою ціллю, безумовно, будуть ці от якраз підприємства, перш за все, звичайно, що це підприємства, які виробляють російські ракети, які залучені в російську ракетну програму. Це там і відношення мають і до Орешника, і до Іскандерів, і до всіх типів крилатих ракет.
15: Напередодні зазнав аварії стратегічний бомбардувальник-ракетоносець росіян Ту-22М3. Сталося це в Іркутській області, ну і згодом факт падіння офіційно підтвердили в Міністерстві оборони ворожому. Варто сказати, що це вже четвертий втрачений Ту-22М3 за останніх 2 роки. Я думаю, тут якраз належить проаналізувати і, по-перше, чим для росіян є ось такий літак, ну бо це стратегічна авіація, це бомбардувальник фактично, але щодо кількості, що ми знаємо?
16: Ну, за різними даними, на початок повномасштабного вторгнення на балансі Міністерства оборони росіян був 51 літак на балансі. Один з яких він був як у вигляді там, ну, не використовувався, був розроблений просто для досліджень. Реально, за даним там відкритими даними, в них залишались літаків, які можуть дійсно літати, виконувати бойову задачу, це на 22-й рік, 29. Потім в результаті це той літак, який є носієм ракет Х-22, Х-32. Пам'ятаємо страшну трагедію, просто знищений 9-поверховий будинок в Дніпрі. Терористичні удари, які наносились по парку в будній день, по парку в Вінниці, удари теж по торговому центру, знищений торговий центр в Кременчуці. Тобто, ну, багато терористичних актів було зроблено цією ракетою, хоча насправді вона розроблялася для протидії знищення американських авіаносців. І за різними даними, вже тоді, при особливо 22-23 рік, за умови активної експлуатації, виробляти такі нові борти не можуть. Найновішому борту, він 93-го року, росіяни прибігали до техноканібалізму. Тобто вони просто з... Там деякі літаки, вони якби пішли на, йшли на запчастини, на відновлення інших. Плюс залишалось кілька вироблених, але не побудованих як літаки, просто ну там фюзеляжів ще тож там 93-94 років. А потім вони почали нести втрати. Це літак, надзвуковий винищувач з крилом змінної стріловидності, тобто в залежності від задач, може нести на собі як важкі бомби. Вони, до речі, ці літаки в 22-му році, зокрема, здійснювали просто звичайні коврові бомбові удари по території Маріуполя і Азовсталі. Хоча основною задачею нести якраз ракету Х-22, Х-32. Так от, за різними даними, у росіян на певний момент там залишалося на 23-й рік реально літаючи близько 21 літака. Тепер ми відмінусовуємо. Ті літаки, які були втрачені росіянами, згадуємо, за рахунок нанесення ударів українськими дронами, плюс операція в результаті проведеної операції «Павутина», плюс за останній час вже другий такий, який, ну, в них просто сам впав. Тому на даний момент при неможливості виробництва і необхідності підтримки в них залишається таких літаків близько 10-11, за різними оцінками. Це ті, які реально можуть виконувати бойову задачу. Але є проблеми в виробництві ракет Х-22 до них. Як ми бачимо, Х-22 дуже давно не використовували. Здається, останні такі спроби удари нанести удари в Х-22 було в січні цього року. Після того вони їх, і до того вони їх активно вже не використовували, бо брак боєкомплекту, літак дуже складний в обслуговуванні, його експлуатації відновлені, і відповідно зараз він так активно не експлуатується. Для нас більш, скажімо так, напевно, актуальними все ж таки є їхній стан і кількість, це Ту-160 і Ту-95, які оперують ракетами Х-101.
15: Просто зараз у ці секунди Володимир Зеленський, президент України, спілкується зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Це відбувається у Франції, місцина, яка називається Евіан-Лебан. Я сподіваюся, правильно зараз вимовляю. Це таке неформальне спілкування. Світові інформаційні редакції наживо транслюють цю картинку. Це от спілкування двох президентів. З того, що я розумію, далі ми почуємо певні тези, які будуть стосуватися і підтримки України. І тут я би якраз от з цієї події, яка просто зараз відбувається, ввійшов в питання протиповітряної оборони, яку Україна без сумніву потребує, зміцнення якої Україна без сумніву потребує. Напередодні Володимир Зеленський говорив про те, що під час нічної атаки вчора використовувалися ракети з пакета для Patriot, які нещодавно доставили в Україну, а тому було чим збивати балістику. Власне, це ключова причина того, що ми маємо 5 з 6 збитих, зокрема, цирконів.
16: Ну, в тому числі, звичайно, тому що лише система Patriot на даний момент, ну, тобто, якщо є, зрозуміло, французько-італійська симпатія, з якою дуже великі проблеми з отриманням такого боєкомплекту, і вона там, ну, працювала проти там класичної балістики, то проти російської гіперзвуку, а це на даний момент циркон. Чи знову ж таки є велике питання щодо реальності можливостей гіперзвуку у циркона? Він летить як ракета калібр, крилата, але в нього є можливість за допомогою особливостей конструкції його двигуна, так званого там реактивний прямоточний двигун, в момент заходу на ціль саме заходити як балістика, як гіперзвук. І от так на даний момент кінжал і от ракети, ну, гіперзвукові російські ракети, ми можемо перехоплювати виключно системи Patriot PAC-3, саме Patriot PAC-3.
15: Напередодні Юрій Гнат, начальник управління комунікації командування повітряних сил, проаналізував для нас ключові особливості ось цієї атаки, цього обстрілу, який Київ пережив напередодні. По-перше, він порівнює цю нічну атаку з ворожим обстрілом, до якого дійшло 2 червня, позаяк росіяни використовували приблизно однакову кількість засобів і атакували ті ж самі міста. Однак цього разу ворог не застосовував крилатих ракет морського базування, натомість використав 30 крилатих «Іскандер-К» і ракет «Х-101», усі з яких вдалося знешкодити. Власне, сам Юрій Гнат оцінює це як достатньо ефективну роботу, говорить про те, що балістика є надзвичайно складною ціллю, а ви би на що звернули увагу, якщо йдеться про порівняння ось цих останніх масованих атак? Ну, бо з того, що я розумію, питання балістики, питання цирконів – це щось таке, що було характерне тільки для вчорашньої атаки.
16: Ну, не тільки для вчорашньої, от якраз...
15: А такі кількості я маю на увазі, та я просто...
16: Так, тут Юрій Робертович, в принципі, правильно розставляє акценти, який полягає в тому, тут дуже просто, що росіяни, врешті-решт, по-перше, ми бачимо, що темпи їхнього виробництва ракет, різних типів ракет, крилатих і балістичних, досі дозволяють їм, ну, вони можуть досі підтримувати доволі, ну, в принципі, серйозні темпи виробництва. Так, ми наносимо їх болючих ударів по ключових підприємствах і виробництвах в загальному ланцюгу, виробничому ланцюгу їхньої ракетної програми, але поки що, ну, напевно, недостатньо. Тобто, потрібно над цим, на жаль, працювати більше. Другий аспект полягає в тому, це перекос. Тобто, це перекос, якщо так, ну, ширше подивитися статистику нанесення ударів за останні 1.5 року, це зміна пріоритету на, і він, до речі, відображається за даними нашої розвідки, і в зміні пріоритетів щодо виробництва в сторону саме балістичних і гіперзвукових ракет. Друге, це те, що росіяни не так активно використовують ракети типу «Кінжал», тому що, скільки відомо, є проблеми в них якраз з тими ж цими мігами 31К, саме носіями. Замість них вони більш активно намагаються використати ракети «Циркон», які запускаються, в принципі, з тої ж пускової установки, як наземної, з якої можна запускати ракету «Калібр». Тому що вони мають як морського базування, мають шахти, по нам із моря запускалися циркони. Зараз у нас запускаються циркони з наземних установок. І от якраз перекос не «Кінжал», а «Циркон». Так, продовжують теж активно атакувати балістикою, використовуючи там «Іскандер-М» корейський КН-23. От. Ну, не використовують там, наприклад, той же орешник, який є абсолютно безтолковою насправді зброєю. І таким чином от намагаються зробити якраз, ну, по-перше, виклик, ну, продовжують велику кількість БПЛА. Тобто то у Пенській соборці Печерської лаври якраз, ну, на щастя, влучила не балістична або гіперзвукова ракета, а якраз влучив один з, ну, як я вже казав, що яка б не була у вас насична оборона, 100% тих же ж БПЛА використати важко. І росіяни, врешті-решт, цей перекос, який в них відбувся в кількісному от, між балістичними крилатими ракетами, він в нинішніх умовах, власне, показує, ну, не низьку ефективність ракети Х-101, а, в принципі, ніколи високою не була з точки зору проходження сучасної системи протиповітряної оборони. І, власне, недоцільність при плюс-мінус однаковій, наприклад, ну, хоча б варто зрозуміло, конструктивно абсолютно різні, але при однаковій плюс-мінус вартості доцільність більше роботи виробництва балістики, ніж таких типів крилатих ракет. Тому що, ну, розуміємо, немає сучасної системи навігації. Це, власне, те, чим і завдячується, наприклад, збільшення ефективності української ракети «Фламінго», це застосування сучасних засобів навігації.
15: Ситуація на сході України. Є інформація від 19-го армійського корпусу, який базується в Костянтинівці. Там, ймовірно, є більше сотні російських військових. За словами командира цього корпусу, росіяни використовують тактику інфільтрації малими групами, яку успішно відтестували на місті Покровськ. Наскільки там ситуація динамічно змінюється і якою є ключова зараз небезпека для Костянтинівки?
16: Ну, Костянтинівка є основним, в принципі, так було відомо, що відверто, скажімо, після повного провалу їхньої наступальної кампанії, весняної наступальної кампанії, зараз влітку всім було зрозуміло, що основний вектор удару, тобто розуміючи неможливість виходу з плацдарму Покровська-Мирнограда далі, в сторону кордону Донецької області для росіян, вони зараз всі свої сили і резерви сконцентрували якраз на Костянтинівському напрямку. Початковий перший етап, в принципі, використовують ту ж тактику, яку ми бачили і на Куп'янщині, і в районі, теж вони намагалися активно застосовувати в районі Лимана, Покровська-Константинівки, Покровсько-Мирноградської агломерації, інфільтрація оцих малих груп. Причому це навіть не те, що малі групи, вони реально виходять по одній людині. І так, це є проблема, ну, розуміємо, якби проблематичність лінії фронту, коли вони виходять по одній групі, нам потрібно тут застосовувати, так, ну, скажімо так, контррозвідувально-пошукові групи, які мають от знаходити, виявляти, ліквідовувати от такі випадки. Тобто вони заходять, їхня задача по одному вийти, потім в якомусь там місці відповідно зустрітись, зібратись. Важко, це така тактика, так, це не є якийсь масований, тобто важко зрозуміло там навіть підрозділ одному зібратися в, ну, хоча б взвод, там навіть не взвод, у відділення. Але от перші такі, причому це групи, задача яких, як провести таку попередню розвідувальну і, певно, десь диверсійну роботу. І, ну, скажімо так, для нас це виклик і ситуація не нова, але тим не менше вона продовжує для нас створювати проблеми. Ну і загалом там ми розуміємо певні географічні нюанси знаходження, що Костянтинівка, вона знаходиться все ж таки на низині, а південно-східна частина, з якої росіяни якраз наступають, це все ж таки висота. Тобто це і проблема застосування росіянами артилерії, то є проблема того, що вони починають проводити активне бомбардування важкими кабами, тобто там і півтори тонни, і ніби три тонни вже, на жаль, туди прилітало. Тобто росіяни готуються, як в принципі по схожому сценарію Покровська-Мирнограда, готуються до спроб там, ну, руйнації міста з подальшою спробами його власне от захоплення. Це ті дії, які вони зараз проводять. От перший етап наступу, активного наступу на Костянтинівку, він розпочався.
15: Андрій Крамаров, я вам дуже вдячний за розмову, військовий експерт і офіцер резерву Збройних сил України. За коротку мить новини, і потім продовжимо.
12: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
17: Застосунок екстреної допомоги 112 України від МВС може бути корисним за відсутності мобільного зв'язку. Зв'язатися із правоохоронцями можна з підвалу чи укриття, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу. з районів зі слабким або нестабільним покриттям, або під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж за наявності будь-якого інтернет-підключення. У критичній ситуації з'єднайтесь через мобільний додаток із оператором, він сам оцінить ситуацію та спрямує на місце рятувальників, поліцію, медиків або газову службу. Звернутись до оператора можна і по відеозв'язку. Також у застосунку є опція автоматичної передачі своєї геолокації екстреним службам. У критичних ситуаціях люди часто не знають або не можуть назвати точну адресу, тому ця функція допоможе рятувальникам швидше визначити місце події. Додаток можна скачати на телефон в App Store або Google Play. Перед початком користування потрібно пройти авторизацію. МВС запевняє, що всі персональні дані захищені, а застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки.
12: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
13: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Президент Володимир Зеленський підтвердив ураження нафтопереробного заводу у Москві. Глава держави зазначив, Росію необхідно примушувати до завершення війни проти України, ну і українська далекобійна зброя є одним з ключових інструментів. За словами Зеленського, це справедлива відповідь на російські удари та затягування війни. Ну і влучний коментар на одному з дронів залишив командувач сил безпілотних систем «Мадяр». Лавра стоятиме віки, Москва ляже. Внаслідок обстрілів енергооб'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Харківській областях тимчасово без електропостачання. Про це повідомили щойно Міненерго. Фахівці роблять зараз усе можливе, аби якнайшвидше повернути людям світло. Відновлювальні роботи тривають цілодобово. Через негоду без світла залишаються 3 населені пункти на Сумщині, ну і там ремонтні бригади працюють. Тим часом уряд збільшив обсяг будівництва нової генерації у межах енергетичного конкурсу із понад 1320 до 1500 мегаваттів. Як повідомив міністр Денис Шмигаль, рішення ухвалили через розширення регіонального лоту для Дніпропетровської області. Ну і це дасть змогу розширити можливості участі в конкурсі та посилити енергетичні потужності регіону. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
12: Реклама на Радіо НВ.
18: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
19: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
20: Вже ні, бо приймаю «Долгіт Антисудо Сеньор». А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
21: Складові «Долгіт Антисудо Сеньор» підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
22: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний «Долгіт Антисудо Сеньор» 56+28 таблеток в упаковці.
23: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
24: Україну змінюють люди поруч.
25: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
24: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
25: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
24: Волонтери, громадські активісти, священники.
25: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
24: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
0: Свіжий номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів Володимира Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гриніва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
2: У Дії з'явилась можливість оформити електронну картку платника податків. Електронну картку платника податків із QR-кодом можна замовити самостійно без візиту до податкової. Батьки можуть замовити електронну картку для себе, а також оформити реєстраційний номер облікової картки платника податків та електронну картку для дитини до 17 років одразу у цифровому форматі. Головний документ автоматично з'явиться у застосунку батьків. Із деталями оформлення можна ознайомитися на веб-сайті Дії. Електронна картка має таку ж юридичну силу, як і паперовий документ. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: була картинка наживо з середини фактично цього заходу. В кадрі був такий великий круглий стіл, ну а біля нього поки що п'ючи каву, тобто не за столом, але так в неформальній атмосфері, спілкуються між собою Кір Стармер, Фрідріх Мерц, так само представники інших країн, Урсула фон дер Ляйн, її теж можна було побачити на цій відеотрансляції, ну і фактично можна говорити, що ось цей такий день там, у Франції, він лише починається. Андрій Шкіль, журналіст, політичний оглядач та депутат Верховної Ради 4-6 скликань, наживо з Франції, долучається до нашого ефіру. Мої вітання, доброго дня.
1: Вітаю навзаєм.
0: Загальна атмосфера і те, як дивляться на це у Франції. Велика сімка, порядок денний і, очевидно, що має змінити ось ця велика зустріч?
1: Ну, ця велика зустріч, передовсім, дуже, дуже знаково, що вона відбувається у Франції, тому що, ну, по-першому, це вже відбувається напередодні великого французького національного свята, 14 липня буде. Відповідно, це надихає, плюс це така остання перед канікулярна зустріч, тут вона додає, ну, певної атмосфери розслабленості, плюс це відбувається, ну, в відомому французькому курорті, такому мінеральних вод, лікувальному, тобто можемо назвати це таким, ну, українським Трускавцем чи Моршином. І це також наповнення, ці властиво французи захотіли наповнити це атмосферою, ну, скажімо, доброго настрою, тобто, що добрих успіхів Європа досягла успіхів. Зокрема, це, до речі, торкається, якби хто так от, ну, ставився до цього не зовсім як до факту, який відбувся в великій перспективі, це відкриття кластера, але тим не менше, ну, це подія феноменально велика для всіх тих європейців, які виборювали цю ідею щодо розширення Європи, що розширення Європейського Союзу може відбуватися за умов навіть війни в Європі. І розмова про це і дискусія має вестись. Плюс, звісно, річ, що головною темою протистояння це європейських країн-учасників Великої Сімки і тих країн, які підтримують Європу зі Сполученими Штатами в процесі формування європейської безпеки, європейського економічно спільного безпекового пояса, стосунків економічних між Вашингтоном і Брюсселем. Це дуже важливо для усіх європейських учасників, без винятку. Ну і, звісно, не треба забувати, що європейських учасників Великої Сімки достатньо палко підтримують країни, там Японія, передовсім, яка не входить до Європейського Союзу, але є значно більш європейською державою чи проєвропейською державою зараз, ніж, наприклад, Сполучені Штати. Тому ця атмосфера, от вона існує і дає підстави вважати, що цей саміт буде продуктивним. Плюс на полях цього саміту будуть проведені зустрічі з президентом України, з президентом Зеленським. Це також важливий акцент, який буде даний для цієї зустрічі, тому що буде обов'язково розмова між Зеленським і президентом Сполучених Штатів, і будуть інші дискусії. Але інші дискусії це якби абсолютно нормальна ситуація, вона відбувається і поза Великою Сімкою, але тут, звісно, річ, що головним таким гостем з великими знаками запитання, оклику буде Трамп.
0: До речі, присутність Дональда Трампа, який вже на місці, і напередодні ввечері були кадри, як він, як його гелікоптер фактично прибуває на місце, він з нього виходить, це теж транслювалося наживо. Наскільки ця присутність його, вона впливає на порядок денний, чи це є, знаєте, добра оказія, добре місце для того, щоб прокомунікувати проблемні моменти, а їх немало є за президентури Дональда Трампа, щоб ці моменти прокомунікувати з американським лідером?
1: А цілком згоден. Плюс це буде комунікація не індивідуально, не Макрона, Стармера чи Мерца, це буде комунікація їхня спільна. І навіть якщо вони будуть зустрічатися окремо, тема, яку вони будуть доносити Трампу, буде спільна. Це безпека Європи, забезпечення миру в Європі, участь Сполучених Штатів в забезпеченні миру в Європі і, звичайно, доля Сполучених Штатів у підтримці України. Плюс, до речі, що цікавий момент, що ставлення до, ну, скажімо так, французьких ЗМІ, які висвітлюють подію, до Трампа дещо змінилося. Якщо раніше це він був один із великих державних діячів Великої Сімки, але зараз там дуже

0: Багато нюансів і в коментарях, і навіть в відеоряді, який, до речі, запустив Елісейський палац. Там є така, ви ж бачили, подружжя Макронів стоїть, і зустрічає така довга доріжка, підходять до них лідерів, вітаються, така формована. Так от, Трамп, коли йшов, його підрізали, він так довго йшов, махав, напевно, не знаю, я не бачив, як кажуть, це наживо не подивився, але в записі, який запрезентував Елісейський палац, скоротили його похід, і це помітно, це не було. Така гарна редакційне монтування. А спеціально, як це роблять дуже часто в таких інстаграмних кліпах, коли треба про щось розповісти довго, коротко, то стиснули його цей похід. І оце властиво ставлення змінилося, змінене вже ставлення європейської сторони учасників Великої Сімки, членів Великої Сімки, і це буде демонстровано. Тобто немає вже жодних пієтетів, жодних уявлень про більшу роль Сполучених Штатів, ніж вони відіграють зараз. Ну, тобто, все змінилося в дуже приземлений і, як на уявлення Трампа, я впевнений в цьому, в негативний для нього спосіб ставлення до нього учасників Великої Сімки. Причому, я ж наголошу, що це ставлення є загальноколективним. Це шістка проти одиниці. І це буде дуже важливим, ну, я не кажу, що це прямо буде холодним душем для Трампа, але це буде важливим таким дратівливим для нього моментом, для розуміння, що щось не так у нього в стосунках з Європою. Щось не те він робить і не ті заяви він заявляє попередньо. Невідомо, чи це на нього вплине, але тим не менше. Плюс, звісно, річ, що буде прокомунікована одна з найважливіших тем для Німеччини, зокрема, це перебування американських військ на території Європи. Бо тут, звісно, річ, вже змінилася картина безпекова Європи. Якщо ще вперше правління Трампа, коли Трамп заявив про те, що можуть бути виведені війська, і дійсно якась частина була переведена в Польщу, хоча обіцялося більше перевести, але це було все-таки в рамках технічного забезпечення американської просто присутності в Польщі. А тоді очільники земель німецьких трьох земель, де розташовані американські бази, війська, звернулись до нього, до Трампа, зі слізним листом: не робіть цього, пане президент, ось так, це було для нас дуже великим ударом, ми розраховуємо на могутнє плече американської кавалерії, яка в будь-який момент буде рятувати і Німеччину, і Європу, і відповідно просимо залишити вас ці війська тут, не руйнувати систему безпеки. Ну і звісно, річ це торкалося економічної частини, бо значні кошти вливають американські війська в ці місцеві німецькі економіки, але тим не менше зараз цього всього не відбулося. Заява Трампа була категоричніша і така здецидованіша, тобто вона відчувалася, що це не просто відчувається, що це не просто піар, що це початок процесу. Так, європейці вже готові морально, що цей процес розпочнеться, але дискусія з цього приводу з Трампом буде, бо хоче з'ясувати європейці саме на цьому вдячному заходові, як і зібрання Великої Сімки, питання того, наскільки разом з виведенням військ вийдуть Сполучені Штати з забезпечення безпеки Європейського Союзу. Ну і, зокрема, Європи.
1: Що на це, до речі, в Парижі, я говорю про опінію громадську, про там публіцистичний, можливо, теж зрізне, тільки про офіційні джерела, тому що, ну, слухайте, десь там це виглядає як певна реакція, як властиво те, чого Трамп прагнув, нарікаючи на європейців, говорячи про те, що вони не самостійні, не в стані оборонитися, ецетера, ецетера. Ну і от тепер відбуваються ці процеси, до яких Трамп європейців і Париж, зокрема, підштовхував. Як це трактують у Франції?
0: Ні, ну дивіться, підштовхував ще Обама, почав підштовхувати, який стверджував, вже і він в своїй біографії про це натякнув, і люди, які тоді з ним зустрічалися, президенти у своїх книжках, описів, ну, там, біографічних, можна це так назвати, стверджували, що вже Обама піднімав тоді питання того, що Європа має усамостійнитися, і це надихало. Чому це у Франції дуже важливо? Тому що Франція традиційно від останньої президентури Деголя, вона фактично вийшла з НАТО, вийшла із інших оборонних союзів і міжвійськових стосунків зі Сполученими Штатами, зокрема, запровадила ядерну зброю і так далі, переглянула концепцію оборони власної країни і була завжди промоутером, головним двигуном унезалежнення безпекової Європи. Тобто мова завжди велася французькою, це автономізація, це можемо так прикласти, автономізація безпеки Європи. І ці слова Трампа і дії Трампа, вони спонукали повертати в минуле в своїх дискурсах власне Францію з іншим європейським світом. Всередині Франції це сприймалося з іронією, з словами «ми це знали, ми говорили, наші еліти стверджували ще давніше, Шарль де Голь заявляв те, Шарль де Голь заявляв все», і відповідно цитування було лідера, на провідного лідера історичного Франції, на якого рівняється навіть вкрай ліві, що дуже цікаво останньо. Жан-Люк Меланшон такий трошки проросійський, дуже радикальний лівий лідер. Навіть він сказав, що він провадить лінію Деголя, що викликало неймовірну критику на його адресу. Зрозуміло, що вкрай лівий не може навіть кажуть, поминати право Деголя. То така от дискусія у Франції, вона лунає, і ніколи не було розбіжності в трактуванні Сполучених Штатів як незабезпечувача безпеки Франції, на які Сполучені Штати Франція ніколи не розраховувала. Тобто це в даній ситуації це дискусія радше внутрішньо французька, яким чином та чи інша європейська країна усвідомила те, що Францію знала, як кажуть, давно. З дитинства. Тому тут в даній ситуації дискусія внутрішньо-французька, вона не ведеться з приводу стосунків зі Сполученими Штатами чи впливів, а ведеться дискусія з приводу того, як Франція може або не може, повинна або не повинна забезпечувати безпеку Європи. Тому були візити Макрона в різні країни, зокрема в скандинавські країни, де було укладені в Німеччину укладені угоди про спільне використання ядерного потенціалу, тобто розтягнення французької парасольки замість американської над Європою, тобто мається на увазі ядерне стримування, ядерна безпека. Франція публічно заявила, що буде збільшено, модернізовано, посилено ядерний потенціал Франції, і зараз вже були представлені цілі протоколи підготовки, зокрема відбувається зміна повітряного носія ядерної зброї Франції. Правда, зміна відбудеться в 39-му році, але тут зрозуміло, що ці всі ядерна тріада не потребує спокою, вона не має бути убезпечена від панічних змін і революційних переоснащень. Тому, але процес йде дуже давно, цей процес почався ще до крупномасштабного вторгнення, мається на увазі модернізація французької ядерної тріади, але масштабування і мультиплікація, звісно, почалася після повномасштабної війни Росії проти України.
1: Напередодні французький президент Еммануель Макрон говорив про те, що запросив Володимира Зеленського, аби відновити консенсус у межах G7 на підтримку України. Тут він говорить про різні аспекти війни проти Росії, включно з необхідністю переговорів. Європейські дипломати розглядають саміт як можливість переконати Трампа, що пропозиції США щодо мирної угоди були надто вигідними для Москви. Європейські країни також хочуть просигналізувати свою готовність до взаємодії із Москвою, одночасно посилюючи санкції проти Росії. Це випливає з аналізу агенції Reuters. По-перше, фізична присутність Володимира Зеленського. Українська тема, яка тут, з того, що я бачу, ділиться ніби на дві таких підтеми. Та, бо з одного боку це питання підтримки, і передовсім це ключове питання війни, питання виживання країни. З протилежної сторони це відкриття кластерів, рух, динаміка, з якою Україна рухається до Європейського Союзу. Отже, фізична присутність Володимира Зеленського, як вона впливає на порядок денний і на пошук ось цього консенсусу, про який Макрон говорить?
0: Власне, ключовою темою консенсусу – це консенсус шістки проти одиниці. Тобто шістки європейських країн в підтримці європейських і позаєвропейських країн Японії, які підтримують Україну, і Сполучені Штати, які її не підтримують. Публічно і кажуть, і матеріально, в будь-який спосіб вони не підтримують Україну. Зараз це демонстровано. Просто, звісно, це не вороже ставлення, звісно, це не блокування процесів, які вже почалися, мається на увазі, за нової адміністрації, але було заблоковано все, що було запроваджено старою адміністрацією. Але тим не менше проблеми постійно існують, і радісні повідомлення, що на одному з підприємств Сполучені Штати почали робити американський варіант там, одного з БМП. Тобто, ну, це такі дрібні проекти. Якщо порівняти те, що буде виготовлено Сполучені Штати, і те, що виготовляє Україна, ну то це допомога Сполучених Штатів справді мінімалізується. І вияснення, з'ясування цих стосунків, залучення, спроба залучити Сполучені Штати під тиском усіх решта членів G7, це те, що той сценарій, який перед собою ставлять організатори, тобто французи, як головний. Решта запрошення Зеленського туди зрозуміло чому, і плюс, звісно, ці позитиви підтримки європейського континенту, європейського континенту України, європейських країн України і Європейського Союзу, відкриття шляху України до вступу. Це також буде демонстрація одному головному учасникові G7 про те, що Європа не просто дбає, а забезпечує майбутнє України, просто дбає зараз, а робить усе, щоб в силу їхніх європейських скромних чи ні можливостей, щоб забезпечити майбутнє України по завершенню війни і під час ведення бойових дій, які зараз відбуваються, наголошують завжди європейці, на терені Європи. І недаремно напередодні саміту G7 був такий полум'яний виступ Мерца в Бундестазі, де він, критикуючи вкрай правих із членів депутатів, членів партії «Альтернатива для Німеччини», він стверджував, що Україна захищає Європу і вас навіть попри те, що ви тут з нею смієтесь, із мого виступу також, ви піднімаєте на сміх ті жертви, які Україна робить для забезпечення і вашої, в тому числі, безпеки. Тому це зараз настрої Європі є вкрай позитивні для України, і цей позитив буде продемонстровано в різних, як кажуть, аспектах Трампові, з тим, щоб, я не думаю, що відбудеться навіть зрозуміння у Трампа, але сам факт є важливий, і для самих європейців це важливий факт, тому що вони будуть самі відчувати цю от внутрішню єдність у протистоянні з колись найважливішим, найпотужнішим і найвпливовішим партнером.
1: У нас буквально хвилина залишається, тут попрошу про лаконічнішу відповідь. Напередодні Володимир Зеленський пропонував Владимиру Путіну зустрітися під час саміту Великої Сімки і провести розмову в присутності учасників. Бодай якийсь шанс був на те, що це могло би статися?
0: Ні, звичайно, ні. Звичайно, ні, тому що після листа, який зробив Зеленський Путіну, всі решта пропозиції з Києва буде сприймати Кремль як тролінг. Я думаю, це була важливе завдання і самого Зеленської адміністрації президента з тим, щоб не дати вийти Путіну із ситуації, в якій він зараз опиняється. Економіка стагнує, дірка в бюджеті росте, успіхи на лінії бойового зіткнення падають, скажімо так, або близькі до нуля в російській ворожих російських сил, а українські можливості зростають, демонстрація цих можливостей зростає. І тут, відповідно, це був також частина демонстративної позиції Києва, що ми готові в різних способах, вони не хочуть. Ми здатні, вони ні, і черговий раз це Зеленський продемонстрував. Але просто він вже зараз це зробив абсолютно коректну пропозицію, теоретично буквально ще недавно, якщо подивитися в таку історичну перспективу, Путін брав участь у G7, але тим не менше, вона колись навіть називалася G8, але тим не менше, після всього того, що відбулося, візит був би неможливий, але з іншого боку, демонстрація того, що Зеленський запрошував, Путін відмовився, причому відмовився достатньо такий незрозумілий для європейського дипломатичного, скажімо так, рівня формі, це свідчить. Плюс до того, що була телефонна розмова перед тим між Путіним і Трампом. Між Путіним і Зеленським також, але це нормально сприймається в Європі. От його телефонний дзвінок тривали із одами для Путіна. Mm-hmm. От вона, це запрошення, воно добре спрацювало на тлі візита Трампа, участі візита Трампа в G7.
1: Андрій Шкіль, журналіст, політичний оглядач і депутат Верховної Ради 4-6 скликань, з нами наживо. В наступній годині продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
4: Щороку кількість легкових автомобілів, що перетинають українські кордони з метою туризму та приватних поїздок, стабільно зростає з настанням сезону відпусток. Українці повертаються до автомобільних подорожей Європою, їдуть до рідних тощо. Однак разом із потоком зростає і кількість випадків, коли водіїв розвертають прямо на кордоні. Причина – відсутність зеленої карти. Цей документ є обов'язковою умовою в'їзду до країн міжнародної системи страхування – без нього повернення додому, незалежно від того, наскільки ретельно була спланована поїздка. А у випадку закінчення терміну дії поліса, можливий штраф і в країні перебування. Але навіть ті, хто кордон перетнув, не завжди готові до того, що може статися далі. Медична допомога у Європі – це сотні, а в складних випадках – десятки тисяч євро. Госпіталізація, операція, репатріація – витрати, які руйнують бюджет будь-якої родини. Туристичне страхування стає реальним фінансовим захистом, а не просто додатковою незрозумілою витратою для старту подорожі. Наприклад, нещодавно один із клієнтів «Аркс» отримав виплату за договором туристичного страхування, яка склала понад 1 мільйон гривень. Таким чином турист не залишився сам на сам із проблемою у чужій країні. Зелена карта і туристичне страхування «Аркс» оформлюються онлайн напряму на сайті за кілька хвилин, без черг, без посередників, за прозорою ціною. Подорож має залишатися подорожжю, а не точкою непередбачуваних витрат. «Аркс» – твоя територія захисту.
3: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс». На правах реклами. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти». Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
5: Для довідки.
4: Підтримати українську армію та економіку може кожен, придбавши військові облігації. Це державні цінні папери, через які громадяни фактично позичають кошти державі для підтримки обороноздатності, отримуючи гарантоване повернення інвестицій із відсотками. Із жовтня 2022 року військові облігації можна придбати безпосередньо у застосунку «Дія» через партнерів, провідні банки та ліцензовані брокерські компанії. Купівля доступна громадянам України та іноземним інвесторам. Послуга повністю закрита для резидентів Росії та Білорусі. У дії доступні облігації названі не лише на честь міст, що були або поки перебувають в окупації, а й на честь героїчних міст, напрямків наступу та символів перемоги. Наприклад, Бахмут, Маріуполь, Сімферополь, Ялта, Залізний порт тощо. Одна облігація коштує близько 1000 гривень. Вони мають різні терміни погашення – від кількох місяців до 2-3 років. Дохідність також варіюється залежно від цього терміну. У 2026 році ставки становлять від 13 до 16% річних у гривні. Дохід за військовими облігаціями не оподатковується, тобто вам не потрібно сплачувати податок на доходи фізосіб та військовий збір. Держава гарантує 100% повернення укладених коштів та виплату відсотків у чітко визначену дату. Увесь прибуток за фіксованою ставкою зараховується на картку «Є-підтримка» або будь-яку іншу картку, вказану у дії. Окрім гривневих, у застосунку «Дія» можна придбати військові облігації у доларах США та євро. Вартість однієї облігації становить близько $1000 або $1000. У 2026 році ставки за доларовими облігаціями становлять у середньому 4-4,5%, за облігаціями у євро – 3-3,5% річних. Купівля та повернення коштів разом із відсотками здійснюється у тій же валюті, у якій випущено облігацію. Для цього у дії необхідно вказати відповідну валютну картку. Як і з гривневими паперами, прибуток від валютних облігацій повністю звільнений від податків, а ваш внесок працює на забезпечення сил оборони та деокупацію і відновлення українських територій.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. В Україні запрацював новий сервіс, що дасть змогу пацієнтам швидше знаходити дешевші ліки. У Міністерстві охорони здоров'я кажуть, достатньо відсканувати QR-код у пам'яті до електронного рецепта, і людина одразу бачить у телефоні всі аналоги потрібного препарату та їхні ціни. Сервіс тепер працює не лише для пігулок і капсул, а й для сиропів, крапель, мазей та ін'єкцій. Він стосується ліків, що купують за власні гроші, а не за держпрограми. У МОЗ додають, в аптеках мають бути хоча б кілька найдешевших варіантів з кожної групи препаратів, що пацієнт міг обрати. Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський заявив про формування нових частин безпілотних систем для посилення оборони північного кордону. За його словами, підрозділи забезпечать необхідним озброєнням і технікою для виконання завдань. Також планується масштабування безпілотної компоненти у бригадах територіальної оборони, що має підвищити їхні можливості у розвідці та ураженні противника. Рішення ухвалили під час відповідної наради. В Україні готують нові фондосховища у західних регіонах для збереження музейних цінностей. Про це повідомила міністр культури Тетяна Бережна. За її словами, точні локації не розголошують з міркувань безпеки. Також уряд ухвалив рішення про обов'язкову евакуацію музейних предметів із прифронтових територій у межах 50 кілометрів від лінії фронту. Бережна зазначила, через російську агресію вже пошкоджено або зруйновано понад 1900 пам'яток культурної спадщини та понад 2,5 тисячі об'єктів культурної інфраструктури. У столиці Швеції відкрили другий у Європі центр єдності для українців. Він офіційно запрацює для відвідувачів із 22 червня. Надаватиме консультації щодо тимчасового захисту, працевлаштування, інтеграції у Швеції, а також можливостей повернення в Україну. У Міністерстві соціальної політики зазначають, нині у Швеції під тимчасовим захистом перебувають близько 45 тисяч українців. Окрім консультацій, хаб стане майданчиком для освітніх, культурних і громадських заходів. Перший такий центр єдності для українців раніше відкрили у Берліні. Ну, а в застосунку Дія стартувало голосування за нову поштову марку до Дня Незалежності України. Цього року вона присвячена тим, кого чекають вдома, зниклим безвісти, полоненим та їхнім родинам. Українцям пропонують обрати один із 7 ескізів у межах конкурсу під назвою «Ми чекаємо». Голосування триватиме до 24 червня. Щоб долучитись, потрібно зайти в Дію, відкрити розділ опитувань і обрати варіант, що найбільше відгукується. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ви дійсно слухаєте НВ, а ми тут стежимо за перебігом саміту Великої Сімки. Я вже говорив про неформальну зустріч, про такі перші початки. Зараз вже були кадри, за якими видно, як учасники сидять за круглим столом. Ну, певно, ось цей круглий стіл, він і символізує рівність. А щодо порядку денного, ми будемо постійно до цього повертатися. Там питання війни Росії проти України, теж інші виклики. Ну, але ми на це дивимось, ви знаєте, з нашої такої української дзвіниці і, звичайно, підтримка партнерів. Питання теж акцесії української в Європейському Союзі, шляху до ЄС, це теж тема, яка, очевидно, буде підійматися під час цього саміту. ЄС офіційно відкрив перший переговорний кластер для України. Власне, про перспективу, яку це відкриває перед нами, поговоримо за коротку мить. Ну і заанонсую за 25 хвилин. Звернемо увагу на реакцію світу на удар Росії по Успенському собору в Києво-Печерській лаврі. Це буде окрема спеціальна тема, ми теж про це не забуваємо, і я думаю, що було би дивно, якби ця тема так само десь була поза нашою увагою. Євген Костогризов, аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма», виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
7: Так, вітаю вас.
1: Отже, саміт Великої Сімки і порядок денний. З одного боку, підтримка України військова і теж політична. З іншого боку, цікаве і важливе для нас питання відкриття першого кластеру. Чи це є відповідне місце і час для того, щоб говорити про нові перспективи, про решту 5 кластерів, які непогано було би відкрити?
7: Частиною Великої Сімки є провідні держави Європейського Союзу. Безумовно, я говорю про Францію і про Німеччину. І домовленості з ними є одним із найважливіших для того, щоб Україна далі рухалася на шляху до повної європейської інтеграції. Але також варто розуміти, що домовленості з ними хоч і є важливими, але вони не є достатніми. Тобто без них не можна рухатися далі, але є й інші проблеми, які можуть виникнути на нашому шляху. Це можуть бути заперечення і від інших держав. Ми вже чули заяви від єврокомісарки з питань розширення Марти Кос про те, що скоріш за все 15 липня будуть відкриті ще 5 переговорних кластерів. Це означатиме, що Україна і Європейський Союз відкриють уже всі кластери, їх потрібно буде ще закривати. Закриваються кластери лише після того, як всі держави Європейського Союзу визнають, що Україна в рамках цих кластерів здійснила всі необхідні реформи і зрозуміло, що це буде дуже тривалий процес. Але загалом я би акцентував увагу під час зустрічі Сімки навіть не на євроінтеграцію України. Це, безумовно, важливе питання, але я ще раз підкреслюю, що не всі члени цієї організації навіть є членами Європейського Союзу. Оце ми теж маємо на це зважати. А я би акцентував увагу на такому собі стику економіки та безпеки. В першу чергу Велика Сімка – це було місце для обговорення питань економічного розвитку і питань загалом розвитку держав і їх співробітництва найбільших економік світу, найвпливовіших держав світу. Але зараз, коли не тільки війна Росії проти України, але й війна США проти Ірану накладають дуже суттєві обмеження на спільний економічний розвиток і дуже сильно переспрямовують економічні потоки з одних сфер в інші, наприклад, в сферу оборони, я думаю, що лідери будуть говорити про це, Україна теж буде намагатися якомога більше говорити про те, що ці великі держави, члени Великої Сімки, мають допомогти Україні у подальшому озброєнням і не тільки просто його передачею, але й фінансуванням української збройної галузі, спільними інвестиціями в неї, для того, щоб потім отримати не тільки безпекову перевагу, але й перевагу економічну. Тому що я думаю, що всім учасникам цієї конференції так чи інакше зрозуміло, що найближчі роки не будуть спокійними глобально, не тільки в Україні, і необхідно переозброюватися і розвивати галузь оборони.
1: Щодо відкриття всіх кластерів, ви говорите про 15 липня, як імовірну дату, ну, очевидно, ми тут там 100% знати це не можемо, але спираємось на те, що є у відкритих джерелах. Та наскільки це подальшому може бути, або має бути тривалий процес, тому що, знаєте, є досить така тонка, як на мене, межа між тими реформами, які Україна повинна реалізувати, і тими бажаннями, або навіть захцянками, от так можна сказати, окремих представників європейської спільноти. Тому що завжди, знаєте, є спокуса назвати те чи інше побажання, суб'єктивне побажання, реформою. Ну і далі розумієте, нам належить зреформувати там галузь гуманітарну, навчання в школі і так далі, і так далі. Це можна застосувати до будь-чого.
7: Я чудово розумію, про що ви говорите. На щастя, перелік реформ є визначений заздалегідь, тобто ситуація, в якій одна чи декілька держав Центральної Європи, яка, можливо, з певних політичних чи економічних причин захоче шантажувати Україну, у неї такої можливості робити це через формальні додаткові вимоги, яким можна ніби додати у той чи інший кластер, такої можливості не буде. Інша проблема, що в принципі можна і не додавати нічого формально у кластер, можна сказати, що це ваша політична позиція, і її аргументувати, і не закривати кластер на цій основі, не погоджуватися на його закриття, відповідно, не погоджуватися на просування подальше механізмів вступу України. Але ну це набагато менш приємно буде для такої держави, яка вирішить так зробити. Найближче, що ми до цього бачили останнім часом, це те, що робив Віктор Орбан, який вже не є прем'єр-міністром Угорщини. І ми бачили, що з одного боку, звісно, це приносило нам проблеми, з іншого боку, нічим хорошим його політична робота не закінчилася. В першу чергу для нього, в другу чергу для Угорщини. Тому я не був би сильно панікером щодо того, що ці кластери можуть бути експлуатовані якимись окремими державами для того, щоб їх забаганки враховувалися Україною. Але на що б я звернув точно свою увагу, це на те, що ми, відповідно до оцінок Європейської комісії, за багатьма під кластерами, так, статтями цих кластерів, знаходимося, на жаль, на нижчому щаблі реформ, ніж навіть Республіка Молдова, яка разом з нами також вступає зараз до Європейського Союзу. І це не дуже приємно, знов-таки, не просто тому, що ми ніби навіть довше намагаємося вступити, ніж Молдова, а ще й тому, що це дійсно може бути великою-великою проблемою, оскільки ті ж великі держави Європейського Союзу, я думаю, в першу чергу Німеччина, не хотіли би допускати при всій повазі до України нинішнього німецького уряду, я думаю, навіть він не хотів би допускати Україну до повноцінного членства, якщо ми не будемо відповідати, наприклад, в законодавчій сфері чи в сфері свободи слова тим регуляціям, які є в Європейському Союзі. І тут, дозвольте останнє, про що скажу. Я думаю, що найбільшим челенджем для нас, скоріш за все, буде реформа судової влади, реформа прозорості правосуддя, скільки ми вже намагаємося цим займатися, скільки певних інкрементальних незначних покращень ми побачили з часів Януковича, але цього все одно далеко і далеко недостатньо для того, щоб зараз відповідати вимогам Європейського Союзу. Тобто це може бути дуже серйозною перепоною, я би більше переживав саме за це, а не за те, що окремі інші держави можуть блокувати наш вступ.
1: Повернімося до саміту в Ев'ян-Лебен у Франції. Президент США Дональд Трамп там перебуває. Напередодні з'явилися кадри його прибуття, де він, так знаєте, урочисто виходить з гелікоптера. Є припущення про те, що єдиною або там основною мотивацією перебування Трампа там, спочатку в Женеві, а потім, відповідно, вже у Франції, є угода з Іраном. Чи ви би поділили цю думку?
7: Безумовно, Сполучені Штати зацікавлені притягнути якомога більше європейських держав та і загалом своїх союзників до того, щоб або примусити Іран до угоди, або вже після цієї угоди спільно здійснювати розмінування Ормузької протоки, її моніторинг, розробити, можливо, спільний механізм для недопущення отримання Іраном ядерної зброї. Це те, про що постійно говорить президент Трамп, насправді такий механізм існує, він просто виявився не дуже ефективним, значить ревіталізувати такий механізм. Я переважно згоден з вашим твердженням, що основна зацікавленість Трампа в тому, щоб ці держави допомогли йому врешті примусити Іран до тривалого миру. Але тут є дуже парадоксальна історія, надзвичайно парадоксальна. Основною перепоною зараз для миру, ну крім самого Ірану, який теж не завжди висуває реалістичні вимоги, є і держава Ізраїль, яка, реалізуючи свій національний інтерес, нехтує інтересами Сполучених Штатів. Це абсолютно очевидно, і це стало очевидно в останні два дні більше, ніж коли-небудь до цього було. Неодноразово перемир'я можливе зривалося якраз таки через дії держави Ізраїль. І ми маємо це розуміти, і тут я не думаю, що Дональд Трамп може сильно розраховувати на підтримку європейських держав у тиску на Ізраїль, у тому сенсі не тому, що у них немає важелів впливу на нього, такі важелі є. Є і торгівельні важелі впливу, можливо, навіть і запровадження санкцій, деякі європейські держави, правда, це не члени G7, але тим не менш, деякі європейські держави і так мають не дуже гарні відносини з державою Ізраїль. Але тут проблема в іншому. Скоріш за все, Дональд Трамп не хоче робити негативних кроків в сторону Ізраїлю. У нього немає на це наразі рішучості. І тут йому європейські члени G7 майже нічим не зможуть допомогти. Така моя думка.
1: До цього Дональд Трамп говорив про добрі розмови з Володимиром Зеленським і з Володимиром Путіним. Каже про те, що наразі зосереджений на Україні, і про те, що нібито обидва лідери, тобто Зеленський і Путін, схоже, відкриті до діалогу. Це я дослівно в перекладі на українську цитую Дональда Трампа. Ну, правда теж така, що подібні тези Дональд Трамп неодноразово озвучував до цього, і це, знаєте, виглядає як, ну, таке копіювати, вклеїти. Тобто, фактично, копіпаст такий з попередніх його висловів. Чи ви для себе бачите сигнали, що цього разу може бути інакше?
7: Ну, зважаючи на те, що одну перемогу над Іраном, яка так і не відбулася, Дональд Трамп теж оголошував разів 30, то я абсолютно не здивований цьому копіпасту про діалог, і я не вважаю, що є серйозні казати про те, що буде прямий діалог, принаймні найближчим часом, між президентом Зеленським і диктатором Путіним. Можливо, звісно, Трамп говорив про діалог цих двох осіб і його, так, тобто те, що вони готові спілкуватися з ним з питань миру, ну так, це правда, і дійсно це вже відбувається. Але це нічим не допомагає мирному процесу. Як ми бачимо, американська сторона не має достатніх важелів впливу ні на нас з вами, ні на російську сторону. Відповідно, вона не може забезпечити, принаймні, швидкого завершення бойових дій. Тобто вона точно не є визначальною в цій схемі. От, і що теж варто згадати про те, що президент Трамп, можливо, звісно, переорієнтується найближчим часом на посилену роботу саме з російсько-українською війною, але основним же механізмом впливу на Росію будуть не перемовини, абсолютно не перемовини, тому що я вже казав, що немає необхідних важелів впливу у американців. Основним механізмом впливу на росіян будуть далекобійні удари, удари по нафтовій промисловості, банально позбавлення Росії економічної спроможності вести війну. Ось і все. Тому тут у нас завдання просто в тому, щоб президент Трамп думав, що він чимось корисний, відповідно, нам не заважав. Ось і все.
1: Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, раніше заявляв про появу так званого вікна для дипломатії в контексті війни Росії проти України. І говорить також про те, що він планує з Дональдом Трампом детально і ґрунтовно обговорити ці дипломатичні перспективи. І зробити це він має намір, бо сам так каже, під час саміту Великої Сімки. Участь європейських партнерів і найбільш впливових столиць, так направду, до яких належить Берлін. Що вона змінює?
7: На жаль, доволі мало. Дивіться, ще раз, я дуже скептично ставлюся до перемовного треку, тому що ми дуже часто акцентуємо увагу не на тому. Я би в першу чергу закцентував увагу на тому, що Владимир Путін, це вже теж підтверджена інформація з багатьох джерел, не отримує переважно реальної інформації про стан його армії, стан його економіки, стан його інфраструктури. Він її не отримує. Відповідно, не маючи цієї інформації, він не може ухвалювати ніяких поміркованих рішень. Навіть маючи її, в мене теж був сумнів щодо того, що він би діяв логічно і раціонально. А в ситуації, коли він таку інформацію взагалі не отримує, і думає, що його війська от-от захоплять Запоріжжя, зрозуміло, що ніяких можливостей для дипломатії немає. Ще раз, тому що російський лідер категорично переконаний в тому, що у нього немає причини зараз з кимось домовлятися. Він дійсно думає, що він перемагає. І тут неважливо, скільки буде задіяно представників європейських столиць, принаймні для того, щоб відкрити зараз перемовини. Вони зараз не відкриються. Це фізично неможливо, поки або Путін перебуває при владі, або Путін перебуває у цій бульбашці. Так, доки він не пройшов цю процедуру, дуже болісну процедуру, усвідомлення того, що його реальність, в якій він живе, неправдива. От мені важко уявити, що має статися для того, щоб він з цієї реальності вийшов, але тільки така подія, так, яку навіть важко уявити, могла призвести до реального і серйозного початку перемовин. Ось і все. Путін теж грається в цю дипломатичну гру винятково для того, щоб завадити Україні отримувати допомогу від Заходу, б відволікти увагу від самих бойових дій і перенести їх на оці, насправді, абсолютно непотрібні, принаймні за тими результатами, які ми бачимо, переговорні зусилля. Ну і останнє, в для того, щоб мати можливість далі, на його думку, просуватися в Україні, поки от всі займаються ніби перемовинами. І поки ця реальність у нього не зруйнується, нічого не зміниться, ще раз підкреслюю, тут немає сенсу казати, цим займається лише Трамп, чи Трамп з Мерцем, Трамп з Макроном. Ні, це ні на що, як на мене, серйозно не впливає.
1: візити американських представників до Москви. Чи впливають вони на переговорний процес? Я думаю, відповідь тут очевидна і буде абсолютно прозаїчна. З огляду, зокрема, на те, що ви сказали вище. Та? Але чи це не шкодить якраз таки Україні та партнерам? Тому що Стіва Віткофа і Джареда Кушнера, знаєте, ну, підозріло тепло приймають. В Москві роблять це систематично. Представники Кремля в своїх інтерв'ю називають їх по іменах. Я думаю, теж не випадково, та, коментуючи там комунікацію з ними, вони говорять про Стіва і Джареда, отак просто, та, розумієте. Ну і остання інформація про те, що це помічник Владимира Путіна, Юрій Ушаков, каже, що очікується невдовзі ще один наступний візит панів Віткофа і Кушнера до Москви.
7: Дивіться, так, це, звісно, може викликати у нас негативні емоції, цілком справедливо. Тим паче Стівен Віткоф 100% є абсолютно проросійським елементом в американській політиці і в близькому колі Дональда Трампа. Тут не варто навіть сумніватися, кількість його зв'язків з Росією просто колосальна. Але теж питання реальних можливостей цих людей. А пам'ятаєте, коли Кирил Дмитрієв, теж російський представник, який очолює цей фонд прямих інвестицій, російський фонд, коли він постійно спілкувався з американською стороною, до речі, думаю, він досі цим займається, от, але пам'ятаєте, коли ми чули про якісь абсолютно, вибачте на слові, брєдові ідеї про будівництво чи то тунелів, чи то мостів від Чукотки до Аляски, про спільне освоєння американцями та росіянами північного морського шляху і подібні речі. Так, про видобуток американцями корисних копалин на території Росії, і там ще звучали просто якісь астрономічні цифри, мільярди, а то й трильйони доларів США. От це те, чим займаються росіяни. Вони кидають пил в очі американцями, оці два основні американці, яким вони кидають пил в очі, це і є Стівен Віткоф і Джаред Кушнер. Також, крім цього, вони намагаються все-таки максимально цими аргументами і у вигляді цього пилу так посилити позиції проросійського крила в адміністрації президента США. І іноді у них це навіть вдається. Ми можемо згадати теж ситуацію, коли з Росії на фоні війни США проти Ірану були частково зняті санкції. Мова йде про санкції на танкерні перевезення нафти, так, для того, щоб російська нафта ніби стабілізувала ринок. Це теж, як на мене, успіх, принаймні, частини з цих переговірників. Але ми теж маємо розуміти лімітованість реальних можливостей американської адміністрації. Ну, не переконає за жодним чином Джаред Кушнер і Стівен Віткоф Дональда Трампа, наприклад, повністю припинити будь-які поставки озброєнь Україні навіть за гроші. Чому? Тому що цими поставками і так займається не зовсім адміністрація, а переважно вже приватні компанії, яким платить теж не платять не Сполучені Штати, а європейські підрядники, перепрошую, європейські держави, американським підрядникам. Ну, і тобто тут немає реальних механізмів впливу. Я вкотре на цьому наголошую. Проблема в тому, і знов-таки це з одного боку і є таким негативним фактором, так, який не дозволяє війні завершитися, але з іншого боку це і те, що не дозволяє американцям на нас натиснути достатньо, щоб ми почали програвати. От основна проблема в тому, що насправді у американців та у інших держав набагато менше реальних важелів впливу, ніж всі до цього думали.
1: Щодо того, як наразі виглядає, в принципі, стабільність у світі, я думаю, що це можна, знаєте, розглядати в контексті там Великої Сімки і їхнього порядку денного, та? Чи вам не видається, що зараз, попри ось ці намагання там посадити за стіл переговорів Росію і Україну за посередництва або за участі європейських країн, попри того всього, що ми спостерігаємо на лінії Вашингтон-Тегеран, в цілому тенденційно ми маємо справу з створенням так званих статусів кво. Ну, тобто, проблеми не розв'язуються як такі, самі в собі. Вони надалі лишаються, просто от зараз є етап і там, в різних точках світу, де просто треба перейти до так званого статусу кво. Що ви про це скажете?
7: Це дуже ймовірно, але одночасно з цим не дуже хотілося б, щоб конкретно у нас статусом кво була постійна війна на виснаження. Очевидно, що, на жаль, можна навіть зараз констатувати, що протягом декількох років це вже дійсно статус-кво. Але от конкретно цей абсолютно необхідно змінити. Тут, якщо до цього не готові докластися американські партнери, чи там низка європейських партнерів теж не готова повністю вкладатися, ми маємо і ми будемо змушені просто взяти на себе цю відповідальність самі, тому що для нас цей статус-кво є абсолютно згубним, ми не можемо існувати в такому статусі кво. Щодо інших таких статусів кво саме в безпековій сфері, щодо Ірану, я думаю, що ми можемо теж констатувати, що більша кількість не те, що навіть конфліктних ситуацій, а буквально нанесення ударів і різних збройних сутичок в регіоні Перської затоки, це дійсно статус-кво, це дійсно історія, яка буде відбуватися принаймні найближчі 1-2 роки. Навіть якщо буде заключене те саме злощасне перемир'я між США та Іраном, просто через те, що була відкрита цього року дійсно скринька Пандори щодо того, що Сполучені Штати вирішили, що вони ніби дійсно можуть змінити владу в Ірані. Було б добре, якби вони це змогли зробити. Я не кажу про те, що це я засуджую їх дії в жодному разі. Але проблема, я засуджую те, що вони були здійснені неправильно. І це призвело до великих проблем і для них, і для регіону Близького Сходу, для їх союзників, і для всіх світових ринків. Ось і все.
1: Дякую. Дякую за розмову. Нагадаю, з нами наживо Євген Костогризов, аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма». Я думаю, варто ще раз звернути увагу на те, що сьогодні відбуваються основні події. Сьогодні будуть упродовж дня з'являтися ключові заяви з Франції, де триває саміт Великої Сімки. Просто зараз представники перебувають за круглим столом, спілкуються предметом або результатом, давайте скажемо, цього спілкування якраз і будуть перші публічні заяви, які трохи пізніше з'являться. Ну, а порядок денний, він, звичайно, не оминає важливих для нас тем, теми війни Росії проти України і теми української інтеграції до Європейського Союзу. У нас в етері натомість буде інша важлива тема. Ми поговоримо про те, як світ зреагував на атаку на Києво-Печерську лавру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
8: Державна прикордонна служба України повідомила про спрощення організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення. Під час воєнного стану батькам не потрібно здійснювати нотаріальне посвідчення пакету документів. На період введення на території України надзвичайного або воєнного стану під час виїзду прикордонний контроль здійснюється із пред'явленням таких документів: згоди Національної соціальної служби на виїзд групи дітей, списків групи дітей та осіб, які супроводжують за кордон, паспорта громадянина України для виїзду за кордон дитини або свідоцтва про народження дитини. Погодження службою у справах дітей, згоди представників кожної дитини на її виїзд, заяви батьків на виїзд дитини за кордон, завіреною службою у справах дітей. Службова особа Держприкордонслужби після закінчення перевірки у групи дітей та осіб, які супроводжують групу дітей, документів на право в'їзду в Україну або виїзду з України, проставляє на списку штампи з відмітками виїзд або в'їзд, а також державний кордон перетнули, та зазначає загальну чисельність осіб, які виїхали та повернулися. Такі зміни внесені для того, щоб можна було в короткі терміни забезпечити організований виїзд дітей на відпочинок за кордон, а також зробити цей процес контрольованим та безпечним.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Російська пропаганда поширює фейкові заяви про нібито захоплення Костянтинівки, при цьому використовує відео, ймовірно, створені за допомогою штучного інтелекту. Про це повідомляє Інститут вивчення війни. Там зазначають, на оприлюднених кадрах видно людей з російськими прапорами, однак їхня достовірність викликає сумніви. В Інституті вивчення війни нагадують, Росія вже неодноразово використовувала подібні інформаційні операції для створення ілюзії просування на фронті. В українському військовому командуванні також заявили, що йдеться про інформаційну операцію, і фактичного контролю над містом ворог не має. На саміті групи семи Великобританія заявила про нові санкції проти Росії. Обмеження стосуватимуться так званого тіньового флоту, що допомагає обходити міжнародні санкції, а також фінансових мереж і постачальників технологій для російської армії. Крім того, Україні нададуть додаткову підтримку в енергетичній сфері на розвиток атомної енергетики та постачання ядерного палива. Передбачено понад 280 мільйонів доларів. Лондон наголосив, мета нових обмежень – скоротити доходи, які Росія використовує для фінансування війни проти України. Ну і на порталі «Дія» нагадують українцям, що використати кошти програми «Зимова підтримка» можна до 30 червня включно. Уже з липня невикористані гроші повернуться до держбюджету. Отриману 1000 гривень можна витратити на оплату комуналки, ліки, продукти, товари українського виробництва, поштові послуги або спрямувати на підтримку Сил оборони. За даними уряду, виплату за програмою отримали майже 18 мільйонів українців. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
9: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Ні лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
10: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
11: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
12: Україну змінюють люди поруч.
13: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
12: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
13: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
12: Волонтери, громадські активісти, священники.
13: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
12: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
14: Наукові працівники можуть оформити відстрочку у Резерв Плюс. У застосунку Резерв Плюс розширили перелік громадян, які можуть оформити відстрочку від мобілізації повністю онлайн. Тепер послуга доступна для наукових працівників закладів вищої освіти та наукових установ. Щоб отримати відстрочку онлайн, потрібно мати актуальні дані у єдиній державній електронній базі із питань освіти ПРО. Основне місце роботи, зайнятість не менше ніж 0,75 ставки, право на відстрочку за посадою у сфері вищої освіти, роботу на посаді, що входить до переліку наукових. Також важливо, щоб установа, де працює людина, була підтверджена у єдиній державній електронній базі з питань освіти, як така, що займається науковою діяльністю та пройшла державну атестацію. Крім того, відстрочка доступна працівникам Президії НАН України, Національних галузових академій наук та їхніх апаратів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Очільник польської дипломатії Радослав Сікорський відреагував на удар Росії по Києво-Печерській лаврі. Голова МЗС в Варшаві засудив атаку і назвав її обурливою. Ну і висловив сподівання, що цей удар позбавить християн усього світу ілюзії щодо абсурдної ідеї про те, що колишній полковник КГБ є захисником віри. І тут цікава цитата, яку я приведу. Можливо, Путін завдав удару по лаврі, тому що православний монастир у Києві вже був відомим, тоді як Москва все ще була лісом, говорить Радослав Сікорський. Цією цитатою розпочнемо наступну розмову. Кирило Говорун, архімандрит і доктор філософських наук, також професор університетського коледжа Стокгольма, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
15: Доброго дня.
1: Що скажете про таке припущення і чи поділяєте, що серед мотивацій, можливо, вона не єдина, але серед тих мотивацій, якими керувалися росіяни, бо там не тільки Володимир Путін стоїть за цією атакою, була от властиво така, те, про що говорить пан Сікорський?
15: Ну, це можливо, звичайно. Ми не знаємо, що було в голові тих, хто приймали таке рішення. Ми можемо здогадуватися і здогадуватися з тієї загальної рамки, яка вже проговорювалося неоднократно, неодноразово з боку росіян на всіх рівнях, від Путіна до патріарха Кирила і нижче, чому ця війна ведеться і чому Росія завдає ці удари. Це війна проти ідентичності української, це війна

0: те, чим мотивувалися росіяни з огляду на їхнє таке, знаєте, специфічне ставлення до Києво-Печерської лаври, по-різному або різні періоди можна тут згадувати. Та, ну, бо є загальновідомі факти підриву цієї лаври там під час Другої світової війни. З іншого боку, є інші факти, тому що які датовані вже там незалежністю України. І це стосується, знаєте, такого осердя фактично проросійськості московського патріархату, зокрема, так як це виглядало перед початком або до початку повномасштабної війни Росії проти України. Ну і зрештою, з якою увагою росіяни ставилися до цього об'єкту ще за часів, коли могли сюди приїздити. І тут тепер ось ця атака. Чи ви не вбачаєте в цьому певного парадоксу, і як би це можна було пояснити з точки зору з тих людей, які ще там 10-15 років тому сюди приїздили на паломництво, умовно собі так скажемо, а нині підтримують такі удари?
1: Ну, ці люди, серед цих людей і Путін, і Кирило, тому що і Путін приїздив, коли приїздив до Києва, відвідував лавру, і Кирило, патріарх Кирило неодноразово бував в лаврі, і навіть розглядалася можливість створення для нього резиденції на території Києво-Печерської лаври. І це те, про що я сказав, що вони або намагаються захопити наші святині, якщо не вдається, то тоді просто їх знищити. Спочатку вони справді хотіли просто закріпитися фізично, в тому числі в лаврі, а тепер просто спрямовують свої удари. Це, до речі, не перший удар, коли і раніше рикошетом прилітало по лаврі, біля лаври. От. Парадокс також полягає в тому, що буквально в неділю, за день до цього удару, верніше, попередній день, навіть не за день, вночі був удар, от, а в неділю перед тим в Росії святкували свято так званих всіх російських святих. В цей перелік цих святих входять росіяни, включають і святих Антонія і Феодосія Печерських, які були засновниками Києво-Печерської лаври. От вони вранці святкують цих святих, а вночі руйнують те, що ці святі заснували, побудували Києво-Печерську лавру. От. І ну, теж ви згадали про історію
0: Другої світової війни, так.
1: Другої світової війни, вона насправді, ну, є дві версії, основні версії, що відбулося, що це, що лавру, саме Успенський собор, Києво-Печерську лавру, Успенський собор, який за своїм значенням історичним подібний до Київської Софії, але на відміну від Київської Софії, Успенський собор було зруйновано під час Другої світової війни. І от була закладена вибухівка, і є дві версії, чому це відбулося. Одна версія – це те, що це зробили комуністи, радянська влада, перед тим, як відступати з Києва, вона замінувала собор, і для того, щоб це приписати потім німцям, це варварство німцям, підірвала. Партизани підірвали це собор. Інша версія, що це все ж таки зробили німці. І мені здається, що більше наукових доказів того факту, що це все ж таки зробили німці, тому що німці зафільмували підрив собору, і це значить, що перед тим, як його підривати, вони посадили десь оператора, і в безпечне місце вони знали, що має бути вибух, і оператор зазняв цю хроніку підриву собору, потім її знайшли вже після Другої світової війни в архівах німецьких, і це один з показників, які свідчать про те, що це все ж таки могли зробити і німці. Тим не менш, це не так важливо насправді, хто це зробив, тому що ми зіткнулися під час Другої світової війни з подвійною колонізацією України, я би так це назвав, це спроба захопити і колонізувати Україну із боку гітлерівської Німеччини і з боку Сталінського Радянського Союзу. І тут же неважливо, хто зруйнував цю святиню, тому що цілі і рамки були однакові, що німецької окупації, що радянської, і обидві сторони, вони намагалися нас окупувати, я би сказав, колонізувати, в тому числі руйнуючи наші святині.
0: Ну, звідси, очевидно, і ось ця паралель з роком 2026, тобто йдеться про ту саму модель, про ту саму логіку поведінки, коли окупант руйнує Україну.

0: Українську святиню. І тоді в 41-му, чи то був німецький чи совєтський окупант, і в році 2026-му, коли це є російський окупант, сталося фактично те саме, так?
1: Абсолютно так, да. Дуже подібні історії. І, ну, і для мене особисто це все історії окупації, колонізації України з боку тих сил, які прагнули це зробити. Це насправді дуже поширена парадигма, дуже поширена історія з давніх часів, коли когось хтось хотів колонізувати, окупувати, то в першу чергу руйнував святині, або надбудовував, або привласнював, перебудовував, надавав нових сенсів цим святиням для того, щоб закріпити свою владу на цих землях.
0: Реакція світу. Європейські міністри закордонних справ обговорювали під час Ради ЄС в Люксембургу удар по Києво-Печерській лаврі, назвали його, зокрема, воєнним злочином і доказом того, що Росія не має жодних червоних ліній. Тут я коротко зацитую очільника вже тепер французької дипломатії Жана-Ануеля Барро. Для нас, французів, каже він, це було би рівнозначно бомбардуванню собору Нотр-Дам-де-Парі. Він там інші теж приклади приводив. Наприклад, в польському медійному просторі я особисто проводив ці паралелі з, наприклад, руйнуванням собору на Ясній Горі, Ясна Гура в Польщі. Це теж такий символічний, дуже, дуже важливий для них, скажімо так, маяк, орієнтир. Цих паралелей можна проводити безкінечну кількість. Але як ви оцінюєте реакцію світу, реакцію передовсім християн? А це, очевидно, наш континент, країни, які ближче, може трохи далі від нас, але так чи інакше покладені тут, в нашій частині світу.
1: Ну, насправді так, багато хто зараз намагається провести паралелі між Успенським собором і своїми власними святинями. Я буквально вчора отримав запит від The Wall Street Journal, від журналістів. Вони пишуть зараз матеріал швиденько, вже мав вийти, де вони порівнюють, вони питали, там, ті поради, чи коректно порівнювати цей собор, наприклад, з собором Святого Патріка у Нью-Йорку, який є справді теж символічним для американців, і теж Нотр-Дам згадували у Парижі. Мені здається, що ці всі паралелі доречні, тому що йдеться про символічний капітал, йдеться про ті маркери ідентичності, які фактично формують націю, які формують народ. І для нас цей собор є таким маркером, і це удар по спроба знищити символічний капітал України. Що стосується реакції церков, це дуже цікаве питання, тому що ми бачимо, що політичні реакції, вони виявляються більш голосними і більш послідовними, ніж реакції церковні, хоча мало бути навпаки. Вже пролунали заяви з боку Всесвітньої Ради Церков, яка дуже повільна у своїх реакціях на українську війну і інколи вимагає роки чекати, поки вони щось скажуть з цього приводу. Тут вони відреагували, хоча теж в своїй звичайній манері, з євфемізмами і без звинувачення з боку проти тих, хто здійснив цей напад, цей удар. От, деякі церкви православні теж відреагували, була реакція від Румунського патріархату, була реакція від Православної Церкви Америки. І тут теж є певні парадокси, тому що помісні церкви зазвичай мовчать про нашу війну, коли трапляється якась трагедія, вони ігнорують, але дуже жваво і швидко реагують, коли, наприклад, відбувається щось з Українською православною церквою, яку нас називають Московським патріархатом. От. І для мене особисто це був такий показчик, що ті церкви, які дуже жваво якраз реагували на начебто утиски з боку держави на УПЦ, як вони будуть говорити про цю атаку. Деякі з них, ну, наприклад, Православна церква Америки, вона відреагувала. Інші церкви, які критикували до цього часу Україну, вони поки що мовчать. Наприклад, мені здається, до цього часу мовчить Єрусалимський патріархат. Буквально декілька днів тому всі говорили про можливість посередницької місії патріарха Феофіла після його зустрічі в Білому домі з Трампом, що ось можливо він буде відігравати якусь посередницьку функцію, але це мовчання з боку Єрусалиму, здається, воно так до цього часу продовжується. Воно є дуже голосним свідченням, що навряд чи цю місію можна розглядати серйозно, як якусь обіцяючу для врегулювання нашої війни з боку, як це бачить в Білому домі. Отже, ми бачимо певні реакції з боку церков, не такі чіткі, не такі однозначні, як нам би хотілося, але вони є, і, ну, і це вже добре. Насправді, оцей удар по символічному капіталу України, він може бути теж самий по собі символічним. От я буквально зараз закінчив одне невеличке дослідження про геноцид майя у Гватемалі, і там був такий цікавий епізод, що довгий час після того, як вбили біля 200 тисяч представників народу майя в Гватемалі, всі мовчали, і ніхто не міг нічого зробити з винуватцями цього вбивства, з військовими, з військовим режимом, диктатурою. Аж поки церква не підготувала, католицька церква не підготувала звіт про порушення прав людини, опублікувала цей звіт в 94-му році, і потім єпископа, який готував цей звіт, через два дні після публікації вбили. Так от, вбивство цього єпископа стало таким тригером, який завів все суспільство, збудив все суспільство, щоб воно почало вимагати правосуддя для винуватців цього вбивства і для винуватців взагалі геноциду. Тобто таке посягання на символічні фігури, на релігійні фігури, воно інколи дає зворотній ефект. І якщо Путін розраховував, його там кліка, розраховували ще більше за тероризувати українців, залякати і знищити оці маркери нашої ідентичності, то може бути зворотній ефект, що це знищення може навпаки привести до посиленого тиску із боку міжнародної спільноти. Ми бачимо, що насправді цей тиск зараз здійснюється, і це може бути, ну, нам на користь, скажімо так. На тлі втоми від української війни, яку ми спостерігаємо, на тлі бажання відвернутися від нашої війни, ми бачимо, що оцей епізод, саме бомбардування, саме удар по Києво-Печерській лаврі, більше ніж, наприклад, удар по мистецькому арсеналу, який постраждав більше під час тієї самої атаки, саме атака на лавру, вона викликала таке збурення і обурення, і такі реакції, сильні реакції з боку міжнародної спільноти.
0: Ну, власне, ось це згуртування, так, навколо символів, навколо ментального капіталу, духовного капіталу, якщо хочете, України, це і є одна з реакцій, але розуміємо, що патерни бувають різними, і частина суспільства, може навіть так сказати, та вона зреагувала в спосіб досить специфічний. І, до речі, в перші буквально хвилини після того, як з'явилася інформація про атаку на лавру, ми з колегами листуючись, ми періодично під час таких обстрілів обмінюємося думками, ми почали згадувати ось ці матеріали з Почаївської лаври, та, можливо, ви їх теж бачили, вони такі хрестоматійні тепер уже, про те, що нібито все, що відбувається, це гнів Бога, який пускає стріли, і оці стріли летять там, значить, в різні об'єкти, а цього разу нібито мали прилетіти в Києво-Печерську лавру. Ну, і це там залишилося десь там на рівні іронії, аж допоки ми тут в редакції не побачили певну статистику. І це зверифікована інформація, це поширення подібних наративів в соціальних мережах, зокрема в Телеграмі. Понад 536 тисяч переглядів. Ось таке охоплення отримала теза, яка скоординовано поширювалася соціальними мережами, про те, що нібито Києво-Печерська лавра пошкоджена через містичні якісь пророчі, скажімо так, мотиви. Та? Тобто інтерпретувалося це от таким чином, про те, що нібито це пророцтва, які приписують старцю Зосимі, про те, що лавра впаде, і це буде такий нібито поганий символізм. Я прошу вибачити розумну аудиторію, яка раціонально мислить за отакі тези, але ми маємо теж розуміти, що шириться скоординовано, заплановано шириться в українських або в українському сегменті соціальних мереж. Що скажете про отакий паттерн? Тому що думати можна по-різному, можна, так як ви говорите, про те, що це об'єднання навколо символа, а може бути так, як я щойно це описав.
1: Так. Ви маєте рацію, це абсолютно так і є. Ми з одного боку бачимо офіційні пояснення російських речників, що це була російська, тобто це західна ракета до патріотів, вона не спрацювала і була бракована, і тому так от вибухнула, чи це українське ППО так попрацювало, тобто в будь-якому разі це винуватий хтось інший, крім росіян. Росіяни не хотіли цього робити. Це офіційна позиція. А я теж бачу, слідкую за соціальними мережами російськими, як вони це собі пояснюють, бо вони мають це якось собі пояснити, тому що вони просувають цю ідею, що Росія захищає духовність, захищає православ'я, а тут удар по центру духовності, по центру православ'я. І от вони собі це пояснюють, що це насправді це за цим стоїть Бог, це промисел Божий такий, що це справді покарання за те, наприклад, що держава, як вони це пояснюють, українська держава утискує, там вигнала братю монастиря, яка там була з лаври, хоча це не так, браття там до цього часу живе у ПЦ. Це також пояснює, що от держава українська передала лавру Православній Церкві України, за це Бог карає Україну. І, тобто, ідея покарання за якийсь злочин, за якийсь гріх, вона є головною зараз, головним поясненням в російському сегменті серед Z-публіки, чому так трапилося. Тобто, офіційні речники говорять, що це українська і західна помилка або навіть провокація навмисна. А глибинний такий народ російський говорить, що ні, це таки ми зробили і правильно зробили, тому що з нами Бог, якщо так сказати. Я бачу, що ці наративи, вони, як це часто буває, продовжилися в Україні, тобто російські наративи започатковують якісь процеси в українському середовищі, і українці починають свої власні наративи створювати. І я бачу це теж в українському середовищі, причому я не очікував цього, але насправді побачив, що це характерно не лише для УПЦ, в якому цьому середовищі УПЦ ідеї такі популярні і вони поширюються. Я бачу навіть серед представників Православної Церкви України, які інтерпретують приблизно так, що от у вас там був різний непотріб, якісь виставки, якісь такі неблагочестиві дійства в лаврі, і тепер Бог за це наказує. От, що насправді, якщо от архетипічно можна пригадати такий епізод, колись митрополит Онуфрій, очільник УПЦ, пояснив Голодомор такою крилатою фразою, яка стала вірусною, як би ми сказали зараз, що от Катюзі по заслузі. От Голодомор трапився через те, що українці відступили від Бога. І оцей принцип Катюзі по заслузі, він лунає не лише зараз з боку УПЦ, а навіть з боку ПЦУ, на жаль. І ми маємо формування якось такого консенсусу серед фундаменталістських, серед дуже консервативних кіл релігійних, які пояснюють цей удар по лаврі саме таким покаранням Бога.
0: Ну так, тут в такому разі постає ще одне раціональне запитання, а яким чином Бог створив дрон і ракету, які летять, і чи це Божі руки, слухайте, це все до цього спричинилися?
1: Ні, звичайно. Але... Тобто ці всі пояснення, вони з богословської точки зору, з точки зору релігійної, не мають теж жодного сенсу. От ми говоримо про дуже популярне фундаменталістське ставлення до цього питання, яке дуже мало відношення має до самого православ'я, до церкви, до релігії.
0: Кирило Говорун, я вам дуже вдячний за розмову, за ваш час. Нагадаю, архімандрит, доктор філософських наук і професор університетського коледжа Стокгольма з нами наживо щойно. Шановне панство, ще раз нагадаю про те, що сьогодні ми з колегами стежимо за заявами з Франції. Це саміт Великої Сімки, на якому присутній і Володимир Зеленський, так само там є американський президент, лідери європейського континенту, різних країн та урядів. Тому будемо тримати вас в курсі. Тут побажаю теж спокійного дня. Бережіться.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо НВ.
3: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Саме лікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал Дія. Для отримання субсидії необхідні: заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньо переміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через Дію. Субсидія надається за місцем фактичного проживання, тобто внутрішньо переміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Президент Франції Еммануель Макрон запропонував організувати зустріч між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом під час саміту G7, що відбувається у ці хвилини. За словами французького лідера, така розмова могла б посилити підтримку України з боку країн Великої Сімки. Ну а як повідомляє CNN, в офіційному графіку Трампа двостороння зустріч із Зеленським наразі не передбачена. Однак на подібних самітах такі неформальні переговори відбуваються доволі часто. У війську створюють нові безпілотні частини на кордоні з Білорусією, посилять бригади тероборони. Про це повідомив головнокомандувач Олександр Сирський. За його словами, це рішення ухвалили, щоб підсилити оборону на півночі. Нові підрозділи БПЛА отримують техніку і зброю, щоб вести розвідку та атакувати цілі. Також у бригадах тероборони розширять використання дронів, щоб краще бачити ситуацію на місцях, захищати території, швидше реагувати на загрози. Нагадаю, що в квітні президент Володимир Зеленський попереджав, що Москва активно намагається втягнути Білорусь у війну проти України. Одночасно самопроголошений президент Білорусі Лукашенко буквально напередодні запевнив, воювати не збирається. У Службі безпеки України підтвердили ураження московського нафтопереробного заводу, що забезпечує значну частину потреб російської столиці у пальному. У відомстві уточнили, що внаслідок удару пошкоджено ключову установку первинної переробки нафти. Її називають серцем підприємства. Після цього на території об'єкта виникла масштабна пожежа. У спецслужбі зазначили, завод є одним з найбільших у Москві і постачає пальне, зокрема, для аеропортів. Також повідомляється про ураження нафтобази в Краснодарському краї, де теж спалахнула пожежа. Ну а одна з найбільших нафтових компаній Росії «Татнефть» обмежила продаж бензину на всіх заправках. Максимальний обсяг продажу бензину для легкових автомобілів становить 30 літрів. Продаж дизельного палива обмежений 60 літрами для легкових авто, 300 літрами для вантажних. Окрім ліміту на продаж палива, діють обмеження щодо оплати, приймається лише готівка. Я вам нагадаю, на тлі регулярних атак безпілотників по російських НПЗ Москва заборонила експорт бензину для всіх учасників ринку до 31 липня, ну а до 30 листопада обмежено експорт авіаційного газу. Рашистські пропагандистські медіа повідомляли напередодні, що уряд дозволив частині нафтопереробних заводів випускати для внутрішнього ринку бензин та дизпаливо нижчої якості, вказаний класу Євро-5, але з показниками Євро-3. Суд у Лондоні визнав двох громадян України та Румунії винними у підпалах майна прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Справа стосується серії підпалів автомобіля та будинків Стармера у травні минулого року. Сьогодні лондонський суд визнав винними 22-річного українця та 27-річного громадянина Румунії, який народився в Україні. Вирок їм оголосять 19 червня. До цього часу вони залишаться під вартою. Ще одного українця суд виправдав. Ну і на сам кінець учасники перших червневих сесій національного мультипредметного тесту вже можуть переглянути свої офіційні результати в персональних кабінетах. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти. Також у кабінетах доступна можливість сформувати інформаційну картку, що потрібна для вступу до вишів. Решта учасників основних сесій, які складали тест після 3 червня, отримають результати до 3 липня. Після оприлюднення усіх результатів можна буде замовити офіційну довідку для вступу за кордон. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго дня. Звуть мене Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі одну годину проведу. Що відбувається, друзі? Мер Москви заявив про атаку дронів у російській столиці. Палає НПЗ. Інформацію підтвердили в Службі безпеки України. Така атака дійсно відбулася. Інститут вивчення війни написав: Путін б'є по Києву, щоб приховати власну нездатність захистити Москву. Росія намагається максимізувати шкоду. Ну а президент України Володимир Зеленський прибув до французького Ев'яно для участі у саміті G7, вже зустрівся із Еммануелем Макроном. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Лише нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» збираємо 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Триває збір у межах проєкту «Дронопад». Ви про це добре пам'ятаєте, тож долучайтеся, друзі, будь ласка, до нього. Посилання на банку для збору знайдете в описі до кожного відео на YouTube. Радіо НВ. Про саміт групи «Семи» будемо зараз говорити. І на прямий зв'язок зі студією виходить Артем Бронжуков, заступник директора аналітичного центру «Політика». Пане Артема, добрий день, слава Україні!
7: Добрий день, героям слава!
4: Що ж, переносимося до Франції. Ев'ян-Лебен називається це місто, де відкрився напередодні саміт країн G7. Триває він і сьогодні. Просто в ці хвилини почули вже і в новинах, що президент Зеленський прибув на місце запланованих зустрічей. Вже провів переговори з Еммануелем Макроном. Трохи вони так поговорили, судячи зі світлин від агенції Reuters. Скажіть, будь ласка, чого чекати від цього саміту, передусім Україні, перетягнути Трампа на бік добра і демократії, все ще лишається головним завданням європейських лідерів, які беруть участь у зустрічі?
7: 100% якраз цей саміт G7 проходить під таким лозунгом повернути Сполучені Штати до глобальних процесів і в першу чергу до того, аби закінчити російсько-українську війну. В принципі, Трамп доволі раптово і неочікувано для всіх заявив, що на Близькому Сході кампанія закінчується. Подивимось, наскільки Америка справиться з цією історією, тому що Джей Ді Венс вже розповів, що цілих півтори сторінки написали дуже серйозний документ, який має стати основою для миру і стабільності в регіоні. Ну, зазвичай навіть реферати в школі пишуть не більшим обсягом, але отут відбувається приблизно таким чином. Але в цілому, як на мене, зміна вона доволі відчутна в тому плані, що Трамп, він як та сорока, він любить щось, що блистить, йому подобається бути з переможцями, і очевидно, чому він тис на Україну весь цей час, коли там розмова йшла про те, щоб там домовлятися з росіянами. Бо він вірив російським переговірникам, всім цим Дмитрієвим, Ушаковим, про те, що Росія сильна, ядерна і так далі, тому подібне, що в Україні нема шансів. Україна демонструє зараз дуже яскраво на весь світ, що ситуація вона зовсім не така, якою була сформована картинка світу в американського президента. Ну і напередодні так званих мідтермів, які вже цієї осені будуть відбуватися Трампу, очевидно, треба перемоги, треба якісь великі медіаприводи, і звісно, що закінчення російської агресії проти України мав би стати чи не головним з них. Тому наразі є висока вірогідність того, що вдасться повернути американського президента в широкий дискурс. Зеленський ще вчора заявив, що під час розмови з американським президентом розглядали сценарій того, аби витягти все-таки Путіна на перемовини, які пройдуть в Сполучених Штатах, тому що той не хоче їхати не на близький Схід, не в Європі ніде, а от Трампу начебто буде відповісти негативно, набагато складніше. Тому подивимось, в принципі, дуже обережно, але з певними сподіваннями до цього саміту ми можемо так ставитись, і в принципі є певні речі, які говорять нам про те, що можуть бути важливі рішення ухвалені, і оця коаліція перезібрана по-новому, вже з більш важливою роллю європейських країн, але водночас і посилена Сполученими Штатами, які так само мають достатню кількість аргументів, щоб посилити загальну, ну, коаліційну і в першу чергу українську позицію в такій заочній дискусії з росіянами, яка останніми місяцями постійно відбувається.
4: Одна з інтриг саміту, чи зустрінуться в кулуарах президент Зеленський і Трамп 13-го числа. Суспільне з посиланням на власні джерела в Білому домі повідомило, що президенти США і України візьмуть участь у робочій сесії саміту G7 і можуть провести зустріч у кулуарах заходу. Наступного дня The Guardian написала: Трамп і Зеленський братимуть участь у саміті G7, однак їхньої окремої зустрічі не відбудеться, вона не передбачена. Пам'ятаємо, напередодні президент Зеленський говорив, що домовився із президентом США про особисту зустріч у межах цього саміту. Макрон вже окремо заявив, готовий посприяти цій зустрічі. Кому вірити, скажіть, будь ласка, і як ви вважаєте, чи вдасться Зеленському і Трампу поговорити?
7: Ну, знаєте, було б дуже дивно, якщо б ця розмова не відбулася, особливо після заяв, які вчора там на прес-пойнті робив Дональд Трамп, коли тільки у Францію приїхав, і про те, що зараз його фокус уваги на російській війні проти України, і в цілому, що він хоче відновити свою участь і роль, в якій бере. Якщо не буде зустрічі, ну, очевидно, що Трамп зливається, що все це виключно чергові обіцянки, які не мають нічого спільного з реальністю. Тому мені персонально складно уявити, ну, враховуючи весь загальний контекст, що не буде проведено, ну, хоча б якоїсь там швидкої зустрічі, в рамках якої можна було б звірити годинники і зрозуміти, чи ми рухаємося в одному напрямку, чи ми бачимо ситуацію приблизно однаково, чи все-таки Трамп буде і надалі намагатися відстоювати інтереси Путіна, інтереси росіян і, в принципі, продовжувати цю війну. Ну, тому що навіть закінчення війни на Близькому Сході, воно чому для України в першу чергу суперважливо? Навіть не тому, що Америка повертає до загальної дискусії, а тому, що є велика вірогідність того, що ціни на ринках енергетичних, вони стабілізуються. Це поставить хрест на російських надприбутках і в цілому, враховуючи доволі скрутну ситуацію з російською і фінансовою, і економічною системою, це відкриє для нас додаткові можливості. В Путіна можуть просто закінчитися гроші. Ну, тому що діра в бюджеті вже понад 5 трильйонів рублів. Це те, що закладали в проєкції на весь рік, отримали там за перші 4,5 місяці поточного. Тому дивимося, спостерігаємо, будемо сподіватися, що вона відбудеться. Ну і, в принципі, там і Макрон, і Урсула, і інші лідери можуть посприяти тому, щоб Трампа десь направити в правильне русло. Трампу, в принципі, треба якимось чином зараз посилюватись, враховуючи його дійсно велетенські шанси на те, аби прилетіти як фанера над Парижем на тих самих виборах, про які ми вже з вами встигли згадати.
4: Ну і ще про одну зустріч. Президент Зеленський знову запропонував російському диктатору Путіну зустрітися. Каже, офіційний Київ надіслав запит на зустріч із господарем Кремля під час саміту G7, аби поговорити у присутності лідерів США та ЄС. Як вважаєте, така зустріч взагалі можлива, особливо після учорашніх страшних ударів по Києву, по Харкову, коли горіла Печерська лавра?
7: Думаю, що зустріч в цілому можлива, але я не в форматі G7, ну, це, знову ж таки, була демонстрація з боку Зеленського, що ми готові в будь-якому форматі буде зустрічатися, ну, але якщо там перекладати на дипломатичну мову, це приблизно не сильно відрізняється від пропозицій з боку росіян приїхати до Москви. Очевидно, що Путін не поїде в Європу, яка зараз є основним таким об'єктом після України, атак з боку російської пропаганди, і, в принципі, Росія навколо цього вибудовує свій весь оцей зовнішньополітичний пропагандистський дискурс. Тому я не думаю, що мета президента була в тому, аби дійсно Путін в цей раз приїхав. Можливо, це, знаєте, тут продемонструвати неприємну умовно для Путіна картину, куди він їхати не хоче, щоб потім вивести на те, аби приїхати, ну, умовно, на ту саму Аляску. Куди Путін вже літав, де він був суперзадоволений, що його повернули в такий широкий міжнародний дискурс, в принципі, можливість приїжджати на територію демократичної держави. Тому думаю, що це чергова історія з дуже тонкою грою, яку українська дипломатія намагається провадити, щоб все-таки витягнути бункерного Путіна на світ Божий, ну і змусити відповідати, ну вже дивлячись в очі, на ті неадекватні пропозиції, які Путін намагався малювати неодноразово. Але в цілому перспективи там зустрічі, вони до них, напевно, треба ставитись доволі скептично. Ну, враховуючи те, що в якій позиції зараз Путін знаходиться, їхати йому кудись домовлятися, ну, напевно, було б дивно. Тут більша вірогідність того, що Путін може там дати задню і через там умовних переговірників піти на якісь компроміси. Хоча це так само доволі скептично. Путін робить ставку на те, аби, зціпивши зуби, перетерпіти і дотягнути до зими, і вірить, що умовно зима може стати для нього певною зміною неприємної ситуації, тому що, ну, очевидно, що будуть робити росіяни, будуть бити по українській енергетиці, те, що вони робили протягом всієї повномасштабної війни, ну і робити ставку, що на цей раз все-таки вдасться відключити Україну від електроенергії і поставити перед нами питання, ну, на які буде доволі складно знайти відповіді.
4: Я хочу з вами також поговорити далі про реакцію Європейського Союзу, Європи загалом на той страшний удар, який напередодні відбувався, і по Києву також. Але перед цим звернула увагу на заяву Олександра Лукашенка, самопроголошеного президента Білорусі, який раптом сказав, що не варто чекати військових дій з боку Білорусі, і перепросив Володимира Зеленського. Я читала цю заяву і думала, як її сприймати, чому Лукашенко попросив вибачення, і чому заява прозвучала саме зараз, як вважаєте?
7: Ну, тому що Лукашенко боїться, Лукашенко бачить, що відбувається з Росією, де ізолюють Крим, де прилітає по Москві, де вже бензин відпускають навіть в російській столиці по талонах, то очевидно він розуміє, що якщо він рипнеться, для нього наслідки можуть бути більш ніж серйозними. Ну, можливо, він дійсно почув Мадяра, вже трошки плутаю нашого керівника сил безпілотних систем і угорського прем'єра, враховуючи, скільки інформації відбувається довкола всього цього. Лукашенко розуміє, що для нього ризики, ну, вони не співставні з потенційними бенефітами, які може Путін йому запропонувати. Ну і в цілому якраз така риторика з боку Лукашенка, ну, вона може считатися Москвою як і зрада, ну, враховуючи те, що довелося вибачатися перед українським президентом. І це якраз демонстрація того, що Кремль на сьогоднішній момент суперслабкий. Вони навіть свого карманного пуделя Лукашенка не можуть контролювати його заяви, не можуть на п'ятому році повномасштабної війни змусити його брати безпосередню участь в бойових діях, ну все це показує те, що оцей картковий будинок, який Путін побудував, і де він багато розповідав про союзну державу, показував свій вплив на Лукашенка, коли там просто, знаєте, по щелчку пальця він його викликав на певні зустрічі, змушував бути, ну, таким, розділяти з ним певну відповідальність за військову агресію, то зараз Лукашенко вчергове пітляє від Путіна і робить це доволі яскраво, розуміючи, що, ну, якщо російський режим, і коли він впаде, то і для нього можуть бути наслідки. А так, це можливість абстрагуватися, ну, і потім сказати, ну, я там був ні при чому, вів сепаратні перемовини з американцями в момент, коли Путін вів свою загарбницьку війну, ну, і взагалі не чіпайте мене, я отакий білий пухнастий.
4: Угу. Дуже цікаво, поки ми з вами спілкуємося, свіжі подробиці із саміту G7 з'являються. Зокрема, інформація про те, що лідери групи Семи майже годину чекали на Трампа, Макрона і Зеленського, і вони прибули на зустріч разом. Навіть британський прем'єр Кір Стармер намагався з'ясувати, що відбувається. Ну, це поки чекали. Можливо, вони проводять зустріч, але чим довше це триватиме, тим краще, сказав він. У будь-якому випадку уважно стежимо за подіями на саміті G7 і будемо наших слухачів повідомляти, чи відбулася персональна зустріч Зеленського і Трампа, про що вони встигли поговорити, якщо таки зустрілися, і на загал, що відбувається на цьому великому саміті. Перенесемося до подій, дуже страшних подій учорашньої ночі, учорашнього дня. Я кажу зараз про страшну атаку по Києву, тоді ж Харків і Дніпро були атаковані. Ось сьогодні Інститут вивчення війни пише про те, що Путін атакує Київ, б'є по Києву, щоб приховати власну нездатність захистити Москву. І ось вже сьогодні удари по Москві, горить там нафтопереробний завод і миттєва реакція президента Зеленського, який просто подякував Збройним силам України і тим підрозділам, які здійснили цей удар по військово-промисловому комплексу Російської Федерації, так він це підкреслив. Власне, давайте про цей сьогоднішній удар по Москві спочатку поговоримо. Вважати його відповіддю було б занадто просто, напевно, але що ви з цього приводу думаєте?
7: Я думаю, що це в цілому не відповідь, це якраз демонстрація спроможності України і меседж росіянам, що в цю гру можна грати вдвох. В принципі, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, у нас не було, ну, навіть там десятої частини тих можливостей, які є зараз. І в принципі, як на мене, головна зміна оцієї парадигми сприйняття війни з боку російських еліт, з боку російського суспільства, що в принципі дозволяло там Зеленського навіть загравати з башт Кремля, коли от ті самі листи були написані Путіну, тому що Україні вдалося зробити найбільший прорив, це перенести війну в широкому форматі на територію Російської Федерації. Так, була Курська операція, але це все одно локальні прикордонні історії, а зараз прилітає, ну, будь-де і Урал, і Краснодарський край, і Москва, і Пітер, і будь-яка локація на території Росії, вона не є захищеною, і російська влада якраз показує свою слабкість і неможливість того реалізації тих задач, які вони перед собою ставили. В принципі ж, оцей мем про те, що там СВО йде по плану, це перетворилося навіть вже з мему на велику катастрофу для самого Путіна. Я думаю, що через це для кремлівського диктатора зараз настає логічний момент дійсно йти на поступки і війну закінчувати. Але проблема в першу чергу виникає в тому, що Путін не керується логікою, Путін не керується якимись адекватними рішеннями. Кремлівський диктатор знаходиться в величезній політичній військовій агонії, ну і це має і певні позитивні моменти для України, але і підвищує інші ризики. Ну і через це треба все одно будувати там свою стратегію на декілька кроків вперед, розуміючи те, що Росія використовує ядерну риторику, розуміючи те, що зараз треба посилювати позиції наших західних союзників, да, і, наприклад, знову повертати до діалогу на рахунок відправки військ до України. Це було б важливо, і це поставило б хрест би на одному зі сценаріїв, які Путін готує. Ну, умовно, там коаліція охочих, я не знаю, чи ж жива вона там чи не жива, але обіцянки Макрона, Стармера про те, що можуть приїхати їхні військові, от їх розмістити на півночі нашої країни, це був би контраргумент від планів Путіна, який розглядає можливість проведення мобілізації, ну і чергової хвилі атаків вже з нового напряму на Київ і Чернігів. Війська європейців могли би стати якраз перепоною для реалізації таких планів. Тому, в принципі, гра продовжується, для Путіна вона складається не найкращим чином, а Україна нарощує власні можливості, і це супер класно, це додає нам аргументів на тих самих полях G7, ну і, в принципі, в цілому в рамках міжнародної дипломатії, яку Україна проводить доволі успішно.
4: Угу. Ну і все-таки про вчорашні удари по Києву і удар по Києво-Печерській лаврі засудили ці удари в Європі. Дуже промовисто прозвучали слова від міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, коли Москва ще була лісом, так, Києво-Печерська лавра вже жила, вже існувала. Сказав він, знаєте, що мені цікаво, наскільки дієво цього разу відреагувала Європа, тому що ми почули про новий пакет санкцій для Російської Федерації, тому що мало того, що відкритий був перший кластер переговірної основи, і це мало статися, це планувалося заздалегідь, але вже сьогодні звучать заяви про те, що 14 липня Україна, тобто за місяць, трохи менше, Україна може відкрити решту переговорних кластерів із Європейським Союзом. Про це трохи розкажіть.
7: На рахунок загальної реакції складно говорити, тому що європейці часто вибирають, знаєте, позицію поступових рішень. От вони там по краплі, по маленькому кроку якісь історії вирішують, які дійсно послаблюють позицію Російської Федерації. Ну і треба говорити, що там 20 пакетів санкцій, з однієї сторони вони супер неефективні, тому що Росія має можливість досі продовжувати бойові дії, з іншого боку вони ефективні, тому що, ну, от ми вже з вами згадували про дірку в російському бюджеті. Все це в тому числі формується завдяки санкціям. Але нам би хотілося, щоб ці рішення приходили, знаєте, не роками ми відчували їхні ефекти, щоб воно було тут і зараз. Тому що дійсно Україна страждає, ми платимо найбільшу ціну життями наших людей. Тому от всі ці такі доволі обережні кроки з Європи, ну, считуються з Києва як доволі слабка позиція. Можливо, там в Брюсселі, в Варшаві, в Берліні їм здається, що вони роблять супер багато, але це таке враження може бути сформовано виключно, коли ти не живеш в умовах повномасштабної війни вже п'ятий рік. Тому от в цьому контексті, звісно, що ми дуже по-різному дивимось. Якщо б були похвалені рішення, ну, наприклад, передати Україні заморожені російські кошти в повному обсязі, оце був би сильний аргумент, який би був би відповіддю на всі ці варварські удари з боку Російської Федерації. І це плюс би посилило б значно сильніше можливості наблизити закінчення війни, тому що Путін би розумів, що з такою кількістю грошей і кількістю тарів і, в принципі, можливість України воювати, вона значно перебільшує, ніж ті можливості, які на сьогоднішній момент є в нього. Плюс про війська коаліційні ми вже з вами встигли згадати, про санкції більш дієві, ну тому що все одно ж вони приймаються там частково. Були певні поправки на те, на загальну енергетичну кризу в світі. Тому якоїсь конкретної чіткої відповіді на це питання немає. Ну, начебто рішення певні ухвалюються, але вони недостатні для того, аби припинити все те, що триває вже п'ятий рік повномасштабної війни.
4: Дуже вам дякую за коментарі сьогодні і завжди. Дуже дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією і нашим слухачам. Я нагадаю, що в основному говорили ми про саміт групи Семи із Артемом Бронджуковим, заступником директора аналітичного центру «Політика». Нагадаю, що триває цей саміт другу добу поспіль, учора розпочався. Сьогодні там з'явився президент Зеленський з спеціальним запрошенням. Головна інтрига, чи проведе він переговори, чи вдасться йому поговорити із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Ще більше інтриги додалося, коли писали про те, що майже на годину сьогодні черговий день саміту був затриманий, бо всі чекали на Трампа і на Зеленського, а з'явилися вони у трьох разом із Еммануелем Макроном. Хвилювалися європейські лідери, зокрема прем'єр Британії Кір Стармер спитав, можливо, вони там перемовини вже проводять. Але якщо це відбувається, то нехай це триває якомога довше. І що ж, друзі, разом з вами ми стежимо за тим, що нині відбувається у Франції, що відбувається на саміті G7. Ну і ще перед тим, як зробити невеличку паузу, я хочу зачитати вам слова і реакцію командувача силами безпілотних систем Роберта Маньяра Бровді, який показав один із дронів, то тих дронів, які атакували один із найбільших НПЗ у Москві. В своєму телеграм-каналі Бровді показав дрон перед запуском. На дрон нанесли напис маркером «Лавра стоятиме віки, Москва ляже». Економіка відплати за абсолютно моральну перевагу України над варварами, спалахи пального замість спалахів гніву, прагматична кара без емоцій і зайвих слів. Так прокоментував Бровді цей удар по Москві. Також натякнув, що удари по НПЗ на території Російської Федерації триватимуть і надалі. Жити вам у жаху щосекунди, хробаки територію усіх боліт, додав він. Ну і, друзі, я вам ще раз нагадаю, що сьогодні вранці Москву атакували безпілотники на найбільшому НПЗ міста, розташованому в районі Капотня. Це 15 кілометрів від Кремля, принаймні про це писав медіа, виникла пожежа. Телеграм-канал, один з телеграм-каналів пише, що НПЗ оточений десятками, а то й сотнями одиниць систем ППО. Ну і знаємо, що Московський нафтопереробний завод належить компанії «Газпромнефть», є одним із найбільших підприємств нафтопереробної галузі Російської Федерації. Його потужність становила річна близько 11 мільйонів тонн нафти. Підприємство забезпечує приблизно 40% ринку палива Москви і покриває близько 70% потреб Московської області в бензині та авіаційному газі. Ну і нагадую ще раз, у ніч проти 15 червня Росія завдала масованого комбінованого удару по Києву. Унаслідок подвійної атаки безпілотників на території Києво-Печерської лаври спалахнула сильна пожежа в Успенському соборі. Окрім монастирського комплексу, руйнувань цієї ночі зазнали кіностудія імені Олександра Довженка та музейний комплекс «Мистецький арсенал». Будемо про це більше говорити далі в наступній студії. Ну, а ще із цікавого про удар по московському НПЗ. Пишуть зараз про те, що поруч із московським нафтопереробним заводом у Капотні, які, власне, атакували українські дрони, нещодавно збудували вежу для ЗРК «Панцер», але сам зенітно-ракетний комплекс на неї, очевидно, не встигли встановити. Про це пише російська служба «Радіо Свобода». Ось така історія, друзі. Будемо в усьому розбиратися. Дочекайтеся, будь ласка.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
8: В Україні спростили використання електронних рецептів. Можна отримати без візиту до лікаря. Раніше це можна було зробити лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. У відомстві пояснили, що тепер, навіть якщо пацієнт уперше дистанційно звертається до лікаря, той має право виписати е-рецепт на ліки без проведення особистого прийому. Виняток – пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію. Водночас у своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов'язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров'я. Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомляли, що відпуск наркотичних психотропних лікарських засобів в аптеці буде здійснюватися виключно на підставі електронного рецепта. Однак паперовий рецепт продовжить діяти на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для таких лікарських засобів, що виготовляються в аптеці. Ці зміни покликані спростити процес призначення та відпуску рецептурних лікарських засобів і водночас мінімізувати прояви самолікування.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Кабінет міністрів розширив конкурс на будівництво нової електрогенерації до 1500 мегаватів. Додали окремий проект для Дніпропетровської області. Як розповіли в Міненерго, це має посилити надійність електропостачання Дніпропетровського енерговузла, що забезпечує Дніпропетровську та Запорізьку області, ну і зазнає дефіциту потужностей через російські обстріли. Загалом нові електростанції планують збудувати в кількох регіонах країни, зокрема на Київщині, Харківщині, Сумщині, Полтавщині та Одещині. Уряд очікує, що всі проекти запустять до кінця наступного року. Роботи з тимчасового укриття, пошкодженого після російського обстрілу даху Успенського собору Києво-Печерської лаври, триватимуть понад 10 днів, повідомив намісник лаври єпископ Авраамій. За його словами, вже підвозять необхідні матеріали, щоб захистити собор від дощу та подальших пошкоджень. Нагадаю, після нічної рашистської атаки 15 червня вогонь швидко поширився на куполи через сильний вітер. Пожежа тривала понад 12 годин. У світі зафіксували найнижчий рівень довіри до новин за останні десятиліття – 37%. Принаймні про це йдеться у дослідженні Reuters Institute. За даними аналітиків, люди дедалі частіше отримують інформацію із соціальних мереж та відеоплатформ, але саме цим джерелам довіряють значно менше, ніж традиційним медіа. У Великій Британії довіра впала до 30%, у США – до 25%. Дослідники зазначають, що аудиторія одночасно відчуває втому, скепсис і недовіру до новин. Хоча потреба в якісній журналістиці залишається високою. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
9: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
10: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
11: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
12: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
13: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
14: Акція діє по всій території України, окрім 21 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптеках. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
15: Україну змінюють люди поруч.
16: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
15: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
16: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
15: Волонтери, громадські активісти, священники.
16: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
15: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
17: Ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
18: Уряд вніс зміни до системи бронювання військовозобов'язаних. Для підтвердження статусу критично важливого підприємства та бронювання працівника рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривня. Для підприємств, які працюють на прифронтових територіях, зберігається чинна вимога на рівні 2,5 мінімальних заробітних плат, тобто 21 618 гривень. Працівники, які вже мають відстрочку від призову відповідно до статті 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, працівники-сумісники враховуватимуться у квоту лише за одним із місць роботи. Також буде переглянуто критерії, за якими визначається, чи має підприємство справді важливе значення для роботи економіки, обороноздатності, безпеки або забезпечення базових потреб населення. Статус усіх підприємств, які вже були визначені критично важливими. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
19: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Говорити зараз будемо про війну і ситуацію на фронті. А я нагадаю вам, якщо хочете нас підтримати, ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів Радіо НВ. Все дуже просто. Заходите на нашу сторінку radio.nv.ua, обираєте свій пакет і підтримайте нашу команду. Ну, а ми заздалегідь дуже дякуємо вам за це. Тож, про війну буду сьогодні говорити із Іваном Ступаком, військовим експертом і колишнім співробітником Служби безпеки України. Пане Іване, добрий день, слава Україні!
20: Вітаю, радий бачити, дякую за запрошення.
4: З хороших новин розпочинаємо сьогодні. Кажу про удар по Москві. Горить палає в російській столиці. Цього разу НПЗ. Мер Москви заявив про атаку дронів. Одразу відреагував президент український Зеленський. Подякував складовим сил оборони України, які успішно уразили військовий об'єкт Російської Федерації – Московський нафтопереробний завод. Маємо дуже таку яскраву реакцію також командувача сил безпілотних систем. Я б назвала її емоційною, хоча сам пан Бровді каже, жодних емоцій, просто холодний розрахунок. Що про таку атаку розуміємо зараз? Горить, значить, вдалося добрим і наполегливим українським дронам прорвати російську аналога в НЕТ ППО?
20: Так, давайте проговоримо. Ну, по-перше, не перша і, на жаль, не остання, маю на увазі, атака. На жаль, бо війна продовжується. Москва. Москва, московський НПЗ із такою мерзотною назвою «Капотня». От, не знаю, як вони обирають ці назви. «Капотня». Ну, що ж це за назва така? Ну, зробіть щось яскраве. Зброю називають «Тюльпани», «Гвоздіка», а тут цілий район називається «Капотня». На українські гроші, щоб можна було зрозуміти, на київські гроші, скажімо так, це приблизно мікрорайон Бортніч.

0: на Москві, на Московській області. Але загалом росіяни кажуть про 170 дронів, які вони збили, які летіли загалом по Росії, із них майже 60 по Москві. Тобто, кажуть, всі збиті, але бачимо яскраві кадри, як один за одним вони влітають в цей НПЗ, щонайменше 4 влучання, це те, що я бачу з відкритих джерел, можливо, більше, дещо там влетіло в сторону, ну, неважливо. Головне, що є влучання, є пожежа, і розуміємо, що будуть і далі, буде продовження.
1: Ну і ще з цікавого, я сьогодні побачила від російської служби Радіо Свобода повідомлення про те, що збиралися там поблизу цього нафтопереробного заводу в Капотній встановити, точніше збудували вежу для ЗРК «Панцер», але сам зенітно-ракетний комплекс, ймовірно, не встигли встановити. Ну я так читала, посміхалася, так що ж так довго збиралися?
0: Дивіться, люди, які спеціалізуються на цій сфері, на сфері протиповітряної оборони, які знаються там на деталях, більш так детально, вони говорять про те, що ці ось панцирі, вони, ну, дійсно дуже складно їхнім радіолокаційним станціям виявляти низьколітаючі українські дрони, дуже складно, і дуже складно вражати, бо вони ж розраховані на що? На виявлення чогось великого, да? Багатотонна машина, гелікоптер, ракета, багато металу видно на екрані радару, а тут щось маленьке зроблено із пінопласту, та, ну, пінопласту, да? Там вибухова речовина, топ паливо, і воно летить в ціль. Його дійсно складно побачити, дуже низько, і як така друга така перепона, це, ну, я сказав, низьколітаючий об'єкт і велика ймовірність під час стрілянини влучити в цивільну забудову, хоча з іншої сторони це росіян ніколи не зупиняло.
1: Також була уражена нафтобаза в Краснодарському краї Російської Федерації, потужна пожежа на нафтобазі у станиці Полтавській, чомусь Полтавська називається вона, ну і військові об'єкти на тимчасово окупованих територіях, а також у самій Російській Федерації, тут і ворожі пункти управління уражено, і артилерійський склад, і склади матеріально-технічних засобів, знову на Донеччині лунають вибухи, тимчасово окуповані території, поки що, я наголошую на тимчасово, слові тимчасово. А Брянщина, знову таки, удари, і Тульська область, підприємство ВПК на Тульщині. До речі, що знаємо про нього?
0: Тульський прянік, оце ж знаємо про Тулу, так, і тульські оружейники, це те, що знаємо про них. А дивіться, якщо не сильно розпилятися по об'єктах, бо їх ще раз дуже багато, їх було багато, їх стає більше, їх буде ще більше з масштабуванням українських ударів, і в цьому, ну, немає жодних сумнівів, бо ще раз, якщо раніше наші удари були, ну, там, раз на тиждень, раз на 10 днів, пам'ятаєте, були, ну, десяток, інший десяток, це вже було, здавалося, ого, серйозно, то зараз кожного божого дня щось прилітає, причому ще раз десятками влучання. І це визнають росіяни, мені що подобається, в них навіть є такий флешмоб. Хто більше або хто гучніше поскаржиться на нестачу палива, хто, у кого черга на АЗС буде максимально довше. От вони виходять і кажуть, я тут простоїв 40 хвилин, а йому кажуть, заткнісь, я простоїв там 2 години, хтось каже, я 3 години простоїв і нічого не отримав, а я об'їздив 15 АЗС. Все те, що українці проходили в травні 2022 року, коли нам дійсно дуже сильно обрізали паливо, знищили всі можливі, неможливі нафтопереробні можливості, і ми перебудовували логістику з нуля з коліс, яка працює прямо зараз, це те, що росіяни відчувають на собі прямо от зараз. За різними оцінками, які плюс-мінус сходяться, орієнтовна кількість регіонів Росії, які потерпають від нестачі палива, десь більше, десь менше, десь дефіцит у вигляді приблизно там не більше 50 літрів палива в одні руки, десь там 20 літрів, 25 регіонів. 25 регіонів Російської Федерації, які на собі відчувають ось цей дефіцит. Москва, Санкт-Петербург, окуповані території України, Білгородська, Брянська область, Краснодар. Краснодар чому? Бо кримчани, які першими відчули на собі цей український флешмоб, вони всі разом почали рушити в Краснодар, купляти паливо там за звичайними цінами, переміщувати його в Крим, перепродавати, стримати цього надприбутки. І я можу спрогнозувати наступний етап, який буде за ось цією паливною кризою, це зростання ринку бадяги. Тіньове виробництво палива з підручних матеріалів, ну, підручні, як хімікати, присадки, стабілізатори, октанопідвищуючі домішки, які

0: роблять щось схоже на паливо, але наступним результатом від використання бодяги буде масове скарження на вихід з ладу транспортних засобів. Я думаю, українці пам'ятають період, коли у нас був розквіт такого ринку. Заправляєшся буквально там 2-3 заправки, і починає авто барахлити, да, воно починає ламатися, і це те, що чекає на росіян.
1: Це чудово. Ну і напевно в Краснодарському краї також черг на заправках слід чекати. Треба ж якось естафету переймати від Криму. Пане Іване, на хвилиночку, на 30 секунд вас переб'ю, тому що ми уважно стежимо за тим, що відбувається за лаштунками саміту G7. Одна з головних інтриг, чи зустрінуться Зеленський і Трамп. Так от, інтригу можна знімати. ЗМІ пишуть про те, що Зеленський, Трамп і Макрон таки провели залаштункову зустріч на полях цього саміту. Зокрема, The Kyiv Independent вже подає такий свіжий матеріал. Чекаємо на розгорнуті матеріали, чекаємо, про що вдалося поговорити. Дійсно, надзвичайно уважно стежимо зараз за подіями у Франції. Саме у Франції відбувається саміт G7. Ну, а ми повертаємося до нашої розмови. Говорити зараз будемо про учорашній удар по Києву, і не тільки по Києву. Били рашисти і цирконами, і балістикою, і шахедами, і крилатими ракетами. Є повідомлення офіційні про те, що навмисного подвійного удару шахедами по Києво-Печерській лаврі, по Успенському соборі, зокрема, завдала Росія. Ось Інститут вивчення війни сьогодні вже пише: Путін б'є по Києву, щоб приховати власну нездатність захистити Москву і те, що Російська Федерація намагається максимізувати шкоду. Скажіть, будь ласка, от головне, що маємо усвідомити і зрозуміти, чи змінюється характер російських атак, зокрема по Києву зараз. Ну, як цьому всьому протистояти?
0: Ну, давайте одразу скажемо, щоб не ображати мешканців інших регіонів, так само б'ють по Дніпру, по Харкову, по Одесі. Це обов'язково треба говорити. І в Харкові подвійний удар був по пожежниках. Там багато людей, пожежники саме загинуло. Тобто вони приїхали на місце пригоди, почали розбирати завали, по ним моментально другий приліт. І таке враження, що хтось там був на землі і одразу сказав, що є тут пожежники, можна бити вдруге. І це знову-знову пас для наших контррозвідників з'ясувати, хто це був. З приводу загалом вчорашнього удару. Дивіться, кожен удар стає більш масштабнішим. Це не таємниця, можна дивитися на кількість дронів, на кількість ракет. І, як на мене, росіяни переслідують дійсно одну з цілей. Це одна з цілей. Зрозуміло, найголовніше KPI – це знищення всього, що працює на українській ВПК. Це місця виробництва дронів, зберігання дронів, комплектуючих. Вони розуміють, немає дронів, немає логістик, ну, немає зруйнованої російської логістики. Крим може видихнути з полегшенням, тому вони дійсно цілилися в ці місця виробництва, зберігання, складування. Розуміємо. Друга складова, вона менша за масштабом, але все одно. Це тиск на цивільне населення. В усі часи, в усі війни, одна з сторін або кожна із сторін намагалася тиснути на цивільне населення протилежної сторони. Там, не знаю, наполеонівські війни середньовічні, завжди пам'ятаємо, коли там армія супротивника заходить на цивільну місцевість, все спалюється, всі гвалтуються, все руйнується. Це спроба тиску на там правителів, на цивільне, що бачите, що ми зробили з цим населеним пунктом. Так само зробимо з усіма вашими іншими містами, селами і взагалі з вашою державою. Тому краще здавайтеся. Так само було в Корейській війні, коли американці скинули на Пхеньян рівно таку ж саму кількість бомб, яка дорівнювала кількості населення. Там 200 тисяч бомб, ще раз, по одній бомбі на кожного громадянина Пхеньяну, жителя Пхеньяну. Це, щоб далеко не ходити, Хіросіма Нагасакі. Це що було, проти військових? Ні. Це було проти цивільних з метою переконати уряд, що треба здаватися. Так само зараз чинять і росіяни – втопити в крові. Чим більше цивільної крові, чим більше жертв серед цивільних, тим, за задумом Кремля, повинна стати менше волі українців, більше бажання домовлятися і більше тиск на українську владу. Та віддайте ту Донецьку область росіянам, хай вже все зупиниться, хай вони наїдяться. Ось так росіяни розраховують, що завершаться їхні криваві атаки.
1: дарма розраховуючи. Ми будемо з вами говорити про те, що на фронті відбувається, але перед тим спитаю про північні кордони України. Дуже несподівано для мене, принаймні, Лукашенко заявив, що з боку Білорусі військових дій чекати не варто, і перепросив у Зеленського, хоча аналітики пояснюють, та Лукашенко просто злякався за себе, злякався, власне, тому прозвучала його така заява. Тим не менше, вибачення, очевидно, не спрацювали. Головком Збройних сил України Олександр Сирський розказав, що в напрямку Білорусі розмістять нові підрозділи безпілотників для захисту кордону, ну, а також Київ масштабує безпілотну компоненту у підрозділах тероборони і наростить спроможності тих сил, які вже дислокуються на півночі України, аби посилити їхні розвідувальні, ударні та захисні можливості. Що це звичайною людською мовою означає, поясніть, будь ласка, і які, як оцінюються зараз загрози із боку Білорусі?
0: Зізнаюся, буду відвертим з вами, я дійсно був здивований, коли почув від Лукашенка слова «вибачення», да? Він перепросив перед Зеленським. Я очікував все, що завгодно, і посилення, і по там, не знаю, ще більше погроз, або там, ну, в найбільш нейтральному варіанті взагалі нічого не говорити. Тут він взяв і перепросив. Хоча буквально 1 серпня буде вже рік від того відомого інтерв'ю, яке дав Лукашенко разом з Путіним на Валдаї, де вони сидять, як дві бабусі на лавочці, і розказують, що та через місяць, через два, через три там нічого не буде. Зеленський, здавайся, там Росія все своє відкушує, забирає. Рік пройшов з того вже моменту, майже там без там півтора місяця. І тут ось такий камінг-аут від Лукашенка перепросив. Але Лукашенку вірити, себе не поважати, правильно робить наше командування, що продовжує тримати там угруповання, яке дійсно, зрозуміло, було б нам важливим в інших регіонах, але потрібно там, щоб зайвий раз бути впевненими, що кордон на замку. Станом на зараз жодних якихось концентрацій, накопичення, переміщення серйозних угруповань на території Білорусі не спостерігається, але, ну, як ми саме колись говорили, це чекап у лікаря. Та ти проходиш, тобі кажуть, це нормально, все добре, але треба спостерігати за рівнем цукру, треба спостерігати за режимом харчування. Тобто спостерігаємо далі і дивимося, щоб нічого не прогавити.
1: Про фронт зараз поговоримо більш докладно. Готувалася до цієї розмови, подивилася свіже зведення від Генерального штабу Збройних сил України. За добу на фронті 228 боєзіткнень. Надзвичайно багато. Я навіть не пам'ятаю, чи було більше. Чесно кажучи, пишуть, ворог найбільш активний на Покровському, Гуляйпільському і Лиманському напрямках. Будь ласка, розкажіть.
0: Так, розкажу. Єдиний напрямок, про який зараз, ну, дай так, всі напрямки з 1200 кілометрів лінії розмежування, вони всі важливі, але найгарячіші, і дійсно м'ясорубка там на рівні максимальний левел, максимум левел, це, звісно, от Покровськ, Костянтинівка. Ну, Покровськ, він повністю під Російською Федерацією, вони намагаються стрибати вперед Гришино, Роденське і, звісно, Костянтинівка. Це той населений пункт, про який ми з вами кожного разу по колу повертаємося. Але станом на сьогодні росіяни проникли в західну околицю міста, вони там присутні. Наші військові є там точково в цій локації і відповідно до мапи Deep State, половина міста, тобто місто воно розтягнуто з півдня на південь, і половина міста з півдня, от воно вже оточено, напівоточені російські військові, там з клішні зліва, справа, з заходу, сходу, і між цими клішнями вже там менше 5 кілометрів, тобто просочування, інфільтрація, і є, давай так, я буду дуже обережним, бо прогнози це така штука, така дуже невдячна. Але орієнтовно, якщо, не дай Боже, росіяни все ж таки посиляться і дійсно там їм щось здаться, то половину міста Покровська до кінця літа ми можемо втратити. Не, перепрошую, Костянтинівки. Можемо втратити до кінця літа, але ще раз, не поспішаємо з висновками, просто спостерігаємо дійсно, що концентрація велика, м'ясорубка велика, сил докидають величезних, і дійсно ця ось логістика, перерізання на півдні, воно дійсно може спрацювати проти росіян і врешті-решт покращити становище наших військових, але станом на зараз дійсно вони набрали інерцію, вони набрали швидкість і зараз от просто от кладуть людей щоденно сотні, але це поки що їх не зупиняє.
1: Інститут вивчення війни оцінив ситуацію на полі бою і більше пишуть про успіхи українців, про три напрямки, зокрема, контратаки на Борівському напрямку. До речі, доволі часто зараз говоримо про нього в наших ефірах. Поясніть, будь ласка, чим важливий зараз він, як вдається українським силам стримувати натиск ворога. Слов'янський напрямок, про нього пишуть в Інституті вивчення війни, пишуть 14 червня, російські війська продовжували наступальні дії тут, але українці дали їм відсіч. І Олександрівський напрямок, пам'ятаємо, на стику трьох областей, пишуть, що українці тут навіть просунулися, вдалося просунутися. Що вам відомо, будь ласка, розкажіть.
0: Дивіться, те, що я знаю від наших військових, вони не поспішають говорити про якісь там дійсно великі здобутки, бо все це обережно, все це дуже робиться, ну, не то, що неспішно, а в першу чергу з метою забезпечення безпеки наших військових, тому не кричать. Вони кажуть, так, є невеличкі локальні успіхи, але станом зараз не воліють про них говорити, щоб, ну, не наврочити. Це ми знаємо в першу чергу. Про такі просування від аналітики Інституту вивчення війни Deep State показує, тому поки що там дуже спокійно оцінюємо їх. Deep State загалом каже, за минулий місяць майже 280 квадратних кілометрів території України, Збройні сили України звільнили, але не йдеться мова про один напрямок. Є невеличкі напрямки Степногірськ, трішки Гуляйполе, стик Дніпропетровський, Запорізьких областей. А все решта, на жаль, от воно покрито повністю мраком війни і не дозволяє чітко зрозуміти картину. Але навіть, скажу так, відсутність просувань Збройних сил України за відсутності просування росіян, я вважаю, це дуже-дуже непоганий результат, який так само дається величезною ціною в першу чергу Збройним силам України.
1: Ну і бодай коротко поговоримо про реформування Збройних сил України. З'явилося повідомлення, заступник міністра оборони Мстислав Банік повідомив про те, що Міноборони працює над другим етапом військової реформи, точні дати не назвав, каже, відбудеться скоро, це не 2027 рік, це скоро буде відбуватися, сказав він. Пам'ятаємо, що від учора в Україні можна укласти нові піхотно-штурмовий, бойовий або базовий контракти на військову службу у Збройних силах України, Міноборони сайт це нагадує, і відповідно до постанови Кабміну від 12 червня експериментальний проєкт діятиме 2 роки, до червня 28-го року. Скажіть, будь ласка, що так станом на зараз про реформу Збройних сил України розуміємо? Наскільки швидко вона рухається, наскільки системною вона виглядає? Що ви про це можете сказати?
0: Дивіться, з того, що взагалі відомо, це в першу чергу гроші. Гроші, якими дійсно будуть стимулювати наших військових, я вважаю, це абсолютно правильно, бо їхня робота найнебезпечніша в світі, і гіршої, небезпечнішої роботи просто не існує. Вона повинна дуже-дуже якісно оплачуватися. В першу чергу це йдеться про ось виплати, ну, щомісячна зарплата, підвищення. Там називали цифри раніше, там 30 тисяч – це тилові підрозділи, майже там до там 8,5-9 тисяч американських доларів по курсу. Там тоді ще це штурмові підрозділи, але це питання зараз воно все пропрацьовується, вибудовується, і самі військові говорять, ми не очікуємо швидких результатів. Тобто воно не може дати одразу, там, не знаю, в червні, в липні прирост кількості людей, які укладають контракт. Плюс зазначає такий сайд-ефект, негативний ефект, каже, це може створити оці ось нові контракти, може створити диспропорцію і нерівність між тими, хто вже служить Збройних сил України, що вони отримують одну суму, а тут нові контракти, абсолютно нові цифри, і це буде нерівність, тому це треба якось якимось чином передбачити, врахувати і не допустити там певних образ серед військових, що як так, ми тут давно, цифра така, а хто прийшов новий, для нього цифра набагато більша, тому це треба обов'язково врахувати.
1: Дякую вам дуже за роз'яснення. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України, спілкувався зі мною. Друзі, буду на сьогодні з вами прощатися. Почуємося завтра обов'язково. Я вірю, знаю, все буде Україна. До побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: що подивитись цього тижня. Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
2: Реклама на Радіо НВ.
3: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Програма «Єсадок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Єсадок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку заклад освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. На саміті G7 у Франції вже розпочались робочі зустрічі лідерів країн Великої Сімки. Президент України Володимир Зеленський подякував французькому колезі Еммануелю Макрону за організацію заходу та зазначив, що головні теми перемовин сьогодні – усилення протиповітряної оборони України, активізація дипломатичних зусиль для завершення війни, що розв'язала Росія. За словами Зеленського, Україна розраховує на подальшу міжнародну підтримку та кроки, що наблизять мир. Тим часом у Кремлі відреагували на пропозицію Зеленського провести можливу зустріч з диктатором Путіним під час саміту G7. Речник Пісков заявив, що прямих офіційних каналів між Москвою та Києвом нібито немає. Також у Кремлі повторили попередню позицію. Якщо Зеленський готовий до серйозних переговорів, то він може приїхати до Москви. Ну а тим часом президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зазначив, що росіянам варто укласти мирну угоду, а ще анонсував зустрічі з українським колегою другу за сьогодні. Уряд України оприлюднив бюджетний прогноз на найближчі 3 роки. Згідно з документом, до кінця 2029-го курс долара може зрости до 51 гривні 50 копійок. Якщо бойові дії завершаться наступного року, то інфляція, за прогнозами уряду, становитиме майже 9%, а долар наприкінці того року коштуватиме близько 48 гривень. Також уряд очікує поступового зростання мінімальної зарплати. За прогнозом, вона збільшиться з 8 647 гривень цього року до понад 11 тисяч гривень у 29-му. Одночасно зауважую, що це лише прогнозні розрахунки. Вони можуть змінюватись залежно від економічної ситуації та перебігу війни. Німеччина допоможе Україні отримати енергетичне обладнання з Латвії для потреб теплоелектростанцій. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Йдеться про демонтаж і транспортування обладнання з Ризької ТЕЦ, що вже виведено з експлуатації. За словами Шмигаля, техніку планують використати на енергооб'єктах у Києві та Харкові. Німецький уряд уже зарезервував 1 мільйон євро на реалізацію проєкту, а постачання обладнання очікується протягом літа. Велика Британія запровадила нові санкції проти російського тіньового флоту танкерів, що перевозять скраплений природний газ, і це перший у світі такий крок, повідомляє британський уряд. Під обмеження потрапили 4 танкери, а також ще понад 20 нафтових суден, що допомагають Росії обходити санкції. Крім того, Велика Британія внесла до санкційного списку офіцерів російської військової розвідки та низку компаній, що пов'язані із закупівлею західних технологій для російської армії. Також обмеження торкнулись структури з третіх країн, що постачають Росії обладнанням і підтримують її енергетичний сектор. 19 червня у Швейцарії делегації Ірану та Сполучених Штатів мають підписати меморандум про взаєморозуміння. Про це повідомив міністр закордонних справ Ірану. За його словами, документ стане частиною ширшого переговорного процесу, що стосується ядерної програми Ірану та можливого зняття санкцій. У Тегерані наголошують, що підходять до домовленостей обережно через попередній досвід нібито порушення угод зі Сполученими Штатами. Водночас Іран розраховує, що переговори можуть відкрити економічні можливості для країни. Ну а на Кіпрі встановлять перший пам'ятник Тарасу Шевченку. Про це повідомили в посольстві України в Республіці Кіпр. Монумент створили українські скульптори. У диппредставництві зазначають, пам'ятник стане символом культурної присутності України та зміцнення зв'язків між Україною і Кіпром. Встановлення монумента планують як важливу культурну подію для української громади за кордоном. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Вітаю, це Радіо НВ і прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, о цій парі я, Сергій Фурса, і зі мною поки що знов немає Віталія Сича. Не хвилюйтесь, він повернеться, але це точно станеться не сьогодні. Тож, знову продовжуємо моноп'єсу, моноспектакль. Терпіть, або, може, вам подобається. Ну і вкотре наголошую вам, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, то ви є супротив. Від хлопців і дівчат на передовій, які роблять забагато, до останнього села десь на Волині, де ви можете просто тримати свою бабусю за руку і не давати її кукусі поїхати. Тим більше, коли ви в Волині, куди там їхати поруч? Білорусь, да, на що туди їхати? Да, ми бачимо, правда, виходить Лукашенко і розсипається в інтерв'ю, навіть можна це сприйняти вибачення перед Зеленським українським народом і так далі. Звісно, ніхто тут його не вибачить, але розповідає, як він бідний, не може воювати з Україною, бо у нього ж все як на ладоні. І мені здалося, насправді, він там давав два пояснення, чому Білорусь не вступить у війну. І мені здалося, що це, скоріш, пояснення не для телеглядачів, а для Путіна. Тому що лише другою він сказав, що війна – це погано, війна – це трагедія, люди страждають і так далі. Ну, це прям базова, да? Чому не входити в війну? Тому що війна – це дуже погано. І будь-яка нормальна країна завжди буде уникати війни. І знову ж таки, в Україні це не війна, не наш вибір, да? Це не війна за вибором, як воно іноді буває. Але Лукашенко сказав все лише на друге. Да? А на перше він почав розповідати, що є мадяр, наш український мадяр, і він знає 500 цілей, і Білорусь не може собі дозволити, бо все буде під ураженням і буде боляче. Це прям як трансляція кудись в Кремль. Да, це не розмова з глядачами або білоруськими, або іноземними. Да? Не треба розповідати, чому Білорусь не хоче вступати в війну, бо для них це причина. І так, очевидно. Да, а для Путіна можна, дивись, Вова, я б дуже хотів, але ж ти бачиш, у мене все там біля кордону з Україною, мене розстріляють, не хочу, не можу. Да? Я б хотів, да, але не можу. Але, да, це... з позитиву. Давайте будемо говорити з позитиву. Хоча і смішно, до речі, там Лукашенко знов повторив цю мантру, що Путін від Києва побіг не тому, що отримав люлеї, а тому, що йому пообіцяли щось. І тепер виявляється, що пообіцяв щось Папа Римський, ну, бо сказано було Ватикан. Тобто Папа Римський і Ізраїль. Це дивна комбінація тих, хто обдурив Путіна, да, водить його за нас, і, в принципі, може щось обіцяти. Чому Папа Римський і Ізраїль могли щось обіцяти Путіну? У мене там це трошки нелогічно. Якби йому там пообіцяв Байден, Макрон, і хто тоді, Борис Джонсон, або хто завгодно, да, можна було б дискутувати, наскільки ця вигадка може бути правдою. А зараз Папа Римський і Ізраїль. Окей. Ладно. Оскільки ми маємо тримати кукуху і бабусину, і свою, то розпочнемо з позитиву. Бо, знову ж таки, росіяни по нашій кукусі били нещодавно, тому кукуху треба підтримувати. І отже, шукаємо позитив, і насправді він є, да? І перший, і насправді основний, напевно, позитив, або хороший такий позитив, це відкриття кластеру співробітництва з Європейським Союзом на шляху до євроінтеграції. Тарас Качка вчора підписав це з нашими європейськими друзями. Ми відкрили перший і основний, насправді, кластер Fundamentals, він називається, тобто фундаментальні речі, там верховенство права, боротьба з корупцією, це все, що для України уж точно є основним. І, до речі, цей кластер буде закриватися останнім. Тому теоретично українська влада могла б говорити, що ну, працюємо і нічого не робити, але, на щастя, в Ukrainian Facility, там, де є прив'язка до виведення грошей, там є розписано, знову ж таки, прив'язали до цього кластеру виділення грошей, і тепер ми завжди зможемо говорити, дивіться, от був такий закон, от були такі речі обіцяні, а це не робиться, да, а мали вже зробити. Бо, чому я так про це кажу? Бо, насправді, Тарас Качка, знову ж таки, досить оптимістично заявив, що можна цей кластер закрити до кінця 28-го року або в 28-му році. Це прям дуже оптимістично. Це в нормальних реаліях, в нормальній країні навіть можливо, тому що у нас є приклад Албанії, яка за 2 роки це зробила. Ну, тобто Албанія хоче в ЄС, там є політична воля, дуже забавний прем'єр-міністр, який, правда, має якісь невідомі відносини з Трампом і його родиною, але там якісь протести зараз, так чи інакше. Албанія зробила це за 2 роки. Чорногорія, наприклад, яка зараз лідер європейської інтеграції, може, напевно, стати першою країною, яка доєднається зараз, робила цей кластер 10 років. Ну, тому розуміємо варіацію. Плюс, знову ж таки, якби це залежало виключно від Тараса Качки, я б не сумнівався. Ми б зробили це до 28-го року. Але це залежить трошки від інших людей. І від наявності цих людей, у цих людей політичної волі. І чому я зараз про це кажу? Тому що там, наприклад, реформа ДБР. І ми дуже знаємо, що Офіс Президента навряд чи хоче робити реформу ДБР, щоб керівника ДБР обирали незалежні люди, іноземні експерти, як сталося з БЕБом. Ось БЕБу дуже довго саботували реформу, але в результаті провели, вибори сталися, і ми прям бачимо, як за останній рік змінилася робота БЕБ. Перше, що кидається в очі, ну, по-перше, всі скандали, які зараз є, коли якісь дуже зашкварні переслідування проходять людей, це тепер тільки ДБР. Раніше це була пара ДБР і БЕБ, зараз тільки ДБР. Одна приходить по дуже сумнівним питанням до людей, які, ну, напевно, просто комусь там у владі не подобаються. БЕБ зараз приходить до інших і прям приходить. І демонструє, що можна пробувати боротися. Там останній приклад – це боротьба з нелегальним тютюном в Чернівецькій області, де так прижали. Це, в принципі, оця дика історія з нелегальним тютюном, яка у нас працює, і досі багато фабрик. Всі про них знають, всі знають цих бізнесменів, їх футбольні клуби. Коротше, все всі знають, а ці речі працюють. І це прям, як? Да, ну, як таке можливо взагалі? І коли наводять на конференції представники легальної табачки, що там оці вейпи, які чомусь люди курять, ну, бо, напевно, думаю, що це не шкідливо. Коротше, от вони є. І 90%+ їх продажу – це нелегалка. Да? І це в ТРЦ просто отак під носом у всіх продається. І Зараз, принаймні, БЕБ почав цим боротися. Так от, я ж про кластер і про те, що навряд чи є сильна політична воля, щоб ДБР перестала бути ручним. Там колись була смішна історія, про яку зараз всі пам'ятають і знають. Оці от незалежні органи, які мають працювати як незалежні, у нас є, наприклад, регулятор по енергетиці, Національна комісія регулювання, Ой, тут навіть її вимовити важко. Ну, коротше, ті, хто за тарифи відповідають. І колись Кучмі ще казали, що от у нас там в рамках якоїсь там співпраці з Заходом, певна, є ідея створити незалежний оцей от регулятор. На що Кучма подивився так на цих людей і тихенько сказав, а ви від кого хочете його зробити незалежним? Від мене? Ну і все, історія з незалежністю цього органу на десятки років зникла. Зараз це повертається, але я можу уявити, як поточний президент України задасть те саме питання із серії, а як я буду тримати тарифи на неринковому рівні? Бо будь-який незалежний регулятор, який керується економічною логікою і насправді правильністю розвитку ситуації в країні, реформами, просто тим, щоб все було побудовано правильно і українці стали багатшими, перше рішення прийшов би, зробив би тарифи ринковими. Ну, але ж це протирічить нашому популізму. Тому от незалежні у нас органи не дуже призиваються, інституційно незалежні. От зараз інституційно незалежне НАБУ працює, і ми бачимо, як це владі не подобається. Прям дуже бачимо. Незалежний Національний банк, як інститут працює. І що? БЕБ з'явився зараз. Але він незалежний, але йому дуже поволі виділяють фінансування, щоб не дуже викаблучувався, не? Щоб на свою незалежність не дуже проявляв. Тому, коли ми говоримо, що частина європейської інтеграції – це незалежний ДБР, ну, складно очікувати, що влада побіжить це дуже швидко виконувати. Може, скоріш буде говорити, давайте по іншим кластерам попрацюємо, а до цього повернемось пізніше. Пам'ятаєте, як напевно, небагато хто нас зараз слухає по радіо або дивиться, пам'ятає класичний цей фільм, по якому в кінці 90-х всі в Україні вчили англійську. Віднесені вітром, і там ця класична фраза, а об этом я подумаю завтра. А про це я подумаю завтра. Я чому процитував російською, бо базово тоді всі його російською дивилися. Так от, десь так, з цими реформами по фундаменталс. Ну, а окрім ДБР, наприклад, там є пункт про так само незалежні вибори генерального прокурора. Ну, тут знов таки питання, ми розуміємо, хто може задати, дивлячись на умовне засідання уряду, де йому кажуть, що треба просуватися по європейській інтеграції. А від кого ви хочете зробити його незалежним? Бо я думаю, що враховуючи оцю всю теорію змови, Вероніку Феншу і так далі, то в голові ж буде, якщо ви незалежні від мене, то значить він залежить від кого? Від американців, наприклад, а? Чи хто у нас там керує світом? Рептилоїди якісь? Це дуже легко уявити. І тому я досить песимістичний з точки зору швидкого проходження цих кластерів для того, щоб ми рухались так, як рухалась та сама Албанія. Да, я впевнений, в Україні, як по відношенню до Молдови, так по відношенню до Албанії. Люди ж звикли зловтішатися, сміятися над такими країнами. Це дуже зверхньо і дуже недоречно. Зверхність взагалі недоречна. Це в контексті того, що відбувається і в Україні, і в українському форумі, просто і зверхність – це погано. Да, і зверхність – це не ознака великого розуму. Так от, ми зверхньо звикли ставитись до албанців чи там молдаван, ну, але от на шляху європейської інтеграції ці країни нас випереджають і роблять реформи швидше. Знаєте, як зверхньо, напевно, ставилися іспанці до Кабо-Верде. Де це Кабо-Верде? Ну, десь воно там відносно недалечко острови біля Іспанії, але все 0-0. І я тут вам розповідав, що в моєму розкладі Іспанія стає переможцем чемпіонату світу. Ну, вона ще може стати, і я ще не відкидаю це, тим більше, що починають ці не дуже. Дуже часто чемпіон не починає з першого матчу класно, ну, бо важко тримати цю форму. Але зверхність зіграла злий жарт. Вчора там, що, зверхність бельгійців зіграла злий жарт. Тут якісь там наші коментатори кричали програвати японцям. А тут Голландія 2-2 зіграла з японцями, і, напевно, щаслива через це. Бо Коротше, вже нема можливості для зверхності. Особливо не для нас, да, і особливо, коли ми говоримо про верховенство права, боротьбу з корупцією. Отут наша зверхність взагалі не доречна. Є, щоправда, як і в футболі. На жаль, наш футбол... Ну, зараз, блін, 48 держав на чемпіонаті світу, України там все рівно немає. У нас населення зараз 28, але багато людей поїхало, там 35 було нещодавно, да, коли з 35-мільйонним населенням ми мали бути на чемпіонаті світу, але ні, ми не дуже спортивна нація, а наш футбол дуже часто заточений під те, щоб робити легкоатлетів, а не футболістів. І у нас є приклади там Данії, Бельгії, де нещодавно тупо провели реформу дитячого футболу. Зрозуміло, що в дитячому футболу Бельгії або Данії ще й корупції немає, що є в нас. Але бах, потім золоте покоління, що там, що там. Тому що просто розумно підійшли і не користуються в дитячому футболі ідеями 70-х. Да, коли там Лобановський щось відкрив і пішло. Ладно, про футбол, вибачте, ліричний відступ був. А тепер знов про хороше. Поговорили ми про європейську інтеграцію, а знову ж таки, сам факт кластеру – це чудово. Ну і сьогодні було дуже-дуже позитивне відео зранку. Українські дрони долетіли тепер до московського НПЗ. Він, здається, від Кремля 19 кілометрів. Близенько. Зрозуміло, що там до Кремля долетіти важче, ніж туди. Але туди принаймні долетіло, воно там яскраво запалало. Що знов під... Ну, по-перше, приємно, особливо після ночі з неділі на понеділок, а по-друге, психологічний тиск і тиск на, реально тиск на ринок бензину, який в Росії зараз почав відчуватися, той дефіцит, який іноді доходить до московських заправок навіть. Зрозуміло, що пік – це десь південь і Крим. Зрозуміло, що це пов'язано не тільки з нашими ударами, але там з сезонними речами. Але без наших ударів, да, реально цього дефіциту не було. Знову ж таки, я поки що скептичний з точки зору впливу на динаміку російського ВВП, навіть таких варіантів дефіциту. Але на стан російського мозку оце впливає, бо і так вони зараз під ударом через інтернет, як виявилося, що це дуже-дуже важливо для росіян. Ну і, в принципі, це важливо для сучасних людей. А тепер ще і з бензином додатковий тиск, додатковий емоційний вплив. Що, знову ж таки, важливо, бо єдиний шлях до миру – це коли Путін вирішить, що продовжувати війну для нього небезпечніше для нього особисто, ніж його і завершувати. І ми маємо створити таку ситуацію, щоб він в результаті усвідомив, що треба закінчувати. Да, бо людські жертви, якесь майбутнє Росії, це все його не обходить взагалі. Йому цікаво, щоб він був у підручнику історії. Йому цікаво зберегти свою владу і життя. Бо не просто так людина сиділа за тим довгим столом, і не просто так людина хоче жити до 150 років. Тому підручник з історії – це пріоритет, але більший пріоритет – вижити ще там 10, 20, 30, 40 років. І сучасною медициною це теоретично навіть можливо. Так от, має статися така емоційна історія навколо Путіна, щоб підштовхнути його до цього. Питання, чи це можливо, бо тут відкриваються у нас нові деталі. Знову ж таки, до цієї інформації ставитись треба скептично, бо може людина, яка з ними поділилася, зараз нічого не знає, в принципі, може брехати, може хотіти привертати до себе увагу, будь-що. Але вийшов там колишній телевізійник російський і розповідає, що для Путіна знімали спеціальні ролики, спеціальні випуски новин. Причому, судячи з цього, він про це не знав, що це, хоча як він може не знати, мені також важко, але... І це прям дуже-дуже кумедно, бо суттєво нагадує вже... Конкретний приклад з історії, а саме португальського диктатора Салазара. Був певний момент часу, коли в Європі після Другої світової вже все було демократично і нормально, і Європа рухалась вперед, а в кінці Європи, віддалено від нас, на Піренеях, і в Іспанії, і в Португалії царювали диктатори. Причому, якщо в Іспанії це був Франко, який був прям генералом після громадянської війни, прийшов до влади і дуже довго тримав, а потім дуже розумно якось Іспанія з цього вийшла, причому з допомогою самого Франко, який розписав цю історію, прям приклад того, як унікальний приклад, я думаю, що його важко повторювати, як виходити і нормалізувати свій розвиток потім, після довгого періоду диктатури. Так от Салазар, який царював так само в Португалії, був взагалі-то колись міністром фінансів і людиною взагалі не військовою. Але він захопив владу, дуже довго її тримав, як будь-який диктатор влаштовував війни, не відпускав свої колонії. І останні два роки, коли в Португалії все було не дуже добре і люди прям не були дуже щасливі, йому для нього спеціально видавали газету, яку він прям читав. І думав, як добре все живеться в його славетній Португалії, як він правильно все робить. І тут от виявляється, що для Путіна роблять з 11-го року, коли він, бідося, пережив стрес болотної і якихось дуже вегетаріанських, але російських протестів, останніх масових протестів на Росії, де вони не перейшли цю межу, і все, коротше. І, власне, коли ми говоримо, що всі росіяни винні, ми маємо на увазі, що там у всіх росіян був шанс зупинити. А тепер нема цього шансу зупинити. От, власне, і все. Але вони винні, бо вони не зупинили своє часу. Да, мова не про те, що відбувається зараз. Так от, він тоді, бідося, пережив стрес, в результаті цього стресу, ну, от почали йому готувати спеціальні новини, де розповідають, як все чудово живеться на Росії. І теоретично це викривлене сприйняття реальності, яке ми думаємо, що це тільки росіяни, російські військові малюють йому карти. Іноді там різниця, зараз самі Z-блокери, Z-товариство пише про те, що різниця може доходити до 15-17 кілометрів, а це прямо в рамках поточно того, що відбувається на фронті, як до Луни. Да? Ми розуміємо, що як до Луни, як до Місяця. Але це одне з пояснень. І це нам ускладнює ситуацію, бо все може бути погано з точки зору. Про що ми говоримо? В Росії має статися багато чого поганого в емоційному плані, щоб Путін передумав. Але про це йому якось треба розказати. Путін, вже небезпечно. Вже про твою дупу мріють, щоб її підсмажити. А може він цього не дуже довго буде не відчувати через оцю от багато шаров. Знаєте, є великий багато кілець ППО навколо Москви, і іноді українським дронам вдається це прорвати. А є так само багато шарів теплої ванни навколо Путіна, яку прорвати може буде важко. І це те, що мені іноді видається, що Путін може погодитись на мир по лінії зіткнення, ну що базово, да, всі війни зупиняються по лінії зіткнення. Ти не можеш сказати, я тут воював, не завоював, але все рівно віддай мені. Він може на це почати погоджуватися, якщо вже ситуація буде такою, що Україна буде думати тільки про кордони 91-го року. Це також можливо. Я не кажу, що у нас зараз є шанси виходу на кордони 91-го року. Я лише кажу, що може, лише в такому разі у Путіна з'явиться уявлення, що треба це все закінчувати. Перемовини взагалі зараз знов стануть актуальними. Ми знов будемо перебувати під тиском Трампа. І трампаніни буде багато, бо Трамп зараз буде фокусуватися на Україні. Це, до речі, ще один позитив. Не тому, що Трамп буде фокусуватися на Україні, а в тому, що таки підписали цю щось, меморандум якийсь, ні, офіційно це мають красиво, публічно підписати в п'ятницю, але де-факто Армузька протока відкривається, війна в Ірані зараз завершується. Ми все ще чекаємо, як це все буде зруйновано Ізраїлем і Нетаньяху, які супер не зацікавлені у тому, щоб війна зупинялася, але по ходу зараз оцей золотий дощ, який Трамп проливав на Путіна, має зупинитися. Сьогодні, перед тим, як я виходив з офісу, перед тим, як їхав сюди, барель Бренту вже коштував $81. Ціна досить різко знижується, і, в принципі, зараз банки думають, великі глобальні, що ціна буде десь на 80 триматися, але треба розуміти, як, коли це стосується нафти, як робляться прогнози, переважно, як робляться прогнози великими інвестиційними банками, просто продовжують поточну лінію. Тому, власне, зараз продовжують 80, бо туди ціна спустилася. Да, звісно, у нас тепер дуже довго буде все відбуватися з ризиком, що війна може відновитися, і у Ірана є важель впливу, який він відчув, а саме контроль над Армузькою протокою. Але вже ціна спустилася до 81-го, санкції з Ірану зняті, наскільки можна зрозуміти. Тут питання, що ми точно не знаємо, про що домовився Іран з Трампом, бо ніхто цього не показує. Може, це було частиною домовленостей. І зрозуміло, чому Трамп не хоче показувати цього. Тому що, судячи з усього, він підписав почесну капітуляцію. Про яке зараз горланить Іран, розповідаючи про 300 мільярдів і так далі, і так далі. Трампу дуже важливо було завершити війну. Причому, судячи з усього, йому було це важливо завершити ще й на свій день народження. Воно досить кумедно трапило, що Іран затягував, і іранці... І це призвело до того, що заява іранців пролунала, коли в Ірані вже був не день народження Трампа. Але Трамп зміг про це заявити ще в рамках свого дня народження. А ми знаємо, що Трамп не п'є, тому він не був п'яний. Може, просто багато гамбургерів з'їв, коли і радісно заявив. Там же було велике святкування, і це прям було соромно-соромно за Сполучені Штати, те, як святкувалося. Після цього святкування будь-які пред'яви Зеленському, що він не прийшов в костюмі до овального кабінету, прям взагалі можна засунути кудись далі. Там таких, вони влаштували бійки оцих ММА-щиків, фріків, прямо на галявині біля Білого Дому. Прям символ США тепер оце все. І там, прямо на галявині, один з цих фріків, ну, повний якийсь чорт, кричав, що Мішель Обама, дружина колишнього президента Обами, чоловік. Знаєте, оце є російський вкид, російська треш-конспірологія, тому що вона не наближається навіть до реальності, але російська треш-конспірологія, що дружина Макрона – чоловік. А це все видозмінилося, і тепер ще заявили, що Мішель Обама чоловік. Але хто заявив? Ну, тобто, такий фрік, він може заявляти будь-що. Але зазвичай вони сиділи десь у себе в гаражах, бухали, і ніхто про них не знав. Соцмережі вивели їх на інший рівень, і для них зараз не соромно казати такі речі. От що змінили соцмережі? Що багато-багато маргіналів фріків побачили один одного і зрозуміли, що нас таких багато, нас не подолати. Це від плоскоземельщиків до антивакцинаторів і до цих всіх конспірологів. Раніше десь в гаражі, ну може 3-4 людини в шапочках з фольги об'єдналися, якесь ком'юніті було важко створити і так далі. І ми це бачили на прикладі там серіалу «Секретні матеріали». Да? 2-3 фріки. Ну, в рамках серіалу «Секретні матеріали» фріки виявилися не фріками. Ну, ця підтримка конспірології, зараз ще Спілберг зняв кіно, яке надихне сучасних конспірологів, або конспірологів майбутнього. Але оці от конспірологи-фріки завдяки соцмережам з'являються тепер і на галявині Білого Дому, їм тепер не соромно говорити, і президент США робить свято зі свого 80 років людині, тут також треба зауважити, вже немолода людинка, і святкує так, як... Ну, коротше, було б, напевно, всім до цього, всім президентам США соромно це святкувати. Але, тим не менш, от в рамках цього святкування вишенькою на торті стало підписання цієї угоди, яку Трамп сказав, що я зупинив війну. Нічого, що він і розпочав, і нічого, судячи з усього, це почесна капітуляція. Ну, ж таки, подробиць ми всіх не знаємо, але ті витяки, які так чи інакше є, кажуть, ну, що принаймні санкції з Ірану зняті або будуть послаблені, якісь гроші Ірану будуть розморожені. Там є вся ця незрозуміла історія про 300 мільярдів, які Іран каже, о, нам американці будуть виплачувати. Американці не, кажуть ні, але дуже не твердо кажуть ні, знаєте? І це так дуже кумедно, коли вони кажуть ні, але ну да, ну може щось там, але це точно не наші гроші, а може якісь... Коротше, може там буде якийсь фонд приватно-інвестиційний по відбудові Ірану, чорт його зна. Коротше, дуже сильно допоміг Трамп і режиму усіх Барданів Аятол, режиму звісті зла, укріпити свою владу. Так точно. Але це проблема іранського суспільства, це проблема Ізраїлю. Але наразі це не наша проблема. Нам головне, от мені, чесно, можете мене кидати в мене помідорами, але... мені по цимбалах буде у Ірана там, що буде всередині Ірану найближчим часом. Да, це не людський режим, який з гуманістичних міркувань треба знести, а всіх аятол повісити, і квір так само. Але ми розуміємо, що цього не трапиться. І оскільки для нас зараз пріоритетом є війна проти Росії, ми на цьому і фокусуємося. А тут для нас головне, що ця війна в Затоці завершена, що розблоковується протока, вже почали знижуватися не тільки ціни на нафту, а ціни на газ в Європі. Це для нас також важливо, якщо раптом ми будемо активно імпортувати. Поки що в нас по закачці газу в сховища прям все дуже добре. Нафтогаз прям великі молодці, треба відзначити. І видобуток зараз в Україні, і Нафтогаз, і не тільки Нафтогаз, а прям на хорошому рівні. Іноді здається, що ми вже видобуваємо більше, ніж до 22-го року. Але так, голосно ми про це кричати не будемо. Але там сховища наповнюються дуже-дуже непоганими темпами. І знову ж таки, це публічна інформація, тому росіяни також це бачать, про це знають. Зловтішатися їм тут шансів немає з цього приводу. Так от, ціни на газ в Європі почали знижуватися, ціни на нафту. Плюс, ми пам'ятаємо, іранська нафта може вийти, плюс оця війна в Затоці, який позитив вона принесла, довгостроковий, вона зруйнувала ОПЕК. ОПЕК плюс, ОПЕК, і зараз Об'єднані Арабські Емірати, відчувши смак відкритої протоки, мають експортувати як не в себе, дуже активно. Так само буде Саудівська Аравія конкуруючи, і багато-багато нафти найближчим часом має вилітись на ринок. І да, ми розуміємо, що треба відновити запаси, які були зроблені, але це вже в ціні. Тобто ціна сьогодні зранку $81 вже включає в себе, що всі знають, як сильно виснажились сховища нафтові, нафтові запаси. Тому тут можна бути оптимістом і в середньо-довгостроковій перспективі чекати дешевої нафти. І чекати, що те, що колись стало однією з причин, не основною, не єдиною, да? Однією з причин розвалу СРСР, а саме боротьба за долю ринку, яку тоді активно влаштовувала, в тому числі Саудівська Аравія, може зараз повернутися, що нас прям радує-радує. Тому це 81 вартість бренду $81, це те, що сьогодні зранку, це дуже хороший сигнал. І дуже хороша історія про те, що епоха надприбутків закінчується для Росії, хоча, знову ж таки, ще два місяці десь в них буде виходити дуже хороша статистика, яка нам буде дуже не подобатись з точки зору того, як вони збільшили в порівнянні з січнем і лютим доходи. Знову ж таки, чому ми говоримо про доходи Росії? Ну, наче це зрозуміло, але може треба пояснити. Зараз один відомий економіст озвучив цифру, йому можна довіряти. По першому кварталі Росія витратила на війну 5,9 трильйонів рублів. Курс на хвилиночку 71 десь зараз. Вони витратили там на війну, на силовиків 5,9 трильйонів рублів. І це 65% від усіх доходів російського бюджету. Це треба розуміти, що важливо не від витрат, а від доходів, тому що витрати більше, ніж доходи, бо є дефіцит бюджету. Але 65% від доходів. Це шалена сума. І так, да, звісно, ми можемо говорити, що так само український бюджет зараз поділений навпіл і так далі, але ну, ми ж не порівнюємо ситуацію України і Росії, бо Україна має плече підтримки союзників, а Росія не має. Росія, Китай, Північна Корея, Іран, всі співпрацюють з Росією не по любові, а за гроші. Не тому, що в них там спільні цінності, а тупо за гроші. Ці гроші у росіян мають бути. І тому от те, що закінчилась війна в Ірані, настільки є для нас позитивним моментом, війна США з Іраном. Навіть якщо вона закінчилась фактично почесною капітуляцією Трампа, поразкою Сполучених Штатів Америки у війні. Довгостроково це для США може становити проблему, це суттєво зараз зменшило вплив Сполучених Штатів Америки. Це все відбулося, але, знову ж таки, це їх особисті сексуальні проблеми. Для нас важливо те, що відбувається в Росії, на Росії, з бюджетом Росії і навколо спроможності Росії вести війну проти України. І зараз ми знов повертаємося до стану початку року, депресивного в російській економіці, ще більше депресивності в суспільстві російському, якому, яке не виправилось через певний короткий, ну, 3 місяці дорогої нафти і дешевої нафти, що не може не радити. Але да, вже там у Трампа було день народження, дзвонив Путін, бідкався, так забавно, дзвонив Путін, вітав Трампа, розповідав, який він великий і так далі. Оце все стандартна частина. Але так само бідкався, як Україна, як українські удари нікому не допоможуть, тому, звісно, він про них хоче поговорити з Трампом. Це так смішно, да? Тобто ти дзвониш президенту, як ти думаєш, великої держави, з президентом основної держави в світі, і в рамках телефонної розмови де ти говориш про найважливіші речі, ти починаєш розповідати, що оці от українські удари, вони тобі взагалі по барабану. Ти взагалі про них не думаєш, і вони взагалі нікому не допоможуть, і саме тому ти в телефонній розмові про це говориш. Ну, це кумедно, да, і показує, що насправді для них важливо. І Трамп після цього щось сказав таке нам неприємне, а от зараз, прямо зараз відбувається в Евіані. Евіан – це містечко на березі Женевського озера. Мальовниче містечко з водою, яка дуже дорога, хоча, як на мене, ну, пам'ятаєте, Трускавецька з самого серця Карпат? Українська вода, як Трускавецька, так і інші аналоги, набагато краще, ніж той Евіан. Чесно, от смачніше. Я навіть вип'ю, бо горло трошки пересихає. І чесно, мені за цей момент, за ці секунди ніхто не платив. На жаль. Але я про те, що в Евіані відбувається саміт G7, туди полетів Зеленський, зустрівся вже з Трампом, і там пролунало заяву Трампа, що Путіну треба завершувати, бо все в нього поганенько. От така концепція приємна, бо ми розуміємо, що зараз Трамп може повернутися до тиску, до України і так далі. Плюс йому тепер треба, знов треба історію успіху. Це, з одного боку, може бути напад на Кубу, а може все ж таки тиск на Росію. Ну, здається, ми розуміємо, що обере Трамп, але тим не менше. І от там в Евіані буде розмова про підтримку в Україні. До речі, знову ж таки, коли відбуваються такі речі, там вже буянять антиглобалісти, Евіан мале місто, тому зараз повністю на воєнне положення, якщо можна сказати, переходить Женева, найбільше велике місто до Евіана. Вони там всі перші поверхи, кав'ярні, магазини.

Ще да, були шахеди, ми всі чули це вночі. Долетіла мала частка їх, з них, але росіяни 2 тижні готувалися. Треба значити, що 2 тижні не було якихось масштабних обстрілів, вони накопичували і готувалися для того, щоб. І багато було шахедів, звісно, багато долетіло. Статистика збиття вже по балістикам краща. Ми бачимо, крилаті ракети прям без проблем збиваються. Балістика... Є окрема тема з цирконами, схоже, ми навчилися з ними працювати, причому не тільки збивати, а воно зразу гучно, коли цей циркон збивається, так і просто, щоб воно не долетіло. Тому що вже є ця історія про те, що в нас є реп Ліма, який дуже добре працює з кінжалами російськими, як багато, велика частка яких просто тупо не долітає. Вони ж балістикою звичайною не можуть достати до там... Староконстантинова, Львова, куди вони іноді хочуть пуляти. А в Староконстантинова вони завжди хочуть пуляти. І там летять кінжали регулярно, і багато з них не долітає. І от зараз це саме сталося вночі з цирконами. Бо якщо слідкувати за тим, ми ж всі не спали. Да? Да. Більшість, окей, більшість людей в Києві. Я знаю людей, які кажуть, ні, я спав. Да? Мене розбудило о першій ночі. Все ж таки довелося кілька годин не спати. Так от... І ти слідкуєш, де там що летить, і пару цирконів летіло-летіло, і десь під Білою церквою закінчились. Звісно, там є славетні гаражі під Білою церквою, але, можливо, це їх вплив, да, воно притягує на себе все, а може це наш реп працював. А от з балістичних ракет, не всі, правда, які летіли на Київ, ще десь сталося кілька містам, в тому числі Харкову, 15 з 34-х. Ну, це означає, що 20 балістик долетіло, частина з них долетіла в Київ і зробили нам гучно. Але отже цікаве таке сприйняття, яке, причому, напевно, відбувається не тільки у мене. Ми ж всі знали, що скоро буде цей обстріл. Плюс там було попередження від американців. Може, ми чекали на Орєшник, де Путін, де Орєшник. Да, Орєшник не полетів. Полетіло багато балістик. І це вже на такому рівні, коли ти... Ну, от воно має мати якийсь психологічний вплив, окрім таргетування цілей, бо зараз вони, знов-таки, літо, вони повернулися до удару по Мілтеху. Вони б'ють по виробникам дронів, знов дістається там і Firepoint-у, і іншим. Це зрозуміло. Але так само вони хочуть бити і намагаються цілити в нашу кукуху з вами. Але, і так, вчора всі ми були не виспавшись, що впливає там на поведінку. Але от що перед цим, да, розмови з друзями, там, в суботу, в неділю. Ну, у нас тут на ближчі кілька днів буде обстріл. Краще б він був в неділю, мені так зручніше. Я так говорив, і мені так говорили, і я так розумію, що не одні, ну, багато нас так говорить. І це прям нормалізація, яка, напевно, не тут треба запрошувати лікарів, неврологів або психотерапевтів, психологів з точки зору, що про мене говорить, якщо я так говорю, да? І якщо нас багато хто так говорить. Але з іншого боку, це про стійкість, в якомусь сенсі стійкість. Да? Бо ми такі, окей, ну ти стріляєш, ми вже живемо в рамках цього, що це невідворотне. Це як іноді приходить понеділок, да? І треба вставати на роботу. А іноді є російські обстріли, гинуть люди, да, але для більшості людей математично це тимчасова незручність, яку просто треба пережити. Да, і ти переживаєш, і далі живеш своє життя. І певна така адаптація відбулася, і влітку це легше відбувається, ну, знову ж таки, тому що зараз, коли вони б'ють по Мілтеху, відчувається це тим виробниками дронів. Які це роблять, це вони розуміють, це українська армія відчуває. Але коли вони б'ють по енергетиці, то це більш широке коло людей відчувають прям наслідки, швидко відчувають ці наслідки. Зараз це трошки інша історія. І от наскільки вони можуть впливати зараз, вони ж топали ножками, знов там в п'ятницю Путін виступав ввечері, знов розповідав, що зараз буде така відповідь, яка вон там всіх шокує і все, тому чекали Орєшник, де Орєшник, бо Путін же знов пообіцяв щось таке страхітливе, страшне і так далі, а його там поки що не відбувалося, і ми такі, а де, а що це таке, де воно відбувалося? Тому ефект цих ударів –

0: питаннячка. Да, тут ще, звісно, історія, що вони потрапили в Києво-Печерську лавру. Ми зараз не обговорюємо, хотіли вони туди потрапити чи не хотіли. Потрапили, горіло. І картинка, пробачте мою цинічність, да? Але це в інформаційній війні для нас дуже виграшна історія. Бо ми знаємо, як багато цих росіян розповідають про консервативні цінності, про те, що в Україні утиски релігії відбуваються. Багато-багато всієї маячні. І це іноді спрацьовує, бо є велика частина цієї суперрелігійної, суперконсервативної тусовки переважно в Сполучених Штатах, іноді в Європі, які навіть чекають на апокаліпсис і сприймають Трампа, багато з них тримають Трампа, як месію, який має боротися з... Ну, коротше, оце все. Це все в реальності відбувається. І цим людям дуже заходить оця російська пропаганда про утиски релігії в Україні. Але, ну, вибачте, величезна святиня, яка є великою частиною там і світового... світової спадщини, в списках ЮНЕСКО і так далі, і... Плюс просто дуже-дуже стара церква, яка була побудована, лавра була побудована, коли Москви не було, коли нічого цього в Росії не було. Да, вони там по болотах шастали. А зараз вони наносять по ним удари, це палає. Тому картинка була для них прям дуже-дуже неприємна. Єдиний мінус тут, що паралельно в цього ж ранку картинка, яка була... В західній, в американській пресі дуже часто це була картинка святкування Трампом дня народження, і воно прям перебивало, бо це для багатьох американців було шоком, оця клітка з цими фріками, які б'ються перед Білим домом, це як все було побудовано і все це, тому це не було, напевно, першою шпальтою, але все рівно досить суттєво розійшлося, і ми розуміємо, що так чи інакше справило вплив. І, напевно, не той, який росіяни розраховували. Єдине в мене питаннячко до Васі Ломаченка. Пан Вася, а що ти мовчиш? Ти ж, для тебе ж лавра святиня, ти ж дуже-дуже православний. Прям, а що, чому не сказати, що там російський шахет чи російська ракета, оце все, святиня, палає і так далі. Чому я, атеїст, маю про це говорити, а ти, дуже релігійний товариш, про це мовчиш? Я не думаю, що Вася Ломаченка мене чує, це така риторична історія, але ну, не мовчи, Вася, ти подивись на твого колишнього партнера по тренуванням, по збірній Україні, славетній збірній Україні з боксу, і олімпійським чемпіоном. Пан Усік. Пан Усік прийшов до Трампа оце, також був, напевно, елемент подарунку Трампу на день народження. І пан Усік розповідав, як взагалі-то він поборов російську пропаганду. Я, правда, чекаю, коли пан Усік буде святкувати нарешті Різдво 25 грудня, а не 7 червня. Ну, але, може, ми багато від нього відразу просимо. Але поки що він розповідав, що жив в російській пропаганді, а зараз вийшов цього і так далі, і так далі, і так далі. Звісно, що у людини є персональний рахунок до росіян, які прийшли і насрали у нього в вітальні, як вони дуже часто робили в будинках під Києвом. Але, ну, от людина вже, і людина допомагає Україні. Цієї зустрічі, те, що він говорить, зрозуміло, що у Трампа іноді в одне ухо зайшло, в інше вилетіло, але для Трампа Усік це ого, це чемпіон, це прям круто, це прям зірочка до зустрічей. І коли така зірка приходить і говорить правильні речі, це прям дуже-дуже важливо. Бо там же навколо говорять просто дику маячню. От звільнили зараз цю Тулсі Габбард. Не? Тулсі. Вона пішла, я не думаю, тут завжди питання, вона російська агентка чи просто корисна ідіотка? Я схиляюсь до другого, але вона знов відходячи опублікувала всі фейки про біолабораторії. Причому там були фейки прямо з російської пропаганди всередині. І якщо читати саме суть інформації, то вона просто опублікувала, що були певні лабораторії, які не розробляли зброю, а боролися з захворюваннями, іноді там контролювали захворювання і так далі. Це дуже важлива робота, яка публічна і відкрита, і яку ніхто не приховує. А вона вийшла, опублікувала це і заявила. Оце ж мага-тусовка. Ось цим треба боротися, і Усік цим робить. Да, бо є Маск, наприклад, який поширює всю прутню, яку тільки можна поширити. І він... він поширює расизм, він поширює Твіттер, це ж капець, місце, де вас вчать ненавидіти людей іншого кольору шкіри. Це прям алгоритми Твіттера під це заточені. І він поширив цей пост Тулсі Габбард, наприклад. Ну от, і серію там, вау, дивіться, як воно все. Серйозно? Це найбагатша людина в світі, яка кожного дня зараз стає ще багатшою. Там, на хвилиночку, він же у нас трильйонер, і в п'ятницю після IPO у нього був статок 1,1 трильйон доларів. На той момент ціна IPO була 135 доларів за акцію. Сьогодні зранку ціна 210 доларів за акцію. Можете самі порахувати 135-200, наскільки подорожчала компанія SpaceX за цей час. Ну і причому, що навіть ціна IPO була невблаганно величезною, як для того, що ця компанія робить. Да, і де вона може заробляти гроші, наскільки вона може генерувати прибуток. А зараз з 135 до 210. І у мене насправді відчуття, що ми маємо вже не знаю. Ну, я часто говорю про Бульбашку і про Маска як найкращого продавця повітря в історії світу взагалі. А зараз, коли я говорю SpaceX, у мене прям дуже чітко Enron в голові. От нічого з цим не можу поробити. Але ця людина в моменті стає багатшою, багатшою, багатшою. Там за один торгівельний день стає багатша на цілого Біла Гейтса. Я пам'ятаю, колись там найбагатша людина світу Білл Гейтс. А зараз один день торгів, і Ілон Маск, капіталізація його зростає, на ще, додає ще одного Білла Гейтса. До речі, Білл Гейтс всі свої статки передає на благодійність і на боротьбу з захворюванням, на правильні речі. Ілон Маск поширює ненависть. Ви відчуйте себе різницю. Зараз дійшло до того, що цей капіталізація Маска – це 3% від світового ВВП. От просто на хвилиночку свідомте це. 3% від ВВП світу всього. Колись був цей примарний Рокфеллер як найзаможніший. В той момент це було 2%. Маск – це вже 3. Це про величину цієї бульбашки, яка в моменті надулася. Ну і вже скоро треба завершувати. А ви ж знаєте, що коли я сам, я користуюсь тим, що Віталіка немає, мене ніхто не перебиває, але ще користуюсь тим, що я можу рекламувати свої книжки. І от минулого разу я тут сидів з першою і другою книжкою, вирвати з російських щелеп і повернути себе. А зараз, тоді в мене не було під рукою, а зараз у мене є під рукою, це третя книжка «Протистояння». Ідея, правда, в тому, що якщо ви не читали першу, дві цю читати не треба, будь ласка. Бо це продовження, це прям трилогія. І якщо перші дві існують незалежно одна від одного, то оця третя, вона завершує і першу, і другу одночасно. І щоб зрозуміти, щоб отримати задоволення, давайте так, отримати задоволення. Тому що це ж розважальна література. Да, якщо хтось досі думає, що я пишу книжки про економіку, ні. Я не вважаю себе настільки зухвалим, що я можу писати книжки про економіку. Але це розважальна література. І це має принести вам задоволення, відволікти вас. Да? Можна подивитися серіал Netflix, а там останнім часом не так, що багато чого дивитися. Можна подивитися чемпіонат світу з футболу, але він скоро завершиться. Да? І це дуже короткострокова історія, вона буде жити протягом місяця. А можна почитати розважальну книжку. І це один з прикладів розважальної літератури. Так от, щоб розважитись по-справжньому і отримати задоволення, її треба читати вже, будучи в контексті перших двох книжок. От, власне, те, що я вам хочу розказати. І, до речі, минулого разу я казав там про коментарі, пишіть там, іноді там пишуть приємні речі, і от коли я читав коментарі до попереднього, іноді маю таку забавку, то от зараз я там бачу неприємні коментарі. І це нормально, бо зазвичай люди пишуть неприємні коментарі. А там були приємні по книжкам. І мені прям було тепло, я такий, о, який я хороший письменник. Ще деяким людям подобається, і настільки подобається, що вони готові прийти в YouTube і на це написати. Це, звісно, завжди на шальках Терезів з іншого боку може бути Віталій Сич. Це зрозуміло. Але Віталій просто не читає книги. Тому, але я досі чекаю і досі не забрав у нього ту книгу, яку йому подарував. Ну, може, він її якось додому забере і дружина прочитає. Мені також буде приємно, а ще діти у нього є, всі можуть читати. Але все, буду на цьому завершувати. Мій час поступово вичерпується. І сподіваюсь, це було цікаво. І до п'ятниці. Всім па-па.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Лист Зеленського проти духу Анкориджа. До чого це призведе? Автор Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат. ПМФ перетворився на суцільне приниження Путіна. Перший день став тріумфом українських дронів, а на другий усі говорили не про виступ Путіна, а про лист Зеленського. Але головне, як це вплине на подальший хід війни. Кінетично-інформаційна кампанія ПМФ-2026, безумовно, є однією із кращих за весь час війни. Удар по порту Петербургу та лист Зеленського Путіну, очевидно, стали одним із піків усієї весняної кампанії ЗСУ по мідл та діпстрайкам із дуже хорошим кінетичним ефектом і дуже правильним інформаційним висвітленням. Наслідком цієї атаки вже є прискорення переходу частини росіян із розряду лоялістів та індиферентних у розряд кухонної опозиції. Але ми маємо розуміти, що перехід до кухонної опозиції спричинений не лише нашими ударами і зупинкою просування росіян. Є ще три внутрішні причини – погіршення життя у десятків мільйонів росіян, зневіра у зупинці війни і відчуття десятків мільйонів росіян, що війна триватиме доти, доки при владі Путін. І нарешті – закриття інтернету. І тут ми підходимо до дуже важливого моменту. Вперше за час війни Путін змушений звертатися перш за все до своєї аудиторії. І говорить він цій аудиторії про те, чому війну не можна зупинити. Звідси історії про Старобільськ. І звідси, між іншим, те, що він уперше з 2021 року частково визнав легітимність Зеленського. При цьому варто звернути увагу на цільові аудиторії, із якими спілкуються Путін та Зеленський. Лист Зеленського, крім української та міжнародної аудиторії, також адресований росіянам. Так от, Путін апелює перш за все до двох російських аудиторій. До себе самого, головний посил «я хочу продовження війни», і до 21-23% ура-патріотів, які хочуть повернення до парадигми «нас усі бояться». Пасивна більшість, третя аудиторія, 62-64%, є фоновою для Путіна. Зеленський, навпаки, апелює перш за все до пасивної більшості, а ура-патріоти для нього фон. Він також апелює до Путіна, принижуючи його. Головний посил Путіна – Україна зриває переговори. Вже зараз можна сказати, що ця гра йому знову не вдасться. Між іншим, цей посил головний у Путіна і для міжнародної аудиторії. І тут теж в це ніхто не вірить, тому він знову натякнув на ядерний удар, згадавши, що Орєшнік ще не приміняли по-настоящему. Але повернемося до цільових аудиторій. Задача Путіна на цьому етапі дещо простіша. По-перше, закрити частково рот ура-патріотом. І цю задачу він вважає, що зможе повністю виконати восени, коли після виборів закриє інтернет. Спойлер, буде дуже складно, якщо Дуров справді включиться у цю гру, а поки він втрачає час. Щодо пасивної більшості, то він її вважає несуб'єктною і частково має рацію. Наша проблема, що ми апелюємо до малосуб'єктної більшості, яка не має лідера та ідеї. Простіше кажучи, ми не готуємо революцію, так само, як її не готує Захід. При цьому є лише сподівання на еліти, які поки просто бояться. Розширення географії ударів та поява перебоїв із пальним у великій кількості регіонів Росії, що є цілком реальною у жовтні-грудні 2026 року, безумовно збільшить кількість незадоволених. Але відсутність лідера, ідеї та брак зрадників серед силовиків перетворить Росію на Іран, а не призведе до майданів. Революцію потрібно готувати. Наведу класичний приклад. У 1920-х роках Союз вирішив інкорпорувати Компартію Китаю до Гоміндану, щоб потім отримати КНР. Це просто приклад, якщо що. Автор Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
2: Державна програма «Доступні ліки» дозволяє отримувати медичні препарати безоплатно або із частковою доплатою. Наразі вона охоплює понад 700 найменувань медикаментів. До переліку входять препарати для лікування серцево-судинних захворювань, діабету, хронічних хвороб дихальних шляхів, епілепсії, хвороби Паркінсона, психічних розладів, глаукоми, мігрені та інших захворювань. Також передбачені ліки для пацієнтів після трансплантації, для знеболення та паліативної допомоги. Крім того, у програмі є медичні препарати для контролю рівня цукру у крові у пацієнтів із діабетом першого типу. Перелік засобів поступово розширюється, повний список можна знайти на сайті Міністерства охорони здоров'я. Як це працює? Держава компенсує вартість лікарського засобу за найнижчою ціною серед тих препаратів, виробники яких подали заявку на участь у програмі «Доступні ліки». Саме такий препарат пацієнт може отримати безкоштовно. Інші ліки, що входять до програми, також можна отримати за рецептом. У такому разі пацієнт доплачує лише різницю між установленою сумою компенсації та фактичною ціною препарату. Обов'язковою умовою для отримання ліків за програмою «Доступні ліки» є правильно оформлений електронний рецепт. Його виписують лікарі, які надають первинну медичну допомогу, спеціалізовану медичну допомогу, залежно від виду захворювання, і зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Підтвердженням для пацієнта є СМС-повідомлення із номером рецепта та кодом підтвердження. Повторні рецепти можна замовити дистанційно, телефоном або через месенджери. Адресу найближчої аптеки, де діє програма «Доступні ліки», можна дізнатися за номером 1677 або на сайті Національної служби здоров'я України. Також на вході до аптеки має бути наліпка «Тут є доступні ліки». Такі аптечні заклади діють навіть у містах та селах, наближених до лінії бойового зіткнення. До того ж, є можливість замовити необхідні медикаменти через «Укрпошта-Експрес». Отримати замовлення можна у найближчому відділенні «Укрпошти».
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Президент Володимир Зеленський зустрівся з американським колегою Дональдом Трампом на полях саміту G7 у Франції. Фото із зустрічі Зеленський опублікував у соцмережах і підписав, що координація позицій між країнами залишається важливою. У зустрічі також взяли участь державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо та секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров. Подробиці розмови сторони не розголошують. Сам Трамп раніше теж підтвердив зустріч з українським лідером і анонсував ще одну сьогодні. А ще закликав Росію укласти мирну угоду, адже, мовляв, війна вже призвела до великих людських втрат. Тим часом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з державним секретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо під час саміту G7 у Франції. За словами Сибіги, вони обговорили шляхи просування мирного процесу та кроки, що можуть змусити диктатора Путіна сісти за стіл переговорів. Глава української МЗС також розповів про останні російські атаки на Києво-Печерську лавру та інші культурні об'єкти. А ще наголосив на необхідності подальшого санкційного тиску на Росію. Окремо йшлося про ситуацію на фронті та подальшу підтримку України з боку Сполучених Штатів. Європейський Союз виділить Україні 75 мільйонів євро на відновлення захисного конфайнменту Чорнобильської АЕС. Кошти спрямують на ремонт споруди над зруйнованим четвертим енергоблоком, що зазнала пошкоджень наслідок російської атаки у лютому минулого року. У Міністерстві енергетики наголосили, це важливий внесок у зміцнення ядерної безпеки України та, власне, всієї Європи. Раніше про додаткове фінансування відновлення конфайнменту також оголосила Норвегія. Біля московського НПЗ, який сьогодні атакували українські дрони, нещодавно звели нову вежу для комплексу ППО «Панцер», але сам зенітно-ракетний комплекс на ній, ймовірно, ще не встановили. Принаймні, про це свідчить супутникові знімки, що опублікувала російська служба «Радіо Свобода». Будівництво вежі розпочалось всередині травня, приблизно за кілометр від НПЗ. На знімку від 14 травня видно, що конструкція вже була готова, але самого «Панцера» на ній не видно. Найближчий відомий комплекс ППО розташований за МКАД у селі Апаринки на території протиракетного комплексу Міністерства оборони країни-агресорки. Раніше у Генштабі уточнили, внаслідок атаки на московський НПЗ там пошкоджена ключова установка первинної переробки нафти. На 100-гривневих купюрах з'явиться гасло «Слава Україні! Героям слава!». Відсьогодні Нацбанк вводить в обіг модифіковані банкноти номіналом 100 гривень, на яких з'являється патріотичний напис. Гасло розташоване на задньому боці купюри, у верхній правій частині. Усі інші елементи залишаються без змін. НБУ наголошують, спеціально обмінювати старі 100 гривень не потрібно. Вони надалі залишатимуться чинним платіжним засобом і прийматимуться без будь-яких обмежень по всій Україні. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Завжди важливо координувати позиції. З таким коментарем президент України Володимир Зеленський опублікував у своїх соцмережах декілька фото. На цих фото можна побачити самого президента Зеленського з президентом Дональдом Трампом. Також на цих фото з'являється Марко Рубіо, держсекретар США, та Рустем Умєров, секретар РНБО. Про що йдеться? Йдеться про те, що вони зустрілися, в сенсі Зеленський і Трамп зустрілися в кулуарах саміту G7, який проходить у французькому місті Ев'ян. Президент Трамп підтвердив, що така зустріч була, і ще й анонсував іншу зустріч з українським лідером пізніше, в цей день, пізніше у вівторок. Про те, чого чекати від цієї зустрічі, про Трампа, його 80-річчя, яке він відсвяткував буквально минулої неділі, поговоримо з нашою наступною експерткою Анна Бродські Кроткіна, завідувачка програми славістики в університеті імені Вашингтона Талі у штаті Вірджинія, докторка філологічних наук, журналістка з нами на зв'язку. Анна, здравствуйте, приветствую вас в ефірі.
5: Здравствуйте, приятно вас видеть.
4: Спасибо, что нашли время. Для нас, знаю, что большая разница во времени. У вас там что-то 7 утра, поэтому дополнительная благодарность за то, что подключились к эфиру. Ну, действительно, мы понимаем, что когда Дональд Трамп, президент США, куда-то приезжает, тем более приезжает на такой саммит, где представлены главные европейские партнеры Украины, очень много ожиданий, очень много такого трепета. А что же сделает Трамп, как он будет реагировать на те или иные предложения. Была публикация в издании «Политика» о том, что европейские лидеры переживают, что вот сейчас Трамп снова начнет тянуть одеяло на себя и, убирать европейцев из вот этого процесса переговоров с Россией. Какие ожидания вот по состоянию на сейчас? Что вы наблюдаете?
5: Ну, во-первых, все-таки хочется сказать, особенно после его дня рождения, что Трамп фигура уменьшенного масштаба. И мы видим этот уменьшенный масштаб вообще в его поведении. Вот хочется на секундочку вернуться к его дню рождения. Посмотрите, как он его праздновал. Между прочим, никто никогда не праздновал день рождения Байдена, например, или Обамы. Вот то, что он так сосредотачивается на своем дне рождения, что это вообще означает? Это означает, что он пытается консолидировать свою власть не как политик, а как личность. Он строит такой маленький культик своей личности. Вообще мне все эти празднования напомнили подарки Сталина, когда в Москве в сталинские времена в музее, который потом сделался музей изобразительных искусств, были выставлены комнаты и комнаты сумасшедших подарков Сталина со всего Советского Союза. Вот мы видим вот именно такого типа эстетику поведения. То есть это не сила политика, это сила личности. Между прочим, то же самое и с Путиным, которому делали чудовищные подарочки на день рождения, например, убийство Анны Политковской, журналистки, которая освещала чудовищную войну в Чечне. Вот она была убита на день рождения Путина. И вот мы видим вот этот вот культ дня рождения. Это не говорит о сильном политике, это не говорит о сильной стране. Это говорит о попытке создавания культа. И вот это мы видим. Теперь опять-таки посмотрим на ситуацию с Ираном. Посмотрим на себя. Да, так создавая свой культ, конечно, у нас тут были празднования. Перед Белым домом выступали борцы. И интересно, что соглашение с Ираном Трамп хотел именно провести на свой день рождения. То есть это отвечает на ваш вопрос, будет ли он тянуть одеяло на себя. Да, Одеяло на себя он тянет постоянно именно на свою личность, именно привлекая внимание к себе. Но это не, конечно, абсолютно не признак силы. Это не признак силы на арене международной. И, конечно, какое-то соглашение с Ираном заключили. Возможно, но если вы посмотрите, что, например, говорит Джей Ди Вэнс, и послушайте внимательно его слова об этом соглашении, там ровно ноль информации. Такое впечатление, что согласились продолжать соглашаться. Видимо, Иран тоже подыграл Трампу и его желанию сделать что-то такое большое на свой день рождения. Но никаких конкретных побед мы со стороны США не видим. Наоборот, очень многие считают, что это поражение США. Между прочим, очень многие люди указывают Путину: посмотри, у Трампа война не получилась, он ее закончил. Может, и ты тоже так сделаешь. То есть чувство, что Трамп в позиции проигрышной, в общем, конечно, есть у всего мирового сообщества. Поэтому он приезжает теперь на встречу с мировыми лидерами вот таким уже более мелким существом. Отметим, что ему все-таки исполнилось 80, и он не в самой лучшей форме. Он постоянно спит на всех пресс-конференциях до такой степени, что даже представитель Калифорнии в Конгрессе расспрашивал об этом Марка Рубио. Говорил: вы видели, как президент спит на пресс-конференциях? Марко Рубио отвечает: нет, никогда такого не было. И тут прямо мы видим, идут кадры, где Трамп просто спит на пресс-конференции, где обсуждается не что-нибудь, а война с Ираном. Он и как человек тоже уменьшается, просто съеживается в масштабе. И это, конечно, не придаст ему силы в отношениях с Европой. Европа будет диктовать ему все-таки, наверное, свои условия. И дома у него не все в порядке. На общей арене с войной с Ираном, очевидно, это просто колоссальный был просчет, прокол и неправильное поведение. Но и дома не все в порядке. Дома рейтинг падает со страшной силой. И это тоже интересный момент. Потому что почему он падает и у кого он падает? Рейтинг не падает у демократов, то есть не поднимается у демократов. Демократы как хотели иметь демократическое либеральное правительство с самого начала и были против Трампа, так они не сдвинулись со своих позиций, никто Трампа больше не полюбил. Его базовые избиратели, которые мечтали о сильной руке, о консервативном правительстве, о правительстве, которое будет ущемлять меньшинства, правительство, которое будет ущемлять женщин, правительство, которое будет высылать без суда и следствия мигрантов. Вот эти люди тоже с ним. Это его базовые избиратели, и они потерпят все, что угодно от своего лидера. Но он начал терять середину. А середина – это самая беспринципная часть американского населения. Идеализировать ее не нужно совершенно. Но именно эта середина обычно решает выборы. Что это за люди? Это мои соседи, я с ними часто разговариваю. Это мои соседи в Вирджинии, это мои соседи в Нью-Йорке. Это люди, которые мало интересуются политикой. Они совершенно не понимают, почему, например, Америка должна помогать Украине. Они совершенно не понимают, почему нужно помогать, например, африканским странам бороться с пандемиями. Этого всего они не знают и знать не хотят. Что они знают? Что у них повышаются цены на продукты. А цены на продукты повышаются не случайно. Они повышаются, потому что у Трампа ужасная внутренняя политика. И, строго говоря, внешняя политика совершенно разгульная. И все это напрямую действует на их карман. Цены на продукты питания в Америке взлетели, по крайней мере, на 12-15%, какие-то продукты вообще на 40%. Конечно, война с Ираном во всем мире повлияла на топливо. И теперь на заправке люди платят в два раза больше, чтобы заправить бак. А отметим, что в Америке это супер важно. А почему это супер важно? Да потому что тут нету городского и междугороднего транспорта. В основном люди ездят на своих автомобилях. Вот человек вышел из дому, он едет на работу, ему нужно поехать на заправку и заправиться. Таким образом, он приехал на работу, и уже у него меньше денег в кармане. И вот эти люди, которые не идеологи, они не демократы, они не консерваторы, это патриоты своего кармана. И таких много. Чем меньше они знают, согласно опросам, чем меньше эти люди знают о том, что происходит в мире, тем больше они склонны голосовать за кандидата, который обещает им понижение цен. И вот Трамп обещал понижение цен. Он, собственно, на этом пришел к власти, потому что при Байдене постковидные цены на жилье, на заправке, в магазине были довольно высокие. Трамп обещал две вещи. Он обещал понижение цен и изоляционизм. Почему изоляционизм? Потому что абсолютно демагогическая риторика Трампа уверяла, что мы даем чужим, а мы сейчас будем вам давать, все вам дадим. И вот этого не получилось. И вот именно эта прослойка средняя начала исчезать. Как поддержка Трампа. И поэтому теперь где его рейтинг? Его рейтинг где-то 37% поддержки. Это небольшой рейтинг, он понемножку тает, потому что даже идеологи консерватизма тоже все-таки платят высокие цены на заправки и платят огромные деньги за еду. А почему, кстати, за еду он платит такие большие деньги? Да потому что безумная иммиграционная политика, она и безумная политика с тарифами тоже напрямую повлияла на цены на еду. То есть Трамп обещал все время делать одно, а получается, что он все время дома и за границей делает другое.
4: Вы знаете, интересно, Анна, простите, что перебью. Да. Ну вот вы уже упоминали, да, каким образом Дональд Трамп праздновал свой день рождения, и мы могли наблюдать, потому что это просто транслировалось, как, значит, на лужайке перед Белым домом действительно был возведен такой шатер, и там действительно были вот эти борцы смешанных единоборств, тут еще их рестлерами называют, мне кажется, это не совсем корректно. Там были каскадеры на мотоциклах, ну и, среди прочего, очевидно, что Трамп, наверное, отправлял такой месседж своим избирателям, что вот, не знаю, я такой, как вы, но такой, как вы, наверное, тут речь идет о тех, кого называют жителями красного пояса, Red Belt, Rust Belt его еще называют, кто-то называет реднеками. А что с этой аудиторией Трампа?
5: Ну вот эта аудитория, она как раз и делится. Она делится и на консерваторов, особенно мужчин, у которых проблемы с работой, потому что действительно Rust Belt – это что значит, что там нет индустрии. И у них проблемы с собственным образом, и им вот это вот образ мачизма им очень важен. И отметим, что вот вся эта безумная затея с борьбой в клетке, с борцами, с каскадерами – это вообще что за образ? Это образ мачизма. Трамп старый, ему уже девятый десяток пошел. Он спит на своих пресс-конференциях. Ему врач только что посоветовал потерять немножко, похудеть немного. Ну, прямо скажем, мачо Трампа, оно тоже довольно такое посредственное. Но образ, который он хочет, чтобы его... Вот образ, который он хочет проецировать, это именно образ мужчины, мачизма, альфа-мужчина, борца, воина. И вспомните все его, как он себя изображает, то в виде воина, то в виде Иисуса Христа, то он кого-то спасает. Вот это вот спаситель, воин, герой. Это, конечно, для вот этих, для этого среднего пояса и для мужчин рабочего класса. Но опять-таки мужчин рабочего класса, с одной стороны, да, они хотят отождествлять себя с вот этим героем мужчины, особенно при том, что, между прочим, Трамп обещал вернуть индустрию, маневрируя ситуацию с пошлинами в Китае, и это совершенно не получилось. Так что единственное, за что остается держаться, это за образ. И этот образ он пытается создать. Ну, образ – образ, арифметика – арифметикой.
4: Ну, вот слушайте, идет... а вот действительно, да. Ну вот если вернуться к тому, что происходит сегодня, ну, действительно, мы видим, как Дональд Трамп прилетел на этот саммит Большой Семерки в французский город Эвьян, И вот сейчас этот альфа-самец, собственно, сказал о том, что, ну, теперь, у меня есть, по-моему, прямая цитата, сейчас эту цитату зачитаю, да, что Трамп снова хочет, чтобы США сосредоточились на войне России против Украины. Трактовать это можно как угодно. Вот, на ваш взгляд, вот если сейчас посмотреть на то, что Трамп уже пережил, да, вот это его неудачная кампания на Ближнем Востоке и в Иране, тарифы, которые, ну, скажем так, не сыграли ту роль, на которую он надеялся. Ну, по крайней мере, об этом говорят экономисты. Возможно, Трамп уверен, что там всюду победы. Чего можно ожидать от него в качестве, ну, вот видите, посредника между Россией и Украиной?
5: Я, честно сказать, не вижу ничего нового в том, что он может предложить. Ему нужны победы. Он, конечно, будет давить на Украину, потому что на Украину давить ему проще. Вот эта тема, что у него карты. Я вижу, что вот эта вот идея с картами, слова, у нас все карты, они просто оказались крылатой фразой. Тут Джей Ди Ванс тоже выступал на днях, и, ну, то есть не на днях, а именно вчера, и сказал, говоря об Иране, у нас все карты. Вот эти карты, они на самом деле карты-то фальшивые, никаких карт там нету. Я думаю, что он опять будет говорить, что у него все карты, что он победитель. Слова будут все те же. Давить он будет все так же. Но сил у него все меньше. И дома у него меньше сил. И как, между прочим, Конгресс поддерживает Украину намного больше, чем он. И Линдзи Грэм только что выступил со скептическими замечаниями. А Линдзи Грэм, как мы знаем, конгрессмен, который очень, сенатор, который очень поддерживает Украину. И Джон Тун будет поддерживать Украину, это глава республиканской партии в Конгрессе. То есть Трамп будет тянуть, я думаю, свою обычную линию, но у него сил давить на Украину будет намного меньше. И я надеюсь, что ему придется все-таки вступать в большую кооперацию с Европой и прислушиваться больше к своему Конгрессу и не кричать, что у него все карты, потому что все знают, что карт у него вообще-то мало и даже вовсе нету. И проявлять больше уважения к стране, которая отстаивает свою независимость и отстаивает свою независимость против крупной террористической державы, как Россия. Я думаю, что ему придется попридержать коней.
4: Ну, вот знаете, если возвращаться к тому, что вот с самого начала я озвучивал, опять это публикация «Политика», там неназванные европейские дипломаты цитируются, да, ну вот те, кто отказались называть свои имена, то есть анонимные источники, скажем так, высокопоставленные, и речь шла о том, что, ну, главные переживания в Европе, понятно, что российско-украинская война это все-таки не главная тема, там есть и другие, тоже очень важные, но тем не менее, если говорить в этом контексте, то главное, о чем они переживают, что их будут убирать со стола переговоров. И мы помним, что происходило, опять же, в день рождения Трампа, в день его 80-летия. Среди тех, кто его поздравлял, был президент Украины Владимир Зеленский, и был, конечно, кремлевский диктатор Путин. И то, что цитировалось потом его помощником Путина Ушаковым, что якобы, значит, Путин попросил Трампа надавить на европейских партнеров Украины. На ваш взгляд, ну, насколько для Трампа сейчас может быть выгодным давить на европейцев для того, чтобы они меньше помогали Украине, потому что, я думаю, именно об этом говорил Путин?
5: Мне кажется, что это всегда был план с самого начала, когда Трамп еще до того, как его выбрали, говорил, я решу проблему за 24 часа. Честно сказать, я думала, что именно это он и будет делать, потому что, а как еще он собирался решить эту проблему за 24 часа? И давить-то он может, но какие у него силы для подавления? Он только что, ну давайте смотреть более реалистично и менее дипломатично, он практически проиграл войну с Ираном. То есть мы решаем сейчас проблему с Ираном, которой не было до начала войны, а именно открытия Армузского пролива. Этой проблемы вообще не было. Решаем самосозданную проблему, ничего другого не решено. Так что о победе он может, конечно, говорить там своим избирателям, что тут победа, но ведь все понимают в Европе, что победы нету, так что силы меньше. Как он собирается давить? Чем он собирается давить? Какие у него реальные рычаги давления, когда он сам вот-вот уже сделается хромой уткой и с Божьей помощью перестанет быть президентом уже в будущем, который вот-вот можно увидеть, у него грядут выборы, он может потерять большинство вообще в Конгрессе просто через несколько месяцев. Так что какая у него сила? Сила у него, я думаю, поменьшилась. А то, что Путин хочет, чтобы он, давил на Европу и вообще мешал Украине, не помогал, ну, тут уже ничего нового. Понятно, что...
4: Вот если говорить про хромую утку, мы помним, что действительно промежуточные выборы в США пройдут в ноябре этого года. Там будет обновление на многих важных позициях, важных постах. Это и касается Конгресса, Сената, и там еще других, ну, впрочем, сложные американские выборы, как всегда. Вот если попытаться спрогнозировать, что для Трампа будет означать проигрыш его кандидатов. Опять же, если посмотреть на то, что происходило последние месяцы, то мы видим, как на праймерис, да, в разных штатах все-таки проигрывали те кандидаты, которых не поддерживал Трамп. Ну, собственно, у меня два вопроса. Первый вопрос. Насколько мы можем быть уверенными в том, что вот при всех тех поражениях внешне и внутриполитических его люди проиграли? И второе, а если он проиграет, а что это означает, если они, эти люди, проиграют, его кандидаты проиграют, что это означает для, ну, действующего президента США?
5: Ну, в Америке сказать, кто, конечно, проиграет и выиграет, очень трудно. То, что его люди выигрывают, это как раз-то плюс, потому что они часто экстремисты и люди с вообще с темным прошлым, и люди, на которых в суд подавали, и коррумпированные кандидаты. И они будут иметь меньше привлекательности для общей аудитории, давая таким образом демократам ход. И... особенно, скажем, в Техасе. И это может быть и плюс. Так что то, что его... Потом то, что его база всего поддерживает, мы тоже это видим, она довольно такая неподвижная. И на приморизы обычно ходят люди, которые очень включены в политику. Когда начнутся общие выборы, ситуация изменится. Но предсказать что-нибудь очень трудно. Если он проиграет, он, конечно, этого очень боится, то его может ждать все вплоть до импичмента. И поэтому, конечно, он будет делать все возможное, чтобы не проиграть, чтобы подтасовывать выборы. Уже, говоря, выборы в Калифорнии, он говорил, что это фальшивые выборы. Будет много маневров, потому что его могут ждать огромные неприятности. Хотя он старается себя оградить как может. То есть, например, договорился с собственным министерством юстиции, что его никогда не будут проверять его налоги, например. Совершенно невероятный договор. То есть он он волнуется про это. В области внешней политики, если демократы придут в власть, нет никаких сомнений, что отношения Трампа с Путиным будут вообще часто расследоваться, и ему придется там тоже попридержать коней. И, конечно же, демократы будут продавливать помощь Украине, как и делали это раньше. Так что, в общем-то, это был бы хороший исход. Но будет ли он? Это в американской политике не ясно. Очень много зависит, опять-таки, от все тех же проклятых цен на продукты и проклятых цен на мясо и помидоры. Чем выше эти цены, тем больше надежды, что люди или не пойдут голосовать за Трампа, или проголосуют за демократов.
4: Напоминаю, что Трамп утверждает, конечно, что все в порядке с экономикой, и все в порядке с его рейтингами, все врут. По поводу цен, видимо, он будет говорить то же самое. Анна, спасибо вам большое, что присоединились к нашему эфиру. Я нагадаю нашей аудитории, Анна Бродски-Кроткина, завідувачка программы славистики в университете имени Вашингтона Талі у штате Вирджиния, докторка филологических наук, журналистка была с нами на зв'язку. Говорили мы і про те, яким чином Дональд Трамп відсвяткував своє 80-річчя. Але, звичайно, що зараз очі українців прикуті до того, що відбувається у французькому місті Евіан. Там проходить саміт G7, тобто Великої Сімки. Вже була кулуарна, скажімо так, зустріч президента Зеленського з президентом Трампом. На ній були присутні також Марко Рубіо, держсекретар США, та Рустем Умєров, він є секретарем Ради національної безпеки та оборони України. Також Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України, повідомляв про те, що зміг переговорити, обговорити важливі теми з своїм американським колегою, я маю на увазі Марко Рубіо. Ну і от є також заява від президента Зеленського, тут його цитують наші колеги з Суспільного. Президент Зеленський розповів, що під час зустрічі групи Семи за участю України партнери підтримали ключові українські потреби, зокрема, йшлося про енергетичний пакет, посилення ППО, додаткові ракети «Петріот», а також ліцензії та можливості збільшення виробництва. Більше про це ви дізнаєтеся у випуску новин, після них повернусь до ефіру.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
6: В Україні спростили отримання податкових послуг для батьків та підлітків. Відтепер оформити номер платника податків для дитини можна повністю онлайн. Більше не потрібно збирати паперові копії та особисто відвідувати податкову інспекцію, адже все можна зробити у кілька кліків на порталі «Дія». Батькам дітей до 14 років достатньо зайти на портал, заповнити коротку заяву та підписати її своїм електронним підписом. «Дія» самостійно підтягне необхідні дані з реєстрів. Після того, як податковий номер буде присвоєно, він автоматично з'явиться у цифровому свідоцтві про народження дитини у вашому застосунку. Після отримання номера можна одразу замовити е-картку платника податків. Це повноцінний електронний документ, який завжди під рукою у смартфоні. Він має таку ж юридичну силу, як і звичайний паперовий. Це особливо зручно, якщо оригінал документа загубився або пошкодився. Цифрова копія автоматично оновлюється разом із даними у реєстрі податкової. Оформити е-картку самостійно можуть підлітки віком від 14 років, які вже мають паспорт. Якщо ж ви отримуєте номер для дитини уперше, послуга також доступна у межах комплексного сервісу «Е-малятко» при народженні. Оформлення податкового номера для дитини та замовлення е-картки безоплатні.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. На саміті G7 у Франції партнери підтвердили підтримку України та її ключових потреб, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, йшлося під час зустрічі лідерів про посилення української протиповітряної оборони, додаткові ракети «Петріот», а також можливості збільшення виробництва озброєння за міжнародними ліцензіями. Зеленський зазначив, ця ідея отримала підтримку партнерів. Також він наголосив, країни G7 погоджуються, що Росія не перемагає у війні, а тому необхідно посилювати тиск на Москву та працювати над досягненням справедливого миру. Окремо Зеленський повідомив про перспективи співпраці з Канадою у сфері оборонної промисловості, зокрема у виробництві дронів, а також в енергосекторі. Українські військовослужбовці тепер можуть укладати нові контракти через застосунок «Армія Плюс», повідомили в Міністерстві оборони. Для цього потрібно зайти в розділ «Сервіси», обрати послугу «Контракти» та заповнити необхідні дані. Після подання рапорт автоматично надходить до обраної військової частини на розгляд. У Міноборони зазначають, статус заявки можна відстежувати безпосередньо в застосунку. Нововведення стосується військовослужбовців Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту. Ну і в Україні спростили отримання електронних рецептів і лікарняних. Відповідні зміни вже набули чинності, повідомляють у Мінохорони здоров'я. Тепер пацієнтам, які проходять лікування в алерголога, не потрібно додатково звертатись до сімейного лікаря за електронним рецептом. Його можна отримати одразу під час прийому. Крім того, лікарі відділень невідкладної допомоги та бригад швидкої відтепер можуть самостійно оформлювати висновки про тимчасову непрацездатність. Тож пацієнти з травмами або гострими захворюваннями зможуть отримати лікарняний без додаткових візитів до сімейного лікаря. У МОЗ кажуть, такі зміни мають зробити медичні послуги доступнішими та зменшити зайве навантаження на пацієнтів і медиків. Слава Україні! Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
9: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
10: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
11: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
12: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
13: Україну змінюють люди поруч.
14: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
13: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
14: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
13: Волонтери, громадські активісти, священники.
14: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
13: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
15: Свіжий номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів Володимира Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гринєва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
16: Станом на червень понад 90% відстрочок від мобілізації продовжуються автоматично. Щоб автопродовження спрацювало, дані у державних реєстрах мають бути актуальними. Зокрема, зверніть увагу на відомості про сім'ю у ДРАЦ, податковий номер батька або матері з інвалідністю в актовому записі про народження, дані про інвалідність у єдиній інформаційній системі соціальної сфери або реєстрі пенсійного фонду, персональні дані батька або матері в актовому записі про народження дітей, ПІП, дата народження, податковий номер, відсутність заборгованості зі сплати аліментів або борг, що не перевищує суми платежів за 3 місяці. Своєчасне оновлення цієї інформації у профільних установах гарантує безперешкодне підтвердження вашого права на відстрочку. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки більше не приймають від громадян заяви на відстрочки. Звертайтеся із документами до будь-якого ЦНАП. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
17: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
18: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Українські сили оборони продовжують атакувати військові об'єкти на території Росії. Також серед них нафтопереробні заводи. Сьогодні зранку, я думаю, ви бачили вже цю новину, українські БПЛА атакували московський нафтопереробний завод. Це з того, що ми чуємо від експертів, найбільший такий НПЗ, який знаходиться в цьому регіоні. Ось інтери вже навіть вирахували, що саме було вражено, і говорять про те, що це була установка для переробки нафти АВТ-6, я не знаю, що означає АВТ-6. Про ці удари, про їхні наслідки поговоримо з нашим наступним експертом Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики, з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі, слава Україні!
19: Героям слава, доброго дня.
4: Ну, от багато хто говорить про те, що це дуже непересічна подія, коли українські дрони можуть вразити саме московський нафтопереробний завод. Багато що росіяни говорили про те, як вони захищають Москву та регіон. Наразі ми бачимо, що це факт. Навіть я от намагався згадати, що приблизно в кінці, можливо, 2003 року, на початку 2004, так, йшли розмови, ну, було б добре, якби в нас з'явилися такі можливості. Наразі ці можливості є. Як ви оцінюєте, ну, от таку атаку саме на цей московський НПЗ, на що це може повпливати?
19: Ну, якщо бути відвертим, найбільше це може повпливати, мабуть, на психологію, бо не є цей завод ні найбільшим в Московщині в цілому. Не є цей
20: бачите,
19: завод.
20: Добре, що ви мене поправили, бо про найбільший в регіоні я от декілька разів прочитав. Так, так. Вибачте, перебив.
19: В нього він, знаєте, типу, друга ліга. Тобто є заводи вищої ліги, це завод, умовно, другої ліги. Тобто він найбільший в Москві, як в місті, але в цілому в Московщині є багато інших заводів, які суттєво більші. А він доволі сучасний, він модернізований, він, по суті, наближений до самого міста, тому для постачання в Москву його досить часто використовують, суто логістично, це зручна площадка. Але от сказати, що ми вразили цей завод, до речі, в нього вже прилітало, просто тоді прилетіло ну, не дуже вдало, і, на жаль, він там буквально на дві доби перервав роботу і відновив її після того.

0: протиповітряної оборони всіх московитів, він саме там.
1: Я думаю, ви праві, ну, але одночасно з цим ми маємо повідомлення про те, що була атакована нафтобаза, і це все в один день в Усть-Лабінську Краснодарського краю, нафтоперекачувальну станцію Палкіно в Ярославській області, Палкіно – хороша назва. До того, пам'ятаємо про інші удари, от одним з таких визначних, здається, це те, що відбувалося в Рибінську Ярославської області, там, значить, була уражена нафтобаза, ну і далі місцеві жителі, вони публікували відео з нафтовим дощем. Ну, я так розумію, що ці нафтопродукти пролилися ж на голови московитів. Але от багато хто з експертів каже, що стійкість от саме цієї індустрії російської, тобто якщо ми говоримо про нафтопереробку, вона була дуже переоцінена. І багато хто каже, що от ті наслідки, які ми вже наразі бачимо, це, звичайно, і дефіцит палива в окупованому Криму, і те саме, що відбувається в областях, які, ну, наближені, скажімо так, до України, не тільки там, що, ну, на такий ефект навіть не очікував. Вважалося, що російська система набагато більш стійка. Чи ви також притримувалися такої думки? Що ви думаєте про стійкість, можливість росіян відновлюватися після тих ударів, які завдають українські дрони по НПЗ, нафтобазах і так далі?
0: Давайте розділю відповідь на дві частини. Частина перша – це чиста насолода дивитися на роботу наших військових дронарів, ракетників. І ця робота системна, ця робота правильно побудована. І видно, як крок за кроком вони сягають певних цілей, які можна передбачити по логіці того, що відбувається. І ця логіка була сфокусована на кількох основних напрямках. Один напрямок – це, безумовно, логістика постачання нафтопродуктів до лінії бойового зіткнення в Крим, як в базу основну, з якої вони розподіляють далі величезну кількість постачання. Друге – це зменшення Московщини, в принципі, здатності Московщини переробляти нафту. І тут теж є відчутні успіхи. І третій напрямок – це зменшення спроможності Москви експортувати нафту. Як би ми того не хотіли, і це вже друга частина відповіді, не треба недооцінювати московитів. Вони відновлюють вражені заводи, вони працюють над тим і працюють доволі оперативно. Вони реально намагаються перебудуватися, вони намагаються маскувати логістику, вони намагаються підтягувати з непошкоджених регіонів, з регіонів, де не було активних вражень, техніку, туди, де є враження, туди, де є пошкодження. Вони активно переміщують резервні частини з далеких регіонів, з складів, туди, де вони зараз більш потрібні. Там іде достатньо системна і достатньо активна робота над тим, щоб зменшувати наслідки наших ударів. І це для мене тільки чіткий сигнал того, що ця системність ударів, яку ми спостерігаємо останні тижні, навіть місяці вже можна казати, це головний параметр. Нам дуже важливо утримати цей темп ударів, і тоді вже найближчим часом вони дійсно відчують нестачу нафтопродуктів як таких. Поки що це більше проблеми логістики в окремих регіонах, ніж нестача в цілому. Але ми маємо шанс, якщо продовжимо ці удари, створити ситуацію реальної нестачі певної нафтопродуктів, а не дизеля. Для дизеля в них, на жаль, шалені резерви виробництва, і їх не так просто дістати, і більш ніж 84 заводи різного розміру здатні його виробляти, але для бензинів, для керосинів, для літаків проблеми створити ми реально можемо. І я дуже сподіваюся, що саме це і є план. Тому що зараз цей план реалізується, і реалізується правильно, і в правильному напрямку. Просто не треба запоморочення від успіхів зарано.
1: Я вам насправді дуже вдячний за таку тверезу оцінку. Ми також розуміємо, що от просто заявляти про те, що ну все вже, ми там все знищили, і тепер росіяни, не знаю, почнуть тікати з полю бою, це точно нікому не потрібно. Треба дуже тверезо оцінювати, дуже практично дивитися на ті речі, на ті речі, які зараз здійснюють наші сили оборони.

0: у них еще есть противостояние внутри самого КСИР. После ликвидации верхушки, вот, там есть противостояние внутри самого КСИР, и самое интересное, что сейчас идет напряжение, растет между духовенством и КСИР. Ну, потому что духовенство говорит, что на минуточку это организовывалось как Исламская республика, вот, а не военная диктатура. А КСИР – это у нас корпус стражей, то есть они должны защищать эту Исламскую республику, а не всем править, как военная хунта. Вот. Ну, а КСИР, который подчинил под себя весь бизнес и все экономические цепочки, связи, вот, ну, ему понравилось сейчас править. Когда особенно был ликвидирован, ну, Ирхбар, верховный лидер, и когда многие другие здесь проведили, и когда потеряли свои позиции, ну, там парламент не играет никакой роли, фактически настоящий, принимать решения, вот, как и президент. А что это, Пиздишкян хотел вообще уйти с этого всего, вот. Умный человек пытается ливнуть, пока совсем не запахло жареным, его там не прижали как агента Моссад какого-то, например, что-то такое. Вот, пытается ливнуть всего этого, короче, говоря, тонущего корабля. Поэтому Израиль готовится дальше к следующим, если что, виткам. Специфика Ближнего Востока. Израиль воевал с Египтом в течение, сколько, 25 лет, вот с 47 года по вот, 73-й. Вот, и за это время было сколько у нас войн? Раз, два, больших именно, два, три, четыре большие войны, одна война на истощение, кто-то шла 2-3 года, и между ними еще было постоянно там тоже рейды, авиация и так далее. Видите, у вас получается 5 войн больших, 25 лет, больше, чем поколение одно, и это, всевозможные рейды, операции, вот, так далее, и так далее. Вот, поэтому там, с Иорданией в 90-е годы такое было подписано мирное соглашение тоже, ну, например. Кстати, прекращение огня в 60-е, 70-е, а мирное только в 90-е. Ближний Восток, все очень долго растянуто. Вы скажете, что это Израиль, но так и не только Израиль. Американцы бомбили Саддама в 90-м, потом они бомбили в 96-м, потом они бомбили в 98-м, и потом они провели операцию в 2003-м, вот. И потом это все не закончилось, было партизанщина. И потом ИГИЛ появился. ИГИЛ же это ж, по сути, ИГИЛ бы не появился, если бы не было вторжения в Ирак. Вот. Костяк ИГИЛ, то в основном там были многие офицеры саддамовской армии, вот, которые перешли вот, как раз радикалов. А, то есть, обратите внимание, тоже огромная эпопея на десятки лет получается. Вот. Поэтому тут не нужно думать, что Ближний Восток – это, знаете, такая среда, где вот там пришли, хоп, и все сделали за месяц. Нет, это все надолго. Поэтому пока есть режим, который пусть ослабленный, пусть разбомбленный и так далее, но он существует, то расслабляться нельзя, нужно готовиться к следующему витку. Израиль уже готовится сейчас к следующему витку. Вот, возможно, мы его увидим уже в обозримом будущем, а может быть, через годик посмотрим.
1: Слушайте, ну, хочу как это закончить наш разговор вечной темой искусственного интеллекта. Хотел сначала поговорить про нашего с вами любимого персонажа Алекса Карпа, но есть тут более интересная штука, мне кажется. Вы, значит, публиковали выжимки из программного эссе, программного текста SEO Anthropic'а Дарио Амадеи. Я процитирую коротко пару пунктов. Значит, там речь шла о том, что ну, фактически нужно регулировать передовые ИИ-модели, AI-модели, да? Значит, о чем он написал, о том, что ну, значит, модели искусственного интеллекта выше определенного порога вычислений должны проходить обязательное независимое тестирование по четырем направлениям: кибербезопасность, биологические угрозы, потеря контроля над системами искусственного интеллекта и автоматизированные исследования, способные ускорять эти риски. Ну, то есть, там вывод, который делает Дарио Амадеи, что если проверка покажет неприемлемый уровень опасности, государство должно получить право заблокировать или остановить выпуск модели. Я вот сейчас так получилось, сейчас много читаю про конец 19-го, начало 20 века, ну, собственно говоря, там все, что предшествовало распаду империй, предшествовало Первой мировой войне и так далее. И там очень интересно, что, например, приблизительно ну, такие же революционные вещи происходят ну, по меркам конца 19-го, начала 20 века, очень много технологических прорывов, я вижу, как это современники жалуются на то, что смотрите, у нас тут настолько стала быстрая информация. Вот я нахожусь, не знаю, в Буэнос-Айресе, я знаю все, что происходит в Европе, какой ужас, невозможно от этого, значит, абстрагироваться. Очень это смешно звучит, ну, вот сейчас, в 26-м году. Так вот, все равно мы видели, что технологии для конца 19 века, начала 20 века, это все оптимизм. Типа, ну вот смотрите, как меняется этот мир, как он, значит, становится и лучше, и лучше. А если посмотреть на то, как, ну, давайте так, демократические общества воспринимают искусственный интеллект, то там в основном только вот вариант того, что сейчас этот искусственный интеллект нас захватит, поработит и уничтожит. Вы понимаете, почему мы настолько пессимистичны в том, что нам могут дать эти технологии?
0: А сколько у меня? Минут 5-7 есть?
1: 5 есть.
0: Да. Ну, смотрите, нет, все очень просто. В начале века, в конце 19-го, начале 20 века, откуда этот оптимизм был? Было после просвещения, развития науки, была большая вера в человека. Что человек ведет себя как скотина, потому что ну, просто он в темноте живет. Буквально. Например, да, технология электричества. Это же типа очень крутая штука, если вдуматься. Сегодня это как, знаете, как воздух, типа оно везде есть электричество. Вот. А в то время, представьте себе, 90% населения, возьмем, к примеру, большевиков и царскую Россию, где большевики тогда вот бегали, тогда революционерами были. 90% населения царской России – это крестьяне. Что такое жизнь крестьянина? Ну, ты работаешь. А потом стемнело, да? Что зажигали? Не свечи, это дорого. Вот. Ну, и ночью ты не особо не почитаешь, ничего не поделаешь. Да и читать ты не умел, они были неграмотные. Ни во что не поиграешь. Ну, дети играли в какие-то там куклы, да, штучки. Вот. Ну что, пили. Если не пили, то спали. И вот могло зимой, когда темнеет уже, в 3-4. Вот. И все, и ты в темноте. И приходили умные люди, в том числе всякая интеллигенция, которая шла в революционеры, и говорили, ну, видите, мужик, ну, как назвали, наверное, мужик, кто живет, мужик, живет в темноте, в грязи, буквально. Он буквально живет в темноте, это не фигуральное выражение речи. Поэтому, когда там Ленин пришел и говорил, там, вот, коммунизм – это советская власть плюс электрификация, ну, это наивные, искренние были веры, что мы сейчас дадим свет, будет свет, он увеличит человеку его досуг очень сильно, да, у него останется много свободного времени, то есть у него будет светло, чтобы, пусть мы научим его читать, да, было… Грамотность, вот это все. Это тоже такие наивные вещи были не только в постреволюционной вот России, когда большевики пришли к власти, это было и в Испании, это было и в Европе много где, и в США это было. Просто там это очень ярко. В Китае, кстати, это было. Ну, просто с большевиками было более ярко, потому что они пытались рывком вытянуть царскую Россию из полного, как бы, этого, его отсталости, форсированно сделать ее прогрессом, типа вперед и вырвать. И считалось, что вот, ну хорошо, сейчас этот мужик, у него появится дофигища свободного времени, он сможет, и тогда он грамотный, наученный читать, начнет просвещаться, изучать, творить, вот. Человек по своей натуре, он хорош, добрый, приколен, вот. Каждый человек, он такой крутышка, который сможет вот классно все вот это. Надо просто дать ему эти инструменты. Ну дали свет, дали знания, и что? А что люди делают? Все равно бухают. Вот. И херня занимаются. В массе своей. Единицы становятся только инженерами или какими-то, кто креативно чем-то занимается и так далее. В массе своей эти. Ну, отсюда и пессимизм. Отсюда у вас и сегодня нет революционеров. Ну, понимаешь, все современные там, левые, это же ну, клоуны. Это же нет те левые, которые были в 19 веке. Вот, впрочем, как и правые и так далее. Да? Почему все прогрессивистские большие движения измельчали? Почему правые и левые движения 19 века это были... огромные, мощные движения. Сегодня это все, ну, интересанты, да, там, правые движения или левые движения в Европе, ну, да, просто под электорат вот это все часто, вот, на российские деньги. А почему мы не видим это реально искренних, больших, низовых движений? Ну, потому что все разочаровались, все понимают, что человек скотина, как бы, вот. Какой смысл с человеком пытаться как-то взаимодействовать, если ему все дали? Дали ему свет, дали ему воду, дали ему это, ну, все дали. Что человек занимается? И да ничем. Вот. Отпахал свое и типа отстаньте от меня, дайте мне там позалипать у себя. Вот. В рилсах позалипать. Что, строить новый мир ради того, чтобы люди там рилсы эти все листали. Ну, в этом же плане, видите, Алекс Карп и другие технократы, которые, обратите внимание, они за меритократию, да, они как раз против всей этой вот штуки, всем все дать. А они такие говорят, что у нас там, тирания, помните, тирания приложения, да? Что у нас? iPhone с залипанием в рилсы, это что, пик нашего технологического, да, вот что может дать цивилизация? Ну, это смешно. Но по факту это случилось, да, вот эта вся электрификация плюс советская власть принесла нас к айфонам и к рилсам. Ну, не просто так Европу называют, да, так, евросовок, еврокоммунизм, как, знаете, как такая, как издевка. Ну, так это же издевка, но всегда есть в любой шутке и доля не шутки в том числе. Вот, поэтому то же самое с яишкой. То, что сейчас все сразу станут творцами, прогрессорами и крутыми, нет, не станут. Вот. Единицы, да, остальная масса нет. Большой вопрос с массой делать. Видите, элиты сейчас решают, думают, куда их дать. Оптимисты говорят, я сейчас на этом закончу, оптимисты говорят, давайте базовый безусловный доход дадим. Вот. Чтобы еще больше залипали в рилсы. Пессимисты говорят, что будет, пардон, пиздец, расколбас, война, и людей начнут сливать, как испокон веков. Ну, просто надо лишних людей убить большое количество. Средние говорят, что где-то все посередине будет. Вот. В любом случае, будущее будет не очень хорошим, но зато интересным.
1: Хорошо. Будем надеяться дожить до этого будущего. Игорь, спасибо вам большое за вашу аналитику. Я хочу нагадати нашій аудиторії, Галь Левін, ізраїльський військовий глядач, був з нами на зв'язку. Це Радіо НВ. Як то кажуть, ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Реклама на Радіо НВ. Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строки їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп позитивно поставився до ідеї надати Україні ліцензії на виробництво протибалістичних систем і ракет. Повідомив президент Володимир Зеленський, каже, йдеться про можливість розгорнути власне виробництво таких озброєнь в Україні. Тепер наша країна розраховує на підтримку Європи, щоб спільно розвивати виробництво систем протиракетної оборони. Окремо президент розповів, що на саміті G7 обговорювали посилення української ППО та підготовку так званого зимового пакета допомоги. За словами Зеленського, всі країни групи Семи не бачать з боку Росії бажання завершувати цю війну. І вважають, що змусити її до переговорів можна лише через посилення санкцій. Також президент розповів про зустріч із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Вони обговорили ситуацію на фронті, зміцнення нашої ППО та ефект від українських далекобійних санкцій проти Росії. А ще Зеленський додав, що Франція допоможе з відновленням саркофага Чорнобильської АЕС, а Швейцарія з ремонтом об'єктів Києво-Печерської лаври, що постраждали внаслідок російських ударів. Після російського обстрілу збитки Києво-Печерської лаври оцінюють у понад 500 мільйонів гривень. Відновлення комплексу може тривати близько 2 років. Пошкоджено понад 80% даху Успенського собору. Також пошкоджень зазнали інші об'єкти, але пожежі всередині вдалося уникнути, а частину музейних цінностей евакуювали. Тим часом у мистецькому арсеналі пошкоджено близько 2000 квадратних метрів даху. За попередніми оцінками, відновлення коштуватиме десятки мільйонів гривень. Водночас музейні експонати не постраждали, і заклад планує відновити частину роботи вже влітку, а ремонт покрівлі до зими. Українцям, чиї будинки зруйновані або дуже пошкоджені через російські обстріли, більше не нараховуватимуть плату за розподіл газу та обслуговування газових мереж. Таке рішення схвалив енергетичний регулятор. Воно стосується випадків, коли в оселі фактично неможливо користуватись газом. Також людям у таких будинках не потрібно буде передавати показання лічильників за той період, коли нарахування не здійснюється. Після остаточного ухвалення рішення плата за газові послуги для цих споживачів повністю буде скасована на час, поки житло не відновлять. Державне бюро розслідувань України викрило в одному з районних територіальних центрів комплектування на Одещині схему незаконного примусу людей до мобілізації. Слідчі кажуть, працівники центру могли застосовувати фізичний тиск і незаконно утримувати громадян. Під час обшуків вони вилучили гумові кийки, молотки та інші предмети, затримали 9 учасників групи, їм повідомили про підозру у катуванні, незаконному позбавленні волі та грабежі. Канада запровадила нові санкції проти Росії. До списку обмежень потрапили 162 фізичні та юридичні особи, а також судна так званого тіньового флоту, що використовується для уникнення міжнародних санкцій. У канадському уряді заявили, ці заходи спрямовані на посилення тиску на Росію, щоб змусити її до переговорів і підтримати Україну в умовах війни. Під обмеження також потрапили компанії з енергосектору, оборонної промисловості та структури, що пов'язані з поширенням дезінформації. Президент України Володимир Зеленський зустрівся на полях саміту G7 із прем'єром Канади Марком Карні, подякував йому за новий пакет санкцій проти Росії. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Добрий день, всіх вітаю, це Радіо НВ, в студії я, військовослужбовець і журналіст Юрій Мацарський, а сьогодні до мене прийшов, приєднався в цій студії Масі Наєм, ветеран-співзасновник правозахисного центру для військовослужбовців «Принцип». Масі, вітаю, дякую дуже, що прийшли.
6: Бажаю міцного, дякую, що запросили.
5: Скажіть, будь ласка, правозахисний центр для військовослужбовців «Принцип», одразу перше питання, наскільки це взагалі потрібна історія, наскільки військовослужбовці потребують захисту їхніх прав. Тому що, чому я питаю? Давайте ми всі згадаємо 22-й рік, початок повномасштабного вторгнення, не було більш шановних людей, більш поважних людей, ніж військовослужбовця. Уявити тоді, що хтось буде якось чимось хоча б обмежувати права військовослужбовців, якось ображати військових, ну було просто неможливо. Ситуація змінилася?
6: Ви знаєте, дещо змінилось завдяки тому, що з'явилась військовий омбудсман, Але загалом, давайте так, я займу державницьку позицію в цьому сенсі. Держава не змогла би так швидко підлаштувати всі свої системи до такої кількості військових, порушення їх прав. Тому наша організація, вона, в принципі, займається, от, наприклад, у нас є правовий навігатор. В нас зараз, якщо не помиляюсь, вже 500 тисяч унікальних користувачів правового навігатору. Тобто люди, ми що зробили для військових, ми дали їм вудочку для того, щоб вони могли самі захищати свої права. А правовий навігатор показує, яким чином, які в них права є, як вони можуть себе захистити. І таким чином ми багато що змінили, насправді, по відношенню до ясності військового, що далі з ним відбуватиметься. До речі, ветерани теж. І другий момент, що ми зробили класно, на мій хлопський розум, ми сказали юристам в країні, що ви можете пройти у нас курс, тому що у нас є експертиза, безкоштовно пройти курс з єдиною умовою. Наступні 3 місяці, будь ласка, безоплатно надавайте послуги ветеранам і військовим. І наразі, здається, закрито 1700 чимось кейсів, за які жодну копійку ветерани і військові не заплатили. І мені здається, це дуже непогана історія. Тому що найбільше, що так обурює, люди, які вибороли найкрутіші права в цій країні, мають їх трошки менше. І тому, мені здається, наша організація мала би з'явитись, якщо б не я, то хтось інший би створив. І логіка організації здебільшого така. Ми зараз через правовий навігатор бачимо найбільш чутливі, найбільш часто порушувані права військових, тому що ми бачимо, до чого вони звертаються. І приходимо до держави з рішенням. Тобто, дивіться, от там, ця проблема є, пропонуємо таке системне рішення і намагаємось адвокатувати ці зміни. Здебільшого виходить. Не все гладко, тому що, чесно кажучи, ви знаєте, бюрократія, вона складна історія. Але, чесно кажучи, у нас немає часу бідкатись, бігати, шукати виновних. Ми даємо рішення, хлопцям легше. Виконав свою місію.
5: А як з'явилася взагалі сама ця ідея започаткувати правовий навігатор, почати відстоювати права військовослужбовців?
6: Від злості, тому що я пам'ятаю своє емоційне відношення, коли я прийшов, це, нагадаю, 22-й рік, це був десь кінець серпня, коли мене виписали з лікарні, і я пішов на ВЛК, а на той момент люди через те, що не було ще такої кількості поранених, вони дуже ніжно відносились до поранених. І я, коли читаю фейсбучку, всі ці хлопці і дівчата були героями. А ти приходиш на ВЛК, і там шалена черга цих героїв, але просто стоять. Ніхто в них не питається, там, ні підпису, знаєте, ніхто не бере в них інтерв'ю, ніхто. Але вони просто стоять без ноги, без руки. Оце всі вони чекали чогось. І я зрозумів, що це щось, баг якийсь, знаєте, говоримо одне, але по факту ми робимо їм інше.
5: Так не може бути.
6: Так не може бути, це неправильно. І, чесно кажучи, я сам, як юрист, дуже довго не міг розібратись, а що далі має відбутись. Наприклад, не завжди відомо, яка в тебе може бути група інвалідності. Але ладно це. А як її добитись? До кого треба йти? З якими документами? І одна справа, наприклад, я без ока, це ще там, мені здається, менша біда. Але якщо, наприклад, хлопець або дівчина без ноги, і ви змушуєте його прийти на ВЛК, і він приходить не з тими документами, йому треба йти назад, збирати ці документи. Це некрасиво, це нечесно. А в зв'язку з цим зараз в них більше ясності, вони розуміють, з чим треба прийти, який перелік чітких документів, тому що насправді тоді ніхто не видавав, ніде знайти цю інформацію неможливо було. Найбільш зручний спосіб в наш час – це онлайн, звісно, що. Наразі мені здається, що нам вдається трошки полегшити їм життя.
5: А як відбувається співпраця з державними органами? Є розуміння, чи поки ще?
6: Ви знаєте, є, оскільки спроможність організації вже достатньо велика, тому що на нас знають в органах влади, ми з ними співпрацюємо для того, щоб не дати їм робити лиха. І загалом співпраця виходить таким чином. Є робочі групи, є там кожен по керівнику, керівник свого напрямку в робочих групах цих перебуває. Ми бачимо всі законопроекти, які подаються нові, або самі ініціюємо через народних депутатів, щоб це відбувалося, якщо треба, щоб щось змінити. Іноді буває таке, що дуже довго приходиться переконувати суто людину на посаді. Да, людина на посаді мислить по-інакшому. Наша задача, знову ж таки кажу, не те, щоб критикувати цю людину, тому що це не має сенсу. Нам треба її вирівняти її світогляд на підставі певної аналітики. І ми ж, основна наша плюс, мені здається, що ми нічого не робимо без аналізу. Тобто ми проаналізували, тобто, умовно кажучи, по ВЛК, да? Ми свого часу, коли аналізували, логічно, що треба було б оцифрувати. Але коли пішли в аналіз, зрозуміло, що новостворені бригади і батальйони банально не мали комп'ютерів. Ну, як оцифрувати? Оцифруй все, що хочеш, але ну, в них немає комп'ютерів. І тому ми пропонували рішення, там, тоді Міша Федорів включився, я знаю, що багато було вкладено на те, щоб у них з'явилися комп'ютери, була можливість працювати той самий, по цьому саме СІДО, або там, по іншим там, всяким системам. Ну, тобто, загалом вдається, я вам скажу так, ідеалу не існує, тому що є, звісно, баги, які ми дуже довго виправляємо. Іноді, знаєте, буває просто ідіотизм. От, наприклад, ми свого часу робили департамент охорони здоров'я. Дуже класні люди зібралися, ми їх позбирали по всій країні. Ті, хто ЄСОС ставили, ну, тобто, класних людей. Потім прийшов Фумєров, поставив одного абсолютно неадекватну людину замом. Цей майже всіх розігнав. Врешті-решт ми втратили ефективність в цій частині. Ну, місяців на 6-7 мінімум, мені здається. І ці люди не повернуться вже.
5: Це ж та історія, коли інституції не працюють, верніше, вони працюють, але впираються в людський фактор. Не а так. Якось можна цей людський фактор ну, якось прибуркати, якось його подолати?
6: Ви знаєте, це реальність. Вона така, що кожен раз, коли ставить людину, якби ставили всіх людей в нашій країні на посади через свою експертизу, можливо б цих багів було менше. Але ставлять іноді з різних інших підстав. Десь зручні, десь лояльні, десь кум, десь ще якась історія. Я розумію, що це все можна в цьому розбиратись, але, чесно кажучи, для хлопців і дівчат, які на війні, ну, нема часу. Тому ми розуміємо, та поставили, окей, давайте ми вас онбордимо, пояснюємо, що там як, чому ті рішення, які ви думаєте, що класні, вони вже не працюють, треба рухатись трошки далі. Ну, давайте так, чесно кажучи, вдається. Чи я би хотів би критикувати владу? Да, хотів би дуже голосно кричати про це, але поруч з нами сидить і псошка росіян. І держава, і суспільство дуже розхитані. Мій хлопський розум, мені подобається приймати рішення, давати їм робити рішення, які їм допоможуть хлопцям. А все інше залишимо блогерам і тіктокерам.
5: Домовились. Давайте тоді про те, які, з якими кейсами частіше за все доводиться мати справу. Ви згадали про 1700 кейсів, які були відпрацьовані безкоштовно юристами. Угу. Хто частіше за все приходить і які проблеми у людей, які треба вирішувати?
6: Найбільш часті, звісно, що виплати. Угу. Виплати, але від, ну, виплати як загальний блок, у цих виплат є різні технічні проблеми. Да? Десь довідку не видають, або видають не ту довідку. Питання в тому, що ще закон по-різному читається різними стейкхолдерами. Умовно кажучи, військова частина по одному читає, умовний ВЛК по-іншому читає, а Екофло зараз читає по-іншому. І нам треба їх всіх поєднати, щоб вони зрозуміли, що така от історія. В цьому випадку, звісно, що військовий, який отримав поранення, йому найголовніше повернути свою самостійність і реабілітуватись, да? Для цього, звісно, що не мають чекати документи, тому що, умовно, якщо документи будуть ще півроку робитися, в нього здоров'я точно не чекає. З цим звертаються найчастіше, що стосується, я ж кажу, виплат, і що стосується отримання документів для того, щоб отримати подальші кроки, там, отримати статус особи з інвалідністю, або там особи з інвалідністю внаслідок війни, правильно так, здається, звучить. З цим найчастіше звертаються. Також у нас же ж є напрямок, де іноді звертаються по тому, що відбувається всередині самого колективу. Тобто там неправильні накази командирів або невиконання того, що написано, наприклад, на ВЛК. Да? Міжособистості якісь питання виникають. Переведення, насправді, зараз полегшилось трошки. Ми цим не займаємось безпосередньо, але іноді через там проблеми всередині, коли, знаєте, людину військового намагаються покарати за те, що він захищає свої права, в цьому випадку ми теж включаємось для того, щоб це полагодити. Це такий один з найбільших питань.
5: У нас просто нещодавно в цій студії була Катерина, яка засновниця руху «Ветеранка», і вона розповідала історію про дівчину, до якої домагалися в війську, і вона почала розголос для того, щоб якось захистити свої права, і дійшло до того, що навіть її побратими не стали на її бік, і чомусь сприймається досі, не знаю чому, от може ви допоможете мені це зрозуміти, що людина, яка у війську намагається захистити власні права, вона нібито як атакує війська, вона нібито як атакує цілком цю інституцію, яка захищає Україну і українців. От з цим щось можна зробити? От з цією уявою про те, що ну, навіть якщо тебе зараз погано і ти розумієш, що твої права порушені, краще все ж таки перетерпіти, помовчати, тому що, ну, диви, яка в нас...
6: Знаєте, мені здається, що це нас спадщина десь радянщини в тому сенсі, що в самому слові військово зобов'язаний, наче самоусуваються люди, які мають займатися мотивацією цих людей. Наша логіка людиноцентричності в армії виходить з того, що людина може і буде супермотивована і ефективна на полі бою, коли її права захищені. Оскільки військова справа, в принципі, вона така дуже консервативна, то вона, знаєте, як критику сприймає, як приймають червоні директори. Тобто, ну, вони, типу, як це ти мене критикуєш, братан? Ну, типу, що це відбувається взагалі? Але да, тому що влада дана тобі як командиру, вона не дана для того, щоб ти робив все, що тобі заманеться. То дуже важливо, що це дещо, ну, якби, я би дуже тебе підтягнув до статті 19 Конституції України, яка каже про те, що суб'єкт владних повноважень фактично має діяти в спосіб, передбачений законом. А ми з вами, як громадяни, можемо робити все, що завгодно, окрім того, що заборонено законом. Різниця суттєва це є. Іноді ті, хто потрапляють у військо, в тому числі через мобілізацію, не розуміють цієї різниці. Це така правова різниця, яку треба зрозуміти. Це типу, правосвідомість має бути певна, да? Тобто ти, як громадянин, можеш бути все, що не заборонено законом, а вони не можуть бути все, що завгодно. Вони мають робити тільки в спосіб, визначений законом. В зв'язку із цим, звісно, що виглядає так, що ну, якось сор із ізби виносять, але це, вибачте, нормально. Єдиний момент, я там застерігаю побратимів теж, ми там з цим виходимо публічно тоді, коли всі інші інструменти захисту своїх прав вже не працюють. Тому що ми розуміємо, Росія поруч, розуміємо, війна йде, розуміємо і ПСО. Ви бачите, як розхитується суспільство там питаннями мобілізації, ТЦК і всього іншого. Там дійсно є проблеми, але воно дуже сильно підкріплено і ПСО росіянами, тому, на жаль, в цьому сенсі не дуже ефективно іноді виходити публічно одразу, тому що, ну, по-чесному, ми маємо ще й зберегти країну.
5: Ще і не підіграти при цьому так. Нашим ворогам. Скажіть, будь ласка, вам особисто, коли ви доєдналися до війська, чого більш за все не вистачало з вашого цивільного життя? Про що от прям, от, може прям в перший чи на другий день вже прям так
6: самотності. Самотності, моменту, коли ти можеш от сісти, видихнути і хоча б хвилин 5 усвідомити, де ти, що відбувається, куди нас несе. І що з цим робити? Бо я відновлююсь, коли я на самоті. Цього дуже бракувало. Більш того, бракує, оскільки там, ну, в мене загін достатньо цікавий і ефективний, але тим не менше, навіть в нашому ефективному загоні іноді бракує загальної картини. Ну, тобто, от якщо зараз чесно спитатися будь-якого військового, а яка стратегія держави з приводу війни? Ну, немає її. Навіть по-чесному, її немає, і тому хлопці, які бачать вже декілька етапів інших побратимів, які приходять нові, і вони гибнуть, а все інше, ну, чесно кажучи, задається питання, а на що? Ну, тобто, загалом зрозуміло, але має бути хоча б якась стратегія. От цього бракує, знаєш, тому що, ну, в житті, типу, ти плюс-мінус розумієш, чого ти хочеш, які в тебе плани, як ти будеш їх досягати. А тут така певна необізнаність не буває. Цього бракувало в армії. Ну і, ти знаєш, дуже важко в армії підпорядковуватись людям, яких ти, ну, не поважаєш. Це прям важко. Особливо, коли командири чудять. ти розумієш, що ну, це неправильно, ну, це ідіотизм. Підкорятись ти мусиш, тому що така система. Ну, тому що ієрархія, підпорядкування є певне. Це важкувато. Але самотність, я скажу, от перше, що мені найбільше не вистачало, що в 15-му році, коли мобілізували, я прям скаженів, тому що я не міг зрозуміти, чого постійно зі мною хтось. Я пам'ятаю, колись навіть зайшов в туалет, коли ми сухопутці були, зайшов в туалет, значить, робив свої справи, і побратим сука, я кажу, в тебе є запальничка? Ти думаєш, боже, що, навіть тут? Серйозно?
5: А до речі, а армія зразка 15-го року від армії зразка повномасштабного вторгнення, вони...
6: Це суттєво різні речі. Суттєво різні речі. Я зараз навіть дивуюся, що ми... Ну, давайте, по-перше, почнемо з того, що в 15-му році зарплатня була 2900 гривень. В 16-му році вона стала 9700, здається. На перерозрахунок на даний момент ті гроші зараз коштували б 40 тисяч гривень. Тобто зараз, на жаль, зарплатня мінімального військового стала нижча, ніж була в 16-му році. Але далі їжа, наприклад, умовно, да, з цим були проблеми, хоча на бойових, насправді, в тебе останнє, що требується їжа. Але на БЗВП це була там це було виклик, тому що, чесно кажучи, я не знаю, випити коло для нас було святом, бо хоча б якийсь смак є у їжі. Потім, слухайте, ну, і те, що зараз дається в армії, коли ти приходиш, ну, це прям суттєво інше. Це якісне, це краще набагато. Ми раніше, пам'ятаєте, я пам'ятаю, 14 рік, коли приходив, приїздив в Пєски хлопцям привозити щось, у хлопців просто взуття було, блін, кросівки якісь, якісь дому вони винесли, вони дряві і типу, і так далі. А зараз, ну, я не знаю, я не бачу хлопців, у яких немає таланів або там чогось іншого, да? Ну, тобто, видається якісне, нормальне. Я не кажу, що будь-де, тому що я не був у всіх родах військ, але то, що я бачив, да. Окрім того, зараз найбільше, що мені добре є, раніше, в 15-16 році, ми мали просити дозвіл на відповідь на обстріл. Тобто, тебе стріляють, в тебе загинули, а ти маєш дзвонити в АТУ Донецьк, питати дозвіл, дозвіл дається, іноді не дається, і, ну, це фруструвало трошки, чесно кажучи. А зараз такого немає. Зараз піратська лагуна, знаєш, хтось віддав твої ти 35 разів у відповідь.
5: Хотів спитати, а люди, наскільки відрізняються люди в сучасному війську від людей тоді в 14-15-16? Чому я питаю? Тому що нещодавно саме в цій студії була розмова з ветераном, який теж служив в ті часи, і він каже, що ну насправді тоді в армії були ті, хто хотів піти. Тому що якщо ти не відповів на повістку, якщо ти не сказав військомату, що ти кудись переїхав, тебе не дуже сильно ти шукали. Тому потрапляли більш за все, перш за все, ті люди, які готові були чи навіть хотіли.
6: Ти знаєш, в мене насправді трошки навіть навпаки. Бо на мій хлопський розум в 15-му році було як? Дали повістку, ну прийшли ті, хто прийшли. В них не було бойового досвіду зазвичай. І прийшли люди з демократією в військову систему. Їм все не так. Все не так, тому що ну, у нас демократія, взагалі-то. А тут в війську, там, знаєш, згідно відповідно. А то в 22-му році поруч зі мною стояли хлопці, які мали вже бойовий досвід, здебільшого. Прийшли, ну, я от зараз не розумію конструкцію Збройних сил, тому що я не перебуваю у війську там порядка вже 6 місяців. Але ті, хто були зі мною поруч, вони мали бойовий досвід, і це суттєво покращує взагалі взаємодію, бо ти розумієш, що і як, ну, тобто люди не задають тупих питань, бо вони здебільшого мають досвід. Це я кажу про конструкцію Збройних сил України на момент з 22-го року і там до 25-го кінця року. Тобто здебільшого це хлопці мотивовані, хочуть воювати, мають певний досвід, вони розуміють свій статус, розуміють свою роль, вони військовослужбовці, ну, вони повертаються туди, де вони були іноді, здебільшого. Ну, тобто, в мене в підрозділі, я думаю, відсотків 80 людей, які мали вже бойовий досвід.
5: Тоді під час АТО?
6: Ні, зараз. А тоді всі були просто розбишаками всі з вулиці забрали когось, ну як забрали когось, привезли повісткою, люди пішли. І не було розуміння в них, яка взагалі роль військова. Да? Пам'ятаю, наприклад, одного разу на навчаннях ми за 36 годин проїхали щось порядка 40 чи 50 кілометрів, тому що ми сиділи в шишариках, поламалася якась машина, це бригадні навчання. І я вам скажу, що було емоційно дуже важко, тому що всі питалися, таке, що далі, а що ми, чому стоїмо? А зараз ми такий ідіотизм іноді в армії приймаємо за як, ну окей, це в армії. Якщо щось поламалось, поки вони полагодять, поки йде до командирів розуміння, що відбувається, поки комбат дозволить це пояснити своїм, ну типу, це трошки по-інакшому, то хлопці більш терпіливі, мені здається. Ну і я ж кажу, що по розумінню своєї ролі зараз у них набагато краще. Ще раз, це не стосується, мабуть, мені здається, бусифікація в такому неправильному вигляді, яка зараз є, почалась десь 24-й рік, десь після березня місяця, мені так здається. Бо до того часу все було більш-менш нормально. І в цьому сенсі я не розумію, як взагалі ці хлопці, які приходять отаким чином, я взагалі не розумію, що вони роблять і чи вони щось роблять. Ну, але, звісно, умовно кажучи, це ж з 50 людей, яких так забирають, залишається, доходить до бойових бригад батальйонів, ну, можливо, людей 5, може, 10 максимум.
5: Коротка перерва, реклама так. І новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
7: Міноборони розширило перелік категорій відстрочок від мобілізації, які підлягають автоматичному продовженню. Тепер 90% оформлених відстрочок продовжуються без заяв, довідок, черг і будь-яких додаткових дій із боку людини. Донедавна, щоб продовжити відстрочку, військовозобов'язаним доводилось збирати паперові документи, особисто йти до ТЦК, стояти у черзі, чекати на розгляд понад тиждень і проходити цей процес знову кожні 90 днів. Тепер у 90% випадків усе відбувається без участі людини. Підстави перевіряються автоматично через державні реєстри, відстрочка продовжується без заяв і довідок, а підтвердження відображається у резерву плюс. У решті випадків заяви подаються через ЦНАП. Нові категорії відстрочок, які підлягають автопродовженню. Батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності, ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сім'ї, опікуни людини, яку визнано недієздатною, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю третьої групи, люди, які доглядають за родичем другого чи третього ступеня спорідненості із інвалідністю, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, учителі шкіл. Автопродовження також зберігається для категорій, визначених раніше. Це люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини із інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти, люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісті під час бойових дій чи воєнного стану, родичі героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності, люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, військові, звільнені з полону. Користувачі застосунку «Резерв Плюс», чиї відстрочки автоматично продовжуються, спочатку отримують пуш-сповіщення про заплановане продовження, а після обробки даних – повідомлення про те, що відстрочку вже продовжено. Якщо сповіщення не надійшло, це означає, що у державних реєстрах недостатньо або застарілі дані. У такому разі потрібно звернутися з документами до будь-якого зручного ЦНАПу. Територіальні центри комплектування більше не приймають заяви на відстрочки від громадян.
2: Для довідки.
7: Верховна Рада змінила порядок нарахування одноразової грошової допомоги у разі зміни групи інвалідності. Тепер суму рахуватимуть за прожитковим мінімумом для працездатних людей, який діє на 1 січня того року, коли встановили нову групу. Раніше ж її обчислювали за даними на момент першого встановлення інвалідності.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Переговори з російським диктатором Путіним мають відбути ще до початку зими, заявив президент Володимир Зеленський. Каже, Україна не хоче повторення важкої зимової ситуації, яку вже пережила раніше, і прагне знайти шлях до діалогу до настання холодів. Водночас Зеленський натякнув, що складною зима може бути і для Росії. Президент зазначив, що пропонує відкрити можливість переговорів, щоб спробувати зменшити наслідки війни для обох країн. При цьому Зеленський відхилив пропозицію Кремля щодо зустрічі з Путіним у Москві. За його словами, переговори можливі лише в нейтральній країні. Серед можливих майданчиків він назвав Швейцарію, Туреччину або державу на Близькому Сході. Сполучені Штати можуть відновити санкції проти російської нафти після укладення мирної угоди з Іраном, заявив глава Білого Дому Дональд Трамп. За його словами, Вашингтон тимчасово послав обмеження, щоб не заважати постачанню нафти на ринок. Частина костюмної колекції Національної кіностудії імені Довженка вціліла, бо зберігалась на різних локаціях. Про це повідомив гендиректор студії Андрій Дончик. За його словами, склад із костюмами на одній з локацій зруйновано повністю, там рятувати вже нічого. Водночас інші сховища не постраждали. І частину колекції вдалося зберегти. Також не постраждав архів із сотнями фільмів на плівці. Його встигли захистити, хоча в приміщенні вибило вікна та двері. У кіностудії зараз оцінюють збитки, відновлювальні роботи планують провести до зими. Паралельно вже з'явились меценати та ініціативи для допомоги від кіноспільноти. Більше новин читаєте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Знаєш, є військовий обов'язок, і ми розуміємо, що вичерпані можливості поповнення складу, особового складу тільки за рахунок добровольців. Що, ну, це, скажімо так, ми, ну, без цього обійтись неможливо. Просто ніяк неможливо.
6: Ти знаєш, мені здається, що от, якби вони в нас самого початку десь, в 23-му році, якби вони сказали, дивіться, чуваки, оці хлопці вже тут є, готуйте всі. Бо цих хлопців ми точно відпустимо. Якби вони подумали про цих хлопців тоді, у них проблем з мобілізацією не було б. А тоді все суспільство почало мріяти, що це буде не їх справа. І чим довше не буде мобілізації, тим більше ця ідея така, знаєте, закарбувалася. Все, ці хлопці тільки будуть воювати. Фух, слава Богу, мене перенесло.
5: Це, да, про питання добровольців, які прийшли в перші дні, в перші тижні. А як ваші рідні ставились до того, що от не навоювався тоді в 15-му, пішов знов добровольцем?
6: Ти знаєш, що брат мені нічого не сказав з цього приводу. І звісно, що там, ну, буквально в другий день, здається, я вже мав зброю, ми тут в Києві дещо робили. А потім, після того, вже оформившись в свій підрозділ, ну, ніхто слова не сказав, тому що, чесно кажучи, для нас це настільки було само собою зрозуміле, ну, типу, по-інакшому бути не могло. Я пам'ятаю, мені тоді вже було стидно десь в березні місяці, що там, чесно кажучи, я не на боячки вже. Ну, мається на увазі, там, не, коли в Києві в кінці десь почало трохи тихіше ставати, мені вже тоді було стидно. Ніхто з рідних ні слова не сказав. Ніхто не сказав, що, типу, не треба йти. Всі зрозуміли, що це, типу, абсолютно логічна історія. Я думаю, що якби затягнувши на місяць з вами, мені б ще спитали, чого ти чекаєш. Що, до речі, дуже цікаво. Знаєте, найбільше, мені здається, на умовного ухилянта впливає не його думка самого про себе, здебільшого, а саме його родин. То мені здається, що Міністерство оборони України і всім причетним органам влади треба працювати саме з рідними. Бо коли є популяризація поваги, коли є такі прекрасні ролики «Шумі в Азові», ну це прям хороша історія. На мій хлопський розум. Чому? Тому що це підкріплює, знаєте як, в соціумі має бути оця, мені здається, трошки зневага до людей, які не взяли на себе відповідальність за цю війну.
5: Вона є. Ну, щонайменше в тієї частини, яка пов'язана з військовими, з ветеранським рухом, вона є не те, що прямо от зневага. І просто я можу розповісти таку короткий приклад привести. Я там нещодавно домовлявся, хотів до однієї з програм залучити доволі відомого неформального музиканта і пишу йому, приходь, будь ласка, чи там зумом. І він каже, ти розумієш, в чому справа? В мене є медицинські засади для того, щоб не йти до війська, але я все одно цього соромлюсь, тому вибач, я не піду, тому що ну, все одно це питання встане, чому я не служив, чому я не служу зараз, так, навіть на якоїсь там небойовій посаді. Тому мені тобто ця історія, вона присутня, вона є, і люди, в тому числі ті, які мають повні законні засади не йти до війська, вони це теж розуміють. Але це тільки частково, якась частина от цього ще не усвідомлює.
6: На жаль, я думаю, що це питання, як казав Кирило Олексійович Буданов, да, проваленої комунікації. Да? Тобто треба пояснювати, розповідати те або для війську, або для війська. Да? Ну, теж я не хочу знецінювати хлопців і дівчат, які зараз для війська щось роблять, а не у війську. Це дійсно класні люди, вони дійсно щось роблять, тому це прекрасна історія. Ну, знаєте як, я думаю, нам треба перестати робити як держава. Держава в якийсь момент вирішила побудувати всю систему навколо ухилянтів. Тобто, всіх вважали ухилянтами. Навіть мотивованих людей, які хотіли піти в армію, чекали повістки, мають право чекати повістки, я в цьому не бачу проблеми. Якщо вони чекали повістки, їх би забрали б з тим, щоб люди не відчували свою гідність, ну, це було б добре. А держава побудувала таким чином, що навіть люди, які мотивовані, хотіли піти, якщо ти його таким чином мобілізуєш, чесно кажучи, гідності там небагато, і мотивації, звісно, що не залишиться.
5: Якщо через 15-20 років у Масі Найєма спитають, чим йому перш за все запам'яталася війна, про що буде мова, про яку історію, про яку людину, про який випадок чи епізод піде мова? Це прям складне питання, так?
6: Складне питання, бо життя у війні дуже таке, знаєш, контрастне, багато емоційних гойдолок, багато що відбулося. Але ну, є дві частини, мені здається. Особиста частина, вона пов'язана з тим, що я чіткіше розумію, що зі мною відбувається. Ну, оскільки через поранення там, цю лобну частину, префронтальну частину мозку мені вирізали, вона ну, ускладнює мені сприйняття світу, емоційне сприйняття світу, то я з собою займаюся, і, чесно кажучи, я зараз більш усвідомлений, ніж коли був в 22-му році, набагато більше. І мені це подобається, тому що я розбираюсь в людях, багато що їм вибачаю, тому що розумію, що з ними відбувається. І в цьому сенсі найбільше мені сподобалось, насправді, те, що я зараз, не знаю, сісти медитувати годину. Раніше для мене це було як обов'язком, тягарем, а краще випити пивка. А зараз, чесно кажучи, пиво не подобається. Пити алкоголь не подобається. Якщо в мене є можливість час сісти, я сяду, краще помедитую хоча б 15-20 хвилин, мені стане спокійніше, я в собі шукаю цей мир, і воно мені стабілізує. Той факт, що я змінився, і для мене, мовно, медитація перестала бути складністю, а скоріше стала, ну, як би, скажімо так, моментом миру для мене. Ну, це мені дуже подобається. Але другий момент. Я забрав з війни зараз двох котів, чорнявих, мамку і доньку. В мене був собака ще з 15-го року. То, чесно кажучи, я за кожен день спостерігаю просто ужасні речі. Пробігає цей котопоїзд по всій квартирі, бігають, все ламають. Дуже подобається, насправді. Просто такий, знаєш, щасливий від таких дрібнощів. От це запам'ятав. А так, в принципі, слухай, ну дуже багато що сталося. Багато сталося, багато побратимів загинули, багато друзів загинуло, і, чесно кажучи, знаєш, це як ножики в тебе в серце засунули, і ти маєш розуміти, що зараз діставати його не час, тому що ну, хлине вся кров, витече, і ти не одужаєш зараз. В цьому свій час я тому відчуваю себе дуже в мобілізованому стані, а це, знаєш, вбиває всю емоційність. і хорошу, і погану.
5: Тоді буду звертатися не до емоційної частини Масінаєма, а до от холодної цієї частини аналітичної. Рано чи пізно буде демобілізація, рано чи пізно велика кількість людей повернеться з війська додому, до і спробують повернутися до того життя, більш-менш того життя, яке в них було до того, як вони пішли до війська.

0: змінювати всю структуру надання послуг, в першу чергу їм. Наприклад, про що це я? Умовно кажучи, отримання тих самих документів в пенсійному або в щось іншому, їм треба буде це робити ефективнішим, тому що 2-3 рази, 5 разів вони ходити не будуть. Наплив, емоційний накал і оця таке напруження, воно змусить змінити цю конструкцію. Другий момент, що дуже важливий по реінтеграції. Мені здається, до цього ще люди не готові, і якщо зараз деякі HR або SEO-компанії ведуть такі, знаєте, вальяжну розмову з колегами, як реінтегрувати, то тоді, коли ми всі повернемось разом, часу не буде на вальяжність. І якщо хтось-небудь з цивільних зробить певні помилки по відношенню до цього ветерана, буде набагато важче. Тобто ми зіткнемось з багатьма упередженнями. Наприклад, зараз я розумію, що от такі дуже ідіотські упередження, наприклад, є. Ми коли говоримо з бізнесом, кажемо про те, що там, які у вас упередження щодо ветеранів. Вони кажуть, вони будуть агресивними, у них проблеми зі здоров'ям. Але якщо ти питаєш у них, а чи є у вас цивільні люди, які агресивні? Так, є. А є ті, хто мають проблеми зі здоров'ям? Так, є. Ну, тобто, навіщо ви це придумуєте? Тобто, це явище людське, а не ветеранське. Тобто, і більш того, ви зараз мільйон людей зі зброєю не боїтесь, а потім мільйон ветеранів без зброї вже боїтесь. Де логіка? Тобто, в цьому сенсі нам треба буде міняти зараз упередження, але коли вони повернуться, вони теж змінять своє упередження. Ми стикнемось з нерозумінням однієї категорії з іншими, але мені здається, це буде тимчасова історія. Я не впевнений, тобто я би не йшов би в ці жахливі історії думати про те, що всі ветерани стануть там.
1: Ні, я зовсім не про жахливі.
0: Я кажу, що цього не буде.
1: Очевидні виклики, да, до яких треба готуватися, в тому числі правозахисникам.
0: По правозахисникам. Що стосується, наприклад, теж є таке упередження, наприклад, що вони всі будуть там займатися криміналом. У мене є дуже велике упередження, такого не буде. Бо тому що багато, ну, по-перше, це не війна 15-го року, де війною було там підірвати когось, застрелити когось, там, кинути АГС. Зараз трошки інакша війна. Приходиться думати більше мозком і розуміти інші хистмати цих історій. З чим ми точно стикнемося, мені здається, стикнемось, звісно, що з, скажімо, з внутрішніми конфліктами стику ветеранів з цивільними, бо зараз ветеранам, не військовим, не пояснюють, що з ним психологічно відбувається. Вони не стали хворими психологічно, але в них змінене світосприйняття. Відповідно, певні ці внутрішні конфлікти можуть виходити там на якийсь інший рівень, але я не думаю, що це масова історія. Правозахисникам треба готуватись до того, що цих конфліктів буде ставати більше, якісь умовні хуліганства, ну те, що кваліфікується як хуліганство згідно кримінального кодексу. Там десь побили, десь там тілесні ушкодження, оці моменти. Що стосується оформлення тих чи інших пільг, і цього всього, мені здається, на момент, коли вони повернуться, у нас вже більш-менш буде це все зроблено нормально. Отримання УБД, зараз, ви знаєте, воно, ну, типу, ускладнюється, але вже набагато простіше, ніж на моменті 23-го року, коли ми вимагали, просили, будь ласка, давайте оцифруємо цей процес, тому що бігати по УБД, ну, це дуже важко. Це величезна кількість людей. Уявіть собі, ви мільйонам людям маєте дати цей учасник бойових дій. Ну, це паперами, це не вийде. Ну, і, в принципі, як ветеран, я вам скажу, що найбільший виклик також буде з тим, що ветерани не зможуть себе зразу знайти місце роботи. Через застаріле законодавство про охорону праці не всіх візьмуть на роботу туди ж, тому що у мене нема ока. А законодавство по охороні праці каже, що на виробництві має бути стояти людина з двома руками, ногами, очима, і заборонено брати такого. І якщо ми це не змінимо зараз, ну, ми стикнемось з тим, що фактично безробіття, брак кадрів, він буде не через брак людей безпосередньо, а через юридичну бюрократію, да, штучною, ну, таке структурною, скажімо так,

0: буде брак кадрів, тому що насправді, теж якщо ви подивитесь, питаєте з будь-якого бізнесу, насправді ж немає проблеми в людях. Є проблема в їх компетенціях. Тобто людей, які прийдуть на вашу роботу, на вашу вакансію, дохреніще. Але у людей немає такої компетенції. І те, що ми давали державі логіку ветеранської політики, давали таким чином, що ми маємо ветеранів зробити рівними з цивільними. Бо вони, ми у них забрали час на конкурентоспроможність на ринку праці, забрали у них здоров'я. І це питання ми маємо повернути швидко, якісно. Очевидно, цього не станеться. Люди, які повертатимуться, захочуть утримувати той рівень життя, який був у їх родин, їм треба буде шукати роботу, і мені здається, що це прям буде складно на таку зарплатню. А також, мені здається, найгірше, що може статись, і, скоріш за все, станеться, давайте будемо чесними, що ветерани, чиї рідні виїхали за кордон на початку повномасштабної війни, ці ветерани поїдуть, скоріш за все, до них, і сюди більше ніколи не повернуться. Тому що, якщо там вже все налагоджено, вони вже знайшли десь орендувати квартиру, вже якась є робота у його дружини, діти вже ходять в якусь іноземну школу, перевозити в Україну буде важкувато. Я не знаю, на яких умовах у нас буде будь-яке перемир'я, якщо воно буде. Чесно кажучи, не думаю, що воно буде, але якщо буде, прям треба мати дуже багато, скажімо так, внутрішніх ресурсів і, безумовно, любов до України, щоб повернути сюди. З тим, що зараз тут чудять політики, ну це прям важко.
1: Я почув фразу, і я хочу повернутися трохи назад, про те, що ви не боялися військових, мільйони військових з озброєнням, так, а зараз будете боятися беззбройних тих самих вже ветеранів. А як з точки зору юриста Найєма має чи не має існувати ринок короткостволу цивільного? Чи має він взагалі... Чи варто взагалі про це зараз якось вкидати це в суспільство? Чи це зараз не на час?
0: Дивіться, дуже питання яке. Той, хто хотів мати зброю травматично, може піти мати цю зброю, правда ж?
1: Скільки з певними обмеженнями?
0: З певними обмеженнями, але може піти отримати. Той самий стрілок Голосіївської мав узаконену зброю. Це була оформлена зброя. Якщо, про що говорять, що навіть ідіот може оформити цю зброю. Ну, ладно, всім можна, звісно, але мені здається, що це стало на часі це робити, але це робити треба в жорсткій системі. Тобто система має бути, щоб ця людина, яка користується, вона розуміла наслідки своїх дій, розуміла, коли, з яких обставин може це застосовуватись. І це має бути якийсь певний процес, тому що не знаю, як до чого привести приклад. Наприклад, автомобілі, да? Через те, що за кермом їздять люди, це також смертність є певна, да? Це складення є, але у нас є правила дорожнього руху. Як-не-як, але вони хоч якось це уладнали, це джерело небезпеки. В цьому сенсі має бути побудована певна інфраструктура, бути пояснювання якісь історії і перевірки цих людей, адекватності цих людей, які отримують зброю, але те, що це на часі, ну, мені здається, це цілком очевидно. Чи буде гірше, чи буде краще, ну, тут я, чесно кажучи, не можу чимось, скажімо так, аналітично чимось аргументувати, що це буде краще, але по собі скажу, що в мене є нагородна зброя. Коли я її ношу, звісно, я трошки гостріше реагую на певні речі, але також я знаю, що якщо з тої сторони хлопець теж зі зброєю, ну, маємо якось говорити, виходити з машини, комусь бити скло, вже не вийде так просто. Чи це зупинить? Ну, когось зупинить. З точки зору, наприклад, прифронтових, теж я розумію, наприклад, умовно Чернігову, я би там всім повально дав зброю. Тому що раптом щось ще раз станеться, ну, ці люди не мають залишатися беззахисними. Ну, бо, по-чесному, може трапитись будь-яка історія, і люди мають мати можливість себе захистити не ножами і палицями. Ну, от така моя думка. Тобто, вона не є такою, щоб дати прямо сьогодні, треба підготувати всю інфраструктуру. Поліцію пояснювати, пояснювати хлопцям, дівчатам, як себе поводити, дати усвідомленість, що ти коли набухався в пабі, поруч з собою може сидіти порядка 20 людей зі стволами. Ну і цей конфлікт, який зараз мордобоєм може тільки закінчитися, там може закінчитись, вибачте, величезною трагедією. Ну і також треба розуміти, що ті самі росіяни навколо нас, щоб не збудили суспільство з зброєю, бо тому що те, що зараз відбувається в умовних конфліктах ТЦК з поліцією, ситуація зі зброєю, це буде трошки інакша історія.
1: У нас близько 2 хвилин залишилось, хоч я хотів одразу наприкінці це. От я одразу знав, що наприкінці це питання поставлю. Скажіть, будь ласка, ваш світогляд, війна змінила? У вас з'явились якісь нові цінності і зникли старі, чи вже сформована доросла людина, і війна могла тільки щось загостити?
0: Ні, змінила. Змінила.
1: Так, і що?
0: Змінила, стало менше. Я став менше турбуватись за те, що насправді не під моїм контролем. Я став простішим. Ну, тобто, зараз, якщо ви скажете, мені треба терміново поїхати з цієї країни, то я, може, телефон візьму з собою, собаку візьму точно з собою. З котами є нюанси. Я їх настільки ще люблю, але люблю їх. А раніше, ви знаєте, в мене було все не так однозначно. Треба книги було взяти, комп'ютер, нічого не треба. Чесно кажучи, навіть телефон я б віддав, бо якби там не було картки, за яку розраховуватись. Став простішим. Мені стало простіше, тому що я розумію, що все минає, і нема чого переживати. Машина згорить, квартиру підпалять, вибухівка прилетить. Головне, щоб рідні були живі по можливості. А все інше це немає сенсу. Матеріально немає сенсу.
1: Дякую вам дуже. Мася, дякую. Це чудова була розмова. На цьому, на жаль, наш час вичерпано. До побачення, на все добре.
0: Дякую вам.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Російська розгубленість. Володимир Ярмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Це танатократія. Куди і навіщо завдає ударів Росія? Мені зрозуміло, куди і навіщо б'ють українці і яка в цьому логіка. Позбавити Росію палива – фізичного, фінансового, економічного, військового, експортного. Знищити енергію, що живить цю війну. Знищення тут має конкретну мету. І ця мета – послаблення сил деструкції, а отже збереження життя. А куди і навіщо б'ють росіяни? Будинки, де живуть люди, тисячолітні монастирі, кіностудії, музеї, пасажирські потяги, пасажирські автобуси. У цій так званій стратегії є потяг до знищення, смерті заради смерті. Танатократія, тобто бажання керувати реальністю через смерть і страх смерті. Є очікування, що таке масове надсилання смерті нас зламає. Але ж не зламає. Тому все більше у цих ударах мені відчувається розгубленість. Росіяни були переконані, що мають ключ до України. Знають, де наші слабкі місця. Знають, де наше внутрішнє паливо. Це знання і від початку було хибним. Але зараз вони самі все більше переконуються в тому, що воно хибне. Руський багатир осліп і наосліп махає і штрикає своїм мечем або тим, що від нього залишилося. Він продовжує вбивати і забирати в нас найдорожчих – людей. Але все більше ним керує страх і розгубленість. Цей монстр був упевнений, що він швидко нас деморалізує. Але все більше скидається на те, що він деморалізує сам себе. Володимир Ярмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
4: Як захисникам і захисницям скористатися державною підтримкою від адаптації після служби до старту власної справи? Гід із державних сервісів для військових можна знайти на порталі «Дія». Там вже є такі розділи – соціальна та професійна адаптація. Послуга допомагає військовим, ветеранам і ветеранкам та їхнім сім'ям отримати підтримку для професійної адаптації після служби, щоб легше знайти роботу, розвивати навички та повернутися до цивільного життя. Одноразова грошова допомога. Послуга передбачає одноразову грошову допомогу для ветеранів і ветеранок або їхніх родин у випадку інвалідності чи втрати близької людини, щоб полегшити фінансові труднощі у непростий період. Грант на власну справу, мікрогрант на створення або розвиток власного бізнесу. пільги на оплату житла та комунальних послуг, допомога ветеранам, ветеранкам і їхнім родинам при оплаті житла та комунальних послуг, а також на придбання палива та скрапленого газу. Ветеран ПРО – цифровий простір у дії для ветеранів, ветеранок і їхніх родин. Тут зібрані головні послуги – від програми «Єоселя» до допомоги на спорт і пошуку фахівця супроводу. Кожен розділ веде на окрему сторінку порталу «Дія» із повною інформацією про послугу, нормативною базою, покроковими гайдами та відповідями на часті питання.
2: Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
5: Для довідки.
3: Що має бути у домашній аптечці, пояснюють у Міністерстві охорони здоров'я. Правильно укомплектована домашня аптечка, особливо під час воєнного стану, це ваша безпека. Тому, збираючи її, зважайте на свій стан здоров'я. За необхідності порадьтеся з лікарем. Пам'ятайте, що зрештою в критичних ситуаціях рятує не аптечка, її наповнення, а вміння правильно ним користуватися. Отже, базова аптечка повинна містити перев'язувальні матеріали, бинт стерильний для перев'язок, еластичний бинт для фіксації при переломах, ударах, а також для накладання компресів, стерильні рукавички, вата чи ватні диски, маски, різноманітні пластирі за формою і призначенням, якісний турнікет для зупинки кровотеч, джгут для забору венозної крові в лабораторії не підходить. Матеріали для обробки ран, опіків і кровотеч, пентанол при опіках, перекис водню чи хлоргексидин для промивання і йод зеленка для дезінфекції ран, ліки від застуди та грипу, парацетамол для зниження підвищеної температури, спреї або таблетки для розсмоктування при болях у горлі, краплі в ніс для полегшення дихання, засоби при проблемах зі шлунково-кишковим трактом, розчин для відновлення водно-сольового балансу при отруєнні та сорбенти, знеболювальні засоби і спазмолітики, а також мазі для зняття м'язового болю, заспокійливі препарати, йод або калій-йодид для захисту організму від радіації, антигістамінні препарати, якщо страждаєте на алергію. Серед іншого – термометр, ножиці, пінцет, грілка, нашатирний спирт при непритомності. У людей з хронічними захворюваннями також в аптечці мають бути рецептури. Турні ліки, які вони приймають регулярно, наприклад, для зниження тиску. Бажано мати щонайменше двотижневий або й місячний запас таких ліків. Якщо у вашій родині є діти, необхідно врахувати, що дозування і форма випуску препарату повинна підходити певній віковій групі. Також треба стежити, щоб медикаменти в аптечці були не протермінованими в належному пакуванні зі збереженим маркуванням та інструкцією. Не можна зберігати ліки у світлих місцях, куди потрапляють прямі сонячні промені, у вологому місці, у ванній кімнаті, у доступному для дітей і тварин місці. Для зберігання медикаментів та інших необхідних речей можна використовувати водонепроникні контейнери. У МОЗ також наголосили, антибіотики і гормональні препарати не для домашньої аптечки.
5: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. В Україні запускають новий сервіс для ветеранів, ветеранок та їхніх родин за стосунку «Дія». Про це повідомила прем'єр Юлія Свириденко. Тепер достатньо подати одну заяву, щоб одразу отримати кілька послуг. Зокрема, одноразову грошову допомогу від Мінветеранів, соціальні послуги, статус особи з інвалідністю внаслідок війни або статус члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці. Раніше для цього потрібно було подавати окремі заяви та проходити кілька етапів оформлення. Тепер процес об'єднали в один онлайн-запит. Заяви розглядатимуть від 5 до 30 днів залежно від послуг, а результат можна буде отримати онлайн у Дії. Основні дані підтягуватимуться автоматично з реєстрів, але в окремих випадках можуть попросити додаткові документи.
6: Київ до зими планує отримати близько 200 мегаваттів додаткової когенераційної потужності. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. За його словами, частину обладнання вже встановили на одному з об'єктів критичної інфраструктури. Працюють 4 когенераційні установки загальною потужністю 18 мегаваттів, і вони вже подають електроенергію в енергосистему. У місті також завершили будівництво нових об'єктів приблизно на 60 мегаваттів. Ще понад 100 зараз у процесі реалізації. Окремо, зазначив Кличко, встановлюють дизель-генератори для резервного живлення водопостачання. Мар додав, реалізація плану стійкості столиці оцінюється приблизно у 30 мільярдів гривень, які мають фінансувати місто та держава навпіл. В Україні запрацював новий сервіс, що дає змогу пацієнтам швидше знаходити дешевші ліки. У Міністерстві охорони здоров'я кажуть, достатньо відсканувати QR-код у пам'ятці до електронного рецепта, і людина одразу бачить у телефоні всі аналоги потрібного препарату та їхні ціни. Сервіс тепер працює не лише для пігулок і капсул, а й для сиропів, крапель, мази та ін'єкцій. Він стосується ліків, що купують за власні гроші, а не за держпрограми. У МОЗ додають, в аптеках мають бути хоча б кілька найдешевших варіантів із кожної групи препаратів, щоб пацієнт міг обрати. Європейський Союз виділить Україні 75 мільйонів євро на відновлення захисного конфайнменту Чорнобильської атомної електростанції. Кошти спрямують на ремонт споруди над зруйнованим четвертим енергоблоком, що зазнала пошкоджень наслідок російської атаки в лютому минулого року. У Міністерстві енергетики наголосили, це важливий внесок у зміцнення ядерної безпеки України та всієї Європи. Раніше про додаткове фінансування відновлення конфайнменту також оголосила Норвегія. Влітку на західному кордоні України різко зріс пасажиропотік, тому на частині пунктів пропуску утворюються черги. У Державній прикордонній службі України кажуть, найбільше навантаження фіксують на пунктах Шигині, Краківець, Рава Руська, Устилуг, Ужгород, Чоп, а також Лужанка та Порубне. Тут очікування може бути найдовшим. Швидше перетнути кордон прикордонники радять через менш завантажені пункти, зокрема Угринів, Нежанковичі, Смільниця, Малий Березний, Дзвінкове, а також Косино, що є Красноїльськ, Дяківці, Кельманці та Сокиряни. Радять прикордонники планувати поїздку на ранкові або пізні вечірні години, коли черги зазвичай менші. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, вітаю вас. В студії працює Дмитро Тузов. Почнімо. Слава Україні! Отже, українські дрони продемонстрували свою ефективність, подолали системи протиповітряної оборони Москви, столиці Російського Рейху. Це визначна подія, безсумнівно. Більше того, українські безпілотники долають жорсткі системи роботи російських РЕБів, РЕБ-систем і влучають точно в ціль. А ціль – це не там собори православної церкви, а те, що підживлює війну Росії проти України. Нафтопереробний завод. Я бачив інформацію, що, власне, по прямій до центра Москви, там 15 кілометрів. Тобто, теоретично, чорний дим від палаючого російського НПЗ можуть цілком бачити з кремлівських вікон. На зв'язку з нами Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Михайле, вітаю вас.
2: Доброго дня, пане Дмитре, вітаю.
1: Пане Михайле, оцініть, будь ласка, сподівання на те, що на деякий час московський нафтопереробний завод призупинить свою роботу або зменшить обсяги переробітку нафти.
2: Ну так, відбудеться, але це не на тривалий проміжок часу.
1: Працювати і працювати. Я розумію.
2: Працюватиме, звичайно. 19 травня було попереднє ураження, там теж була пауза. От, ну, потім це ж не одна установка первинної переробки. Тому якби ситуація таким чином, що вони відновлять. З часом, скільки там знадобиться часу, грубо кажучи, кілька днів чи тижнів, ну, це така справа. От, але, ну, як показує досвід, по-різному, звичайно, буває. Залежить від того, куди відбулось влучення, наскільки серйозні отримані ушкодження, скільки часу потрібно і так далі. Ну, зрозуміло, одне, що коли мова йде про таку металоконструкцію, образно кажучи, як установка первинної переробки, яка важить кілька сотень тонн, як мінімум, то, звичайно, що зруйнувати її там до стану неремонтопридатності ударом одного чи двох безпілотників не вдасться. Потрібно щось більш потужне, важке і так далі. Ну, якщо ми порівняємо, наприклад, з тим, як був удар по Новошахтинському заводу нафтопродуктів, який ми так неодноразово впродовж останніх років атакували дронами, а тут прилетіли пара Нептунів, ну і, напевне, він дуже довго буде в ремонті. Ну, так само було і з Туапсинським НПЗ в 24-му році, коли він на тим місці зупинився. Ну, повертаючи до московського, можна сказати, що так чи інакше все це відобразиться на плані виробничої діяльності. Ну, відбудеться якесь зниження виробництва. От, ну, і тут більше, я би сказав, такий символічне значення має те, що відбулось ураження саме московського НПЗ. Тобто, знову ж таки, те, що здавалось там надзвичайно прикрито, шалоноване ППО, ну от, все ж таки зуміли туди пробитися. Це означає, що є можливості і в подальшому завдавати уражень. Ну, тим більше, що московський НПЗ, то він, звісно, достатньо потужний, там, паспортна потужність 12,5 мільйонів тонн нафтопереробки на рік. От, але він якби не покриває всіх потреб і столиці, і столичного регіону, тому, в принципі, якби стратегія, ну, такого обмеження по постачанням готових нафтопродуктів з боку Сил оборони України реалізується вже не перший місяць, я би так сказав, коли завдаються удари, наприклад, стоїть зараз Рязанський НПЗ, а він, в принципі, основний був для постачання столиці. Столичного регіону в цілому, там також з Ярославля. От, і тому плюс були вражені певні перекачувальні станції, по яких іде постачання готових нафтопродуктів до Москви і регіону, ну, які там є так званий московський міський кільцевий нафтопродуктопровід, в якому циркулює отак навколо Москви, там аеропорти основні і так далі, там іде постачання і дизельного пального, і реактивного пального, і бензинів. От. І тому всі ці ураження, які ми спостерігали останнім часом, от, вони якби так чи інакше мають на меті обмежити по максимуму постачання нафтопродуктів в Москву і Московську область. Ну, це завдання, яке не вирішується там кількома атаками, навіть вдалими. Ну, тут потрібен час і накопичений ефект. Як бачимо, коли має місце системна інтенсивна дія, то от ми спостерігаємо явище ТОПСЕ. Зараз ми бачимо розвитку подій навколо новоросійського терміналу Шасхаріс і частини його, яка розміщена там над новоросійськом, проміжна нафтобаза Грушова. Це важливий елемент. Тому крок за кроком ми бачимо ті наслідки, які вже не просто десь там в якихось цифрах проявляються, в конкретно ми бачимо серйозні проблеми, які поки що не переросли ще в кризові явища, такі повномасштабні, але той факт, що обмежений експорт ще з 1 квітня бензинів, з 1 травня реактивного пального, зараз практично мова йдеться, що таке ж саме може бути і з дизелем, ну і плюс ті обмеження на заправочних станціях, які вже діють в низці регіонів, там де по 20 літрів, не більше, де по 50, там, чи 100 літрів, якщо по дизелю, от, але сам факт говорить про те, що внутрішнє становище на паливному ринку, попри всі там заспокійливі реляції з боку Міністерства енергетики Росії там, чи з політичного рівня, ну, вони якби справляють протилежний ефект на пересічних росіян. Вони розуміють, що ситуація може бути дуже кепська. Тим більше, що минулого року ж якраз розпал і відпусток, і аграрних робіт влітку спостерігалося такі ж явища там по півдню Росії. Тому я думаю, що при збереженні і інтенсифікації дій Сил оборони України от всі ці передкризові явища, вони десь там на піку літніх відпусток виллються в повноцінну кризу.
1: Пане Михайле, тобто потенціал є, і я так розумію, що тактика, яку називають тактикою тисячі порізів, вона працює, і це відчувається. І знаєте, я розумію, що ви не воєнний експерт, тому це зараз такі думки в голос. Якщо до московського НПЗ долетіли і точно влучили в ціль українські безпілотники, так, то можливо, це задача цілком реальна і для українських крилатих ракет, а от вони на борту несуть вже значно важчий вантаж, аніж безпілотники. Те, про що ви сказали, що туди треба доставити щось більше і щось значно тяжче. Скажіть, будь ласка, цікавий аналіз ви зробили щодо риторики, яку зараз виголошує білоруський диктатор Лукашенко, про те, що він дає зрозуміти, що Білорусь не буде брати участі в атаці на Україну. Ну, тут, знаєте, тут ситуація наступна. Ворога треба слухати, звісно, але розуміти, що він може і дезінформаціями займатися. Але водночас, той аналіз, який ви зробили, наскільки білоруський диктатор Лукашенко усвідомлює, що цілі на території Білорусі є досить вразливими з України?
2: Ну, я думаю, що він добре це усвідомив. Йому, очевидно, розповіли там, чи то може Віктор Хренін, міністр оборони, чи хто ще з його радників, Тому що, в принципі, він достатньо відверту об'єктивну констатацію зробив, що, мовляв, ми як на долоні для Збройних сил України. Тому я думаю, що тут, звісно, я погоджуюсь, що з ним потрібно бути обережно. Він збережний дорого візьме, що називається. От, може брати участь якісь дезінформаційній кампанії, але в даному випадку, якби, ну, факт є фактом. От, і ситуація вже абсолютно інша, ніж вона була в 22-му році, коли з території Білорусі здійснювалось вторгнення російських військ. От, і він розуміє, що Збройні сили України 22-го року і зараз – це різні речі. От. А так чи інакше, вся економічна міць Білорусі, вона значною мірою то базується на співпраці з Росією. Причому співпраці асиметричній, з залежністю серйозною від Росії. Це тривалий час Мінськ подавав як таку перевагу, що, мовляв, от інші країни не мають такого ступеня інтеграції з Росією, а ми от маємо такий ринок, от, і він, якби, поглинає там всю нашу продукцію. Ну, це то так, але ситуація зараз змінилася, і ситуація дуже кепська для білоруської економіки зараз, оскільки вона прив'язана до російської економіки, яка, ну, якщо ще не в штопорі, то явно в траєкторії падіння. І все те, що було там навіть ще в 22-23 роках, зараз вже і в 24-му, зараз так не виглядає. От. І коли маєш 90% залежність по логістиці через територію Росії, ну, от. І, а коли російські партнери вже фінансово не в змозі так забезпечувати різні пільгові ціни, там пільгові режими, а навпаки зараз намагаються за рахунок Білорусі вирішувати свої питання там і так далі, тому якби хочеш чи не хочеш, доводиться шукати інші варіанти і повернутися до втраченого раю. Зверніть увагу, що не випадково ж через адміністрацію Трампа Лукашенко звертався, якби, щоб поновити транзитні маршрути по експорту калійних добрив через країни Балтії і через Україну. От. Тому що так чи інакше він розуміє, що треба диверсифікувати, зменшити залежність, яка зараз доведена до максимуму. От. А відповідно, якби, потрібно себе дуже акуратно вести. От. І особливо, коли мова заходить про Україну, особливо з урахуванням того, що, ну, якби, попередження, яке прозвучало з боку Роберта Мадера, от, про 500 цілей на території Білорусі, які можуть бути легко накриті вогнем наших сил безпілотних систем. І тому я думаю, що це теж чинник, який серйозно впливає на лінію поведінки. Ну і окрім всього іншого, слід взяти до уваги теж і чинник китайського впливу, насправді, тому що Китаю потрібен, якби, стабільний транзитний маршрут через територію Росії і Білорусі для контейнерного трафіку в Європу. Це один із, по суті, якщо візьмемо сухопутні шляхи доставки китайської продукції в Європу, то це найважливіший шлях. Він іде або трансібом через Росію і Білорусь, або через Казахстан, далі Росію і Білорусь. Звісно, що цей шлях там, він не порівнюваний з морськими перевезеннями за обсягами, які там на порядок більші, але як в числі сухопутних маршрутів він найважливіший. І з цієї точки зору, звісно, Китаю не потрібні зайві турбулентності, які могли би виникнути, якщо би, скажімо, Білорусь активно стала сприяти Росії, ну, за схемою 22-го року у війні проти України, відкриття там Північного фронту, скажімо так. І тоді, звичайно, би Сили оборони України завдали потужних ударів не тільки по двом НПЗ в Мозирі та Полоцьку, от, а практично накрили б вогнем ось цей весь південь Білорусі з основним логістичним шляхом, в тому числі для контейнерних перевезень, що привело би до дисфункції частини залізниці білоруської, по якій, зрозуміло, переміщались би військові вантажі, які б знищувались з нашого боку. От. Ну, тому якби Китаю це не потрібно. Я думаю, що він, щоб коли був останній візит, буквально в червні місяці, високого рівня з Пекіну, віце-президент Китаю прилітав. От. Ну, він одночасно брав участь там в форумі Петербурзькому, от, але наніс візит у Мінськ, і я думаю, що відповідні теж міркування з Пекіна донесли до Лукашенка, та от, і тому звідси якби ось така миролюбна позиція, і навіть там вибачення перед Зеленським там, і так далі. Тому це все вказує на те, що Лукашенко зайвий індикатор того, що ситуація в Кремлі геть кепська. От, і Лукашенко починає себе вести по-іншому, намагаючись, так би мовити, із ось цих знайти якісь, чи точніше повернути ці втрачені можливості внаслідок бездумної інтеграції з Росією, як йому здавалось, що це те, що може приносити і політичні, і економічні дивіденди. Ну, а тепер, оскільки ми знаємо, що, в принципі, Лукашенко демонструє впродовж понад 30 років, починаючи з 94-го року, коли він був перший обраний президентом, ну, такі собі дива політичного довголіття, і навіть в цьому плані він перевершив Путіна. От. Тому зараз він робить таку чергову спробу самопорятунку. Ну, показує всім Сполученим Штатам і Китаю, зберігаючи там відносини з Кремлем, показує, що він готовий маневрувати, і особливо ще й на фоні того, що останнім часом позиція Києва щодо Білорусі зазнала перегляду, і коли був візит і очільниці білоруської опозиції Тихановської до Києва перше, і все це, звичайно, не пройшло непоміченим в Мінську. І ну, тут тепер я думаю, що у Лукашенка відбулось переосмислення, усвідомлення того, що Україна – це зовсім принципово новий посилений чинник впливів в регіоні Центрально-Східної Європи, і що ситуація на фронті для Кремля складається далеко не так, як там собі уявляють і як собі того хотіли, і що Лукашенко цілком може бачити перспективу воєнної поразки Росії, а відповідно, я думаю, що він не захоче в будь-якому випадку бути на одному титаніку з Путіним.
1: Да, цікаво, Лукашенко як індикатор кепських справ в Москві. І ви так дипломатично сказали, що в результаті цієї бездумної інтеграції Білорусі в Росії, а я би додав, знаєте, інтеграції, яка більше схожа на тиху окупацію його ж країни. Тобто Лукашенко розуміє, що обидва потужні нафтопереробні заводи, розташовані на території Білорусі, це в Новополоцьку, так і в Мозирі, вони як на долоні у безпілотних сил України, насправді. А наскільки на сьогодні Білорусь вимушено чи не вимушено, але по факту допомагає нашим прямим ворогам постачаннями нафтопродуктів, закриваючи ті дірки, які на сьогодні виникли в економіці Росії через влучні удари українських і спецслужб, ну, сил оборони України, скажу так.
2: Так, так. Ну, виручити вони їх повністю ніяк не можуть, тому що хоча це доволі два потужних нафтопереробних заводи, десь вони по 12 мільйонів тонн переробляють загалом по року, тобто сумарна потужність 24 мільйони тонн. Десь, за певними оцінками, що десь практично половина йде зараз в Росію. Ну, практично по давальницькій схемі, тобто сира нафта з Росії надходить по тій гілці дружби, от, і переробляється на обох заводах, ну, а відповідно частина нафтопродуктів йде в Росію. Звісно, що Лукашенко хотів би це більшу міру продавати десь там в Європі, от, і отримати гарну ціну за це. І, в принципі, якби феномен такого економічного благополуччя Білорусі багато чого базується не тільки на калійних і не стільки на калійних добривах, скільки на цих двох нафтопереробних заводах. І в цій точці зору, звісно, що зараз якби Кремль вимагає, що ти отримаєш дешеву нафту, відповідно, ми повинні отримувати дешеві нафтопродукти. Тому так чи інакше певна підтримка є, але звісно з урахуванням тих обсягів завданих уражень російські нафтопереробці, зокрема в центральній частині Росії, по Волжі, на півдні, в Краснодарському краї, кілька груп цих НПЗ, от, то замінити ті втрати, які отримала російська нафтопереробка потужностями цих двох білоруських НПЗ, навіть якщо б вони повністю працювали на російський ринок, ну, неможливо. От, але факт є фактом. Така допомога йде. Ну, і я думаю, що це теж якби тема для Сил оборони України, тому що одна із, якщо поглянути на карту, схему залізниць, то якраз з урахуванням того, що Мозерт розташований практично там неподалік кілька десятків кілометрів від кордону України, і далі там залізниця йде в напрямок Брянщини, там Смоленщини. Ну, це все якби відстань, яка, як показує досвід уже Приазов'я, це та відстань, на якій можна уражати на території Росії все те, що рухається з боку з заходу на схід, скажімо так.
1: Тобто потенційний клієнт, зокрема, і Роберта Бровді, якого ви згадали.
2: Так, саме це і маю на увазі, якраз тому що якщо взяти там, поглянути, там неважливо нафтові об'єкти, не нафтові об'єкти, але на території Брянщини, Смоленщини і сам Смоленськ, ми спокійно там дістаємо все.
1: Хазяйнуємо. Пане Михайле, то у нас кілька хвилин лишається. У нас ніби намітився позитивний тренд щодо ціноутворення на нафтопродукти. Навіть певне зниження на дизель зафіксовано в Україні. Це пов'язано з заявами щодо Ормузької протоки, які робив Дональд Трамп. Ну, зрозуміло, що пов'язано, очевидно, так? Але наскільки реалістично те, про що говорить американський президент, про розблокування і нормалізацію цін на світовому ринку?
2: Я не схильний вважати, що ось нормалізація, якщо під нею мають на увазі повернення до статус-кво анте, який був перед 28 там лютого поточного року, дата, коли почалась американо-ізраїльська війна проти Ірану, коли відбувся нафтовий стрибок цін. То я не думаю, я далеко не переконаний, що це все так швидко повернеться. Ситуація то все рівно буде залишатись ризиковою, тобто воєнні ризики зберігатимуться, тому що ось той алгоритм, який, про який там повідав Трамп, і інтерпретації з боку Ірану, вони відрізняються. І я далеко не переконаний, що все так якось от найближчим часом, тижнями там стабілізується і повернеться, як воно було. Ну, а тим більше, що ситуація якби підвищених ризиків в зоні Перської затоки, насправді вона багато кому вигідна. От. І особливо якби цілій низці нафтових компаній з поза меж Перської затоки, от, які заробляють на цьому, на підвищеній ціні. Та, звісно, напевне, не буде ціни там $60 плюс-мінус навколо 60, як це було там на початку року. От. Але, звісно, що вже зараз немає там під $100 за барель. Це тобто 83, там 80 з невеликим, тому, можливо, ще якесь зниження ціни відбудеться, от, але навряд чи більше того. Повернення до якоїсь спадної динаміки, воно відбудеться. І четвертий квартал цього року буде в цьому плані показовий. Тоді буде видно, як от протягом третього кварталу, яка буде динаміка в самій Перській затоці, що відновиться, що не відновиться. От. Але ж ми бачимо, що так чи інакше Іран відчуває, що він не отримав перемоги, але в такому морально-політичному плані, ну, по суті, він витягує зараз зі Сполучених Штатів ті поступки, які йому потрібні, там і по заморожених активах, от, і по ситуації в регіоні, що американські війська повинні там.
1: Дякую, пане Михайле. Дякую. Так, та, Іран зараз, мабуть, насолоджується цією ситуацією, незважаючи на те, що бомбардування були досить жорсткими, звісно, але ми зараз говоримо і про політичний аспект. А загалом, знаєте, ви підтвердили те, до чого ми призвичайні в Україні, ми ж з вами люди загартовані. Ми звикли до того, що ціни, як правило, йдуть вгору, а потім, навіть якщо економічна ситуація змінюється, то навряд чи варто очікувати їхнього повернення і відновлення статус-кво. Це нам все знайомо, відверто кажучи. Дякую. Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія-21», з нами був на зв'язку. Далі новини.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Міноборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених з полону. Тепер для оформлення нового посвідчення не потрібно підтверджувати, що Нацполіція прийняла та зареєструвала заяву щодо втрати або викрадення документа та що у друкованих ЗМІ опубліковано оголошення про втрату або викрадення, а звільнені з полону не мають додавати до заяви матеріали службового розслідування. Аби отримати нове посвідчення учасника бойових дій, чинні військовослужбовці мають подати рапорт на командира військової частини, а звільнені із військової служби – звернутися до територіального центру комплектування, у якому перебувають на обліку. Також можна звернутися до Міністерства у справах ветеранів, якщо статус ОБД отримано через міжвідомчу комісію, створену при цьому міністерстві. До заяви на отримання нового посвідчення ОБД потрібно додати копію утраченого або викраденого посвідчення за наявності, лист талонів та його копію, копію першої сторінки паспорта або паспорта у формі картки, дві кольорові фотокартки розміром 3x4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Кабінет міністрів може продовжити на наступний рік доплату військовим, які служать на тилових посадах. Йдеться про додаткові 10 тисяч гривень до грошового забезпечення. Про це під час презентації бюджетної декларації повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. За її словами, рішення про продовження цих виплат мають закласти у фінансові плани на наступний рік. Йдеться про продовження першого етапу армійської реформи, що передбачає поступове підвищення виплат для військових залежно від умов служби. Роботи з тимчасового укриття, пошкодженого після російського обстрілу даху Успенського собору Києво-Печерської лаври, триватимуть понад 10 днів, повідомив намісник лаври єпископ Авраамій. За його словами, вже підвозять необхідні матеріали, щоб захистити собор від дощу та подальших пошкоджень. Нагадаю, після нічної російської атаки 15 червня вогонь швидко поширився на куполи через сильний вітер. Пожежа тривала понад 12 годин. У світі зафіксували найнижчий рівень довіри до новин за останні десятиліття – 37%. Про це йдеться у дослідженні Reuters Institute. За даними аналітиків, люди дедалі частіше отримують інформацію із соцмереж та відеоплатформ, але саме цим джерелам довіряють значно менше, ніж традиційним медіа. У Великій Британії довіра впала на третину, у США – до 25%. Дослідники зазначають, аудиторія одночасно відчуває втому, скепсис і недовіру до новин, хоча потреба в якісній журналістиці залишається високою. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
5: Стій, а ну дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Ні лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
9: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
10: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
11: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
12: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
13: Україну змінюють люди поруч.
14: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
13: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
14: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
13: Волонтери, громадські активісти, священники.
14: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
13: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
15: Свіжий номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів Володимир Мора Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гринєва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
16: Із 1 червня великий та середній бізнес може залучати кредити на будівництво генерації під 10% річних. Відповідне рішення ухвалив уряд України. Умови фінансування. Мінімальна сума кредиту – 1 мільйон євро, 500 тисяч євро для прифронтових територій у гривневому еквіваленті. Максимальна сума кредиту – до 25 мільйонів євро у гривневому еквіваленті. Строк – до 5 років. Передбачена відстрочка виплат до запуску об'єкта, але не більше 12 місяців. Кредит можна залучити на будівництво та введення в експлуатацію газотурбінних та газопоршневих установок, у тому числі когенераційних, об'єктів відновлювальних джерел енергії на біомасі, біогазі, гетеротермальні енергії, установок зберігання енергії, локальних автономних енергосистем. Подати заявку можна через уповноважені банки, їх перелік публікують на сайті Національної установи розвитку. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
17: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, у французькому місті Евіан-Лебен проходить перший день саміту країн Великої Сімки, який триватиме до 17 червня. На цій зустрічі обговорюватимуть підтримку України, завершення війни, ситуацію навколо Ірану та відкриття Ормузької протоки. Про це інформує наше видання НВ. А на зв'язку з нами зараз Ростислав Хотин, міжнародний редактор Радіо Свобода. Пане Ростиславе, вітаю вас в ефірі.
18: Найтеплі вітання, Дмитре.
1: Вітаю, вітаю. Зустріч на полях Великої Сімки – це ж ще й платформа для переговорів українського президента з американським і для зустрічі у тристоронньому форматі з нашими європейськими партнерами. В даному разі йдеться про президента Франції Еммануеля Макрона. А Ростиславе, судячи з заяв, які зробили і Зеленський, і Трамп, а на вашу думку, можна говорити, що ситуація рухається в позитивному тренді?
18: Я б сказав би так. Є кілька факторів, які дають підставу так говорити. По-перше, Україна донесла те, що російський президент водив Дональда Трампа за ніс. Ви зараз говорите, що ось ми візьмемо Донбас, не треба нам ніяких там дипломатичних переговорів, не треба ніяких мирних переговорів, ось візьмемо Донбас самі. І Трамп був в тому переконаний після Аляски, що Росія і так перемагає, і Україні треба, мовляв, якомога швидше бути зацікавленою, швидше укладати якусь мирну, а й невигідну угоду або виводити війська з Донбасу. Зараз у Зеленського вже є карти, зараз Україна має ініціативу в своїх руках, зараз час працює на Україну, і тому Зеленський доніс Дональду Трампу і іншим учасникам цього саміту групи семи про те, що ініціатива в українських руках, що Україна зараз диктує свої умови. Завдяки кільком моментам, це і ці далекобійні удари по Росії, навіть в день зараз цього саміту удар по Москві, от, і Краснодарському краю по нафтових об'єктах. Далі, логістика відрізана майже відрізана для російського війська уздовж лінії фронту цими мідлстрайками, дронами. Далі, економічна ситуація, брак пального в Росії вже, от відчувається погіршення, інфляція, тобто абсолютно відрізання Криму, фактично перетворення Криму на острів, перерізання цієї траси Ростов-Джанкой, так звана Новоросія. Тобто маса факторів, які говорять про те, що Росія втомлюється, ініціатива за Україною. Але важливо ще те, що Зеленський на саміті там просить про допомогу, якби війна продовжилась, і Путін не отягнувся би там чи восени, чи коли там очікується можливий якісь досягнення перемир'я, можливо, восени, це так Київ сподівається. Але якби Путін не отягнувся і далі був би абсолютно якось марення, мабуть, це марення, то Україна вже зараз на саміті Вівіані групи семи домовляється про підтримку на наступну зиму, якщо вона буде такою самою важкою, як була ця попередня зима. І холодною, і без світла, і без тепла. Тобто Україна вже домовляється і про пальне, і про газ додатковий, і про генератори. Тобто Україна хоче мати підтримку групи семи в плані підготовки до наступної зими. Добре, що, як то кажуть, санки треба влітку готувати. От зараз Україна вже готує, треба готуватися до найгіршого. Щоб було найкраще, треба бути готовим до найгіршого. І зараз Україна показує це, що вона вже думає про наступну зиму. Далі. Також видно із заяв Зеленського у Франції на самі.

0: diciamo, tabori, di chi osnovuju bazu elektoralne Donalda Trumpa, o цьому мен треба врахувати. Далі треба врахувати, що Трамп також зараз вже має розв'язані руки після того, як, очевидно, буде уже рамкова угода буде підписана з Іраном, і завершиться ця понад 3,5 місяці ця іранська кампанія, яка була почалася 28 лютого. Видно, що вже Америка буде вільніше почуватися, якщо в складі буде вирішене іранське питання, Тегеран відмовиться від ідеї мати, збагачувати уран і мати ядерну зброю, відкриє Ормузьку протоку. Це для Америки величезне досягнення на складі. Для Трампа це величезне досягнення, тому що це зав'язувало американцям руки на Ірані. Вони не могли займатися Україною, тому що Іран відволікав постійно. Далі, очевидно, що правильно робить Україна і українське керівництво, що вони вже говорять про те, що від Америки і інших партнерів потреба буде антибалістика, тобто це слабке місце. Найслабкіше місце України – це удари балістичними ракетами. І проти цього поки що немає якогось такого серйозного засобу, їх не вистачає, верніше, є вони, їх не вистачає. Те, що засоби ППО просять Зеленський на саміті групи семи, і далі також з Америкою домовляються про те, щоб ракети до Петріотів будувати, виробляти в Україні. Це абсолютно колосальна карта в руках України буде, якщо будуть ракети до систем Петріот виробляти Україна буде сама, ці ракети ПАК-3 з американськими ліцензіями. От, і плюс дрони, плюс також посилюються українські позиції тим, що Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії, на саміті у Франції вже говорить про те, що ця кредит на 90 мільярдів євро для України покриває лише дві третини потреб на наступні 2 роки. Тому треба ще третину дозбирати, вже й про це говорить. Далі не зупиняється, що посилення тиску на Росію, 21-й пакет санкцій Європейського Союзу. Тобто мені здається, що плюс кластер перемовний, це посилює політично українські позиції. От, так що я думаю, що зараз вітер дме в українське вітрило нормально, і дипломатично, і на полі бою. От, я думаю, і симпатія, солідарність з Україною зараз збільшується.
1: Ростиславе, ви так докладно, по суті справи, пакетом видали зараз інформацію. Дозвольте кілька акцентів з вашого дозволу. Я вас слухав і думав про те, яке важливе значення має інформаційний фон. Ми фіксували впродовж там останніх кількох тижнів інформацію, в тому числі і в першу чергу, мабуть, від західних аналітиків, в британських, в американських виданнях про те, що Україна переломила хід війни на власну користь. Заголовки були дуже сприятливими на кшталт того, що Україна взагалі винайшла новий тип війни, який є вигідний для країни з меншими ресурсами. Тут, звісно, йдеться і про ті далекобійні удари, про які ви згадали, і загалом про те, що Україна відсуває і розширяє свого боку кіл-зону для ворожих військ. І звісно, що з такими картами легше, очевидно, говорити з Дональдом Трампом. І ще один момент. Теж, мені здається, він може свідчити про певні позитивні зміни. Пам'ятаєте, коли під час пам'ятної нам всім розмови між Зеленським і Трампом в овальному кабінеті Дональд Трамп навіть не захотів дивитися фото, які привіз Зеленський, а це були фото українських захисників, яких визволили з полону. Вони ніби з Бухенвальда приїхали тоді. Зеленський хотів показати це американському президенту, але він, очевидно, був не в настрої. А зараз Зеленський повіс оці руйнування Києво-Печерської лаври, я так розумію, що Трамп на них подивився, і це також викликало певний гнів у Трампа. Тобто це такий вдалий достатньо політичний хід. Уточніть, будь ласка, Ростиславе, це дуже важливе питання. Щодо ліцензії на виробництво ракет ПАК-3 до Петріотів, Дональд Трамп погодився на це? Чому перепитую? Тому що це ж така, погодьтеся, ексклюзивна історія. Якщо я не помиляюсь, американці надали, принаймні в Європі, лише полякам ліцензію на виробництво цих ракет. Володимир Зеленський повідомив, що так, що мова про це йшла, і що я так зрозумів, що існує згода. Що вам відомо про це?
0: Відомо про те, що Україна це питання порушила, це дуже важливо, так мовити, на радари його поставити, що для України це важливо. Далі пішла в хід аргументація, чому це важливо, чому Україна потребує це. далі пішло, очевидно, були використані аргументи.

0: зрозуміти те, що коли дві кризи були паралельно, українська і іранська, то Іран з'їдав Близький Схід, з'їдав дуже багато ресурсів з Петріотів і ракет до них. От навіть на початках, на перші тижні, коли Іран почав обстрілювати американські військові бази на Близькому Сході, а також союзники Америки в Перській затоці, як то Саудівську Аравію, там Емірати, Оман там, чи Катар, то збивали деякі дрони, навіть араби збивали ракетами від Петріот. Ну це взагалі не ефективно. Це все одно, що, ну я не знаю, там розуміти там муху танком розстрілювати. От так що, в принципі, і цей аргумент очевидно був використаний українською стороною, що треба ефективно, і ж ми не можемо бути за Україна не може бути заручником Ірану або якоїсь нової кризи на кшталт іранської. От і треба врегульовувати цю війну і захищатися, незважаючи на те, де ще буде задіяна Америка своїми ресурсами, що ще відволіче американську увагу. Тобто Україна має не повинна бути заручником якихось криз в інших регіонах світу. Очевидно, що Дональд Трамп також по тих заявах, які ми чули, поки що не сказав так щодо ракет, виробництва ракет до Петріотів, але Україна подає себе як не член НАТО, але як надійний союзник і партнер Америки. От, так що Польща може і більший союзник, як член НАТО, але Україна не менш надійний союзник і не менш проамериканська країна, незважаючи на всі труднощі, можливо, от, але все одно Україна є дуже надійним партнером США в Європі, і також Україна зацікавлена в тому, щоб Америка в жодному разі не йшла на розрив з НАТО і європейськими партнерами. Тобто Україна зацікавлена в Трансатлантичному Союзі, як ніхто інший. Так що, в принципі, я думаю, що Україна могла розраховувати на підтримку в цьому питанні з боку європейських партнерів. А Трамп, знаєте, він так не слухає, але потім якось так робить висновки, дослухається. Є певні шептуни, так звані, які пошепки йому нащіпують вухо, він прислухається в Європі. От, так що, в принципі, і серед лідерів групи семи є такі шептуни, до яких він прислухається. Тобто поради, яких він слухає, і думки, до яких він поважає. Так що, в принципі, я думаю, що роботу за Україну також на українську користь проводять і ці європейські шептуни, які нашептують Дональду Трампу правильну інформацію, правильні висновки, правильну аналітику в плані підтримки України. Так що, я думаю, це важливо. Я думаю, також Дональд Трамп подумає також і про те, що в Америці всі соціологічні опитування, ситуація в Конгресі говорить про те, що підтримка України в ширшому американському суспільстві також на капіталістському пагорбі в Конгресі зростає. От, так що, в принципі, це теж важливий момент. І також, як я вже сказав, ці фотографії, як ви правильно сказали, Дмитре, оці зруйнованого Успенського собору з Києво-Печерської лаври, вони могли вразити віруючу людину, якою Дональд Трамп, і тих, так мовити, людей з його команди, які також є, подають себе як такі правовірні християни. От, так що, в принципі, це правильний хід був, і цього разу вже ігнору якогось не було, бо Дональд Трамп подивився, от і ще раз сказав, що треба досягати миру між Україною і Росією. Це чітко прозвучало під час короткої зустрічі, чи буде пізніше ще ширша, довша зустріч Дональда Трампа з Володимиром Зеленським. Тут важливо також розуміти, що вже сам факт, що Дональд Трамп приїхав на саміт групи семи, це вже досягнення величезне, тому що з попереднього саміту в Канаді він минулого року поїхав раніше. І зараз були сумніви, чи поїде він цього разу. Приїхав. Далі було сумнів в тому, чи запросять Зеленського, чи будуть там раді бачити Зеленського. Запросив Еммануель Макрон як друг України, друг Зеленського, запросив його, і це важливо, Трамп нічого не мав проти. Це теж важливо. І важливо, що вони вже зустрілися, Трамп і Зеленський, і говорили мирне врегулювання, мирний процес, і як рухатись далі. Так що оці три фактори вже важливі досягнення. От, і тому шанс на якісь американські залучення сильніше після досягнення рамкової угоди з Іраном, яка може бути в п'ятницю, це дуже важливо для України.
1: Дуже красномовні деталі. Ростиславе, мені здається, що ви дуже доречно згадали слова Урсули фон дер Ляєн, яка нагадала, що Україна отримала там лише 2/3 фінансування. А на сьогодні Україна очікує перший транш від Європейського Союзу з того самого кредиту, позики, я так це називаю, з 90 мільярдів євро. Далі, ймовірно, саміт НАТО в Анкарі також додасть Україні ресурсів. Я чув суму в 70 мільярдів євро. Можливо, це будуть обговорювати, я так розумію. А скажіть, будь ласка, лідери країн групи Великої Сімки, вони мають компетенцію взяти в цьому участь, так? І дофінансувати ті кошти, яких не вистачає, і це розуміють наші європейські партнери?
0: Абсолютно так, і європейські партнери можуть взяти в цьому участь, інші, не самі ЄС, бо це ж нагадає кредит від Європейського Союзу, і Британія, і Канада, це ж багаті країни, Японія, тобто це ж абсолютно, ну, країна, так мовити, десь кажуть, при грошах. От, так що, в принципі, це правильна платформа, де про це і Зеленський також зустрічався з Кристаліною Георгієвою, головою Міжнародного валютного фонду, про допомогу з боку МВФ для України кредитами. Так що, в принципі, зараз треба назбирати трошки грошей, справді, перед важким непростим періодом, от, показати, що і це також політичний фактор. Коли йдуть гроші в Україну, коли фінансова підтримка, коли оця теза Росія роздмухує, що від України вже втомилися, що Україна вже це головний біль, це неправда. І те, що виділяються кошти із боку Європейського Союзу, і те, що зараз Україна просить про інші джерела фінансування, і те, що обговорюється реально зараз 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії, до якого автоматично влучаються інші країни, як то Британія. От, так що, в принципі, це все говорить про те, що ніякої втоми від України, ніякої втоми від війни, втома то є від війни, але немає тому, щоб відвернутися від України, махнути рукою, повернутися спиною, цього немає. От, і тому це все сигнали Росії, що ми єдині підтримці України, ти нас не вимотаєш, ми не втомимось, Україна буде захищатися, вона ще тобі безпульно буде бити. Ще цікавий момент, до речі. Коли Зеленський говорить зараз в Евіані на саміті групи семи про підготовку до наступної зими і допомогу з боку партнерів для те, щоб пройти цю наступну важку зиму, якщо вона буде ще однією важкою воєнною зимою, якщо не буде перемир'я, то він також, це не помітили, але це дуже важливий акцент, він також сказав, що хай і Росія готується до важкої зими, що зима і для росіян буде так само важкою, що Україна залишає за собою право робити так само удари по цивільній інфраструктурі і Росії. Тобто не лише українці будуть без світла і тепла в холоді, і Росія, де зима ще суворіша, ніж в Україні, і морози ще сильніші, а й росіяни тоді готуються, що це буде перша їхня зима, справді без, як і для українців, в разі чого, так само буде зима без світла і тепла, щоб і росіяни готувалися. І тоді побачимо, чи у росіян буде цей запас міцності, і чи Кремль тоді зможе вести війну, коли росіяни будуть сидіти, заради чого? Заради чого будуть сидіти темряві і в холоді зимові місяці при сибірських морозах. Так що побачимо, чи буде мандат у Кремля на війну, коли росіяни будуть так само переживати важку воєнну зиму.
1: Ну, тим більше, що весь світ зараз бачить, палає московський НПЗ, московський, здавалося б, та центр російського рейху має бути прикритий максимально засобами протиповітряної оборони. Так. Ростиславе, дякую. Дякую дуже, та ми маємо просто завершувати вже. Ну, от, шановні, ви чули, Ростислав Хотин, міжнародний редактор Радіо Свобода, сказав, що вітер дме в українське вітрило, і я думаю, що це треба використовувати максимально ефективно. Дякую дуже, шановні, далі слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Щороку кількість легкових автомобілів, що перетинають українські кордони з метою туризму та приватних поїздок, стабільно зростає з настанням сезону відпусток. Українці повертаються до автомобільних подорожей Європою, їдуть до рідних тощо. Однак разом із потоком зростає і кількість випадків, коли водіїв розвертають прямо на кордоні. Причина – відсутність зеленої карти. Цей документ є обов'язковою умовою в'їзду до країн міжнародної системи страхування. Без нього повернення додому, незалежно від того, наскільки ретельно була спланована поїздка. А у випадку закінчення терміну дії поліса, можливий штраф і в країні перебування. Але навіть ті, хто кордон перетнув, не завжди готові до того, що може статися далі. Медична допомога у Європі – це сотні, а в складних випадках – десятки тисяч євро. Госпіталізація, операція, репатріація – витрати, які руйнують бюджет будь-якої родини. Туристичне страхування стає реальним фінансовим захистом, а не просто додатковою незрозумілою витратою для старту подорожі. Наприклад, нещодавно один із клієнтів ARX отримав виплату за договором туристичного страхування, яка склала понад 1 мільйон гривень. Таким чином, турист не залишився сам на сам із проблемою у чужій країні. Зелена карта і туристичне страхування ARX оформлюються онлайн напряму на сайті. За кілька хвилин, без черг, без посередників, за прозорою ціною. Подорож має залишатися подорожжю, а не точкою непередбачуваних витрат. ARX – твоя територія захисту.
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія ARX. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до ARX. На правах реклами. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість.
4: Реклама на Радіо НВ.
2: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
4: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал Дія. Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньопереміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через Дію. Субсидія надається за місцем фактичного проживання, тобто внутрішньопереміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
4: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини.
3: Росія завдала українській культурі прямих збитків приблизно на 4 мільярди євро, ще близько 24 мільярдів доларів непрямих втрат. Про це заявила міністр культури Тетяна Бережна із посиланням на дані Світового банку. За час повномасштабної війни пошкоджено майже 2000 пам'яток культурної спадщини. Лише під час останньої російської атаки, за словами міністра, пошкоджень зазнали 13 об'єктів. Серед них пам'ятки ЮНЕСКО та національні установи. Зокрема, у Києві постраждали об'єкти Києво-Печерської лаври, а також Національний музей історії України, музей книги і друкарства, Національна історична бібліотека та кіностудія імені Довженка. Україна зараз сильніша за Росію як на полі бою, так і у виробництві сучасного озброєння, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, російські війська намагались наступати на кількох напрямках, однак у більшості випадків втратили ініціативу. Активне просування, за його словами, фіксується лише на окремих ділянках фронту, де Росія зосередила значні сили. Зеленський також зазначив, українські військові досягають успіхів на частині напрямків, зокрема на Покровському. Окремо президент додав, Україна нарощує виробництво дронів і цього року може вийти на рівень близько 10 мільйонів одиниць із потенціалом подвоєння цього показника. На кордоні Чернігівської області з Росією наразі не фіксують спроб заходу російських військ на територію України, повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, на цій ділянці переважають обстріли, артилерійські, періодичні авіаудари та атаки безпілотниками. Водночас зберігається загроза диверсійно-розвідувальних груп. Окремі спроби заходу ДРГ фіксують також на Сумщині, зокрема для мінування територій. У ДПСУ зазначають, українські сили контролюють ситуацію на кордоні та відстежують можливі зміни тактики противника за допомогою спостереження і дронів. Ну і 35-те засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться 18 червня в Брюсселі. Про це повідомила прес-служба НАТО. Зустріч скликають Велика Британія та Німеччина. Вона пройде в штаб-квартирі Альянсу. Очолить засідання генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Попереднє 34-те засідання відбулось у квітні в Берліні. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, лише вчора ми з вами говорили про роботу українських інституцій з точки зору їхньої ефективності, про потребу перезавантаження Державного бюро розслідувань, до речі, у контексті виконання вимог Європейського Союзу, зафіксованих в дорожній карті КОС Качки, це прізвище, КОС – це єврокомісарка з питань розширення Європейського Союзу, Тарас Качка – віце-прем'єр з питань євроінтеграції з українського боку. Говорили ми з вами і про те, чи фіксуємо позитивні зміни в роботі Бюро економічної безпеки після такої, знаєте, епопеї із призначенням його керівника. Епопеї достатньо конфліктною, треба визнати, але зрештою це сталося. Пана Цивінського було призначено. І отже, щодо цього пункту ми, на жаль, теж отримуємо певні тривожні сигнали. В студії зі мною Мартина Богуславець, голова антикорупційного центру «Межа». Пані Мартино, вітаю вас в ефірі.
2: Вітаю, пане Дмитре.
1: Я так зрозумів, зокрема, і з вашої статті «Дзеркалі тижня», якщо не помиляюсь, так? Що існують певні інституційні проблеми з роботою БЕБ. А які найголовніші?
2: Брак людей, брак грошей, обмеження з боку топ-посадовців на Грушевського і, напевно, на Банковій, дати повністю незалежні інструменти, аби БЕБ працювало ефективно. Я хотіла би сьогодні розказати про секрети, насправді, того, що коїться у БЕБ. І скажу так, табличка на дверях Цивінського не вирішує проблеми взагалі роботи бюро.
1: Сама зміна керівника не вирішує,
2: все
1: так?
2: Все вірно. Оскільки потрібно розуміти, що Цивінському перейшов у спадок бюро, правоохоронний орган, сформований замість податкової міліції, із поганими звичками, із поганими практиками, які перейшли, на жаль, з податкової міліції, можна навіть так сказати. І Цивінському тепер з цим всім треба боротися.
1: А перезавантажити от все це з нуля, що називається, не було можливим?
2: Ні. Треба було провести переатестацію тисячі людей. А звільнити їх всіх і набрати тисячу людей з нуля було неможливим. А проведення переатестації – це увага. В тебе є керівник департаменту, юрист, економіст, фінансист, аналітик, слідчий. Всі вони, мають зранку прийти на роботу, виконувати роботу, тому що суспільство вимагає змін. І друге, вони повинні готуватися до переатестації паралельно. Що це означає? Це проходити знання на законодавство, тести проходити на знання законодавства, проходити тести на психологічні якості, проходити тести на general skills, тобто якісь інтелектуальні здібності. Багато хто їх не проходить, і це добре. Ми радіємо, що очищається бюро, і ці люди далі не працюють, але насправді...
1: А де взяти інших, так?
2: Все вірно. Це, по-перше, де взяти інших, а по-друге, немає якості такої фактично зараз насправді в роботі бюро, в результатах, якої очікує суспільство. І в мене є на це дуже чіткі пояснення, оскільки зараз БЕБ всі ці результати, які має уже, я зараз буду говорити про кількість мільярдів, які вони повернули до бюджету. Вони це все роблять в умовах абсолютного, по-перше, тиску з боку української влади, про це я теж хочу поговорити, і в оцьому етапі переатестації. Так? Тобто, ти, коли сьогодні маєш розслідувати справу про економічні злочини, і маєш готуватися паралельно до психологічного законодавства, здання там текстів, точніше, до знання законодавства, психологічні тексти і так далі.
1: Легко буде, пані Мартино.
2: Все вірно. Абсолютно, все вірно. Але насправді потрібно розуміти, що через це і, напевно, ключова проблема в тому, що немає таких результатів, як в НАБУ, або в таких, як в САП, бо це органи, які з нуля формувалися за нормальними процедурами, і де керівник обирався, де участь міжнародників була в конкурсній комісії за прозорими процедурами. А зараз Цивінський повинен з колишніми 1000 працівниками, з колишніми розібратися і набрати нових.
1: А там майже своя культура, своя корпоративна культура, вони вже давно, якби існує, вона перейшла з податкової міліції.
2: Абсолютно.
1: Який тиск зазнає керівник та чи керівництво БЕБу від політиків, те, про що ви сказали?
2: Ну, перше, мова про недофінансування. Я зараз скажу просто про цифри, і я думаю, що наші слухачі нас чудово зрозуміють. Увага! Замість 4 тисяч працівників, які сьогодні мають працювати в БЕБ, їх працює 1123. Крапка. І це ще якраз серед тих 1123, ще якраз і ті, які проходять переатестацію. Тобто вони фактично там в день вночі мають готуватися до тих тестів, паралельно їх здавати і паралельно щось розслідувати. Хто обмежує кількість працівників? А все просто, вони обмежені законом про державний бюджет. Тому що в законі про Державне бюро розслідувань написано, що 4 тисячі працівників має бути по всій Україні в бюро економічної безпеки, щоб вони боролися з економічною злочинністю.
1: Але одразу принагідно, скажіть, будь ласка, ця цифра економічно обґрунтована, тому що ми з вами, погодьтеся, досить часто чуємо, що у нас роздутий штат посадовців і чиновників на різних позиціях.
2: Ця цифра більш ніж аргументована, якщо ми хочемо мати реальні показники правоохоронного органу, бо іншу цифру, яку я назву, є офіційний звіт Рахункової палати, відповідно до якого Рахункова палата говорить: друзі, ви хочете результати від БЕБ, так у вас БЕБ профінансований, увага, на 18%.
1: Лише 18%.
2: Це не мої дані, це не дані аналітиків, які там сиділи, рахували незалежно, проводили цю експертизу чи ні. Це офіційні дані Рахункової палати. І навіть в оцих абсолютно обмеженому фінансуванні, тобто в тебе 1/5 тільки профінансована, а хто в нас затверджує бюджет, мені нагадати, що це робить уряд. Зрозуміло.
1: Бюджет затверджує Верховна Рада.
2: Звичайно, але хто подає, хто уряду готує? От, власне, я ж це і говорю, що дуже рідко, що буває зміни, які, власне, вносяться в Верховній Раді, вже правки до прийняття законопроекту про бюджет. Це відбувається дуже рідко, в якихось дуже болючих питаннях. В основному це готує уряд. Так ось, все, що було подано на недофінансування, давайте, Бюро економічної безпеки цього правоохоронного органу, це сталося теж за подачі уряду. Чому по сьогоднішній день так незручна насправді робота нормальна бюро? Давайте відверто. Бюро контролювало до попереднього року, до серпня 2025 року, повністю контролювало, було в ручному управлінні Олега Татарова, який є радником офіційним, заступником тепер Кирила Буданова з правоохоронної діяльності, ну, словом, пана Олега Татарова.
1: А які ознаки цього існують? Що, я так розумію, це ж не гласне якесь керівництво, так?
2: А ми бачимо ці ознаки по людях. Люди, які набиралися працювати в бюро, це люди, які дотичні були до системи МВС, які були близькі з паном Олегом Татаровим, і взагалі, які вихідцями були, багато людей було з цієї податкової міліції, з органів національної поліції. І в 2022 році Верховна Рада не витримала, це було в грудні, і вони сказали: слухайте, бюро працює жахливо, тому що замість детінізації економіки в нас тільки заява за заявою про тиск на бізнес, про силовий тиск на бізнес. І тоді була створена ТСК в парламенті, і 22-му році було проведено аналіз, це ще до конкурсу на Цивінського, це ще до вимоги МВФ, що ми задовбалися з цим вашим БЕБом, який тисне на бізнес замість детінізувати економіку, працювати. Тоді якраз була ця ТСК. І там ТСК дали ключові такі три висновки. Перше – це те, що немає взагалі ефективності нормальної розслідування в економічних злочинах. Замість цього якраз слідчі БЕБа, аналітики БЕБа вимагали хабарів в бізнесу для того, щоб проти них не відкривались кримінальні справи. Про це гучно кричав бізнес. Бізнес ще від того, що більше йшов в тінь. Друге – якраз про Олега Татарова. Саме це було також офіційному рішенні ТСК, що люди не проходили конкурс. Тобто всі люди, які набиралися керувати, а на хвилиночку, БЕБ це не просто в Києві офіс, це ще купа територіальних управлінь. І ці люди просто в ручному абсолютно форматі призначалися з Києва. І третє, що було, третє було про те, що той самий гральний бізнес не сплачував податки взагалі. Величезна кількість цих підакцизних товарів, все це новини виводило з тіні. І тут потрібно розуміти, що чому взагалі в 2024 році, ще раніше, втомив Міжнародний валютний фонд від цього, і вони сказали: друзі, ви хочете гроші в Україну? Слухайте, гроші можна в Україну насправді в кошик класти цей не тільки з міжнародних партнерів, не тільки МВФ.
1: А у вас всередині в країні теж є гроші.
2: А у вас є митниця, у вас є якраз
1: підакцизні БЕП, товари, митниця.
2: Звичайно, наповнюйте
1: бюджет.
2: Гральний бізнес,
1: що ще називають? Та в тому, що в такій в чорній дірі перебуває.
2: Наприклад, все це незаконне ввезення поза митним контролем техніки. Наприклад, всі ці айфони, які ввозилися в країну нелегальним способом. Це якраз мова про митницю, це якраз розслідування БЕП. Так само це про готівку, яка є нелегальна готівка. Це також розслідувати все має БЕП. І тоді МВФ не витримав і сказав так. А значить, давайте керівництво за прозорим конкурсом з міжнародниками в конкурсній комісії і перетестовуйте всю тисячу з чимось людей, які працюють. Якраз перетестовуйте на оцих тестах, про які я розказую, і набирайте нових за нормальними прозорими конкурсними процедурами, бо інакше ми не дамо наступний транш. І так і сталося. І тому, коли ми минулого літа виходили на картонові акції протесту, до них приєдналася, крім НАБУ і САП, також вимога призначити нового керівника детектива НАБУ Цивінського, який виграв цей конкурс. Бо це була, зрозуміло, що вимога вулиці тоді, картонових акцій, але також це була вимога МВФ. І це розуміло дуже чудово в уряді, а це розуміло в офісі на Банковій. Це було супер невигідно Олегу Татарову, бо це дуже був хлібний, дуже жирний правоохоронний орган, з якого можна було дуже непогано колошматити, продовжувати бізнес силовим тиском на бізнес, вимагаючи хабарі для того, щоб проти бізнесу не відкривати кримінальні справи.
1: За тобто бізнес відкупався, так?
2: Так. І це
1: ми
2: фактично...
1: пам'ятаємо історію з податковими деклараціями. Абсолютно. Пам'ятаєте, що відбувалося тоді, так? А отут з самого початку, я думаю, нашим слухачам треба пояснити, чому вирішили замінити податкову міліцію на Бюро економічної безпеки. Те, що ми з вами чули, що це така цивілізована реформа в європейському стилі, коли скасовується те, що називається маски-шоу, це приниження бізнесу, якісь силові дії. Йдеться про аналітичну роботу, де от сидять аналітики, ви мене поправите, якщо я щось не так кажу, сидять аналітиками за комп'ютерами, відстежують якісь підозрілі транзакції, та і, ну, власне кажучи, роблять певні висновки, за якими вже, ну, якби діють далі відповідно до чинного законодавства. І ми з вами що зараз фіксуємо? Що навіть цю логіку не вдалося запровадити?
2: Абсолютно. Ви все вірно сказали. Завдання було перестати кошмарити бізнес вимаганням хабарів і навпаки, навіть попередженням ще до кримінальних справ, так працювати аналітично з бізнесом, аби детінізувати економіку, аби вони не працювали через схеми, через ФОП, аби укладали угоду зі слідством, повертали в бюджет всі ці гроші. Це було завдання про гральний бізнес, про якраз підакцизні товари. І це було завдання, яке передали БЕБу від податкової міліції, від окремих департаментів Нацполу, від економічного управління, так званого СБУ. Це було завдання. В 2021 році було створено це Бюро економічної безпеки, і це була задача. Але насправді те, що я говорю, те, що сталося в 2022-му, на хвилиночку, це вже була повномасштабка, і все одно всі розуміли, що треш твориться з цим БЕБом, і рішенням ТСК Верховної Ради було те, що це абсолютно продовження старих звичок власне цієї податкової міліції, нічого не змінилося. Тут потрібно розуміти дві цифри. За останній рік, зараз я буду говорити про трильйони, буде звучати, що це якась фантастика, але це правда. Наші видатки, це знають міжнародні всі наші партнери, наші видатки 4,7 трильйонів видатки, щоб всім заплатити зарплату, щоб воювати і все інше. І дохід в нас 2,9 з власних джерел, в тому числі там з експорту і так далі. 2,9 цих трильйонів. На це все дивиться ЄС, МВФ і говорить, слухайте, детінізація економіки, митниця дуже сильно вам допоможе, друзі, не тільки ходити з простягнутою рукою, але ж наповнювати бюджет з власних джерел, не наповнювати бюджет регіональних митників і регіональних керівників територіальних управлінь, це БЕП, а наповнювати бюджет. Для того вони з МВФ вимагали дві реформи. Якраз оцю реформу БЕП, Бюро економічної безпеки і митницю. Зараз ми насправді максимально підтримуємо, що робить Цивінський. Ми розуміємо, що без руки допомоги громадського суспільства, незалежних журналістів, на нього буде чинитися тиск. Цей тиск чиниться, бо треба розуміти, що крім того, що, наприклад, бюджет йому обрізає уряд, оце, що я говорю, недофінансування, то треба розуміти, що він має розібратися з всіма керівниками цих територіальних управлінь, які з 21-го року працювали абсолютно за старими правилами, керуючи територіальними управліннями цього БЕП в всіх областях. Їх треба звільнити через переатестацію. Або якщо вони вони проходять переатестацію, слідкувати за їхньою доброчесністю, чи є ознаки того, що вони могли брати хабарі. Тобто проблема, зміна директора не вирішує роботи початку одразу сутного дня якісної роботи.
1: Так, ми вже про це сказали,
2: органу.
1: Але скажіть, будь ласка, чи існують розрахунки, якщо би БЕБ запрацював в правильному режимі, скільки цих трильйонів з'явилося б в Україні? Чому про трильйони у нас мова зайшла? Ви ж бачили, що бюджет на оборону збільшено на 1 трильйон 560 мільярдів гривень. Звідки прийшли ці гроші? От саме з цього європейського кредиту в 90 мільярдів євро. Але якщо говорити про українські ресурси і резерви, то при правильній організації роботи, як би Україна наповнила бюджет оборони, до прикладу?
2: Треба перестати красти в митних органах, в органах, які повинні відповідати за боротьбу з економічною злочинністю, у правоохоронних органах, і повертати ці гроші в бюджет.
1: Ви ж розумієте, самі собою красти не перестануть.
2: Для цього тут нове керівництво. Справи. Так, для цього нове керівництво. От зараз ми маємо нового обраного голову митної служби Мандзія. Це детектив НАБУ. Ми також боролися за те, щоб він був призначений, він пройшов прозорий конкурс. Ми чекаємо від нього перших ознак того, що він готовий звільняти людей, до яких в нас, в тому числі, є питання по доброчесності. Зараз ці люди в центральному апараті. Ми ще даємо час Мандзію, місяць, декілька місяців звільнитися від цих людей, очистити систему. Тому що, відповідно, якщо ми говоримо зараз про митницю, то відповідно до закону він також повинен провести за 12 місяців переатестацію керівного складу митників. То ми чекаємо від голови Мандзія, від детектива НАБУ, від голови митниці, хто ж там буде звільнений. Тому що навіть зараз в центральному апараті ми розуміємо, що є люди, які залишаються працювати, до яких у нас є питання по доброчесності. Це саме стосується БЕП. Чи поверне БЕП те, що ви запитуєте, трильйон для армії? Неможливо, бо це надзвичайно велика сума. Але якщо ЄС і МВФ буде бачити, що намагається українська влада і правоохоронні органи хоч якось боротися із корупцією і повертати більше в бюджет через те, що детінізація економіки відбувається, то і вони допомагати будуть більше. У мене є цифри. По першому, давайте так, останні півроку роботи БЕП, коли Цивінському вдалося якось стабілізувати цю вертикаль, очистити від недоброчесних людей БЕП, про яких ми писали купу разів. Зараз відбувається ця переатестація, намагаються нових людей шукати. Але в мене є два приклади по АЗС і по сигаретах. Для того, щоб не бути голослівною, порівняно з попереднім роком, до конкурсів, до цього всього іншого, на 23 мільярди більше повернуто було в бюджет грошей саме завдяки роботі БЕП, через те, що вони детінізували АЗС. Це була дуже цікава в нас зустріч з Цивінським, де він показував карту в всіх областях. До речі, найбільше було в Київській і Львівській. Ми були дуже здивовані, скільки було цих нелегальних АЗС з нелегальним пальним.
1: Розбодяжили люди.
2: 23% було найбільше їх в Львівській області. Чудово розумію, чому, мабуть, через близькість до кордону. БЕП прикрили всю цю історію за півроку, і вони додали до бюджету 23 мільярди. Це бачить ЄС, звичайно, що це зараховує Україні за плюс. Сама історія з сигаретами, де вони на 15% зменшили обіг цих незаконних, значить, підакцизних товарів сигарет, давайте просто вивели з тіні, і вони додавали, аж, увага, це дуже багато, 152 мільярди.
1: Ну, це багато, справді.
2: Це дуже багато. І за цим слідкує, тобто мова не про трильйони, але мова про великі суми, про мільярди.
1: Мартина, отак по великому рахунку, з повітря, плюс 152 мільярди до бюджету.
2: Якщо хотіти, то можна, бачите.
1: Ну, це багато. Крім того, тут же треба, мабуть, додати логіку антикорупційної діяльності. Не є прямою функцією, наскільки я розумію, антикорупційних структур просто тупо повертати гроші до бюджету. Чому? Тому що вони носять превентивний упереджувальний характер, коли потенційні корупціонери розуміють, що ну, до них прийдуть. Ну, зрештою, до них прийдуть з обшуками, з підозрами, і тому таким чином зменшувати рівень корупції в країні. Тому якщо рахувати гроші, то тут треба, так би мовити, враховувати всі обставини, будь ласка.
2: Це точно не може робити НАБУ і САП, бо там вже вкрали. там або вже вкрали, або там, як пані Тимошенко вже обіцяла комусь хабар. Тобто, коли ми говоримо про класичні НАБУ і САП, Національне антикорупційне бюро, спеціальну антикорупційну прокуратуру, про ці органи, то там вони нічого вже бюджет повертати в більшості своїх кейсів не можуть. Коли ми говоримо про БЕП, тут дійсно є превентивна функція. Тому що історія з Ябком, це велика мережа, от, власне, по продажу техніки. Після того, як було відкриті, значить, справа, це був такий шумгучний кейс, де БЕП, власне, це була тіньова ця схема, і завозу техніки, і робота із великою кількістю ФОПів, де Ябко вийшло з офіційною заявою і сказали, ми відмовляємося від цієї схеми, ми будемо детінізувати, власне, цю економіку. Ми розуміємо, чому до нас, вибачте за грубість, придовбалися з БЕП, тому що це дійсно була частина схеми. І таким чином повертається зараз там пару мільярдів в бюджет. Але без нормального далі вимоги для того, аби в БЕП було нормальні, я можу це назвати, ті функції, які в НАБУ, які в СБУ, які в ДБР, я не вірю, що можна буде допомогти органу без вимоги з боку міжнародних партнерів нормально стабілізувати роботу.
1: Мартино, у нас 3 хвилиночки лишається. Скажіть, будь ласка, а яким чином це можуть простимулювати наші партнери? Я спостерігаю наступну картину. Якщо раніше, ну, якби наші європейські друзі, вони трошки соромилися це робити. Вони не говорили там реформи в обмін на гроші. Зараз настільки задовбала їх ця ситуація, що вони формулюють значно різкіше. Так чекайте, шановні, ви хочете приєднуватись до Європейського Союзу чи ні? Ну досить оцих між крапельками якось проскочимо. Якщо не хочете, це одна ситуація. Якщо хочете, то виконуйте, будь ласка, вимоги. Це не прохання, це не побажання. Просто от якщо ви вступаєте, наприклад, в антикорупційний центр «Межа», ви маєте відповідати певним стандартам, правильно? Ви підписуєтесь під певними зобов'язаннями. Якщо ви вступаєте в Європейський Союз, ви теж підписуєтесь під певними зобов'язаннями. Все, крапка. І зараз, наскільки я розумію, наші європейські партнери роблять це достатньо рішуче. Прийняли законопроект, ось вам 350 мільйонів євро. Поїхали далі. Прийняли ще один законопроект, 400 мільйонів євро. Вони просто інакше не розуміють, як працювати з українськими посадовцями. Ну, звісно, це в бюджет, це ж не хабар, це в бюджет України, це ж білі гроші. А як вони реагують на те, що з БЕБом ми впоратися не можемо? Це ж називають домашнім завданням, правда?
2: Вони дуже дратуються, коли вони бачать все, що відбувалося в липні-серпні минулого року, коли на конкурсі публічному перемагає офіційно детектив НАБУ. Ми всю суботу, неділю, всі ночі, коли відбувається конкурс, стежимо, як міжнародники в конкурсній комісії голосують, значить, за цього Цивінського. І потім уряд з вказівки, насправді, Банкової розказує, що не може там призначити Цивінського, бо в нього там якийсь слід, значить, і батько, можливо, має російський паспорт, на що Цивінський пояснює, що він не спілкується з ним 23 роки. Одним словом, класична ця історія, яку використовують. Я бігаю особисто за Свереденко в кулуарах у Ukraine Recovery Conference в Римі і запитую, чому ви не призначаєте Цивінського. За цим також спостерігають європейці і міжнародники. Вона теж мені пояснює Стефанішину абсолютний абсурд, що ми ж там не можемо призначити, він не відповідає вимогам. Да він відповідає вимогам, тому що він проходив цю спецперевірку, працюючи в НАБУ
1: кілька хвилин. Все, Цивінського призначили. Що зараз робити?
2: Зараз ми бачимо те, що нам не вдасться повністю отримати якісну роботу від Бюро економічної безпеки, якщо вони не будуть наділені тими самими, наприклад, доступами до матеріалів, доступами до окремих систем, доступами до страхової таємниці.
1: Реєстри.
2: Доступами, так, до професійної таємниці, які, наприклад, є в НАБУ, які є в ДБР, які є в СБУ. Вони навіть не мають права, увага, знаходитися на зоні цього митного контролю. Чому? Тому що це все обмежує закон. Людям деяким в великих, високих кабінетах дуже незручно, щоб велика кількість тіньових, які ще існують схем економічних, аби вони обрізались з боку БЕБа.
1: Нам зміни для цього потрібно.
2: Для цього нам повністю потрібна зміна частини законодавства. Це є в НАБУ, це є в СБУ, ЦРУ і це ЄВДБР. Я не вірю, що без вимоги наступних міжнародних партнерів в обмін на гроші, а таке законодавство буде проголосоване. А тому саме за 2 тижні особисто я вже буду з частиною колег у Брюсселі, ми будемо також адвокатувати і просити їх, аби частиною наступних зобов'язань і в обмін на гроші, власне, на підтримки макрофінансові для України стала вимога для українського парламенту, української влади проголосувати таке законодавство.
1: Хтось працює зараз над змінами до законодавства? Проєкт законопроекту хтось готує?
2: Так, вже є готовий такий законопроект. Він зареєстрований на сайті парламенту і номер законопроекту. Я навіть знаю номер законопроекту, його зареєстрував Железняк. Він дуже адвокатував з самого початку реформу. Номер законопроекту 14207-1.
1: Поінформуєте нас щодо переговорів в Брюсселі, окей, коли повернетесь?
2: Обов'язково, з радістю.
1: Дякую, шановні. Мартина Богуславець, голова антикорупційного центру «Межа», з нами була в студії. Мартино, дякую дуже. Слухаємо новини.
2: Дякую.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У застосунку «Резерв Плюс» можна оформити відстрочку від мобілізації для наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої, фахової передвищої та професійної освіти. Щоб отримати цю відстрочку, необхідно мати такі дані у єдиній державній електронній базі із питань освіти, відмітку про основне місце роботи, зарплатну ставку не меншу за 0,75 та відмітку про те, чи входить особа у кадрову групу освітнього процесу в одній зі сфер – вищій, фаховій передвищій, професійній освіті або працює на адміністративній посаді, що відноситься до викладацької категорії. Для оформлення відстрочки зайдіть у меню на головному екрані застосунку «Резерв Плюс», оберіть пункт «Подати запит на відстрочку» і позначте відповідну категорію. Згодом у застосунок надійде сповіщення із результатом. Якщо посада працівника закладу освіти відповідає 3 вказаним вище категоріям, але відстрочка у «Резерв Плюс» не оформлюється, потрібно звернутись до закладу освіти роботодавця, який має перевірити і за потреби уточнити дані у єдиній державній електронній базі із питань освіти. До цієї бази не вносять відомості про працівників закладів загальної середньої освіти, тож оформити відстрочку через застосунок «Резерв Плюс» для вчителів наразі технічно неможливо. Але вони можуть подати заяву офлайн через центри надання адміністративних послуг.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Переговори з російським диктатором Путіним мають відбутися ще до початку зими, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна не хоче повторення важкої зимової ситуації, яку вже переживала раніше, і прагне знайти шлях до діалогу до настання холодів. Водночас Зеленський натякнув, що складною зима може бути і для Росії. Президент наголосив, що пропонує відкрити можливість переговорів, щоб спробувати зменшити наслідки війни для обох країн. При цьому Зеленський відхилив пропозицію Кремля щодо зустрічі з Путіним у Москві. Каже, переговори можливі лише в нейтральній країні. Так званого губернатора окупованої Херсонщини Володимира Сальду заочно засудили до 15 років ув'язнення. Його визнали винним в організації вивезення близько 3000 тонн українського зерна з тимчасово окупованої території у 2022-му. За даними Офісу генпрокурора, Сальду очолив окупаційну адміністрацію регіону, тиснув на місцевий бізнес, сприяв захопленню підприємств і вивезенню української продукції, яку потім оформлювали як російську. До сотні рятувальників працюють у Києво-Печерській лаврі після російської атаки, повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Аварійно-відновлювальні роботи тривають після російського удару 15 червня. Фахівці перекривають дах Свято-Успенського собору та розбирають пошкоджені конструкції будівлі. Це роблять, щоб не допустити нових руйнувань у разі погіршення погоди. До робіт долучились підрозділи зі столиці, а також Київської, Черкаської, Рівненської та Одеської областей. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
7: Уряд спростив оформлення посвідки на тимчасове проживання для іноземців, військовослужбовців. Щоб оформити посвідку на тимчасове проживання, потрібно звернутися до територіального підрозділу Державної міграційної служби України, держпідприємства «Документ» за місцем фактичного перебування або до ЦНАПу, якщо ви у Києві. Подати заяву на отримання посвідки, надавши пакет необхідних документів. Дочекатися завершення опрацювання заяви та отримати посвідку на тимчасове проживання. Посвідку на тимчасове проживання видаватимуть на весь строк контракту та ще на 6 місяців після його завершення. Для тих, хто планує укласти контракт, можливо подавати документи із простроченим терміном дії у випадках, коли новий паспорт можна отримати лише Україні-агресорі або державі, що не визнає територіальну цілісність України. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Арбітражний трибунал в Гаазі визнав, що Росія порушила окремі норми морського права під час будівництва Керченського мосту. Однак відхилив більшість вимог України щодо контролю Москви над Керченською протокою. Про це інформує, зокрема, агенція Reuters. На зв'язку з нами Борис Бабін, юрист-міжнародник, експерт Асоціації реінтеграції Криму. Пане Борисе, вітаю вас. Затримка поки що у нас відбувається в ефірі. Та чи є з нами зараз Борис Бабін?
9: Так, я з вами. Доброго дня.
1: Вітаю вас. Пане Борисе, потребуємо вашої експертизи в цьому питанні. Звучить негативно для України рішення арбітражного трибуналу в Гаазі. На вашу думку, чому ми отримали саме таке рішення?
9: Є декілька факторів, які вплинули на розвиток цих подій. Основний з них – це та організаційна модель, за якою велися відповідні провадження. І це вже не перше провадження, де ми чули сумні новини. До того, нагадаю, подібна негативна ситуація була у справі в Міжнародному суді ООН щодо расової дискримінації і фінансування тероризму. Обидва ці процеси, і той, що завершився у 24-му році, нинішній, ввело наше Міністерство закордонних справ, відповідав за цей профільний юридичний департамент, і основними, як то кажуть, двигунами процесу були іноземні юридичні радники одної фірми, з якої чомусь наш МЗС не розриває свої фінансові і інші відносини десятиріччями. Так, і цей процес, він відбувався поза доступом більшості українських фахівців. У цьому вимірі можна казати про фахівців сфери морського права. Цей процес відбувався прямо, скажімо так, без належної синергії інших органів влади, крім тих окремих посадовців, які відповідають за цей процес. Хтось каже, окремі злі язики, про ті десятки мільйонів умовних одиниць, які переводилися іноземним підрядникам, далі переводилися українським підрядникам, далі ми можемо здогадуватися, куди це все і що далі з цим відбувалося, і це тривало десятиріччя. Результат на табу.
1: Поганий результат, відверто кажучи. Я би, от послухавши вас, я би сказав би, що провалили процес. А скажіть, будь ласка, ваша думка, пане Борисе, а що, компетенції українських юридичних компаній не вистачає, щоб вести такі процеси? Чому до іноземців звертаються?
9: Дивіться, ну, по-перше, на початку цього процесу повторюся, він, м'яко кажучи, ну, узгоджувався з профільними фахівцями. Сама позиція України, яка була сформована, викликала питання. Не тому, що нема порушень з боку агресора, а тому, у який спосіб і як, на яких підставах ми це хочемо доводити. Розумієте? А якщо МЗС запустив би зовнішніх, скажімо так, українських юристів, які, ну, прямо, скажімо так, не вхожі до Банкової, так, мають власну думку, можуть задати незручне питання щодо фінансування. Ну, хто ж на це піде, розумієте? Це був виклик, якого ніхто не пішов. Я вам більше скажу, що ви просто розуміли. Цей арбітраж передбачає участь декількох осіб, як арбітрів. Росіяни делегували свого професора російського. Україна делегувала в цей арбітраж іноземця, громадянина третьої країни. Чомусь тих, хто обирали відповідно учасників арбітражу, не захотіли, щоб там був український громадянин, зокрема фахівець в цій сфері. Ну, це вже, можливо, багато про що нам каже.
1: А скажіть, в принципі, та от те, що ви сказали, що МЗС має якийсь контракт із іноземною юридичною компанією, і це триває вже десятиліттями, а в принципі це якось має відбуватись на тендерній основі підписання таких угод із контрагентами?
9: Ну, м'яко кажучи, звісно, мала бути якась конкуренція, це раз. Я не кажу, що не слід користуватися послугами іноземців. Це корисно іноді, в розумних межах, і коли гроші йдуть за адресою, а не повертаються в конвертах комусь. Так? І де саме? Я не кажу лише про МЗС, до речі. Так от, ця ситуація з іноземними радниками мала бути доповненою участю, перше, фахівців українських відомств і міністерств, друге, українською професурою, українськими фахівцями в сфері морського права. Якщо б була така синергія, ну, скажімо так, багато аспектів вдалося б, ну, нейтралізувати. Але ще інший вимір, ще більш сумний. Справа в тому, що та позиція, яка була відображена в нинішньому рішенні арбітражного трибуналу, зокрема щодо Азовського моря і Керченської протоки, як начебто внутрішніх вод України та Росії, вона ж не виникла в Гаазі. Вона десятиріччями плекалася, зокрема, в печерських кабінетах. І багато років МЗС саме її лобіював. І лобіював до повномасштабки майже, до 21-го року включно. Зокрема, через так звані рибні переговори з Росією щодо Азовського моря. Зокрема, щодо фактичного усунення, самоусунення України від реалізації своїх прав як прибережної держави, і наразі це стрельнуло. Ми, наша асоціація інтеграції Криму, багато років викривали цю тотальну рибну мафію, яка, на превеликий жаль, досі, повторюся, досі має дуже великий вплив в багатьох сферах нашого життя. Я вам дам один простий приклад. Ті самі люди, які лобіювали, прикладом, до 21-го року ці ганебні протоколи про розподіл риби з росіянами вже за умов окупованого Криму, вже за умов катівень Росії в Донецьку, Луганську, Новоазовську, ці всі протоколи про те, як і хто буде ловити шпорти. Так ось, ті самі люди на сьогодні прикладом, причетні до фінансування української антарктичної діяльності. Якщо ви зайдете в будь-який український великий супермаркет, ви побачите рибоконсервну продукцію фірм з корінням в окупованому Севастополі. І якщо багато кого це все влаштовує, навіть за умов повномасштабної війни, можливо, можна казати, що ця ситуація досі існує. І вона досі впливає на багато сфер, зокрема української морської політики.

0: Це як робота рибної мафії.
1: Ну, це питання до окупантів. Я можу вам сказати дуже прості речі. Ті фірми, про які я кажу, це є публікації різних розслідувачів, різних структур, вони стосуються осіб з білоруськими паспортами. Українських чиновників, які досі мають київські фірми, але недавно стали громадянами сонячного Таджикистану. Можливо, так зручніше. Бо родина в Новоазовську, розумієте, щоб мати бізнес в різних сферах, і багато хто це толерує. Щодо Антарктиди, можу дуже просто пояснити, бо є квоти на вилов риби. І це, зокрема, цілякі антарктичні структури міжнародні. І там, ну так, я вже те, що можу казати публічно, без певної позиції нашого МЗС, цим всім добродіям було б важче.
0: Скажіть, а ви кудись зверталися до українських?
1: Це все опубліковано, це багато розслідувань, прізвища, дати, рахунки. Ну, це все не є таємницею. Це триває десятиріччями. Саме тому я кажу, що якщо б це були окремі факти, ну, тоді так, висвітлення дає реагування. А коли на реагування немає десятиріччя, знаєте, я недавно зустрів одного посадовця МЗС, мені каже, а я вас знаю, ми з вами колись воювали щодо угод до Азову. Ну, людина навіть зраділа, знаєте, такий флешбек. Колись у нього був такий епізод. Бо ми судилися. Ми навіть виграли один раз справу у Верховному суді, визнали протиправними дії щодо відповідної взаємодії з росіянами. Але це вже було за умов повномасштабного вторгнення. Жодна людина за це відповідальності не понесла. І я впевнений, що і після цього рішення арбітражного трибуналу ми не знайдемо, ну, влада не те, що не знайде, не шукатиме винних і максимум, що вони отримують, чинові подяки і цікаві закордонні відрядження.
0: Пане Борисе, а на вашу думку, яка головна помилка в юридичній позиції України в арбітражному трибуналі в Гаазі?
1: Головна помилка була загалом виносити у міжнародний спір ту позицію, яку ми винесли. Знаючи про величезну проблематику щодо Азову, яку ми не врегулювали на момент початку спору, знаючи про те, що можливо ставити умови, не пов'язані з морським правом, як сутність позову, також це хибна позиція. Ну, крім цих питань фундаментальних, які ніхто, повторюся, в 15-му, 16-му, 17-му роках ні з ким не обговорював, бо тоді, щоб ви розуміли, навіть предмет цього позову, це був величезною таємницею. Ніхто його публічно навіть не обговорював, не оприлюднював. Після цього друга помилка – це процес. Коли це було все віддано на аутсорсинг, коли ніхто не знав, що там відбувається, коли ми чули звіти про цей процес у рамках вчорашнього заяви МЗС. Ну, я думаю, що ви читали офіційно заяву МЗС щодо цього питання. Ну, можливо, у вас є певне враження щодо того, що там написано, і щодо того, що є оприлюднено рішення арбітражного трибуналу.
0: А скажіть, хто з українського боку все ж таки був відповідальною особою?
1: Тривалий час це була пані Зеркаль, яку досі вважає багато журналістів найкращим в Україні діячем в МЗС. На останні два роки це пан Антон Керімевич. Він також несе істотну долю цієї відповідальності, бо саме за його керівництва ми маємо два негативних результати. Це, повторюся, справа про расову дискримінацію і ця справа. І навіть, знаєте, тут питання не в тому, щоб знайти крайність. Ну, чесно, у нас глобальна війна, і нам, ну, є інші виклики. Питання в іншому. Ці ж юристи надалі будуть і обслуговувати інтереси України щодо моря з умов повномасштаб. Я навіть публічно не хочу казати, які тут у нас, ну, ви собі хоча б натякну. Уявляєте, у нас є партнери, у нас там є певні юридичні процеси, так? У нас є війна на морі. Якщо цим людям це довірити як юристам, наслідки ви уявляєте собі?
0: Ну, один з наслідків ми зараз з вами бачимо. І, до речі, те, що ви сказали, що це також і наслідки нашої власної політики, коли в печерських кабінетах, як ви говорите, плекали те, що Азовське море є спільним морем Росії і України.
1: Так, бо це відповідало інтересам глобальної рибної мафії з корінням в Мінську, Калінінграді, інших цікавих місцях.
0: А скажіть, якимось чином ця ситуація підлягає коригуванню? Чи от є вже рішення міжнародного арбітражу, Ну і власне.

0: на все, справу закрито.
1: Ну, як ви правильно сказали, справу закрито. Можна тлумачити це рішення, але це, м'яко кажучи, не дає мені оптимізму, особливо зважаючи на те, що гіпотетичне тлумачення будуть організовувати ті самі юристи, які привели нас до цього рішення. Це справа закрита, ніяких апеляцій там не буде. Інших справ, скоріше все, найближчим часом я не очікую такого формату щодо конвенції. Ну, там ще є справа про викрадений, ну, напад на Керченський інцидент, але, ну, я публічно знову ж таки зараз не хочу навіть про це нічого казати. Знаєте, є у нас приклади більш позитивні, коли всі процеси це відбувалися поза уваги добродіїв з МЗС, це в першу чергу арбітражі інвестиційні, зокрема «Нафтогаз», він стосувався «Чорноморнафтогазу», то його актив, це теж «Чорне море», в принципі, є певні відлуння цих процесів в практиці Європейського суду з прав людини. Попри те, це все не панацея. Якщо прямо, скажімо так, негативне рішення про расову дискримінацію ще можна витягти через рішення Європейського суду, доволі позитивні. І просто це приклад. Також Україна працювала, також державні посадовці працювали, але інші міністерства, інший підхід. Ну, менше, як то кажуть, зниклих мільйонів, більше прозорості і більш командної роботи. Ми маємо дві виграні міждержавні справи в Страсбурзі з огромним сухим рахунком проти Росії. Розумієте?
0: Скажіть,
1: тобто, це є приклад.
0: Я розумію. Скажіть, те, що арбітражний трибунал в Гаазі визнав, що Росія порушила окремі норми морського права під час будівництва Керченського мосту, що це дає Україні?
1: Ну, те, що він це визнав. Трибунал відмовився встановлювати будь-які сатисфакції, будь-які компенсації. Трибунал відмовився вимагати від Росії знести відповідні мости та трубопроводи. Я просто навіть в цифровому ефірі не хочу коментувати. У нас все ж таки війна.
0: На вашу думку, які мали б зробити висновки в Міністерстві закордонних справ, в тому числі із залученням юридичних компаній чи юридичної компанії?
1: Я думаю, що вони ніяких висновків ніколи не зроблять. Єдине, що в мене і таке, знаєте, не те, що оптимізм в цій сфері. Просто все ж таки ці питання мають дуже довгий строк давності, можливо, колись якісь правоохоронці цим займуться. Так обережно.
0: А який, до речі, термін давності таких справ?
1: Ну, погугліть, особливо тяжкі злочини проти держави, що там у нас, як там у нас. Ну, ви ж здогадуєтесь, що ми зараз не про порушення правил дорожнього руху спілкуємо.
0: Ну так, зрозуміло. Говоримо про інше.
1: Так.
0: Ну, слухайте, так як виправляти зараз ситуацію?
1: Ну, знов таки, у мене немає рецепту. Є в країні війна. На сьогодні вся повнота влади знаходиться в офісі президента, ми це все прекрасно знаємо. Якщо керівник юридичного департаменту МЗС, пан Каріневич, на сьогодні на позитивному рахунку офісу президента, ну, у мене, ну, на превеликий жаль, ніяких публічних коментарів тут бути не може. Крапка.
0: Так, зрозуміло. Ну, про реакцію Кабінету міністрів теж говорити не варто.
1: А вони це не вирішують. Я ж кажу, якщо людина на позитивному рахунку поки, там, де я сказав, і що тут робить Кабінет?
0: Так, ситуація неприємна, скажімо так, для України. Ви нам кілька слів скажете щодо реінтеграції Криму? Особливо те, що... Крим, по суті, справи так поступово відрізається від материку, від Росії.
1: Ну, давайте так. Єдине в цьому контексті, давайте крізь шукати позитив. Бо цей весь арбітражний процес, він ніяк не впливає на статус Криму. Це тут, це можна казати точно. Тому що з самого початку цей арбітражний трибунал умив руки і казав, що питання Криму ми не досліджуємо. Це не наша юридика. Тому те, що сьогодні там російська пропаганда розповідає, що начебто там щось визнав, ні. Такого немає. Є інші процеси, інші рішення, але ми прекрасно розуміємо, що на сьогодні у нас за умов глобальної війни, в якому ми знаходимося, є інші механізми впливу і на морський сектор, і на інші сектори, щоб зробити окупований півострів і морські простори навколо нього максимально токсичним для агресора. Але, знов таки, нагадую, є один нюанс. Нещодавно було добре кіно, і там сказали хорошу фразу, що усі війни рано чи пізно закінчують юристи, які укладають відповідні угоди. Так от дуже хотілося б, щоб після нашої перемоги, угоди щодо Криму, Чорного, Азовського морів, укладали не ті юристи, які допустили вчорашнє рішення, а щоб ті юристи спостерігали це, ті процеси, ну, при таких, знаєте, так обережно скажу, приміщення на Скольдовому провулку Києва. Така у мене до них побажання.
0: У нас хвилиночка з вами в ефірі. Скажіть, які процеси, які торкаються морського права, в яких буде йтися про інтереси держави Україна, можливі в майбутньому?
1: Поки такого формулювати не можу. Це все залежить від підсумків війни і юридичного формулювання і результатів, зокрема, нашої перемоги, в якій є впевнені. До цього моменту якихось юридичних процесів в цьому вимірі я не чую.
0: Зрозуміло, дякую. Шановні, Борис Бабін, юрист-міжнародник, експерт Асоціації реінтеграції Криму, з нами був на зв'язку. Ну, щонайменше, треба робити висновки з будь-якої ситуації. Тим більше, що ось такий прецедент на сьогодні існує. Я просто нагадаю, арбітражний трибунал в Гаазі визнав, що Росія порушила окремі норми морського права під час будівництва Керченського мосту, однак відхилив більшість вимог України щодо контролю Москви над Керченською протокою. Дякую за вашу увагу, шановні. Для вас в студії Радіо НВ працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Військовослужбовці, мобілізовані та резервісти мають право на кредитні канікули, які дозволяють не сплачувати відсотки та штрафи за позиками під час служби. Як зазначають у Міноборони, звільнення від нарахування пені та відсотків за кредитом поширюється на захисників, а також на їхніх дружин або чоловіків. Для мобілізованих та резервістів канікули діють із першого дня призову до моменту звільнення, незалежно від місця служби – на фронті чи в тилу. Військові за контрактом утримують таке право за умови безпосередньої участі у захисті країни. Ключовим фактором є залучення до заходів з оборони у будь-який період після 24 лютого 2022 року або під час АТО та операції Об'єднаних сил. Якщо військовий брав участь у бойових діях або заходах із оборони хоча б один день, то отримує право на списання відсотків і штрафів. Це право активується із першого дня такої участі і зберігається на весь подальший час служби. При цьому для закону абсолютно немає значення, де саме ви несете службу – на лінії фронту чи у тиловій частині. Пільга не поширюється на певні категорії кредитів, зокрема на позики на придбання нерухомості, автомобілів або специфічного енергообладнання, якщо держава вже компенсує за ними відсотки. Також канікули недоступні для іноземців у ЗСУ та контрактників, які жодного разу не залучалися до бойових завдань. Для зупинки нарахувань необхідно надати банку пакет документів від стройової частини. Крім військового квитка або посвідчення офіцера та довідки про проходження служби, форма 5, для контрактників обов'язковим є підтвердження безпосередньої участі в обороні. Це може бути довідка за формою 12 про участь у бойових діях або довідки, що видаються для отримання статусу учасника бойових дій. Крім того, і мобілізованим та резервістам, і контрактникам потрібно надати витяг із наказу про призначення, якщо у довідці за формою 5 не вказано вид служби, а також свідоцтво про шлюб, якщо пільгу оформлює дружина або чоловік – захисника-захисниці.
4: Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
2: Для довідки.
3: В Україні підвищили дитячі виплати. Загальна сума допомоги при народженні дитини зросла до 50 тисяч гривень. Для дітей, народжених до кінця 2025 року, виплата залишається без змін – 41 280 гривень. Окрім основної допомоги, також запровадили нові види щомісячної підтримки та одноразові пакети. А саме, допомога по вагітності та пологах для незастрахованих жінок. Вона становить 7 тисяч гривень і виплачується одноразово після подання відповідної заяви. Догляд за дитиною до одного року. Щомісячна виплата у розмірі 7 тисяч гривень. Для дітей з інвалідністю – 10,5 тисяч гривень. Програма «Є-ясла» – 8 тисяч гривень щомісяця для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною 3 років. Програма «Є-садок» – підтримка сімей із дітьми від 3 до 6 років у розмірі 8 тисяч гривень. Ці гроші виплачують щомісяця на спеціальний рахунок батьків для оплати послуг дошкільної освіти, приватні садки, центри розвитку або додаткові сервіси у державних установах. Пакунок малюка – одноразова натуральна допомога або грошова компенсація у розмірі 8 451 гривня, яка надається при народженні дитини. Пакунок школяра – одноразова виплата 5 тисяч гривень для першокласників. Для швидкого оформлення виплат скористайтеся сервісом «Є-малятко» у застосунку «Дія». Це дозволяє подати одну заяву на усі базові послуги одночасно. Якщо ви не користуєтесь «Дією» або потребуєте оформлення специфічних виплат, як от «Є-ясла», зверніться до найближчого відділення Пенсійного фонду України. Надайте паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та медичний висновок або свідоцтво про народження дитини. Для оформлення виплат на дітей, народжених за кордоном, подайте до Пенсійного фонду легалізовані документи із країни перебування. Для отримання виплат за програмою «Є-ясла» додатково надайте витяг із наказу про вихід на роботу на повний робочий день. Зверніть увагу, технічна реалізація нових послуг у дії може тривати певний час, тому для термінового оформлення виплат у 50 тисяч гривень Мінсоцполітики радить звертатися безпосередньо до Пенсійного фонду.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Уряд оприлюднив бюджетний прогноз на найближчі 3 роки. Згідно з документом, до кінця 2029-го курс долара може зрости до 51 гривні 50 копійок. Якщо бойові дії завершаться наступного року, інфляція за прогнозами уряду становитиме майже 9%, а долар наприкінці того року коштуватиме близько 48 гривень. Також уряд очікує поступового зростання мінімальної зарплати. За прогнозом, вона збільшиться із 8 647 гривень цього року до понад 11 тисяч гривень у 2029-му. Водночас, лише прогнозні розрахунки, вони можуть змінюватись залежно від економічної ситуації та перебігу війни. У Міністерстві оборони України запрацювала гаряча лінія з питань нової моделі військових контрактів. Отримати консультацію можна за безкоштовним номером 1519. Оператори надають інформацію про види контрактів, умови служби, грошове забезпечення та пільги після завершення контракту. Нагадаю, уряд запровадив нову систему контрактної служби із чітко визначеними термінами від 6 до 24 місяців. Після завершення контракту військовослужбовцям гарантують звільнення зі служби та відстрочку від мобілізації щонайменше на півроку. У Міноборони наголошують, всі дзвінки на гарячу лінію конфіденційні. У війську створять нові безпілотні частини на кордоні з Білоруссю і посилять бригади тероборони. Про це повідомив головком Олександр Сирський. Каже, це рішення ухвалили, щоб підсилити оборону на півночі. Нові підрозділи БПЛА отримають техніку і зброю, щоб вести розвідку та атакувати цілі. Також у бригадах тероборони розширять використання дронів, аби краще бачити ситуацію на місцях, захищати території і швидше реагувати на загрози. Нагадаю, що в квітні президент Володимир Зеленський попереджав, що Москва активно намагається втягнути Мінськ у війну проти України. Водночас самопроголошений президент Білорусі Лукашенко напередодні запевнив, воювати не збирається. Німеччина допоможе Україні отримати енергетичне обладнання з Латвії для потреб теплоелектростанцій, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Йдеться про демонтаж і транспортування обладнання з Ризької ТЕЦ, що вже виведена із експлуатації. За словами Шмигаля, техніку планують використати на енергооб'єктах у Києві та Харкові. Німецький уряд уже зарезервував 1 мільйон євро на реалізацію проєкту, а постачання обладнання очікується протягом літа. У західних регіонах України готують нові фондосховища для збереження музейних цінностей, повідомила міністр культури Тетяна Бережна. Каже, точні локації не розголошують з міркувань безпеки. Також уряд ухвалив рішення про обов'язкову евакуацію музейних предметів із прифронтових територій у межах 50 кілометрів від лінії фронту. Бережна зазначила, через російську агресію вже пошкоджено або зруйновано понад 1900 пам'яток культурної спадщини. У столиці Швеції відкрили другий у Європі центр єдності для українців. Він офіційно запрацює для відвідувачів з 22 червня і надаватиме консультації щодо тимчасового захисту, працевлаштування, інтеграції у Швеції, а також можливостей повернення в Україну. У Міністерстві соціальної політики зазначають, нині у Швеції під тимчасовим захистом перебувають близько 45 тисяч українців. Окрім консультацій, хаб стане майданчиком для освітніх, культурних і громадських заходів. Перший такий центр єдності для українців раніше відкрили у Берліні. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: 16-й день червня, вівторок, прямий етер Радіо НВ. Шановне панство, мої вітання, я називаюся Олег Білецький. Найближчих дві години проведемо з вами в одному товаристві і матимемо чотири великих теми, кожну з яких ретельно проаналізуємо. Ну, почнімо з того, що відбувається зараз у російській столиці. Мер Москви заявляє про атаку дронів. В Москві палає НПЗ і за мить поговоримо про це детальніше. У Франції тим часом стартував триденний саміт G7. Який збирає представників найвпливовіших держав світу. Американський президент вже на місці. За 25 хвилин повернемося до цієї теми. ЄС офіційно відкрив перший переговорний кластер для України. Яку перспективу це відкриває перед нами? Наступну годину розпочнемо цією темою. І наприкінці про те, як світ реагує на удар Росії по Успенському собору Києво-Печерської лаври. Наприкінці нашої зустрічі поговоримо про це окремо. Такий план, чотири великих, як я сказав, теми до обговорення. Ну, а в першій представлю нашого гостя Андрія Краморова, військового експерта і офіцера резерву Збройних сил України, який має от-от фактично з нами з'явитися на зв'язку. Мої вітання. Отже, Москва. Те, що там відбувається, російська влада заявила про атаку безпілотників. За словами мера столиці Сергія Собяніна, в місті пошкоджено НПЗ, на якому вирує пожежа. Я навіть трохи зацитую в перекладі на українську. Протягом останньої доби, каже він, триває атака ворожих дронів на Москву. Один з дронів пошкодив об'єкт МНПЗ. Постраждалих немає, а екстрені служби працюють на місці події. Ну, от бачимо, Москва знову цікавить українське військо.
7: Ну, я б сказав, нас не просто Москва цікавить, нас саме цікавить цей московський нафтопереробний завод, уже всім відомо, він забезпечує для Москви і Московської області. Ми розуміємо, що це не питання, там навіть проблем цивільного населення Росії, а з точки зору, ну, це одна з найбільших економічних, виробничо-економічних агломерацій, та купа військових заводів ВПК, які там розміщені в Москві, навколо Москви. І це йде забезпечення 50% дизельного палива і 40% бензину для оцього всього регіону Москви і Московської області. Тобто для їхньої економіки даний НПЗ є, ну, реально стратегічним об'єктом. І наскільки відомо, що на даний момент уже, дякуючи росіянам, які забезпечують нас гарною великою кількістю матеріалів для проведення подальшої осінт-аналітики, там нанесено удар по електроустановці обезводнення та обезсолення, це, скажімо так, первинний етап обробки нафти, який подальшому її розділяє на фракції: бензин, газ, дизель, мазут. Тобто, відповідно, ця установка АВТ-6 найпотужніша. Вона там не єдина така, але це їхня найбільша основна. Відповідно, на даний момент, ну, як мінімум, цей завод уже повністю свої потужності працювати 100%, що не може, і взагалі, напевно, на даний момент повноцінно працювати не може. Тому от саме це підприємство, якщо подивитись, там його видно, що якраз його, наприклад, там місця зберігання, наприклад, сам сирої нафти, яка подальшому йде в переробку, Вони так, ці величезні резервуари по 10-20 мільйонів літрів нафти, вони знаходяться в такому місці, що якщо, ну, змусити українським добрим дроном їх запалати, то ця вся страшенна чорна нафтова хмара, вона якраз от піде в початку в район Москва-Сіті, а потім вже, в принципі, і до центру Москви.
6: Ну, буквально дві хвилини тому з'явився допис в соціальних мережах від президента України. Я коротко зацитую. Українську далекобійність цього разу відчули в московському регіоні. Уражено нафтопереробний завод на відстані 500 кілометрів. І тут Зеленський дякує воїнам СБУ, СБС, ССО і Головного управління розвідки, також ракетним військам за результативну роботу. Далі, очевидно, йде вже там висновок або політична частина про те, що Росію необхідно примушувати до завершення війни проти українського народу, але я би на цій першій частині сфокусувався, коли, ну, фактично президент підтверджує цю атаку, говорить, точніше, дякує окремим напрямкам українського війська, і, до речі, так само в цьому повідомленні є відеоряд, це пожежа, дійсно, проліт дронів, удар і пожежа, яка вибухає фактично на місці. Що ми знаємо? Чи ми щось нове знаємо, слухайте, про стан московського ППО після цієї атаки?
7: Ну, ми знаємо тільки те, що ми знаходимо шляхи для його подолання. Тобто, так, там зараз, на сьогоднішній день, це, напевно, з точки зору нанесення діпстрайк ударів, тобто ударів стратегічного значення, один з, скажімо, найважчих задач в контексті протидії одній з найешелонованіших, ну, на території Росії на даний момент навколо Москви знаходиться найбільш ешелонована і комплектна система протиповітряної оборони. Ми бачили встановлення на дахи поверхівок зенітних комплексів, які взагалі там, ну, з кораблів зняті, тобто це корабельний зенітний комплекс, його ставили просто цей модуль, його поставили відповідно на дах будинку. Питання в тому, там, як вони працюють зараз, було ніби новина, що там вони намагаються програмно навіть знизити мінімальний безпечний висоту враження, тобто на якій дозволить система відпустити, та, наприклад, ту ж зенітну ракету. Але ми не бачили, от на тих відео, принаймні, які зараз ми можемо знайти в мережі, ми не чули якого чогось того, щоб, знаєте, там працювали зенітно-ракетні комплекси, працювали зенітні установки, мобільні вогневі групи. Власне, те, що ми буквально от в ніч з неділі на понеділок чули в Києві, так, тобто, ну, ми знаємо, що коли працює система протиповітряної оборони, ну, м'яко кажучи, це гучно, так, і така ціла канонада різних типів звуків, як від запуску зенітних ракет, так і від роботи класичних зенітних установок, мобільних вогневих груп, навіть коли дрони проти ППО запускають, ну, це теж, скажімо так, чутно. Тут ми нічого цього, тобто Москва, там, скажімо, ранок, звичайний ранок, і нічого цього, цього ми не чули. Тому питання в тому, наскільки, тобто, просто зігнати величезну кількість різних типів засобів протиповітряної оборони, це одне, а змусити їх ефективно і злагоджено працювати, це інше. Плюс, знову ж таки, висоти наші, висоти, які ми маємо, по яких працюють наші безпілотники, вони, напевно, не дозволяють їм ефективно протидіяти, плюс непомітність відповідні, ну, там певні засоби, які застосовуються щодо, там, наприклад, зниження того ж ефективного там ЕПР наших безпілотників. Я так розумію, що в цьому теж у нас там є прогрес, це спеціальні фарби, які можуть використовуватися. Тобто, ну, не бачать їх росіяни. Тому є проблеми в російської ППО, але ж, ну, будемо відверті, проте ми не знаємо, яку кількість було точно використано силами оборони України, і, як ми знаємо, на жаль, на власному досвіді, будь-яку систему протиповітряної оборони, навіть великою кількістю тих же дронів, БПЛА ударних, все одно можна пройти, просто залежить відсоток, який буде врешті-решт доставлений до цілі.
6: Так само є інформація від очевидців, які пишуть про роботу протиповітряної оборони в Павловському посаді в Москві. Мені, правда, нічого це не говорить, поза як, ну, відомо, я ніколи не був в Росії, а тим більше в Москві. Та, тобто, з топонімікою тут навіть в рамках Москви трудно. Але разом з тим є ще інформація про те, що в двох населених пунктах в околицях Москви, це Рам'янської і Жуковській, теж було чути роботу ППО. А там... Це відомо з відкритих джерел, розміщуються численні підприємства, які працюють на військово-промисловий комплекс і військові об'єкти. Тут, я думаю, варто говорити про більш широку географію, аніж тільки сама російська столиця, так?
7: Так, безумовно. Тобто, ну, росіяни нам, ну, по-перше, в них стоїть перша задача. Тобто, ми знаємо, що коли у нас починають вже на таку відстань проходити наші безпілотники, то в тому числі це значить, що скоро туди, скоріш за все, може прийти, наприклад, ракета «Фламінго» або «Довгий Нептун». І для нас, крім московського нафтопереробного заводу, також дуже важливим, ну, скажімо, важливим аспектом це є, як правило, район південно-захід, західний, південно-західний під Москви, от Підмосков'я так зване, в якому дійсно розміщена дуже велика кількість російських підприємств військово-промислового комплексу, причому це підприємства, які без там, наприклад, як їхнє конструкторське бюро імені Чаломея, яке безпосередньо займається виробництвом всіх типів російських крилатих ракет, і в тому числі ракети, гіперзвукової ракети «Циркон». Тобто там не про балістику, а саме про їхню всю цю от крилату ракету компоненту, плюс ракету «Циркон», які зараз росіяни активно дуже використовують. В тому числі там російська ракета «Брамос», яка це крилата ракета протикорабельна, яка активно постачається в азійський регіон на експорт. І влучання, крім, ну, проходження до московського НПЗ, це вже дуже добре, тому що він, звертає увагу, він розміщений фактично в межах міста Москва. От, тобто... От, і в контексті всього цього, подальше влучення в якраз у ті підприємства ВПК, от, наприклад, після знищення підприємства, яке виробляло їхні оці антени навігаційні, одразу там була з'явилася інформація, що росіяни намагалися його перенести якраз виробництво цих навігаційних елементів, швидко розгорнути на одному з підприємств, яке знаходиться якраз в Москві, в московському регіоні. Тому, враховуючи те, що ми знаходимо, скажімо так, шляхи для подолання московської, називаємо російською, навіть московської ППО, наступною для нас дуже цікавою ціллю, безумовно, будуть ці от якраз підприємства, перш за все, звичайно, що це підприємства, які виробляють російські ракети, які залучені в російську ракетну програму. Це там і відношення мають і до «Орешника», і до «Іскандерів», і до всіх типів крилатих ракет.
6: Напередодні зазнав аварії стратегічний бомбардувальник-ракетоносець росіян Ту-22М3. Сталося це в Іркутській області, ну і згодом факт падіння офіційно підтвердили в Міністерстві оборони ворожому. Варто сказати, що це вже четвертий втрачений Ту-22М3 за останніх два роки. І я думаю, тут якраз належить проаналізувати і, по-перше, чим для росіян є ось такий літак, ну бо це стратегічна авіація, це бомбардувальник фактично, але щодо кількості, що ми знаємо?
7: Ну, за різними даними, на початок повномасштабного вторгнення на балансі Міністерства оборони росіян був 51 літак на балансі. Один з яких він був, як у вигляді, там, ну, не використовувався, був розроблений просто для досліджень. Реально, за даними, там, відкритими даними, в них залишались літаків, які можуть дійсно літати, виконувати бойову задачу, це на 22-й рік, 29. Потім в результаті це той літак, який є носієм ракет Х-22, Х-32. Пам'ятаємо страшну трагедію, просто знищений 9-поверховий будинок в Дніпрі. Терористичні удари, які наносились по парку в будній день, по парку в Вінниці, удари теж по торговому центру, знищений торговий центр в Кременчуці. Тобто, ну, багато терористичних актів було зроблено цією ракетою, хоча насправді вона розроблялася для протидії знищення американських авіаносців. І за різними даними, вже тоді, при особливо 22-23 рік, за умови активної їх експлуатації, виробляти такі нові борти не можуть. Найновішому борту, він 93-го року, росіяни прибігали до техноканібалізму. Тобто вони просто з там одні деякі літаки, вони якби пішли на йшли на запчастини, на відновлення інших. Плюс залишалось кілька вироблених, але не побудованих як літаки, просто ну там фюзеляжів, ще тож там 93-94 років. Потім вони почали нести втрати. Це літак. Надзвуковий винищувач з крилом змінної стріловидності, тобто в залежності від задач, може нести на собі як важкі бомби. Вони, до речі, ці літаки в 22-му році, зокрема, здійснювали просто звичайні коврові бомбові удари по території Маріуполя і Азовсталі.

0: основною задачею нести якраз ракету Х-22, Х-32. Так от, за різними даними, у росіян на певний момент там залишалося на 23-й рік реально літаючи близько 21 літака. Тепер ми відмінусовуємо. Ті літаки, які були втрачені росіянами, згадуємо, за рахунок нанесення ударів українськими дронами, плюс операція в результаті проведеної операції «Павутина», плюс за останній час вже другий такий, який в них просто сам впав. Тому на даний момент при неможливості виробництва і необхідності підтримки в них залишається таких літаків близько 10-11, за різними оцінками. Це ті, які реально можуть виконувати бойову задачу. Але є проблеми в виробництві ракет Х-22 до них. Як ми бачимо, Х-22 дуже давно не використовували. Здається, останні такі спроби удари нанести удари в Х-22 було в січні цього року. Після того вони їх, і до того вони їх активно вже не використовували. Бо брак боєкомплекту, літак дуже складний в обслуговуванні, його експлуатації відновлені. І відповідно, зараз він так активно не експлуатується. Для нас більш, скажімо так, напевно, актуальними все ж таки є їхній стан і кількість. Це Ту-160 і Ту-95, які оперують ракетами Х-101.
1: Просто зараз у ці секунди Володимир Зеленський, президент України, спілкується зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Це відбувається у Франції, місцина, яка називається Evian Le Bain. Я сподіваюся, правильно зараз вимовляю. Це таке неформальне спілкування. Світові інформаційні редакції наживо транслюють цю картинку. Це буде спілкування двох президентів. З того, що я розумію, далі ми почуємо певні тези, які будуть стосуватися і підтримки України. І тут я би якраз от з цієї події, яка просто зараз відбувається, ввійшов в питання протиповітряної оборони, яку Україна без сумніву потребує. Зміцнення якої Україна без сумніву потребує. Напередодні Володимир Зеленський говорив про те, що під час нічної атаки вчора використовувалися ракети з пакета для Patriot, які нещодавно доставили в Україну, а тому було чим збивати балістику. Власне, це ключова причина того, що ми маємо 5 з 6 збитих, зокрема, цирконів.
0: Ну, в тому числі, звичайно, тому що лише система Patriot на даний момент, якщо є, зрозуміло, французько-італійська симпатія, з якою дуже великі проблеми з отриманням такого боєкомплекту, і вона там працювала проти там класичної балістики, то проти російської гіперзвуку, а це на даний момент циркон. Чи знову ж таки є велике питання щодо реальності можливостей гіперзвуку у циркона? Він летить як ракета калібр, крилата, але в нього є можливість за допомогою особливостей конструкції його двигуна, так званого там реактивний прямоточний двигун, в момент заходу на ціль саме заходити як балістика, як гіперзвук. І от так на даний момент кінжал і от ракети, гіперзвукові російські ракети, ми можемо перехоплювати виключно системою Patriot PAC-3, саме Patriot PAC-3.
1: Напередодні Юрій Ігнат, начальник управління комунікації командування повітряних сил, проаналізував для нас ключові особливості ось цієї атаки, цього обстрілу, який Київ пережив напередодні. По-перше, він порівнює цю нічну атаку з ворожим обстрілом, до якого дійшло 2 червня, позаяк росіяни використовували приблизно однакову кількість засобів і атакували ті ж самі міста. Однак цього разу ворог не застосовував крилатих ракет морського базування, натомість використав 30 крилатих «Іскандер-К» і ракет «Х-101», усі з яких вдалося знешкодити. Власне, сам Юрій Ігнат оцінює це як достатньо ефективну роботу, говорить про те, що балістика є надзвичайно складною ціллю, а ви би на що звернули увагу, якщо йдеться про порівняння ось цих останніх масованих атак? Ну, бо з того, що я розумію, питання балістики, питання цирконів – це щось таке, що було характерне тільки для вчорашньої атаки.
0: Не тільки для вчорашньої, от якраз
1: в такій кількості я маю на увазі.
0: Тут Юрій Робертович в принципі правильно розставляє акценти, який полягає в тому, тут дуже просто, що росіяни врешті-решт, по-перше, ми бачимо, що темпи їхнього виробництва ракет, різних типів ракет, крилатих і балістичних, досі дозволяють їм, вони можуть досі підтримувати доволі, в принципі, серйозні темпи виробництва. Так, ми наносимо їх болючих ударів по ключових підприємствах і виробництвах.

0: виробництвах в загальному ланцюгу, виробничому ланцюгу їхньої ракетної програми. Але поки що, ну, напевно, недостатньо. Тобто потрібно над цим, на жаль, працювати більше. Другий аспект полягає в тому, це перекос. Тобто це перекос, якщо так, ну, ширше подивитися статистику нанесення ударів за останні півтора року, це зміна пріоритету на, і він, до речі, відображається за даними нашої розвідки, і в зміні пріоритетів щодо виробництва в сторону саме балістичних і гіперзвукових ракет. Друге, це те, що росіяни не так активно використовують ракети типу «Кінжал», тому що, скільки відомо, є проблеми в них якраз з тими ж цими мігами 31К, саме носіями. Замість них вони більш активно намагаються використати ракети «Циркон», які запускаються, в принципі, з тої ж пускової установки, як наземної, з якої можна запускати ракету «Калібр». Тому що вони мають як морського базування, мають шахти, по нам із моря запускалися «Циркони». Зараз у нас запускаються «Циркони» з наземних установок. І от якраз перекос не «Кінжал», а «Циркон». Так, продовжують теж активно атакувати балістикою, використовуючи там «Іскандер-М» корейський, «КН-23». От. Ну, не використовують там, наприклад, той же «Орєшнік», який є абсолютно безтолковою насправді зброєю. І таким чином от намагаються зробити якраз, ну, по-перше, виклик, ну, продовжують велику кількість БПЛА. Тобто то у Пенській собор Києво-Печерської лаври якраз, ну, на щастя, влучила не балістична або гіперзвукова ракета, а якраз влучив один з, ну, як я вже казав, що яка б не була у вас насична оборона, 100% тих же ж БПЛА використати важко. І росіяни, врешті-решт, цей перекос, який в них відбувся в кількісному от, між балістичними крилатими ракетами, він в нинішніх умовах, власне, показує, ну, не низьку ефективність ракети Х-101, вона, в принципі, ніколи високою не була з точки зору проходження сучасної системи протиповітряної оборони. І, власне, недоцільність при плюс-мінус однаковій, наприклад, ну, хоча б вартості, зрозуміло, конструктивно абсолютно різні, але при однаковій плюс-мінус вартості доцільність більше роботи виробництва балістики, ніж таких типів крилатих ракет. Тому що, ну, розуміємо, немає сучасної системи навігації. Це, власне, те, чим і завдячується, наприклад, збільшення ефективності української ракети «Фламінго», це застосування сучасних засобів навігації.
1: Ситуація на сході України. Є інформація від 19-го армійського корпусу, який базується в Костянтинівці. Там, ймовірно, є більше сотні російських військових. За словами командира цього корпусу, росіяни використовують тактику інфільтрації малими групами, яку успішно відтестували на місті Покровськ. Наскільки там ситуація динамічно змінюється і якою є ключова зараз небезпека для Костянтинівки?
0: Ну, Костянтинівка є основним, в принципі, так було відомо, що відверто, скажімо, після повного провалу їхньої наступальної кампанії, весняної наступальної кампанії, зараз влітку всім було зрозуміло, що основний вектор удару, тобто розуміючи неможливість виходу з плацдарму Покровська-Мирнограда далі, в сторону кордону Донецької області для росіян, вони зараз всі свої сили і резерви сконцентрували якраз на Костянтинівському напрямку. Початковий перший етап, в принципі, використовують ту ж тактику, яку ми бачили і на Куп'янщині, і в районі, те, що вони намагалися активно застосовувати в районі Лимана, Покровська-Константинівки, Покровсько-Мирноградської агломерації, інфільтрація оцих малих груп. Причому це навіть не те, що малі групи, вони реально виходять по одній людині. І так, це є проблема, ну, розуміємо, якби проблематичність лінії фронту, коли вони виходять по одній групі, нам потрібно тут застосовувати, так, ну, скажімо так, контррозвідувально-пошукові групи, які мають от знаходити, виявляти, ліквідовувати от такі випадки. Тобто вони заходять, їхня задача по одному вийти, потім в якомусь там місці відповідно зустрітись, зібратись. Важко, така тактика, так, це не є якийсь масований, тобто важко зрозуміло там навіть підрозділу одному зібратися в, ну, хоча б взвод, там навіть не взвод, у відділення. Але от перші такі, причому це групи, задача яких, як провести таку попередню розвідувальну і, певно, десь диверсійну роботу. І, ну, скажімо так, Для нас це виклик і ситуація не нова, але тим не менше вона продовжує для нас створювати проблеми. Ну і загалом там ми розуміємо певні географічні нюанси знаходження, що Константинівка вона знаходиться все ж таки на низині, а південно-східна частина, з якої росіяни якраз наступають, це все ж таки висота. Тобто це і проблема застосування росіянами артилерії, тобто проблема того, що вони починають проводити активне бомбардування важкими кабами, тобто там і півтора тонни, і ніби три тонни вже, на жаль, туди прилітало. Тобто росіяни готуються, як, в принципі, по схожому сценарію Покровська-Мирнограда, готуються до спроб, там, ну, руйнації міста з подальшою спробами його, власне, от захоплення. Це ті дії, які вони зараз проводять. От перший етап наступу, активного наступу на Константинівку, він розпочався.
1: Андрій Крамаров, я вам дуже вдячний за розмову, військовий експерт і офіцер резерву Збройних сил України. За коротку мить новини, і потім продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Заяви до Міжнародного реєстру збитків тепер можуть подавати бізнес та державні установи. На порталі «Дія» доступні 5 категорій для фіксації шкоди, завданої агресією Росії. Для держави B.1 та B.2 – руйнування критичної та некритичної інфраструктури. Для бізнесу C1.1 та C1.2 – пошкодження промислових об'єктів та інфраструктури, C3.1 – пошкодження, знищення або втрата активів, техніки, складів, товарів. Подати заяву може керівник юридичної особи або уповноважений представник. Для цього у дії у розділі «Сервіси» доступні цифрові повноваження, функція, яка дозволяє керівнику делегувати право підпису та подання заяв представникам компанії онлайн. Під час подання заяви дія підтягує частину даних із реєстрів, іншу інформацію заявник повинен надати самостійно. Зокрема, знадобляться правоустановлюючі документи на пошкоджені або зруйновані об'єкти, професійна оцінка збитків, детальний опис подій, фото або відеодокази. Ці дані стануть основою для роботи Міжнародної компенсаційної комісії. Це офіційний юридичний шлях до отримання репарацій та відновлення активів коштом агресора.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. В Україні спростили отримання електронних рецептів і лікарняних. Відповідні зміни вже набули чинності. Як повідомили в Мінохорони здоров'я, тепер пацієнтам, які проходять лікування, наприклад, в алерголога, не потрібно додатково звертатись до сімейного лікаря за електронним рецептом. Його можна отримати одразу під час прийому. Крім того, лікарі відділень невідкладної допомоги та бригад швидкої відтепер можуть самостійно оформлювати висновки про тимчасову непрацездатність. Тож пацієнти з травмами або гострими захворюваннями зможуть отримати лікарняний без додаткових візитів до сімейного лікаря. У МОЗ кажуть, такі зміни мають зробити медичні послуги доступнішими та зменшити зайве навантаження на пацієнта і медиків. Українські військовослужбовці тепер можуть укладати нові контракти через застосунок «Армія Плюс», повідомили в Міністерстві оборони. Для цього потрібно зайти в розділ «Сервіси», обрати послугу «Контракти» та заповнити необхідні дані. Після подання рапорт автоматично надходить до обраної військової частини на розгляд. У Міноборони зазначають, статус заявки можна відстежувати безпосередньо в застосунку. Нововведення стосується військовослужбовців Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту. Канада запровадила нові санкції проти Росії. До списку обмежень потрапили 162 фізичні та юридичні особи, а також судна так званого «Тіньового флоту». У канадському уряді заявили, ці заходи спрямовані на посилення тиску на Росію, аби змусити її до переговорів і підтримати Україну в умовах війни. Під обмеження потрапили й компанії з енергосектору, оборонної промисловості та структури, що пов'язані з поширенням дезінформації. Раніше, нагадаю, Британія також запровадила санкції проти російського тіньового флоту. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай і капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник Київський вітамінний завод.
6: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Україну змінюють люди поруч.
9: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
8: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
9: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
8: Волонтери, громадські активісти, священники.
9: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
8: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
6: Свіжий номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів Володимир Мора Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гринєва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
10: У Дії з'явилась можливість оформити електронну картку платника податків. Електронну картку платника податків із QR-кодом можна замовити самостійно без візиту до податкової. Батьки можуть замовити електронну картку для себе, а також оформити реєстраційний номер облікової картки платника податків та електронну картку для дитини до 17 років одразу у цифровому форматі. Головний документ автоматично з'явиться у застосунку батьків. Із деталями оформлення можна ознайомитися на веб-сайті Дії. Електронна картка має таку ж юридичну силу, як і паперовий документ. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: У Франції стартував триденний саміт Великої Сімки, який збирає представників найвпливовіших держав світу – Великої Британії, Канади, Німеччини, Італії, Франції, Японії, Сполучених Штатів, ну і також європейських держав. Я вже говорив про те, що є трансляція наживо, і з неї випливає те, що лідери вже збираються. Ну, були перші кадри, де Еммануель Макрон, президент Франції, в неформальній атмосфері спілкувався із Володимиром Зеленським. Потім так само була картинка наживо з середини фактично цього заходу. В кадрі був такий великий круглий стіл, ну а біля нього поки що п'ючи каву, тобто не за столом, але так в неформальній атмосфері, спілкуються між собою Кір Стармер, Фрідріх Мерц, так само представники інших країн, Урсула фон дер Ляйн, її теж можна було побачити на цій відеотрансляції. Ну і фактично можна говорити, що ось цей такий день там, у Франції, він лише починається. Андрій Шкіль, журналіст, політичний оглядач та депутат Верховної Ради 4-6 скликань, наживо з Франції, долучається до нашого ефіру. Мої вітання, доброго дня.
12: Вітаю навзаєм.
1: Загальна атмосфера і те, як дивляться на це у Франції. Велика сімка, порядок денний і, очевидно, що має змінити ось ця велика зустріч?
12: Ну, ця велика зустріч передовсім дуже, дуже знаково, що вона відбувається у Франції, тому що, ну, по-першому, це вже відбувається напередодні великого французького національного свята, 14 липня буде. Відповідно, це надихає, плюс це така остання перед канікулярна зустріч. Тут вона додає, ну, певної атмосфери розслабленості, плюс це відбувається, ну, в відомому французькому курорті, такому мінеральних вод, лікувальному. Тобто можемо назвати це таким, ну, українським Трускавцем чи Моршином. І це також наповнення, ці властиво французи захотіли наповнити це атмосферою, ну, скажімо, доброго настрою, тобто, що добрих успіхів. Європа досягла успіху. Зокрема, це, до речі, торкається, якби хто так от, ну, ставився до цього не зовсім як до факту, який відбувся в великій перспективі, це відкриття кластера, але тим не менше, ну, це подія феноменально велика для всіх тих європейців, які виборювали цю ідею щодо розширення Європи, що розширення Європейського Союзу може відбуватися за умов навіть війни в Європі. І розмова про це і дискусія має вестись. Плюс, звісно, річ, що головною темою протистояння це європейських країн-учасників Великої Сімки і тих країн, які підтримують Європу зі Сполученими Штатами в процесі формування європейської безпеки, європейського економічного спільного безпекового пояса, стосунків економічних між Вашингтоном і Брюсселем. Це дуже важливо для усіх європейських учасників, без винятку. Ну і, звісно, не треба забувати, що європейських учасників Великої Сімки достатньо палко підтримують країни, там Японія, передовсім, яка не входить до Європейського Союзу, але є значно більш європейською державою чи проєвропейською державою зараз, ніж, наприклад, Сполучені Штати. Тому ось ця атмосфера, от вона існує і дає підстави вважати, що цей саміт буде продуктивним. Плюс на полях цього саміту будуть проведені зустрічі з президентом України, з президентом Зеленським. Це також важливий акцент, який буде даний для цієї зустрічі, тому що буде обов'язково розмова між Зеленським і президентом Сполучених Штатів, і будуть інші дискусії. Але інші дискусії це якби абсолютно нормальна ситуація, вона відбувається і поза Великою Сімкою, але тут, звісно, річ, що головним таким гостем з великими знаками запитання, оклику буде Трамп.
1: До речі, присутність Дональда Трампа, який вже на місці, і напередодні ввечері були кадри, як він, як його гелікоптер фактично прибуває на місце, він з нього виходить, це теж транслювалося наживо. Наскільки ця присутність його, вона впливає на порядок денний, чи це є, знаєте, добра оказія, добре місце для того, щоб прокомунікувати проблемні моменти, а їх немало є за президентури Дональда Трампа, щоб ці моменти прокомунікувати з американським лідером?
12: А цілком згоден. Плюс це буде комунікація не індивідуально, не Макрона, Страма чи Мерца, це буде комунікація їхня спільна. І навіть якщо вони будуть зустрічатися окремо, тема, яку вони будуть доносити Трампу, буде спільна. Це безпека Європи, забезпечення миру в Європі, участь Сполучених Штатів в забезпеченні миру в Європі і, звичайно, доля Сполучених Штатів у підтримці України. Плюс, до речі, що цікавий момент, що ставлення до, ну, скажімо так, французьких ЗМІ, які висвітлюють подію, до Трампа дещо змінилося. Якщо раніше це він був один із великих державних діячів Великої Сім, але зараз там дуже багато нюансів і в коментарях, і навіть в відеоряді, які, до речі, запостили Лісовський палац. Там є така, ви ж бачили, подружжя Макронів стоїть, зустрічає така довга доріжка, підходять до них лідерів, вітаються, така формована. Так от, Трамп, коли йшов, його підрізали. Він так довго йшов, махав, не знаю, я не бачив, як кажуть, це наживо не подивився, але в записі, який запрезентував Лісовський палац, скоротили його похід, і це помітно. Це не була така гарна редакційне монтування, а спеціально, як це роблять дуже часто в таких інстаграмних кліпах, коли треба про щось розповісти довго, коротко, то стиснули його цей похід. І оце властиво ставлення змінилося, змінене вже ставлення європейської сторони учасників Великої Сімки, членів Великої Сімки, і це буде демонстровано. Тобто немає вже жодних пієтетів, жодних уявлень про більшу роль Сполучених Штатів, ніж вони відіграють зараз. Ну, тобто все змінилося в дуже приземлений і, як на уявлення Трампа, я впевнений в цьому, в негативний для нього спосіб ставлення до нього учасників Великої Сімки. Причому, я ж наголошу, що це ставлення є загальноколективним. Це шістка проти одиниці. І це буде дуже важливим, ну, я не кажу, що це прямо буде холодним душем для Трампа, але це буде важливим, таким дратівливим для нього моментом для розуміння, що щось не так у нього в стосунках з Європою. Щось не те він робить і не ті заяви він

0: могутнє плече американської кавалерії, яка в будь-який момент буде рятувати і Німеччину, і Європу, і відповідно просимо залишити ваші війська тут, не руйнувати систему безпеки. Ну і звісно, річ це торкалося економічної частини, бо значні кошти вливають американські війська в ці місцеві німецькі економіки, але тим не менше зараз цього всього не відбулося. Заява Трампа була категоричніша і така здецидованіша, тобто вона відчувалася, що це не просто відчувається, що це не просто піар, що це початок процесу. Так, європейці вже готові морально, що цей процес розпочнеться, але дискусія з цього приводу з Трампом буде, бо хоче з'ясувати європейці саме на цьому вдячному заходові, як зібрання Великої Сімки, питання того, наскільки разом з виведенням військ вийдуть Сполучені Штати з забезпечення безпеки Європейського Союзу. Ну і, зокрема, Європи.
1: Що на це, до речі, в Парижі, я говорю про опінію громадську, про там публіцистичний, можливо, теж зріз, не тільки про офіційні джерела, тому що, ну, слухайте, десь там це виглядає як певна реакція, як властиво те, чого Трамп прагнув, нарікаючи на європейців, говорячи про те, що вони не самостійні, не в стані оборонитися, ецетера, ецетера. Ну і от тепер відбуваються ці процеси, до яких Трамп європейців і Париж, зокрема, підштовхував. Як це трактують у Франції?
0: Ні, ну дивіться, а підштовхував ще Обама, почав підштовхувати, який стверджував, є, ну вже і він в своїй біографії про це натякнув, і люди, які тоді з ним зустрічалися, президенти у своїх книжках, описові, ну там біографічних, можемо це так назвати, стверджували, що вже Обама піднімав тоді питання того, що Європа має усамостійнитися, і це надихало. Чому це у Франції дуже важливо? Тому що Франція традиційно від останньої президентури Дегу, вона фактично вийшла з НАТО, вийшла із інших оборонних союзів і міжвійськових стосунків зі Сполученими Штатами, зокрема, запровадила ядерну зброю і так далі, переглянула концепцію оборони власної країни і була завжди промоутером, головним двигуном унезалежнення безпекової Європи. Тобто мова завжди велася французькою, це автономізація, це можемо так перекласти, автономізація безпеки Європи. І ці слова Трампа і дії Трампа, вони спонукали повертати в минуле в своїх дискурсах власне Францію з іншим європейським світом. Всередині Франції це сприймалося з іронією, з словами «ми це знали, ми говорили, наші еліти стверджували ще давніше, Шарль де Голь заявляв те, Шарль де Голь заявляв все», і відповідно цитування було лідера, на провідного лідера історичного Франції, на якого рівняє це навіть вкрай ліві, що дуже цікаво останньо. Жан-Люк Меланшон, такий трошки проросійський, дуже радикальний лівий лідер, навіть він сказав, що він провадить лінію Деголя, що викликало, ну, неймовірну критику на його адресу. Зрозуміло, що, ну, вкрай лівий не може навіть, кажуть, поминати право Деголя. Так, така от дискусія у Франції, вона лунає, і ніколи не було розбіжності в трактуванні Сполучених Штатів як незабезпечувача безпеки Франції, на які Сполучені Штати Франція ніколи не розраховувала. Тобто це в даній ситуації це дискусія радше внутрішня французька, яким чином та чи інша європейська країна усвідомила те, що Францію знала, як кажуть, давно. Від з дитинства. Тому тут в даній ситуації дискусія внутрішньофранцузька, вона не ведеться з приводу стосунків зі Сполученими Штатами чи впливів, а ведеться дискусія з приводу того, як Франція може або не може, повинна або не повинна забезпечувати безпеку Європи. Тому були візити Макрона в різні країни, зокрема в скандинавські країни, де було укладені в Німеччину, укладені угоди про спільне використання ядерного потенціалу, тобто розтягнення французької парасольки замість американської над Європою, тобто мається на увазі ядерне стримування, ядерна безпека. Франція публічно заявила, що буде збільшено, модернізовано мобілізовано, посилено ядерний потенціал Франції, і зараз вже були представлені цілі протоколи підготовки, зокрема, відбувається зміна повітряного носія ядерної зброї Франції. Правда, зміна відбудеться в 39-му році, але тут зрозуміло, що ці всі ядерні, ядерна тріада не потребує спокою, вона не має бути убезпечена від панічних змін і революційних переосмислень.

0: призначень. Тому, але процес йде дуже давно. Цей процес почався ще до крупномасштабного вторгнення, мається на увазі модернізація французької ядерної тріади, але масштабування і мультиплікація, звісно, почалася після повномасштабної війни Росії проти України.
1: Напередодні французький президент Еммануель Макрон говорив про те, що запросив Володимира Зеленського, аби відновити консенсус у межах G7 на підтримку України. Тут він говорить про різні аспекти війни проти Росії, включно з необхідністю переговорів. Європейські дипломати розглядають саміт як можливість переконати Трампа, що пропозиції США щодо мирної угоди були надто вигідними для Москви. Європейські країни також хочуть просигналізувати свою готовність до взаємодії із Москвою, одночасно посилюючи санкції проти Росії. Це випливає з аналізу агенції Reuters. Ну, по-перше, фізична присутність Володимира Зеленського. Українська тема, яка тут, з того, що я бачу, ділиться ніби на дві таких підтеми. Та, бо з одного боку це питання підтримки, і передовсім це ключове питання війни, питання виживання країни. З протилежної сторони це відкриття кластерів, рух, динаміка, з якою Україна рухається до Європейського Союзу. Отже, фізична присутність Володимира Зеленського, як вона впливає на порядок денний і на пошук ось цього консенсусу, про який Макрон говорить?
0: Ну, от, власне, ключовою темою консенсусу – це консенсус шістки проти одиниці. Тобто шістки європейських країн в підтримці, ну, європейських і позаєвропейських країн Японії, які підтримують Україну, і Сполучені Штати, які її не підтримують. Ну, публічно і як кажуть, і матеріально, в будь-який спосіб вони не підтримують Україну. Зараз це демонстровано. Просто, звісно, це не вороже ставлення, звісно, це не якісь блокування процесів, які вже почалися, мається на увазі, за нової адміністрації, але було заблоковано все, що було запроваджено старою адміністрацією. Але, тим не менше, проблеми постійно існують, і радісні повідомлення, що на одному з підприємств Сполучених Штатів почали робити американський варіант там одного з БМП-7. Тобто, ну, це такі дрібні проекти. Якщо порівняти те, що буде виготовлено Сполучених Штатів і те, що виготовляє Україна, ну, то це допомога Сполучених Штатів справді мінімалізується. І вияснення, з'ясування цих стосунків, залучення, спроба залучити Сполучених Штатів під тиском усіх решта членів G7, це те, що той сценарій, який перед собою ставлять організатори, тобто французи, як головний. Решта запрошення Зеленського туди, зрозуміло чому, і плюс, звісно, ці позитиви підтримки європейського континенту, європейського континенту України, європейських країн України і Європейського Союзу, відкриття шляху України до вступу. Це також буде демонстрація одному головному учасникові G7 про те, що Європа не просто дбає, а забезпечує майбутнє України. Просто дбає зараз, а робить усе, щоб в силу їхніх європейських скромних чи ні можливостей, щоб забезпечити майбутнє України по завершенню війни і під час ведення бойових дій, які зараз відбуваються, наголошують завжди європейці, на терені Європи. І недаремно напередодні саміту G7 був такий полум'яний виступ Мерца в Бундестазі, де він, критикуючи вкрай правих із членів депутатів, членів партії «Альтернатива для Німеччини», він стверджував, що Україна захищає Європу і вас, навіть попри те, що ви тут з неї смієтесь, із мого виступу також, ви піднімаєте на сміх ті жертви, які Україна робить для забезпечення і вашої, в тому числі, безпеки. Тому це зараз настрої в Європі є вкрай позитивні для України, і цей позитив буде продемонстровано в різних, як кажуть, аспектах Трампові, з тим, щоб, я не думаю, що відбудеться навіть зрозуміння у Трампа, але сам факт є важливий, і для самих європейців це важливий факт, тому що вони будуть самі відчувати цю от внутрішню єдність у протистоянні з колись найважливішим, найпотужнішим і найвпливовішим партнером.
1: У нас буквально хвилина залишається, тут попрошу про лаконічнішу відповідь. Напередодні Володимир Зеленський пропонував Владимиру Путіну зустрітися під час саміту Великої Сімки і провести розмову в присутності учасників. Бодай якийсь шанс був на те, що це могло би статися?
0: Ні, звичайно, ні. Звичайно, ні, тому що після листа, який зробив Зеленський Путіну, всі решта пропозицій з Києва буде сприймати Кремль як тролінг. Я думаю, це було важливе завдання і самого Зеленської адміністрації президента з тим, щоб не дати вийти Путіну із ситуації, в якій він зараз опиняється. Економіка стагнує, дірка в бюджеті росте, успіхи на лінії бойового зіткнення падають, скажімо так, або близькі до нуля в російській ворожих російських сил, а українські можливості зростають, демонстрація цих можливостей зростає. І тут, відповідно, це був також частина демонстративної позиції Києва, що ми готові в різних способах, вони не хочуть. Ми здатні, вони ні, і черговий раз це Зеленський продемонстрував. Але просто він вже зараз це зробив абсолютно коректну пропозицію, теоретично буквально ще недавно, якщо подивитися в таку історичну перспективу, Путін брав участь у G7, але тим не менше, вона колись навіть називалася G8, але тим не менше, після всього того, що відбулося, візит був би неможливий, але тим не з іншого боку, демонстрація того, що Зеленський запрошував, Путін відмовився, причому відмовився достатньо такий незрозумілий для європейського дипломатичного, скажімо так, рівня формі, це свідчить. Плюс до того, що була телефонна розмова перед тим між Путіним і Трампом. Це між Путіним і Зеленським також, але це нормально сприймається в Європі. От його телефонний дзвінок тривалий із одами для Путіна. Mm-hmm. От вона, це запрошення, воно добре спрацювало на тлі візита Трампа, участі візита Трампа в G7.
1: Андрій Шкіль, журналіст, політичний оглядач і депутат Верховної Ради 4-6 скликань, з нами наживо. В наступній годині продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У Дії працює ветеран-про. Це цифровий безбар'єрний простір державних послуг для ветеранів і ветеранок. Без черг і паперів там можна подати заявку на Єуселю, отримати кошти на ремонт пошкодженого житла через Є-відновлення, оформити допомогу на спорт та подати заявку на компенсацію автоцивілки. Також у розділі можна скористатися сервісом встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, подати заявку на субсидію та знайти фахівця із супроводу. Все зібрано в одному цифровому просторі для ветеранської спільноти та їхніх родин. Зайдіть у Дію, відкрийте розділ «Сервіси», укладка «Ветеран ПРО».
4: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ. У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімет. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: Програма «Є-садок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок діякартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми,
5: Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Є-садок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку заклад освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Українцям, чиї будинки зруйновані або дуже пошкоджені через російські обстріли, більше не нараховуватимуть плату за розподіл газу та обслуговування газових мереж. Таке рішення схвалив енергетичний регулятор. Воно стосується випадків, коли в оселі фактично неможливо користуватись газом. Також людям у таких будинках не потрібно буде передавати показання лічильників за той період, коли нарахування не здійснюється. Після остаточного ухвалення рішення плата за газові послуги для цих споживачів буде повністю скасована на час, поки житло не відновлять. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп позитивно поставився до ідеї надати Україні ліцензії на виробництво протибалістичних систем і ракет, повідомив президент Володимир Зеленський. Каже, йдеться про можливість розгорнути власне виробництво таких озброєнь в Україні. Тепер наша країна розраховує на підтримку Європи, аби спільно розвивати виробництво систем протиракетної оборони. Окремо президент розповів, що на саміті G7 обговорювали посилення української ППО та підготовку так званого зимового пакета допомоги. Також Зеленський додав, Франція допоможе з відновленням саркофага Чорнобильської АЕС, а Швейцарія – з ремонтом об'єктів Києво-Печерської лаври. Уряд розширив програму грошової допомоги для працівників критичної інфраструктури, які постраждали через російську агресію під час виконання роботи. Відтепер право на виплати матимуть не лише працівники таких об'єктів, а й держслужбовці та посадовці органів місцевого самоврядування. Розмір допомоги залежить від наслідків травмування. У разі загибелі працівника родина може отримати до 1 мільйона гривень. Для людей з інвалідністю сума становить від 200 до 800 тисяч гривень, залежно від групи. Також уряд передбачив доплати, якщо згодом людині змінять групу інвалідності. В Україні запрацював новий сервіс, що дасть змогу пацієнтам швидше знаходити дешевші ліки. У Міністерстві охорони здоров'я кажуть, достатньо відсканувати QR-код у пам'ятці до електронного рецепта, і людина одразу бачить у телефоні всі аналоги потрібного препарату та їхні ціни. Сервіс тепер працює не лише для пігулок і капсул, а й для сиропів, крапель, мазей та ін'єкцій. Він стосується ліків, що купують за власні гроші, а не за держпрограми. У МОЗ додають, в аптеках мають бути хоча б кілька найдешевших варіантів з кожної групи препаратів, щоб пацієнт міг обрати. Після російського обстрілу збитки Києво-Печерської лаври оцінюють у понад 500 мільйонів гривень. Відновлення комплексу може тривати близько 2 років. Пошкоджено понад 80% даху Успенського собору. Зазнали пошкоджень також інші об'єкти, але пожежі всередині вдалося уникнути, а частину музейних цінностей евакуювали. Тим часом у мистецькому арсеналі пошкоджено близько 2000 квадратних метрів даху. Попереднє відновлення коштуватиме десятки мільйонів гривень. Водночас музейні експонати не постраждали, і заклад планує відновити частину роботи вже влітку, а ремонт покрівлі – до зими. Учасники перших червневих сесій національного мультипредметного тесту вже можуть переглянути свої офіційні результати у персональних кабінетах, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти. Також у кабінетах доступна можливість сформувати інформаційну картку, що потрібна для вступу до вишів. Решта учасників основних сесій, які складали тест після 3 червня, отримають результати до 3 липня. Після оприлюднення всіх результатів можна буде замовити офіційну довідку для вступу за кордон. На Кіпрі встановлять перший пам'ятник Тарасу Шевченку. Про це повідомили в посольстві України в Республіці Кіпр. Монумент створили українські скульптори. У диппредставництві зазначають, пам'ятник стане символом культурної присутності України та зміцнення зв'язків між Україною і Кіпром. Встановлення монумента планують як важливу культурну подію для української громади за кордоном. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ви дійсно слухаєте НВ, а ми тут стежимо за перебігом саміту Великої Сімки. Я вже говорив про неформальну зустріч, про такі перші початки. Зараз вже були кадри, за якими видно, як учасники сидять за круглим столом. Ну, певно, ось цей круглий стіл, він і символізує рівність. А щодо порядку денного, ми будемо постійно до цього повертатися. Там питання війни Росії проти України, теж інші виклики. Ну, але ми на це дивимось, ви знаєте, з нашої такої української дзвіниці і, звичайно, підтримка партнерів. Питання теж акцесії української в Європейському Союзі, шляху до ЄС, це теж тема, яка, очевидно, буде підійматися під час цього саміту. ЄС офіційно відкрив перший переговорний кластер для України. Власне, про перспективу, яку це відкриває перед нами, поговоримо за коротку мить. Ну і заанонсую за 25 хвилин. Звернемо увагу на реакцію світу на удар Росії по Успенському собору в Києво-Печерській лаврі. Це буде окрема спеціальна тема, ми теж про це не забуваємо, і я думаю, що було би дивно, якби ця тема так само десь була поза нашою увагою. Євген Костогризов, аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма», виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
7: Так, вітаю вас.
1: Отже, саміт Великої Сімки і порядок денний. З одного боку, підтримка України військова і теж політична. З іншого боку, цікаве і важливе для нас питання відкриття першого кластеру. Чи це є відповідне місце і час для того, щоб говорити про нові перспективи, про решту 5 кластерів, які непогано було би відкрити?
7: Частиною Великої Сімки є провідні держави Європейського Союзу. Безумовно, я говорю про Францію і про Німеччину. І домовленості з ними є одним із найважливіших для того, щоб Україна далі рухалася на шляху до повної європейської інтеграції. Але також варто розуміти, що домовленості з ними хоч і є важливими, але вони не є достатніми. Тобто без них не можна рухатися далі. Але є й інші проблеми, які можуть виникнути на нашому шляху. Це можуть бути заперечення і від інших держав. Ми вже чули заяви від єврокомісарки з питань розширення Марти Кос про те, що скоріш за все 15 липня будуть відкриті ще 5 переговорних кластерів. Це означатиме, що Україна і Європейський Союз відкриють уже всі кластери, їх потрібно буде ще закривати. Закриваються кластери лише після того, як всі держави Європейського Союзу визнають, що Україна в рамках цих кластерів здійснила всі необхідні реформи, і зрозуміло, що це буде дуже тривалий процес. Але загалом я би акцентував увагу під час зустрічі Сімки навіть не на євроінтеграцію України. Це, безумовно, важливе питання, але я ще раз підкреслюю, що не всі члени цієї організації навіть є членами Європейського Союзу. Оце ми теж маємо на це зважати. А я би акцентував увагу на такому собі стику економіки та безпеки. В першу чергу Велика Сімка це було місце для обговорення питань економічного розвитку і питань загалом розвитку держав і їх співробітництва найбільших економік світу, найвпливовіших держав світу. Але зараз, коли не тільки війна Росії проти України, але й війна США проти Ірану накладають дуже суттєві обмеження на спільний економічний розвиток і дуже сильно переспрямовують економічні потоки з одних сфер в інші, наприклад, в сферу оборони, я думаю, що лідери будуть говорити про це. Україна теж буде намагатися якомога більше говорити про те, що ці великі держави, члени Великої Сімки, мають допомогти Україні у подальшому озброєнням і не тільки просто його передачею, але й фінансуванням української збройної галузі, спільними інвестиціями в неї, для того, щоб потім отримати не тільки безпекову перевагу, але й перевагу економічну. Тому що я думаю, що всім учасникам цієї конференції так чи інакше зрозуміло, що найближчі роки не будуть спокійними глобально, не тільки в Україні, і необхідно переозброюватися і розвивати галузь оборони.
1: Щодо відкриття всіх кластерів, ви говорите про 15 липня, як імовірну дату. Ну, очевидно, ми тут там 100% знати це не можемо, але спираємось на те, що є у відкритих джерелах. Та наскільки це подальшому може бути або має бути тривалий процес, тому що, знаєте, є досить така тонка, як на мене, межа між тими реформами, які Україна повинна реалізувати, і тими бажаннями або навіть захцянками, от так можна сказати, окремих представників європейської спільноти. Тому що завжди, знаєте, є спокуса назвати те чи інше побажання, суб'єктивне побажання, реформою. Ну і далі, розумієте, нам належить зреформувати там галузь гуманітарну, навчання в школі і так далі, і так далі. Це можна застосувати до будь-чого.
7: Я чудово розумію, про що ви говорите. На щастя, перелік реформ є визначений заздалегідь, тобто ситуація, в якій одна чи декілька держав Центральної Європи, яка, можливо, з певних політичних чи економічних причин захоче шантажувати Україну, у неї такої можливості робити це через формальні додаткові вимоги, яким можна ніби додати у той чи інший кластер, такої можливості не буде. Інша проблема, що в принципі можна і не додавати нічого формально у кластер, можна сказати, що це ваша політична позиція, і її аргументувати, і не закривати кластер на цій основі, не погоджуватися на його закриття, відповідно не погоджуватися на просування подальше механізмів вступу України. Але ну, це набагато менш приємно буде для такої держави, яка вирішить так зробити. Найближче, що ми до цього бачили останнім часом, це те, що робив Віктор Орбан, який вже не є прем'єр-міністром Угорщини. І ми бачили, що з одного боку, звісно, це приносило нам проблеми, з іншого боку, нічим хорошим його політична робота не закінчилася. В першу чергу для нього, в другу чергу для Угорщини. Тому я не був би сильно панікером щодо того, що ці кластери можуть бути експлуатовані якимись окремими державами для того, щоб їх забаганки враховувалися Україною. Але на що б я звернув точно свою увагу, це на те, що ми, відповідно до оцінок Європейської комісії, за багатьма під кластерами, так, статтями цих кластерів, знаходимося, на жаль, на нижчому щаблі реформ, ніж навіть Республіка Молдова, яка разом з нами також вступає зараз до Європейського Союзу. І це не дуже приємно, знов-таки, не просто тому, що ми ніби навіть довше намагаємося вступити, ніж Молдова, а ще й тому, що це дійсно може бути великою-великою проблемою, оскільки ті ж великі держави Європейського Союзу, я думаю, в першу чергу Німеччина, не хотіли би допускати при всій повазі до України нинішнього німецького уряду. Я думаю, навіть він не хотів би допускати Україну до повноцінного членства, якщо ми не будемо відповідати, наприклад, в законодавчій сфері чи в сфері свободи слова тим регуляціям, які є в Європейському Союзі. І тут, дозвольте останнє, про що скажу. Я думаю, що найбільшим челенджем для нас, скоріш за все, буде реформа судової влади, реформа прозорості правосуддя, скільки ми вже намагаємося цим займатися, скільки певних інкрементальних незначних покращень ми побачили з часів Януковича, але цього все одно далеко і далеко недостатньо для того, щоб зараз відповідати вимогам Європейського Союзу. Тобто це може бути дуже серйозною перепоною, я би більше переживав саме за це, а не за те, що окремі інші держави можуть блокувати наш вступ.
1: Повернімося до саміту в Ев'ян-Лебен у Франції. Президент США Дональд Трамп там перебуває. Напередодні з'явилися кадри його прибуття, де він, так знаєте, урочисто виходить з гелікоптера. Є припущення про те, що єдиною або там основною мотивацією перебування Трампа там, спочатку в Женеві, а потім, відповідно, вже у Франції, є угода з Іраном. Чи ви би поділили цю думку?
7: Безумовно, Сполучені Штати зацікавлені притягнути якомога більше європейських держав та і загалом своїх союзників до того, щоб або примусити Іран до угоди, або вже після цієї угоди спільно здійснювати розмінування Ормузької протоки, її моніторинг, розробити, можливо, спільний механізм для недопущення отримання Іраном ядерної зброї. Це те, про що постійно говорить президент Трамп. Насправді такий механізм існує, він просто виявився не дуже ефективним. Значить, ревіталізувати такий механізм. Я переважно згоден з вашим твердженням, що основна зацікавленість Трампа в тому, щоб ці держави допомогли йому врешті примусити Іран до тривалого миру. Але тут є дуже парадоксальна історія, надзвичайно парадоксальна. Основною перепоною зараз для миру, ну крім самого Ірану, який теж не завжди висуває реалістичні вимоги, є і держава Ізраїль, яка, реалізуючи свій національний інтерес, нехтує інтересами Сполучених Штатів. Це абсолютно очевидно, і це стало очевидно в останні два дні більше, ніж коли-небудь до цього було. Неодноразово перемир'я можливе зривалося якраз таки через дії держави Ізраїль. І ми маємо це розуміти. І тут я не думаю, що Дональд Трамп може сильно розраховувати на підтримку європейських держав у тиску на Ізраїль, у тому сенсі не тому, що у них немає важелів впливу на нього. Такі важелі є. Є і торгівельні важелі впливу, можливо, навіть і запровадження санкцій, деякі європейські держави, правда, це не члени G7, але тим не менш, деякі європейські держави і так мають не дуже гарні відносини з державою Ізраїль. Але тут проблема в іншому. Скоріше за все, Дональд Трамп не хоче робити негативних кроків в сторону Ізраїлю. У нього немає на це наразі рішучості. І тут йому європейські члени G7 майже нічим не зможуть допомогти. Така моя думка.
1: До цього Дональд Трамп говорив про добрі розмови з Володимиром Зеленським і з Владимиром Путіним. Каже про те, що наразі зосереджений на Україні, і про те, що нібито обидва лідери, тобто Зеленський і Путін, схоже, відкриті до діалогу. Це я дослівно в перекладі на українську цитую Дональда Трампа. Ну, правда теж така, що подібні тези Дональд Трамп неодноразово озвучував до цього, і це, знаєте, виглядає як, ну, таке, копіювати вклеїти, тобто фактично копіпаст такий з попередніх його висловів. Чи ви для себе бачите сигнали, що цього разу може бути інакше?
7: Ну, зважаючи на те, що одну перемогу над Іраном, яка так і не відбулася, Дональд Трамп теж оголошував разів 30, то я абсолютно не здивований цьому копіпасту про діалог. І я не вважаю, що є серйозні казати про те, що буде прямий діалог, принаймні найближчим часом, між президентом Зеленським і диктатором Путіним. Можливо, звісно, Трамп говорив про діалог цих двох осіб і його, так, тобто те, що вони готові спілкуватися з ним з питань миру. Ну так, це правда, і дійсно це вже відбувається. Але це нічим не допомагає мирному процесу. Як ми бачимо, американська сторона не має достатніх важелів впливу ні на нас з вами, ні на російську сторону. Відповідно, вона не може забезпечити, принаймні, швидкого завершення бойових дій. Тобто вона точно не є визначальною в цій схемі. От, і що теж варто згадати про те, що президент Трамп, можливо, звісно, переорієнтується найближчим часом на посилену роботу саме з російсько-українською війною, але основним же механізмом впливу на Росію будуть не перемовини, абсолютно не перемовини, тому що я вже казав, що немає необхідних важелів впливу у американців. Основним механізмом впливу на росіян будуть далекобійні удари, удари по нафтовій промисловості, банально позбавлення Росії економічної спроможності вести війну. Ось і все. Тому тут у нас завдання просто в тому, щоб президент Трамп думав, що він чимось корисний, відповідно, нам не заважав. Ось і все.
1: Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, раніше заявляв про появу так званого вікна для дипломатії в контексті війни Росії проти України. І говорить також про те, що він планує з Дональдом Трампом детально і ґрунтовно обговорити ці дипломатичні перспективи. І зробити це він має намір, бо сам так каже, під час саміту Великої Сімки. Участь європейських партнерів і найбільш впливових столиць, так направду, до яких належить Берлін. Що вона змінює?
7: Угу. На жаль, доволі мало. Дивіться, ще раз, я дуже скептично ставлюся до перемовного треку, тому що ми дуже часто акцентуємо увагу не на тому. Я би в першу чергу закцентував увагу на тому, що Владимир Путін, це вже теж підтверджена інформація з багатьох джерел, не отримує переважно реальної інформації про стан його армії, стан його економіки, стан його інфраструктури. Він її не отримує. Відповідно, не маючи цієї інформації, він не може ухвалювати ніяких поміркованих рішень. Навіть маючи її, в мене теж був сумнів щодо того, що він би діяв логічно і раціонально. А в ситуації, коли він таку інформацію взагалі не отримує і думає, що його війська от-от захоплять Запоріжжя, зрозуміло, що ніяких можливостей для дипломатії немає. Ще раз, тому що російський лідер категорично переконаний в тому, що у нього немає причини зараз з кимось домовлятися. Він дійсно думає, що він перемагає. І тут неважливо, скільки буде задіяно представників європейських столиць, принаймні для того, щоб відкрити зараз перемовини. Вони зараз не відкриються. Це фізично неможливо, поки або Путін перебуває при владі, або Путін перебуває у цій бульбашці. Так, доки він не пройшов цю процедуру, дуже болісну процедуру, усвідомлення того, що його реальність, в якій він живе, неправдива. От мені важко уявити, що має статися для того, щоб він з цієї реальності вийшов, але тільки така подія, так яку навіть важко уявити, могла б призвести до реального і серйозного початку перемовин. Ось і все. Путін теж грається в цю дипломатичну гру винятково для того, щоб завадити Україні отримувати допомогу від Заходу, б, відволікти увагу від самих бойових дій і перенести їх на оці, насправді, абсолютно непотрібні, принаймні, за тими результатами, які ми бачимо, переговорні зусилля. Ну і останнє, в, для того, щоб мати можливість далі, на його думку, просуватися в Україні, поки от всі займаються ніби перемовинами. І поки ця реальність у нього не зруйнується, нічого не зміниться, ще раз підкреслюю, тут немає сенсу казати, цим займається лише Трамп, чи Трамп з Мерцем, Трамп з Макроном. Ні, це ні на що, як на мене, серйозно не впливає.
1: Візити американських представників до Москви, чи впливають вони на переговорний процес? Я думаю, відповідь тут очевидна і буде абсолютно прозаїчна, з огляду, зокрема, на те, що ви сказали вище. Та? Але чи це не шкодить якраз таки Україні та партнерам, тому що Стіва Віткофа і Джареда Кушнера, знаєте, ну, підозріло тепло приймають. В Москві роблять це систематично, представники Кремля в своїх інтерв'ю називають їх по імена. Я думаю, теж не випадково, та, коментуючи там комунікацію з ними, вони говорять про Стіва і Джареда, отак просто, та, тільки там, розумієте. Ну і остання інформація про те, що це помічник Владимира Путіна Юрій Ушаков каже, що очікується невдовзі ще один наступний візит панів Віткофа і Кушнера до Москви.
7: Дивіться, так, це, звісно, може викликати у нас негативні емоції, цілком справедливо, тим паче Стівен Віткоф 100% є абсолютно проросійським елементом в американській політиці і в близькому колі Дональда Трампа. Тут не варто навіть сумніватися, кількість його зв'язків з Росією просто колосальна. Але теж питання реальних можливостей цих людей. А пам'ятаєте, коли Кирил Дмитрієв, теж російський представник, який очолює цей фонд прямих інвестицій, російський фонд, коли він постійно спілкувався з американською стороною, до речі, думаю, він досі цим займається. От, але пам'ятаєте, коли ми чули про якісь абсолютно, вибачте на слові, брідові ідеї про будівництво чи то тунелів, чи то мостів від Чукотки до Аляски, про спільне освоєння американцями та росіянами північного морського шляху і подібні речі. Так, про видобуток американцями корисних копалин на території Росії, і там ще звучали просто якісь астрономічні цифри, мільярди, а то і трильйони доларів США. От це те, чим займаються росіяни. Вони кидають пил в очі американцями. Оці два основні американці, яким вони кидають пил в очі, це і є Стівен Віткоф і Джаред Кушнер. Також, крім цього, вони намагаються все-таки максимально цими аргументами у вигляді цього пилу так посилити позиції проросійського крила в адміністрації президента США. І іноді у них це навіть вдається. Ми можемо згадати теж ситуацію, коли з Росії на фоні війни США проти Ірану були частково зняті санкції. Мова йде про санкції на танкерні перевезення нафти, так, для того, щоб російська нафта ніби стабілізувала ринок. Це теж, як на мене, успіх, принаймні частини з цих переговірників. Але ми теж маємо розуміти лімітованість реальних можливостей американської адміністрації. Ну, не переконає за жодним чином Джаред Кушнер і Стівен Вітков Дональда Трампа, наприклад, повністю припинити будь-які поставки озброєнь Україні навіть за гроші. Чому? Тому що цими поставками і так займається не зовсім адміністрація, а переважно вже приватні компанії, яким платить теж не платять не Сполучені Штати, а європейські підрядники, європейські держави, американським підрядникам. Ну, і тобто тут немає реальних механізмів впливу. Я вкотре на цьому наголошую. Проблема в тому, і знов-таки це з одного боку і є таким негативним фактором, так, який не дозволяє війні завершитися, але з іншого боку це і те, що не дозволяє американцям на нас натиснути достатньо, щоб ми почали програвати. От основна проблема в тому, що насправді у американців та у інших держав набагато менше реальних важелів впливу, ніж всі до цього думали.
1: Щодо того, як наразі виглядає, в принципі, стабільність у світі, я думаю, що це можна, знаєте, розглядати в контексті там Великої Сімки і їхнього порядку денного. Та чи вам не видається, що зараз, попри ось ці намагання там посадити за стіл переговорів Росію і Україну за посередництва або за участі європейських країн, попри того всього, що ми спостерігаємо на лінії Вашингтон-Тегеран, в цілому тенденційно ми маємо справу з створенням так званих статусів кво. Ну, тобто, проблеми не розв'язуються як такі самі в собі. Вони надалі лишаються, просто от зараз є етап і там, в різних точках світу, де просто треба перейти до так званого статусу кво. Що ви про це скажете?
7: Це дуже ймовірно, але одночасно з цим не дуже хотілося б, щоб конкретно у нас статусом кво була постійна війна на виснаження. Очевидно, що, на жаль, можна навіть зараз констатувати, що протягом декількох років це вже дійсно статус кво. Але от конкретно це абсолютно необхідно змінити. Тут, якщо до цього не готові докластися американські партнери, чи там низка європейських партнерів теж не готова повністю вкладатися, ми маємо і ми будемо змушені просто взяти на себе цю відповідальність самі, тому що для нас цей статус-кво є абсолютно згубним, ми не можемо існувати в такому статусі кво. Щодо інших таких статусів кво саме в безпековій сфері, щодо Ірану, я думаю, що ми можемо теж констатувати, що більша кількість не те, що навіть конфліктних ситуацій, а буквально нанесення ударів і різних збройних сутичок в регіоні Перської затоки, це дійсно статус-кво, це дійсно історія, яка буде відбуватися принаймні найближчі 1-2 роки, навіть якщо буде заключене те саме злощасне перемир'я між США та Іраном. Просто через те, що була відкрита цього року дійсно скринька Пандори щодо того, що Сполучені Штати вирішили, що вони ніби дійсно можуть змінити владу в Ірані. Було б добре, якби вони це змогли зробити. Я не кажу про те, що це я засуджую їх дії в жодному разі. Але проблема, я засуджую те, що вони були здійснені неправильно. І це призвело до великих проблем і для них, і для регіону Близького Сходу, для їх союзників, і для всіх світових ринків. Ось і все.
1: Дякую за розмову. Нагадаю, з нами наживо Євген Костогризов, аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма». Я думаю, варто ще раз звернути увагу на те, що сьогодні відбуваються основні події. Сьогодні будуть упродовж дня з'являтися ключові заяви з Франції, де триває саміт Великої Сімки. Просто зараз представники перебувають за круглим столом, спілкуються предметом або результатом результатом, давайте скажемо, цього спілкування якраз і будуть перші публічні заяви, які трохи пізніше з'являться. Ну, а порядок денний, він, звичайно, не оминає важливих для нас тем, теми війни Росії проти України і теми української інтеграції до Європейського Союзу. У нас в етері натомість буде інша важлива тема. Ми поговоримо про те, як світ зреагував на атаку на Києво-Печерську лавру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
5: У міжнародному реєстрі збитків для України з'явилася нова категорія А1.2 – вимушене переміщення за межі України. Якщо ви були змушені виїхати після 24 лютого 2022 року або не змогли повернутися додому через російську агресію, подайте заяву про компенсацію за фактом вимушеного переміщення за кордон. Подати заяву на порталі «Дія» можуть повнолітні громадяни України. Батьки можуть зробити це від імені дитини. Для підписання потрібен дієпідпис або кваліфікований електронний підпис. Якщо ви вже подали заяву про внутрішнє переміщення у категорії А1.1, це не заважає подати заяву і у категорії про вимушене переміщення за кордон. Аби подати заяву, авторизуйтесь на порталі «Дія», оберіть категорію А1.2 «Вимушене переміщення за межі України», заповніть інформацію про обставини виїзду, додайте підтвердження за наявності, підпишіть заяву дієпідписом або КЕП. Під час заповнення надайте інформацію про події, що змусили вас виїхати, про перетин кордону або щодо неможливості повернення, інформацію про прихисток, а також інше громадянство за наявності. Додайте все, що допоможе більш повно зафіксувати вашу історію.
2: Реклама на Радіо НВ.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: Україну змінюють люди поруч.
10: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
9: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
10: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
9: Волонтери, громадські активісти, священники.
10: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
9: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Очільник польської дипломатії Радослав Сікорський відреагував на удар Росії по Києво-Печерській лаврі. Голова МЗС в Варшаві засудив атаку і назвав її обурливою. Ну і висловив сподівання, що цей удар позбавить християн усього світу ілюзії щодо абсурдної ідеї про те, що колишній полковник КГБ є захисником віри. І тут цікава цитата, яку я приведу. Можливо, Путін завдав удару по лаврі, тому що православний монастир у Києві вже був відомим, тоді як Москва все ще була лісом, говорить Радослав Сікорський. Цією цитатою розпочнемо наступну розмову. Кирило Говорун, архімандрит і доктор філософських наук, також професор університетського коледжа Стокгольма, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
11: Доброго дня.
1: Що скажете про таке припущення і чи поділяєте, що серед мотивацій, можливо, вона не єдина, але серед тих мотивацій, якими керувалися росіяни, бо там не тільки Володимир Путін стоїть за цією атакою, була от властиво така, те, про що говорить пан Сікорський?
11: Ну, це можливо, звичайно. Ми не знаємо, що було в голові тих, хто приймали таке рішення. Ми можемо здогадуватися і здогадуватися з тієї загальної рамки, яка вже проговорювалося неодноразово з боку росіян, на всіх рівнях, від Путіна до патріарха Кирила і нижче, чому ця війна ведеться і чому Росія завдає ці удари. Це війна проти ідентичності української, це війна проти української історії, проти української суб'єктності. І Києво-Печерська лавра, як і Софіївський собор і інші історичні святині України, вони є такими носіями і маяками і ідентичності, і історії, яку росіяни, якщо не можуть привласнити, то принаймні пробують її знищити. От, і власне весь комплекс ідентичності, який ми маємо від назви до святинь, росіяни намагаються собі присвоїти. От, а якщо це не вдається, то тоді просто знищити. Ми бачимо просто чергову спробу це зробити.
1: Те, чим мотивувалися росіяни з огляду на їхнє таке, знаєте, специфічне ставлення до Києво-Печерської лаври, по-різному або різні періоди можна тут згадувати. Та, ну, бо є загальновідомі факти підриву цієї лаври там під час Другої світової війни. З іншого боку, є інші факти, тому що які датовані вже там незалежністю України. І це стосується, знаєте, такого осердя фактично проросійськості московського патріархату, зокрема, так як це виглядало перед початком або до початку повномасштабної війни Росії проти України. Ну і зрештою, з якою увагою росіяни ставилися до цього об'єкту ще за часів, коли могли сюди приїздити. І тут тепер ось ця атака. Чи ви не вбачаєте в цьому певного парадоксу? І як би це можна було пояснити з точки зору ось тих людей, які ще там 10-15 років тому сюди приїздили на паломництво, умовно собі так скажемо, а нині підтримують такі удари?
11: Ну, ці люди, серед цих людей і Путін, і Кирило, тому що і Путін приїздив, коли приїздив до Києва, відвідував лавру, і Кирило, патріарх Кирило неодноразово бував в лаврі, і навіть розглядалася можливість створення для нього резиденції на території Києво-Печерської лаври. І це те, про що я сказав, що вони або намагаються захопити наші святині, якщо не вдається, то тоді просто їх знищити. Спочатку вони справді хотіли просто закріпитися фізично, в тому числі в лаврі, а тепер просто спрямовують свої удари. Це, до речі, не перший удар, коли і раніше рикошетом прилітало по лаврі, біля лаври. От. І парадокс також полягає в тому, що буквально неділю, за день до цього удару, верніше, попередній день, навіть не за день, вночі був удар, от, а в неділю перед тим в Росії святкували свято так званих всіх російських святих. І в цей перелік цих святих входять росіяни, включають і святих Антонія і Феодосія Печерських, які були засновниками Києво-Печерської лаври. От вони вранці святкують цих святих, а вночі руйнують те, що ці святі заснували, побудували Києво-Печерську лавру. От. І ну, теж ви згадали про історію
1: Другої світової війни, так.
11: Другої світової війни, вона насправді, ну, є дві версії, основні версії, що відбулося, що це, що лавру, саме Успенський собор, Києво-Печерську лавру, Успенський собор, який за своїм значенням історичним подібний до Київської Софії, але на відміну від Київської Софії, Успенський собор було зруйновано під час Другої світової війни. І от була закладена вибухівка, і є дві версії, чому це відбулося. Одна версія – це те, що це зробили комуністи, радянська влада, перед тим, як відступати з Києва, вона замінувала собор, і для того, щоб це приписати потім німцям, це варварство німцям, підірвала. Партизани підірвали цей собор. Інша версія, що це все ж таки зробили німці, і мені здається, що більше наукових доказів того факту, що це все ж таки зробили німці, тому що німці зафільмували підрив собору, і це значить, що перед тим, як його підривати, вони посадили десь оператора, і в безпечне місце вони знали, що має бути вибух, і оператор зазняв цю хроніку підриву собору, потім її знайшли вже після Другої світової війни в архівах німецьких, і це один з показників, які свідчать про те, що це все ж таки могли зробити і німці. Тим не менш, це не так важливо насправді, хто це зробив. Тому що ми зіткнулися під час Другої світової війни з подвійною колонізацією України, я би так це назвав. Це спроба захопити і колонізувати Україну і з боку гітлерівської Німеччини, і з боку Сталінського Радянського Союзу. І тут же неважливо, хто зруйнував цю святиню, тому що цілі і рамки були однакові, що німецької окупації, що радянської, і обидві сторони вони намагалися нас окупувати, я би сказав, колонізувати, в тому числі руйнуючи наші святині.
1: Ну, звідси, очевидно, і ось ця паралель з роком 2026-м, тобто йдеться про ту саму модель, про ту саму логіку поведінки, коли окупант руйнує українську святиню. І тоді в 41-му, чи то був німецький чи совєтський окупант, і в році 2026-му, коли це є російський окупант, сталося фактично те саме, так?
11: Абсолютно так, да. Дуже подібні історії. І, ну, і для мене особисто це все історії окупації і колонізації України з боку тих сил, які прагнули це зробити. Це насправді дуже поширена парадигма, дуже поширена історія з давніх часів, коли когось хтось хотів колонізувати, окупувати, то в першу чергу руйнував святині, або надбудовував, або привласнював, перебудовував, надавав нових сенсів цим святиням для того, щоб закріпити свою владу на цих землях.
1: Реакція світу. Європейські міністри закордонних справ обговорювали під час Ради ЄС в Люксембургу удар по Києво-Печерській лаврі, назвали його, зокрема, воєнним злочином і доказом того, що Росія не має жодних червоних ліній. Тут я коротко зацитую очільника вже тепер французької дипломатії Жана Ноеля Барро. Для нас, французів, каже він, це було би рівнозначно бомбардуванню собору Нотр-Дам-де-Парі. Він там інші теж приклади приводив. Наприклад, в польському медійному просторі я особисто проводив ці паралелі з, наприклад, руйнуванням собору на Ясній Горі, Ясна Гура в Польщі. Це теж такий символічний, дуже, дуже важливий для них, скажімо так, маяк, орієнтир. Цих паралелей можна проводити безкінечну кількість. Але як ви оцінюєте реакцію світу, реакцію передовсім християн? А це очевидно. Наш континент, країни, які ближче, може трохи далі від нас, але так чи інакше покладені тут, в нашій частині світу.
11: Ну, насправді, так, багато хто зараз намагається провести паралелі між Успенським собором і своїми власними святинями. Я буквально вчора отримав запит від The Wall Street Journal. Від журналістів вони пишуть зараз матеріал швиденько, вже мав вийти, де вони порівнюють, вони питали, так мати поради, чи коректно порівнювати цей собор, наприклад, з собором Святого Патрика у Нью-Йорку, який є справді теж символічним для американців, і теж Нотр-Дам згадували у Парижі. Мені здається, що ці всі паралелі доречні, тому що йдеться про символічний капітал, йдеться про ті маркери ідентичності, які фактично формують націю, які формують народ. І для нас цей собор є таким маркером, і це удар по спроба знищити символічний капітал України. Що стосується реакції церков, це дуже цікаве питання, тому що ми бачимо, що політичні реакції, вони виявляються більш голосними і більш послідовними, ніж реакції церковні, хоча мало бути навпаки. Вже пролунали заяви з боку Всесвітньої Ради Церков, яка дуже повільна у своїх реакціях на українську війну і інколи вимагає роки чекати, поки вони щось скажуть з цього приводу. Тут вони відреагували, хоча теж в своїй звичайній манері, з євфемізмами і без звинувачення з боку проти тих, хто здійснив цей напад, цей удар. От, деякі церкви православні теж відреагували, була реакція від Румунського патріархату, була реакція від Православної Церкви Америки. І тут теж є певні парадокси, тому що помісні церкви зазвичай мовчать про про нашу війну, коли трапляється якась трагедія, вони ігнорують, але дуже жваво і швидко реагують, коли, наприклад, відбувається щось з Українською православною церквою, яку нас називають Московським патріархатом. От. І для мене особисто це був такий показчик, що ті церкви, які дуже жваво якраз реагували на начебто утиски з боку держави на УПЦ, як вони будуть говорити про цю атаку. Деякі з них, ну, наприклад, Православна церква Америки, вона відреагувала. Інші церкви, які критикували до цього часу Україну, вони поки що мовчать. Наприклад, мені здається, до цього часу мовчить Єрусалимський патріархат. Буквально декілька днів тому всі говорили про можливість посередницької місії патріарха Феофіла після його зустрічі в Білому домі з Трампом, що ось-ось можливо він буде виконувати, відігравати якусь посередницьку функцію, але це мовчання з боку Єрусалиму, здається, це воно так до цього часу продовжується. Воно є дуже голосним свідченням, що навряд чи цю місію можна розглядати серйозно, як якусь обіцяючу для врегулювання нашої війни з боку, як це бачить в Білому домі. Отже, ми бачимо певні реакції з боку церков не такі чіткі, не такі однозначні, як нам би хотілося, але вони є, і ну і це вже добре. Насправді, оцей удар по символічному капіталу України, він може бути теж самий по собі символічним. От я буквально зараз закінчив одне невеличке дослідження про геноцид майя у Гватемалі, і там був такий цікавий епізод, що довгий час після того, як вбили

0: який завів все суспільство, збудив все суспільство, щоб воно почало вимагати правосуддя для винуватців цього вбивства, для винуватців взагалі геноциду. Тобто таке посягання на символічні фігури, на релігійні фігури, воно інколи дає зворотній ефект. І якщо Путін розраховував, його там кліка, розраховували ще більше затероризувати українців, залякати і знищити оці маркери нашої ідентичності, то може бути зворотній ефект, що це знищення може навпаки привести до посиленого тиску із боку міжнародної спільноти. Ми бачимо, що насправді цей тиск зараз здійснюється, і це може бути, ну, нам на користь, скажімо так. На тлі втоми від української війни, яку ми спостерігаємо, на тлі бажання відвернутися від нашої війни, ми бачимо, що оцей епізод, саме бомбардування, саме удар по Києво-Печерській лаврі, більше ніж, наприклад, удар по мистецькому арсеналу, який постраждав більше під час тієї самої атаки, саме атака на лавру, вона викликала таке збурення і обурення, і такі реакції, сильні реакції з боку міжнародної спільноти.
1: Ну, власне, ось це згуртування, так, навколо символів, навколо ментального капіталу, духовного капіталу, якщо хочете, України, це і є одна з реакцій, але розуміємо, що патерни бувають різними, і частина суспільства, може навіть так сказати, та вона зреагувала в спосіб досить специфічний. І, до речі, в перші буквально хвилини після того, як з'явилася інформація про атаку на лавру, ми з колегами листуючись, ми періодично під час таких обстрілів обмінюємося думками, ми почали згадувати ось ці матеріали з Почаївської лаври, та, можливо, ви їх теж бачили, вони такі хрестоматійні тепер уже, про те, що нібито все, що відбувається, це гнів Бога, який пускає стріли, і оці стріли летять там, значить, в різні об'єкти, а цього разу нібито мали прилетіти в Києво-Печерську лавру. Ну, і це там залишилося десь там на рівні іронії, аж допоки ми тут в редакції не побачили певну статистику. І це зверифікована інформація, це поширення подібних наративів в соціальних мережах, зокрема в Телеграмі. Понад 536 тисяч переглядів. Ось таке охоплення отримала теза, яка скоординовано поширювалася соціальними мережами, про те, що нібито Києво-Печерська лавра пошкоджена через містичні якісь пророчі, скажімо так, мотиви. Та? Тобто інтерпретувалося це от таким чином, про те, що нібито це пророцтва, які приписують старцю Зосимі, про те, що лавра впаде, і це буде такий нібито поганий символізм. Я прошу вибачити розумну аудиторію, яка раціонально мислить за отакі тези, але ми маємо теж розуміти, що шириться скоординовано, заплановано шириться в українських або в українському сегменті соціальних мереж. Що скажете про от такий паттерн? Тому що думати можна по-різному, можна, так як ви говорите, про те, що це об'єднання навколо символа, а може бути так, як я щойно це описав.
0: Так, ви маєте рацію, це абсолютно так і є. Ми, з одного боку, бачимо офіційні пояснення російських речників, що це була російська, тобто це західна ракета до патріотів, вона не спрацювала і була бракована, і тому так от вибухнула, чи це українське ППО так попрацювало, тобто в будь-якому разі це винуватий хтось інший, крім росіян, а росіяни не хотіли цього робити. Це офіційна позиція. А я теж бачу, слідкую за соціальними мережами російськими, як вони це собі пояснюють, бо вони мають це якось собі пояснити, тому що вони просувають цю ідею, що Росія захищає духовні, захищає православ'я, а тут удар по центру духовності, по центру православ'я. І от вони собі це пояснюють, що це насправді це за цим стоїть Бог, це промисел Божий такий, що це справді покарання за, ну, за те, наприклад, що держава, як вони це пояснюють, українська держава утискує, там вигнала братію монастиря, яка там була з лаври, хоча це не так, браття там до цього часу живе у ПЦ. Це Також пояснює, що от держава українська передала Лавру,

0: Православній церкві України, за це Бог карає Україну. І, тобто, ідея покарання за якийсь злочин, за якийсь гріх, вона є головною зараз, головним поясненням в російському сегменті серед Z-публіки, чому так трапилося. Тобто, офіційні речники говорять, що це українська і західна помилка або навіть провокація навмисна. А глибинний такий народ російський говорить, що ні, це таки ми зробили і правильно зробили, тому що з нами Бог, якщо так сказати. Я бачу, що ці наративи, вони, як це часто буває, продовжилися в Україні, тобто російські наративи започатковують якісь процеси в українському середовищі, і українці починають свої власні наративи створювати. І я бачу це теж в українському середовищі. Причому я не очікував цього, але насправді побачив, що це характерно не лише для УПЦ, в якому цьому середовищі УПЦ ідеї такі популярні і вони поширюються. Я бачу навіть серед представників Православної церкви України, які інтерпретують приблизно так, що от у вас там був різний непотріб, якісь виставки, якісь такі неблагочестиві дійства в лаврі, і тепер Бог за це наказує. От, що насправді, якщо от архетипічно можна пригадати такий епізод, колись митрополит Онуфрій, очільник УПЦ, пояснив Голодомор такою крилатою фразою, яка стала вірусною, як би ми сказали зараз, що от Катюзі по заслузі. От Голодомор трапився через те, що українці відступили від Бога. І оцей принцип Катюзі по заслузі, він лунає не лише зараз з боку УПЦ, а навіть з боку ПЦУ, на жаль. І ми маємо формування якось такого консенсусу серед фундаменталістських, серед дуже консервативних кіл релігійних, які пояснюють цей удар по лаврі саме таким покаранням Бога.
1: Ну так, тут в такому разі постає ще одне раціональне запитання, а яким чином Бог створив дрон і ракету, які летять, і чи це Божі руки, слухайте, це все до цього спричинилися?
0: Ні, ну, звичайно. Тобто ці всі пояснення, вони з богословської точки зору, з точки зору релігійної, не мають теж жодного сенсу. От ми говоримо про дуже популярне фундаменталістське ставлення до цього питання, яке, ну, дуже мало відношення має до самого православ'я, до церкви, до релігії.
1: Кирило Говорун, я вам дуже вдячний за розмову, за ваш час. Нагадаю, архімандрит, доктор філософських наук і професор університетського коледжа Стокгольма з нами наживо щойно. Шановне панство, ще раз нагадаю про те, що сьогодні ми з колегами стежимо за заявами з Франції. Це саміт Великої Сімки, на якому присутній і Володимир Зеленський. Так само там є американський президент, лідери європейського континенту, різних країн та урядів. Тому будемо тримати вас в курсі. Тут побажаю теж спокійного дня. Бережіться.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Жодна точка планети не буде безпечною, прогноз війни на 2 роки. Володимир Гурбулін, віце-президент Національної академії наук України, академік. Матеріал написаний у співавторстві з Валентином Бедраком, директором Центру досліджень армії, конверсій та роззброєння. У квітні цього року в нас вийшла чергова спільна книжка «Війна майбутнього. Як технології російсько-української війни 2022-2025 років змінили поле бою». Нас підбадьорює, що перша половина цього року лише підкреслила та поглибила висновки виданої книги. Військові інновації розвиваються усе більш стрімко, але загалом їхня траєкторія вже окреслилась. Світ рухатиметься в бік дешевших та масових озброєнь, що нарощуватимуть власну технологічність. Це відбуватиметься на тлі розмивання військового і цивільного секторів. Кожен житель країни-комбатанта стає учасником війни. Другою глобальною тенденцією стане трансформація функціоналу традиційних озброєнь, частина з яких уже втрачає актуальність. Третій тренд – відстань до цілі або об'єкта ураження взагалі не матиме значення, жодна точка планети не буде безпечною. Системи розвідки у складі мереж досягають світового рівня, системи ураження досягають цілі завдяки ШАЇ, як під час операції «Павутина». Четверте. Війни матимуть характер безперервних, вкрай виснажливих для економік. Нарешті п'ятим – час передачі даних. Він розвиватиметься в такі феєричні форми, що всі бойові дії відбуватимуться онлайн. Штучний інтелект буде майже в усіх системах озброєнь, однак головні рішення поки що ухвалюватимуть люди. Якою буде зброя нових воєн? Ракети залишаться зброєю номер один у світі. Передусім йдеться про ударні ракети з бойовою частиною, що зможуть вражати великі об'єкти. Водночас світ рухається шляхом розмивання межі між ракетами і дронами, і конкуренція між ними різко зростатиме. Разом із ракетами розвиватиметься протиракетна оборона. Безпілотні авіаційні, наземні, морські, підводні та космічні системи матимуть подальший потужний розвиток у бік застосування цілих роїв повністю автономних, начинених США і управлінням платформ. Але, як і у випадку з ракетами, межа між ними розмиватиметься у бік мультидоменних безпілотних носіїв засобів ураження. Тобто не лише БАК нестимуть інші дрони, а й підводні та наземні дрони випускатимуть у небо БАК тощо. Системи розвідки, ситуативної обізнаності та управління стануть автономними та об'єднуватимуться у великі мережі із ШАІ управлінням. При цьому сенсори та датчики, що відповідатимуть за виявлення зброї противника та ухвалення автоматичного рішення на протидію, набудуть глобального значення. Може настати прорив у створенні зброї на інших фізичних принципах. Уже нині активізувались випробування лазерних комплексів, електромагнітної та мікрохвильової зброї. Значних результатів можна очікувати через 1-3 роки. Традиційні озброєння – танки, бойові машини, кораблі, вертольоти – завзято боротимуться за своє існування. Для них шукатимуть комплексні системи захисту від прив'язаних до них дронів захисту до повернення старих, але удосконалених ідей щодо комплексів активного захисту. І все ж таки вижити на полі бою їм буде важко, навіть за умов їхнього перетворення на безекіпажні платформи. Артилерія виживатиме за рахунок удосконалення боєприпасів, відстань до цілі у 150 кілометрів і навіть 200 кілометрів буде подолана. Плюс артилерія матиме функцію засобів ППО. Тож війни вестимуть малі автономні групи людей і роботів, оснащені найпотужнішими засобами розвідки та ураження, здатні проводити мультидоменні операції. Лінії фронту у звичному розумінні практично не буде, її замінить сіра зона завширшки у кілька сотень кілометрів, де практично неможливо вижити людині. Світ при цьому матиме потужні обмежувальні можливості, і саме це площина рішень людей. Йдеться про тотальну економічну ізоляцію з боку великих груп країн. Не просто санкції, а заборона будь-якого експорту, окрім їжі та ліків. Спроба запровадити таку тотальну ізоляцію під час війни Росії з Україною була лише один раз у 2023 році на саміті G7. Однак тоді світ продемонстрував нездатність будувати нову систему безпеки замість зруйнованої Путіним.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
2: Для довідки.
5: З 1 листопада 2025 року діють нові правила оформлення та продовження відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації. Автоматичному продовженню підлягають усі відстрочки, підстави для яких можна підтвердити у державних реєстрах або які не можуть змінитися із часом. Оформити або продовжити відстрочку можна онлайн у застосунку «Резерв+», або офлайн через центри надання адміністративних послуг «ЦНАП». Онлайн у «Резерв+» оформити відстрочку можуть люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби за наявності електронної постанови військово-лікарської комісії, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка з інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти. Для тих, чий тип відстрочки ще недоступний у Резерв Плюс, а також для тих, хто не користується смартфоном або має паперові документи, їм недостатньо даних у державних реєстрах, можуть подати заяву на відстрочку у будь-якому зручному ЦНАПі. Туди потрібно прийти із паспортом, реєстраційним номером облікової картки платника податків та пакетом документів за типом відстрочки. Можна подати як оригінали, так і завірені нотаріусом копії документів. Адміністратор через портал «Дія» відправить документи до ТЦК. У разі позитивної відповіді територіальний центр комплектування відправляє результат у ЦНАП. Далі центр адмінпослуг інформує людину телефоном та за потреби може роздрукувати оновлений обліковий документ із відстрочкою. Документ також можна роздрукувати через «Резерв Плюс» або портал «Дія». Якщо відповідь негативна, людина отримує на електронну пошту форму від ТЦК із зазначенням причини відмови. Важливо пам'ятати, що заява на відстрочку подається тільки особисто. Недостовірні чи неповні дані у пакеті документів можуть бути підставою для відмови у наданні відстрочки від ТЦК. У такому разі доведеться подавати заяву повторно.
2: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Вітаю, це Радіо НВ і прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, у цій парі я, Сергій Фурса, і зі мною поки що знов нема Віталія Сича. Не хвилюйтесь, він повернеться, але це точно станеться не сьогодні. Тож, знову продовжуємо моноп'єсу, моноспектакль. Терпіть, або, може, вам подобається. Ну і вкотре наголошую вам, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, то ви є супротив. Від хлопців і дівчат на передовій, які роблять забагато, до останнього села десь на Волині, де ви можете просто тримати свою бабусю за руку і не давати їй кукусі поїхати. Тим більше, коли ви в Волині, куди там їхати? Поруч Білорусь, да, на що туди їхати? Да, ми бачимо, правда, виходить Лукашенко і розсипається в інтерв'ю, навіть можна сприйняти вибачення перед Зеленським українським народом і так далі. Звісно, ніхто тут його не вибачить, але розповідає, як він бідний, не може воювати з Україною, бо у нього ж все як на ладоні. І мені здалося, на це насправді він там давав два пояснення, чому Білорусь не вступить у війну. І мені здалося, що це, скоріш, пояснення не для телеглядачів, а для Путіна. Тому що лише другою він сказав, що війна – це погано, війна – це трагедія, люди страждають і так далі. Ну, це прям базово, да? Чому не входити в війну? Тому що війна – це дуже погано. І будь-яка нормальна країна завжди буде уникати війни. І знову ж таки, в Україні це не війна, не наш вибір, да? Це не війна за вибором, як воно іноді буває. Але Лукашенко сказав це лише на друге. Да? А на перше він почав розповідати, що є мадяр, наш український мадяр, і він знає 500 цілей, і Білорусь не може собі дозволити, бо все буде під ураженням і буде боляче. Це прям як трансляція кудись в Кремль. Да, це не розмова з глядачами або білоруськими, або іноземними. Да? Не треба розповідати їм, чому Білорусь не хоче вступати в війну, бо для них це причина. І так, очевидно. Да, а для Путіна можна, дивись, о, я б дуже хотів, але ж ти бачиш, у мене все там біля кордону з Україною, мене розстріляють, не хочу, не можу. Да? Я б хотів, да, але не можу. Але, да, це... З позитиву. Давайте будемо говорити з позитиву. Хоча і смішно, до речі, там Лукашенко знов повторив цю мантру, що Путін від Києва побіг не тому, що отримав люлеї, а тому, що йому пообіцяли щось. І тепер виявляється, що пообіцяв щось Папа Римський, ну, бо сказано було Ватикан. Тобто Папа Римський і Ізраїль. Це дивна комбінація тих, хто обдурив Путіна, да, водить його за нас, і, в принципі, може щось обіцяти. Чому Папа Римський і Ізраїль могли щось обіцяти Путіну? У мене там це трошки нелогічно. Якби йому там пообіцяв Байден, Макрон, і хто тоді? Борис Джонсон? Або хто завгодно. Да? Можна було б дискутувати, наскільки ця вигадка може бути правдою. А зараз Папа Римський і Ізраїль. Окей. Ладно. Оскільки ми маємо тримати кукуху і бабусину, і свою, то розпочнемо з позитиву. Бо, знову ж таки, росіяни по нашій кукусі били нещодавно, тому кукуху треба підтримувати. І отже, шукаємо позитив, і насправді він є, да, і перший, і насправді основний, напевно, позитив, або хороший такий позитив, це відкриття кластеру співробітництва з Європейським Союзом на шляху до євроінтеграції. Тарас Качка вчора підписав це з нашими європейськими друзями. Ми відкрили перший, основний, насправді, кластер фундаменталс, він називається, тобто фундаментальні речі, там верховенство права, боротьба з корупцією, це все, що для України уж точно є основним. І, до речі, цей кластер буде закриватися останнім. Тому теоретично українська влада могла б говорити, що ну, працюємо і нічого не робити, але, на щастя, в Ukrainian Facility, там, де є прив'язка до виведення грошей, там є розписано, знову ж таки, прив'язали до цього кластеру виділення грошей, і тепер ми завжди зможемо говорити, дивіться, от був такий закон, от були такі речі обіцяні, а це не робиться, да? А мали б вже зробити. Бо, чому я так про це кажу? Бо, насправді, Тарас Качка, знову ж таки, досить оптимістично заявив, що можна цей кластер закрити до кінця 28-го року або в 28-му році. Це прям дуже оптимістично. Це в нормальних реаліях, в нормальній країні навіть можливо. Тому що у нас є приклад Албанії, яка за 2 роки це зробила. Ну, тобто Албанія хоче в ЄС, там є політична воля, дуже забавний прем'єр-міністр, який, правда, має якісь невідомі відносини з Трампом і його родиною, але там якісь протести зараз, так чи інакше. Албанія зробила це за 2 роки. Чорногорія, наприклад, яка зараз лідер європейської інтеграції, може, напевно, стати першою країною, яка доєднається зараз, робила цей кластер 10 років. Ну, тому розуміємо варіацію. Плюс, знову ж таки, якби це залежало виключно від Тараса Качки, я б не сумнівався. Ми б зробили це до 28-го року. Але це залежить трошки від інших людей. І від наявності цих людей, у цих людей політичної волі. І чому я зараз про це кажу? Тому що там, наприклад, реформа ДБР. І ми дуже знаємо, що Офіс Президента навряд чи хоче робити реформу ДБР, щоб керівника ДБР обирали незалежні люди, іноземні експерти, як сталося з БЕБом. Ось БЕБа дуже довго саботували реформу, але в результаті провели, вибори сталися, і ми прям бачимо, як за останній рік змінилася робота БЕБ. Перше, що кидається в очі, ну, по-перше, всі скандали, які зараз є, коли якісь дуже зашкварні переслідування проходять людей, це тепер тільки ДБР. Раніше це була пара ДБР і БЕБ, зараз тільки ДБР. Одна приходить по дуже сумнівним питанням до людей, які, ну, напевно, просто комусь там у владі не подобаються. БЕБ зараз приходить до інших і прям приходить. І демонструє, що можна пробувати боротися. Там останній приклад – це боротьба з нелегальним тютюном в Чернівецькій області, де так прижали. Це, в принципі, оця дика історія з нелегальним тютюном, яка у нас працює, і досі багато фабрик. Всі про них знають, всі знають цих бізнесменів, їх футбольні клуби. Коротше, все всі знають, а ці речі працюють. І це прям, як? Да, ну, як таке можливо взагалі? І коли наводять на конференції представники легальної табачки, що там оці вейпи, які чомусь люди курять, ну, бо, напевно, думаю, що це не шкідливо. Коротше, от вони є. І 90+% їх продажу – це нелегалка. Да? І це в ТРЦ просто так під носом у всіх продається. І зараз, принаймні, БЕБ почав цим боротися. Так от, я ж про кластер і про те, що навряд чи є сильна політична воля, щоб ДБР перестала бути ручним. Там колись була смішна історія, про яку зараз всі пам'ятають і знають. Оці от незалежні органи, які мають працювати як незалежні, у нас є, наприклад, регулятор по енергетиці, Національна комісія регулювання, Ой, тут навіть її вимовити важко. Ну, коротше, ті, хто за тарифи відповідають. І колись Кучмі ще казали, що от у нас там в рамках якоїсь там співпраці з Заходом, певно, є ідея створити незалежний оцей от регулятор. На що Кучма подивився так на цих людей і тихенько сказав, а ви від кого хочете його зробити незалежним? Від мене? Ну і все, історія з незалежністю цього органу на десятки років зникла. Зараз це повертається, але я можу уявити, як поточний президент України задасть те саме питання із серії, а як я буду тримати тарифи на неринковому рівні? Бо будь-який незалежний регулятор, який керується економічною логікою і насправді правильністю розвитку ситуації в країні, реформами, просто тим, щоб все було побудовано правильно і українці стали багатшими, перше рішення прийшов би, зробив би тарифи ринковими. Ну, але ж це протирічить нашому популізму. Тому от незалежні у нас органи не дуже призиваються, інституційно незалежні. От зараз інституційно незалежне НАБУ працює, і ми бачимо, як це владі не подобається. Прям дуже бачимо. Незалежний Національний банк, як інститут працює. І що? БЕБ з'явився зараз. Але він незалежний, але йому дуже поволі виділяють фінансування, щоб не дуже викаблучувався, не? Щоб на свою незалежність не дуже проявляв. Тому, коли ми говоримо, що частина європейської інтеграції – це незалежний ДБР, ну, складно очікувати, що влада побіжить це дуже швидко виконувати. Може, скоріш буде говорити, давайте по іншим кластерам попрацюємо, а до цього повернемось пізніше. Пам'ятаєте, як... Напевно, небагато хто нас зараз слухає по радіо або дивиться, пам'ятає класичний цей фільм, по якому в кінці 90-х всі в Україні вчили англійські. Віднесені вітром, і там ця класична фраза, а об этом я подумаю завтра. А про це я подумаю завтра. Я чому процитував російською, бо базово тоді всі його російською дивилися. Так от, десь так, з цими реформами по фундаменталс. Ну, окрім ДБР, наприклад, там є пункт про... Так само незалежні вибори генерального прокурора. Ну, тут знов таки питання, ми розуміємо, хто може задати, дивлячись на умовне засідання уряду, де йому кажуть, що треба просуватися по європейській інтеграції. А від кого ви хочете зробити його незалежним? Бо я думаю, що враховуючи оцю всю теорію змови, Вероніку Феншу і так далі, то в голові ж буде, якщо ви незалежний від мене, то значить він залежний від кого? Від американців, наприклад, а? Чи хто у нас там керує світом? Рептилоїди якісь? Це дуже легко уявити. І тому я досить песимістичний з точки зору швидкого проходження цих кластерів для того, щоб ми рухались так, як рухалась та сама Албанія. Да, я впевнений, в Україні, як по відношенню до Молдови, так по відношенню до Албанії. Люди ж звикли зловтішатися, сміятися над такими країнами. Це дуже зверхньо і дуже недоречно. Зверхність взагалі недоречна. Це в контексті того, що відбувається і в Україні, і в українському форумі просто. І зверхність – це погано. Да, і зверхність – це не ознака великого розуму. Так от, ми зверхньо звикли ставитись до албанців чи там молдаван. Ну, але от на шляху європейської інтеграції ці країни нас випереджають і роблять реформи швидше. Знаєте, як зверхньо, напевно, ставилися іспанці до Кабо-Верде. Де це Кабо-Верде? Ну, десь воно там відносно недалечко острови біля Іспанії, але всі 0-0. І я тут вам розповідав, що в моєму розкладі Іспанія стає переможцем чемпіонату світу. Ну, вона ще може стати, і я ще не відкидаю це, тим більше, що починають ці не дуже... Дуже часто чемпіон не починає з першого матчу класно, ну бо важко тримати цю форму. Але зверхність зіграла злий жарт. Вчора там що? Зверхність бельгійців зіграла злий жарт. Тут якісь там наші коментатори кричали програвати японцям. Тут Голландія 2-2 зіграла з японцями, і, напевно, щаслива через це. Бо, коротше, вже нема можливості для зверхності. Особливо не для нас, да? І особливо, коли ми говоримо про верховенство права, боротьбу з корупцією. Отут наша зверхність взагалі недоречна. Є, щоправда, як і в футболі. На жаль, наш футбол... Ну, зараз, блін, 48 держав на чемпіонаті світу, України там все рівно немає. У нас населення зараз 28, але багато людей поїхало, там 35 було нещодавно, да, коли з 35-мільйонним населенням ми мали бути на чемпіонаті світу. Але ні, ми не дуже спортивна нація, а наш футбол дуже часто заточений під те, щоб робити легкоатлетів, а не футболістів. І у нас є приклади там Данії, Бельгії, де нещодавно тупо провели реформу дитячого футболу. Зрозуміло, що в дитячому футболу Бельгії або Данії ще й корупції немає, що є в нас. Але бах, потім золоте покоління, що там. Тому що просто розумно підійшли і не користуються в дитячому футболі ідеями 70-х. Да, коли там Лобановський щось відкрив і пішло. Ладно, про футбол, вибачте, ліричний відступ був. А тепер знов про хороше. поговорили ми про європейську інтеграцію, а знову ж таки, сам факт кластеру – це чудово. Ну і сьогодні було дуже-дуже позитивне відео зранку. Українські дрони долетіли тепер до московського НПЗ. Він, здається, від Кремля 19 кілометрів. Близенько, близенько. Зрозуміло, що там до Кремля долетіти важче, ніж туди. Але туди принаймні долетіло, воно там яскраво запалало. Що знову під... Ну, по-перше, приємно, особливо після ночі з неділі на понеділок. А по-друге, психологічний тиск. І тиск на... Реально тиск на ринок бензину, який в Росії зараз почав відчуватися. Той дефіцит, який іноді доходить до московських заправок навіть. Зрозуміло, що пік – це десь Південь і Крим. Зрозуміло, що це пов'язано не тільки з нашими ударами, але там з сезонними речами. Але без наших ударів, да, реально цього дефіциту не було. Знову ж таки, я поки що скептичний з точки зору впливу на динаміку російського ВВП, навіть таких варіантів дефіциту. Але на стан російського мозку оце впливає, бо і так вони зараз під ударом через інтернет, як виявилося, що це дуже-дуже важливо для росіян. Ну і, в принципі, це важливо для сучасних людей. А тепер ще і з бензином додатковий тиск, додатковий емоційний вплив. Що, знову ж таки, важливо, бо єдиний шлях до миру – це коли Путін вирішить, що продовжувати війну для нього небезпечніше, для нього особисто, ніж його і завершувати. І ми маємо створити таку ситуацію, щоб він в результаті усвідомив, що треба закінчувати. Да, бо людські жертви, якесь майбутнє Росії, це все його не обходить взагалі. Йому цікаво, щоб він був у підручнику історії. Йому цікаво зберегти свою владу і життя. Бо не просто так людина сиділа за тим довгим столом, і не просто так людина хоче жити до 150 років. Тому підручник з історії – це пріоритет, але більший пріоритет – вижити ще там 10, 20, 30, 40 років. І сучасною медициною це теоретично навіть можливо. Так от, має статися така емоційна історія навколо Путіна, щоб підштовхнути його до цього. Питання, чи це можливо, бо тут відкриваються у нас нові деталі. Знову ж таки, до цієї інформації ставитись треба скептично, бо може людина, яка з ними поділилася, зараз нічого не знає, в принципі, може брехати, може хотіти привертати до себе увагу, будь-що. Але вийшов там колишній телевізійник російський і розповідає, що для Путіна знімали спеціальні ролики, спеціальні випуски новин. Причому, судячи з цього, він про це не знав, що це. Хоча, як він може не знати, мені також важко, але... І це прям дуже-дуже кумедно, бо суттєво нагадує вже... Конкретний приклад з історії, а саме португальського диктатора Салазара. Був певний момент часу, коли в Європі після Другої світової вже все було демократично і нормально, і Європа рухалась вперед, а в кінці Європи, віддалено від нас, на Піренеях, і в Іспанії, і в Португалії царювали диктатори. Причому, якщо в Іспанії це був Франко, який був прям генералом після громадянської війни, прийшов до влади і дуже довго її тримав, а потім дуже розумно якось Іспанія з цього вийшла, причому з допомогою самого Франко, який розписав цю історію, прям приклад того, як... Унікальний приклад, я думаю, що його важко повторювати, як виходити і нормалізувати свій розвиток потім, після довгого періоду диктатури. Так от Салазар, який царював так само в Португалії, був взагалі-то колись міністром фінансів і людиною взагалі не військовою. Але він захопив владу, дуже довго її тримав, як будь-який диктатор влаштовував війни, не відпускав свої колонії. І останні два роки, коли в Португалії все було не дуже добре і люди прям не були дуже щасливі, йому для нього спеціально видавали газету, яку він прям читав. І думав, як добре все живеться в його славетній Португалії, як він правильно все робить. І тут от виявляється, що для Путіна роблять з 11-го року, коли він, бідося, пережив стрес болотної і якихось дуже вегетаріанських, але російських протестів, останніх масових протестів на Росії, де вони не перейшли цю межу, і все, коротше. І, власне, коли ми говоримо, що всі росіяни винні, ми маємо на увазі, що там у всіх росіян був шанс зупинити. А тепер нема цього шансу зупинити. От, власне, і все. Але вони винні, бо вони не зупинили своєчасно. Да, мова не про те, що відбувається зараз. Так от, він тоді, бідося, пережив стрес, в результаті цього стресу, ну от почали йому готувати спеціальні новини, де розповідають, як все чудово живеться на Росії. І теоретично це викривлене сприйняття реальності, яке ми думаємо, що це тільки росіяни, російські військові малюють йому карти, іноді там різниця, зараз самі Z-блокери, Z-товариство пише про те, що різниця може доходити до 15-17 кілометрів, а це... прямо в рамках поточно того, що відбувається на фронті, як до Луни. Да? Ми розуміємо, що як до Луни, як до Місяця. Але це одне з пояснень. І це нам ускладнює, дуже ускладнює ситуацію, бо все може бути погано з точки зору... Про що ми говоримо? В Росії має статися багато чого поганого в емоційному плані, щоб Путін передумав. Але про це йому якось треба розказати. Путін, вже небезпечно. Вже про твою дупу мріють, щоб її підсмажити. А може він цього не, дуже довго буде не відчувати через оцю от багато шаров. Знаєте, є великий багато кілець ППО навколо Москви, і іноді українським дронам вдається це прорвати. А є так само багато шарів теплої ванни навколо Путіна, яку прорвати може буде важко. І це те, що мені іноді видається, що Путін може погодитись на мир по лінії зіткнення, ну що базово, да, всі війни зупиняються по лінії зіткнення. Ти не можеш сказати, я тут воював, не завоював, але все рівно віддай мені. Так він може на це почати погоджуватися, якщо вже ситуація буде такою, що Україна буде думати тільки про кордон 91-го року. Це також можливо. Я не кажу, що у нас зараз є шанси виходу на кордон 91-го року. Я лише кажу, що може, лише в такому разі у Путіна з'явиться уявлення, що треба це все закінчувати. Про перемовини взагалі зараз знов стануть актуальними. Ми знов будемо перебувати під тиском Трампа. І трампаніни буде багато, бо Трамп зараз буде фокусуватися на Україні. Це, до речі, ще один позитив. Не тому, що Трамп буде фокусуватися на Україні, а в тому, що такі підписали цю щось, меморандум якийсь, ні, офіційно це мають красиво, публічно підписати в п'ятницю, але де-факто Армузька протока відкривається, війна в Ірані зараз завершується. Ми все ще чекаємо, як це все буде зруйновано Ізраїлем і Нетаньяху, які супер не зацікавлені у тому, щоб війна зупинялася, але походу зараз оцей золотий дощ, який Трамп проливав на Путіна, має зупинитися. Сьогодні, перед тим, як я виходив з офісу, перед тим, як їхав сюди, барель Брента вже коштував $81. Ціна досить різко знижується, і, в принципі, зараз банки думають, великі глобальні, що ціна буде десь на 80 триматися, але треба розуміти, як, коли це стосується нафти, як робляться прогнози, переважно, як робляться прогнози великими інвестиційними банками, просто продовжують поточну лінію. Тому, власне, зараз продовжують 80, бо туди ціна спустилася. Да, звісно, у нас тепер дуже довго буде все відбуватися з ризиком, що війна може відновитися, і у Ірана є важель впливу, який він відчув, а саме контроль над Армузькою протокою. Але, вже ціна спустилася до 81-го, санкції з Ірану зняті. Наскільки можна зрозуміти? Тут питання, що ми точно не знаємо, про що домовився Іран з Трампом, бо ніхто цього не показує. Може, це було частиною домовленостей. І зрозуміло, чому Трамп не хоче показувати цього. Тому що, судячи з усього, він підписав почесну капітуляцію. Про яке зараз горланить Іран, розповідаючи про 300 мільярдів і так далі, і так далі. Трампу дуже важливо було завершити війну. Причому, судячи з усього, йому було це важливо завершити ще й на свій день народження. Воно досить кумедно трапило, що Іран затягував, і іранці, і це призвело до того, що заява іранців пролунала, коли в Ірані вже був не день народження Трампа. Але Трамп зміг про це заявити ще в рамках свого дня народження. А ми знаємо, що Трамп не п'є, тому він не був п'яний. Може, просто багато гамбургерів з'їв, коли, і радісно заявив. Там вже було велике святкування, і це прям було соромно-соромно за Сполучені Штати, те, як святкувалося. Після цього святкування будь-які пред'яви Зеленському, що він не прийшов в костюмі до овального кабінету, прям взагалі можна засунути кудись далі. Там таких, вони влаштували бійки оцих ММА-щиків, фріків, прям на галявині біля Білого дому. Прям символ США тепер оце все. І там, прям на галявині, один з цих фріків, ну, повний якийсь чорт, кричав, що Мішель Обама, дружина колишнього президента Обами, чоловік. Знаєте, оце є російський вкид, російська треш-конспірологія, тому що вона, ну, не наближається навіть до реальності, але російська треш-конспірологія, що дружина Макрона – чоловік. А це все відозмінилося, і тепер ще заявили, що Мішель Обама чоловік. Але хто заявив? Ну, тобто, такий фрік, він може заявляти будь-що. Але зазвичай вони сиділи десь у себе в гаражах, бухали, і ніхто про них не знав. Соцмережі вивели їх на інший рівень, і для них зараз не соромно казати такі речі. От що змінили соцмережі? Що багато-багато маргіналів фріків побачили один одного і зрозуміли, що нас таких багато, нас не подолати. Все від плоскоземельщиків до антивакцинаторів і до цих всіх конспірологів. Раніше десь в гаражі, ну може 3-4 людини в шапочках з фольги об'єдналися, якесь ком'юніті їм було важко створити і так далі. І ми це бачили на прикладі там серіалу «Секретні матеріали». Да? 2-3 фріки. Ну, в рамках серіалу «Секретні матеріали» фріки виявилися не фріками. Ну, ця підтримка конспірології, зараз ще Спілберг зняв кіно, яке надихне сучасних конспірологів, і або конспірологів майбутнього. Але оці от конспірологи-фріки завдяки соцмережам з'являються тепер і на галявині Білого Дому, їм тепер не соромно говорити, і президент США робить свято зі свого 80 років людині, тут також треба зауважити, вже не молода людинка, і святкує так, як, ну, коротше, було б, напевно, всім до цього, всім президентам США соромно це святкувати. Але, тим не менш, от в рамках цього святкування вишенькою на торті стало підписання цієї угоди, яку Трамп сказав, що я зупинив війну. Нічого, що він і розпочав, і нічого, судячи з усього, це почесна капітуляція. Ну, ж таки, подробиць ми всіх не знаємо, але ті витяки, які так чи інакше є, кажуть, ну, що принаймні санкції з Ірану зняті або будуть послаблені, якісь гроші Ірану будуть розморожені. Там є вся ця незрозуміла історія про 300 мільярдів, які Іран каже, о, нам американці будуть виплачувати.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
5: Оцінити реальні шанси на переведення в іншу частину військовослужбовець може ще до подання рапорту. На сайті Армія Плюс запустили онлайн-тест, який допоможе військовому перевірити можливість зміни місця служби. Тест враховує чинні правила та охоплює як переведення між частинами Збройних сил України і Національної гвардії, так і міжвідомчі, між ЗСУ та НГУ. Тест дозволяє з'ясувати можливі обмеження та зрозуміти подальший алгоритм дій. Щоб отримати результат, достатньо відповісти на кілька простих запитань. Якщо переведення можливе, тест підкаже подальші кроки. Якщо ні, пояснить причину, надаючи чіткі та персоналізовані рекомендації. Пройти тест можна на сайті Армія Плюс у розділі корисних матеріалів про зміну місця служби.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
7: Російська розгубленість. Володимир Ярмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Це та натократія, куди і навіщо завдає ударів Росія. Мені зрозуміло, куди і навіщо б'ють українці і яка в цьому логіка. Позбавити Росію палива – фізичного, фінансового, економічного, військового, експортного. Знищити енергію, що живить цю війну. Знищення тут має конкретну мету. І ця мета – послаблення сил деструкції, а отже збереження життя. А куди і навіщо б'ють росіяни? Будинки, де живуть люди, тисячолітні монастирі, кіностудії, музеї, пасажирські потяги, пасажирські автобуси. У цій так званій стратегії є потяг до знищення, смерті заради смерті. Танатократія, тобто бажання керувати реальністю через смерть і страх смерті. Є очікування, що таке масове надсилання смерті нас зламає. Але ж не зламає. Тому все більше у цих ударах мені відчувається розгубленість. Росіяни були переконані, що мають ключ до України. Знають, знають, де наші слабкі місця, знають, де наше внутрішнє паливо. Це знання і від початку було хибним, але зараз вони самі все більше переконуються в тому, що воно хибне. Руський багатир осліп і наосліп махає і штрикає своїм мечем або тим, що від нього залишилося. Він продовжує вбивати і забирати в нас найдорожчих – людей, але все більше ним керує страх і розгубленість. Цей монстр був упевнений, що він швидко нас деморалізує, але все більше скидається на те, що він деморалізує сам себе. Володимир Ярмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
5: Якщо ви чи ваша дитина пережили насильницьке переміщення чи депортацію, зафіксуйте це у Міжнародному реєстрі збитків. Насильницьке переміщення та депортація – воєнні злочини, за які держава-агресорка має відповісти. Їх фіксація у Міжнародному реєстрі збитків через портал «Дія» – це перший крок до справедливих компенсацій за завдану війною шкоду. Щоб подати заяву про компенсацію, у «Дії» додали нові категорії реєстру збитків. А2.8 – насильницьке переміщення або депортація дітей та А2.9 – насильницьке переміщення або депортація дорослих. Під час подання заяви частина інформації підтягнеться автоматично із електронних реєстрів. Заявнику потрібно заповнити решту та додати у разі наявності докази насильницького переміщення або депортації та документи про належність до підгрупи – медик, військовий, працівник критичної інфраструктури. Також незайвим буде включити до заяви будь-які додаткові матеріали, що підтверджують факт переміщення або депортації і можуть допомогти реєстру прийняти рішення та внести заяву до реєстру збитків. В уряді наголошують, кожна заява юридичний фундамент для майбутніх компенсацій і справедливої відповідальності країни-агресора.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Американці не кажуть ні. Але дуже не твердо кажуть ні, знаєте? Це так дуже кумедно, коли вони кажуть ні, але ну да, ну може щось там, але це точно не наші гроші, а може якийсь, коротше, може там буде якийсь фонд приватно-інвестиційний по відбудові Ірану, чорт його знає. Коротше, дуже сильно допоміг Трамп і режиму усіх Барданів Аятол, режиму звісті зла, укріпити свою владу, так точно. Але це проблема іранського суспільства, це проблема Ізраїлю. Але наразі це не наша проблема. Нам головне, от мені, чесно, можете мене кидати в мене помідорами, але мені по цимбалах буде у Ірану там, що буде всередині Ірану найближчим часом. Да, це не людський режим, який з гуманістичних міркувань треба знести, а всіх аятол повісити, і квір так само. Але ми розуміємо, що цього не трапиться. І оскільки для нас зараз пріоритетом є війна проти Росії, ми на цьому і фокусуємося. А тут для нас головне, що ця війна в затоці завершена, що розблоковується протока, вже почали знижуватися не тільки ціни на нафту, а ціни на газ в Європі. Це для нас також важливо, якщо раптом ми будемо активно імпортувати. Поки що в нас по закачці газу в сховища прям все дуже добре. Нафтогаз прям великі молодці, треба відзначити. І видобуток зараз в Україні, і Нафтогаз, і не тільки Нафтогаз, а прям на хорошому рівні. Іноді здається, що ми вже видобуваємо більше, ніж до 22-го року. Але так, голосно ми про це кричати не будемо. Але там сховища наповнюються дуже-дуже непоганими темпами. І знову ж таки, це публічна інформація, тому росіяни також це бачать, про це знають. Зловтішатися їм тут шансів немає з цього приводу. Так от, ціни на газ в Європі почали знижуватися, ціни на нафту. Плюс, ми пам'ятаємо, іранська нафта може вийти, плюс оця війна в затоці, який позитив вона принесла, довгостроковий, вона зруйнувала ОПЕК. ОПЕК плюс, ОПЕК, і зараз Об'єднані Арабські Емірати, відчувши смак відкритої протоки, мають експортувати як не в себе, дуже активно. Так само буде Саудівська Аравія конкуруючи, і багато-багато нафти найближчим часом має вилітись на ринок. І да, ми розуміємо, що треба відновити запаси, які були зроблені, але це вже в ціні. Тобто ціна сьогодні зранку $81 вже включає в себе, що всі знають, як сильно виснажились сховища нафтові, нафтові запаси. Тому тут можна бути оптимістом і в середньо-довгостроковій перспективі чекати дешевої нафти. І чекати, що те, що колись стало однією з причин, не основною, не єдиною, да? Однією з причин розвалу СРСР, а саме боротьба за долю ринку, яку тоді активно влаштовувала, в тому числі, Саудівська Аравія, може зараз повернутися, що нас прям радує-радує. Тому це 81%, вартість бренду 81 долар, це те, що сьогодні зранку. Це дуже хороший сигнал. І дуже хороша історія про те, що епоха надприбутків закінчується для Росії. Хоча, знову ж таки, ще два місяці десь в них буде виходити дуже хороша статистика, яка нам буде дуже не подобатись з точки зору того, як вони збільшили в порівнянні з січнем і лютим доходи. Це, знову ж таки, чому ми говоримо про доходи Росії? Ну, наче це зрозуміло, але може треба пояснити. Зараз один відомий економіст озвучив цифру, йому можна довіряти. По першому кварталі Росія витратила на війну 5,9 трильйонів рублів. Курс на хвилиночку 71, десь зараз. Вони витратили там на війну, на силовиків 5,9 трильйонів рублів. І це 65% від усіх доходів російського бюджету. Це треба розуміти, що важливо не від витрат, а від доходів, тому що витрати більше, ніж доходи, бо є дефіцит бюджету. Але 65% від доходів. Це шалена сума. І так, да, звісно, ми можемо говорити, що так само український бюджет зараз поділений навпіл і так далі, але ну, ми ж не порівнюємо ситуацію України і Росії, бо Україна має плече підтримки союзників, а Росія не має. Росія, Китай, Північна Корея, Іран, всі співпрацюють з Росією не по любові, а за гроші. Не тому, що в них там спільні цінності, а тупо за гроші. Ці гроші у росіян мають бути. І тому от те, що закінчилась війна в Ірані, настільки є для нас позитивним моментом війна США з Іраном. Навіть якщо вона закінчилась фактично почесною капітуляцією Трампа, поразкою Сполучених Штатів Америки у війні. Довгостроково це для США може становити проблему, це суттєво зараз зменшило вплив Сполучених Штатів Америки. Це все відбулося, але, знову ж таки, це їх особисті сексуальні проблеми. Для нас важливо те, що відбувається в Росії, на Росії, з бюджетом Росії і навколо спроможності Росії вести війну проти України. І зараз ми знов повертаємося до стану початку року, депресивного в російській економіці, ще більше депресивності в суспільстві російському, якому, яке не виправилось через певний короткий, ну, 3 місяці дорогої нафти і дешевої нафти, що не може не радити. Але да, вже там у Трампа було день народження, дзвонив Путін, бідка вся, так забавно, дзвонив Путін, вітав Трампа, розповідав, який він великий і так далі, оце все стандартна частина. Але так само бідкався, як Україна, як українські удари нікому не допоможуть, тому, звісно, він про них хоче поговорити з Трампом. Це так смішно, да? Тобто ти дзвониш президенту, як ти думаєш, великої держави, з президентом основної держави в світі, і в рамках телефонної розмови, де ти говориш про найважливіші речі, ти починаєш розповідати, що оці от українські удари, вони тобі взагалі по барабану. Ти взагалі про них не думаєш, і вони взагалі нікому не допоможуть, і саме тому ти в телефонній розмові про це говориш. Ну, це кумедно, да, і показує, що насправді для них важливо. І Трамп після цього щось сказав таке нам неприємне, а от зараз, прямо зараз відбувається в Евіані. Евіан – це містечко на березі Женевського озера. Мальовниче містечко з водою, яка дуже дорога, хоча, як на мене, ну, пам'ятаєте, Трускавецька з самого серця Карпат, українська вода, як Трускавецька, так і інші аналоги, набагато краще, ніж той Евіан. Чесно, от смачніше. Я навіть вип'ю, бо горло трошки пересихає. І чесно, мені за цей момент, за ці секунди ніхто не платив. На жаль. Але я про те, що в Евіані відбувається саміт G7, туди полетів Зеленський, зустрівся вже з Трампом. І там пролунала заява Трампа, що Путіну треба завершувати, бо все в нього поганенько. От така концепція приємна, бо ми розуміємо, що зараз Трамп може повернутися до тиску, до України і так далі. Плюс йому тепер треба, знов треба історію успіху. Це, з одного боку, може бути напад на Кубу, а може все ж таки тиск на Росію. Ну, здається, ми розуміємо, що обере Трамп, але тим не менш. І от там в Евіані буде розмова про підтримку в Україні. До речі, знову ж таки, коли відбуваються такі речі, там вже буянять антиглобалісти, Евіан мале місто, тому зараз повністю на воєнне положення, якщо можна сказати, приходить Женева, найбільше велике місто до Евіана. Вони там всі перші поверхи, кав'ярні, магазини, все заколочено фанерою і так далі, бо швейцарцям взагалі дуже обідно має бути, прикро, бо вони це... Вони тут взагалі не при чому, це у Франції саміт, да? А у них оцей от весь кіпіш відбувається. І там буде щось обговорюватися, і ми зараз будемо бачити набагато більше потоків всіх цих розмов про те, як американці намагаються знов посадити за стіл перемовин Україну і Росію. Бо у Трампа звільнився час, буде натхнення, скоріш за все, але це іноді лякає з того, що відбувається. Ну і про не дуже хороше, ну неможливо не поговорити про великий обстріл, який тільки що відбувся з неділі на понеділок, знов наближений до рекорду, знов дуже багато балістики, тому що да, були шахеди, ми всі чули це вночі, долетіла мала частка їх, з них, але росіяни 2 тижні готувалися. Треба значити, що 2 тижні не було якихось масштабних обстрілів, вони накопичували і готувалися для того, щоб. І багато було шахедів, звісно, багато долетіло. Статистика збиття вже по балістикам краща. Ми бачимо, крилаті ракети прям без проблем збиваються. Балістика, є окрема тема з цирконами, схоже, ми навчилися з ними працювати. Причому не тільки збивати, а воно зараз гучно, коли цей циркон збивається, так і просто, щоб воно не долетіло. Тому що вже є ця історія про те, що в нас є реп Ліма, який дуже добре працює з кінжалами російськими, як багато велика частка, яких просто тупо не долітає. Вони ж балістикою звичайною не можуть достати до там Староконстантинова, Львова, куди вони іноді хочуть пуляти, а в Староконстантинові вони завжди хочуть пуляти. І там літять кінжали регулярно, і багато з них не долітає. І от зараз це саме сталося вночі з цирконами. Бо якщо слідкувати за тим, ми ж всі не спали, да? Більшість людей в Києві. Я знаю людей, які кажуть, ні, я спав. Да? Мене розбудило перші ночі, все ж таки довелося кілька годин не спати. Так от, і ти слідкуєш, де там що летить, і пару цирконів летіло-летіло, і десь під Білою церквою закінчились. Звісно, там є славетні гаражі під Білою церквою, але, можливо, це їх вплив, да? Воно притягує на себе все, а може це наш реп працював. А от з балістичних ракет, не всі, правда, які летіли на Київ, ще десь сталося кілька містам, в тому числі Харкову, 15 з 34. Ну, це означає, що 20 балістик долетіло, частина з них долетіла в Київ і зробили нам гучно. Але отже цікаве таке сприйняття, яке причому, напевно, відбувається не тільки у мене. Ми ж всі знали, що скоро буде цей обстріл. Плюс там було попередження від американців. Може, ми чекали на орешник, де Путін, де орешник. Да, орешник не полетів. Полетіло багато балістик. І це вже на такому рівні, коли ти... От воно має мати якийсь психологічний вплив, окрім таргетування цілей. Бо зараз вони, знов-таки, літо, вони повернулися до удару по Мілтеху. Вони б'ють по виробникам дронів, знов дістається там і Firepoint, і іншим. Це зрозуміло. Але так само вони хочуть бити і намагаються цілити в нашу кукуху з вами. Але, і да, вчора всі ми були не виспавшись, що впливає там на поведінку. Але от що перед цим, да, розмови з друзями, там, в суботу, в неділю. Ну, у нас тут найближчі кілька днів буде обстріл. Краще б він був в неділю, мені так зручніше. Я так говорив, і мені так говорили, і я так розумію, що не одні, ну, багато нас так говорить. І це прям нормалізація, яка, напевно, не тут треба запрошувати лікарів, неврологів або психотерапевтів, психологів з точки зору, що про мене говорить, якщо я так говорю, да, і якщо нас багато хто так говорить. Але з іншого боку, це про стійкість, в якомусь сенсі стійкість. Да, бо ми такі, окей, ну ти стріляєш, ми вже живемо в рамках цього, що це невідворотнє. Це як іноді приходить понеділок, да, і треба вставати на роботу. А іноді є російські обстріли, гинуть люди, да, але для більшості людей математично це тимчасова незручність, яку просто треба пережити. Да, і ти переживаєш і далі живеш своє життя. І певна така адаптація відбулася, і влітку це легше відбувається, ну, знову ж таки, тому що зараз, коли вони б'ють по Мілтеху, відчувається це тим виробниками дронів, які це роблять, це вони розуміють, це українська армія відчуває. Але коли вони б'ють по енергетиці, то це більш широке коло людей відчувають прям наслідки, швидко відчувають ці наслідки. Зараз це трошки інша історія. І от наскільки вони можуть впливати зараз, вони ж топали ножками, знов там в п'ятницю Путін виступав ввечері, знов розповідав, що зараз буде така відповідь, яка вам там всіх шокує і все, і тому чекали Орєшник, де Орєшник, бо Путін же знов пообіцяв щось таке страхітливе, страшне і так далі. А його там поки що не відбувалося, і ми такі, а де, а що це таке, де воно відбувалося? Тому ефект цих ударів, питаннічка. Да, тут ще, звісно, історія, що вони

тримають Трампа, багато з них тримають Трампа як месію, який має боротися з... Ну, коротше, оце все. Це все в реальності відбувається. І цим людям дуже заходить оця російська пропаганда про утиски релігії в Україні. Але, ну, вибачте, величезна святиня, яка є великою частиною там і світового... світової спадщини, в списках ЮНЕСКО і так далі, і плюс просто дуже-дуже стара церква, яка була побудована, лавра була побудована, коли Москви не було, коли нічого цього в Росії не було. Да, вони там по болотах шастали. А зараз вони наносять по ним удари, це палає. Тому картинка була для них прям дуже-дуже неприємна. Єдиний мінус тут, що паралельно в цього ж ранку картинка, яка була в західній, в американській пресі, дуже часто це була картинка святкування Трампом дня народження, і воно прям перебивало, бо це для багатьох американців було шоком, оця клітка з цими фріками, які б'ються перед Білим домом, це як все було побудовано, і все це, тому це не було, напевно, першою шпальтою, але все рівно досить суттєво розійшлося, і ми розуміємо, що так чи інакше справило вплив. І, напевно, не той, який росіяни розраховували. Єдине в мене питаннячко до Васі Ломаченко. Пан Вася, а що ти мовчиш? Ти ж, для тебе ж лавра святиня, ти ж дуже-дуже православний. Прям... А що, чому не сказати, що там російські шахет чи російська ракета, оце все, святиня, палає і так далі. Чому я, атеїст, маю про це говорити, а ти, дуже релігійний товариш, про це мовчиш? Я не думаю, що Вася Ломаченко мене чує, це така риторична історія, але ну, не мовчи, Вася, ти подивись на твого колишнього партнера по тренуванням, по збірній Україні, славетній збірній Україні з боксу, і олімпійським чемпіоном. Пан Усік. Пан Усік прийшов до Трампа, оце, також був, напевно, елемент подарунку Трампу на день народження. І пан Усік розповідав, як взагалі-то він поборов російську пропаганду. Я, правда, чекаю, коли пан Усік буде святкувати нарешті Різдво 25 грудня, а не 7 червня. Ну, але, може, ми багато від нього відразу просимо. Але поки що він розповідав, що жив в російській пропаганді, а зараз вийшов цього і так далі, і так далі, і так далі. Звісно, що у людини є персональний рахунок до росіян, які прийшли і насрали у нього в вітальні, як вони дуже часто робили в будинках під Києвом. Але, ну, от людина вже, і людина допомагає Україні. Цієї зустрічі, те, що він говорить, зрозуміло, що у Трампа іноді в одне ухо зайшло, в інше вилетіло, але для Трампа Усік це ого, це чемпіон, це прям круто, це прям зірочка до зустрічей. І коли така зірка приходить і говорить правильні речі, це прям дуже-дуже важливо. Бо там же навколо говорять просто дику мечню. От звільнили зараз цю Тулсі Габбард, не? Тулсі. Вона пішла, я не думаю, тут завжди питання, вона російська агентка чи просто корисна ідіотка? Я схиляюсь до другого, але вона знов відходячи опублікувала всі фейки про біолабораторії. Причому там були фейки прямо з російської пропаганди всередині. І якщо читати саме суть інформації, то вона просто опублікувала, що були певні лабораторії, які не розробляли зброю, а боролися з захворюваннями, іноді там контролювали захворювання і так далі. Це дуже важлива робота, яка публічна і відкрита, і яку ніхто не приховує. А вона вийшла, опублікувала це і заявила. Оце ж мага-тусовка. Ось цим треба боротися, і Усік цим робить. Да, бо є Маск, наприклад, який поширює всю прутню, яку тільки можна поширити. І він поширює расизм, він поширює Твіттер, це ж капець, місце, де вас вчать ненавидіти людей іншого кольору шкіри. Це прям алгоритми Твіттера під це заточені. І він поширив цей пост Тулсі Габбард, наприклад. Ну от, і з серією там, вау, дивіться, як воно все. Серйозно? І це найбагатша людина в світі, яка кожного дня зараз стає ще багатшою. Там, на хвилиночку, він же у нас трильйонер, і в п'ятницю після IPO у нього був статок 1,1 трильйон доларів. На той момент ціна IPO була 135 доларів за акцію. Сьогодні зранку ціна 210 доларів за акцію. Можете самі порахувати 135-200, наскільки подорожчала компанія SpaceX за цей час.
Ну і причому

0: що навіть ціна IPO була невблаганно величезною, як для того, що ця компанія робить. Да, і де вона може заробляти гроші, наскільки вона може генерувати прибуток. А зараз з 135 до 210. І у мене насправді відчуття, що ми маємо вже не знаю. Ну, я часто говорю про Бульбашку і про Маска як найкращого продавця повітря в історії світу взагалі. А зараз, коли я говорю SpaceX, у мене прям дуже чітко Enron в голові. От нічого з цим не можу поробити. Але ця людина в моменті стає багатшою, багатшою, багатшою. Там за один торгівельний день стає багатша на цілого Біла Гейтса. Я пам'ятаю, колись там найбагатша людина світу Білл Гейтс. А зараз один день торгів, і Ілон Маск, капіталізація його зростає на ще, додає ще одного Білла Гейтса. До речі, Білл Гейтс всі свої статки передає на благодійність і на боротьбу з захворюванням, на правильні речі. Ілон Маск поширює ненависть. Відчуйте себе різницю. Зараз дійшло до того, що цей капіталізація Маска – це 3% від світового ВВП. От просто на хвилиночку свідомте це. 3% від ВВП світу всього. Колись був цей примарний Рокфеллер як найзаможніший. В той момент це було 2%. Маск – це вже 3. Це про величину цієї бульбашки, яка в моменті надулася. Ну і вже скоро треба завершувати. А ви ж знаєте, що коли я сам, я користуюсь... Тим, що Віталіка немає, мене ніхто не перебиває, але ще користуюсь тим, що я можу рекламувати свої книжки. І от минулого разу я тут сидів з першою і другою книжкою, вирвати з російських щелеп і повернути себе. А зараз, тоді в мене не було під рукою, а зараз у мене є під рукою, це третя книжка «Протистояння». Ідея, правда, в тому, що якщо ви не читали першу, дві цю читати не треба, будь ласка. Бо це продовження, це прям трилогія. І якщо перші дві існують незалежно одна від одного, то оця третя, вона завершує і першу, і другу одночасно. І щоб зрозуміти, щоб отримати задоволення, давайте так, отримати задоволення. Тому що це ж розважальна література. Да, якщо хтось досі думає, що я пишу книжки про економіку, ні. Я не вважаю себе настільки зухвалим, що я можу писати книжки про економіку. Але це розважальна література. І це має принести вам задоволення, відволікти вас. Да? Можна подивитися серіал Netflix, а там останнім часом не так, щоб багато чого дивитися. Можна подивитися чемпіонат світу з футболу, але він скоро завершиться. Да? І це дуже короткострокова історія, вона буде жити протягом місяця. А можна почитати розважальну книжку. І це один з прикладів розважальної літератури. Так от, щоб розважитись по-справжньому і отримати задоволення, її треба читати вже, будучи в контексті перших двох книжок. От, власне, те, що я вам хочу розказати. І, до речі, минулого разу я казав там про коментарі, пишіть там, іноді там пишуть приємні речі, і от коли я читав коментарі до попереднього, іноді маю таку забавку, то от зараз я там бачу неприємні коментарі. І це нормально, бо зазвичай люди пишуть неприємні коментарі. А там були приємні по книжкам. І мені прям було тепло, я такий, о, який я хороший письменник. Ще деяким людям подобається, і настільки подобається, що вони готові прийти в YouTube і на це написати. Це, звісно, завжди на шальках Терезів з іншого боку може бути Віталій Сич. Це зрозуміло. Але Віталій просто не читає книги. Тому, але я досі чекаю і досі не забрав у нього ту книгу, яку йому подарував. Ну, може, він її якось додому забере і дружина прочитає. Мені також буде приємно, а ще діти у нього є, всі можуть читати. Але... Все, буду на цьому завершувати, мій час поступово вичерпується, і сподіваюсь, це було цікаво, і до п'ятниці. Всім па-па!
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
1: Для довідки.
3: На платформі «Дія Освіта» з'явився серіал про шляхи коректної підтримки звільнених з полону і їхніх родин. Не нашкодь підтримка після звільнення з полону. Як допомогти людині пройти шлях відновлення? Чому досвід полону не можна узагальнювати? Як уникнути стигматизації та повторної травматизації? Відповіді на ці питання є у 10 серіях практичного серіалу, що буде корисний родинам, колегам, фахівцям і громадам. Під час перегляду ви дізнаєтеся, як підтримати людину у перші дні після звільнення та допомогти відновити відчуття безпеки, як будувати коректну взаємодію без тиску, надмірних розпитувань і порушення особистих кордонів. Зможете орієнтуватися у системі постізоляційного супроводу та дізнаєтесь, куди звертатися по медичну, психологічну, соціальну і правову допомогу. Навчитися розпізнавати ознаки тривоги чи травматичного стресу, коректно рекомендувати звернення до фахівця та формувати банк ресурсу і мережу підтримки у громаді. Окремий блок присвячений тим, хто допомагає іншим, інструментам самодопомоги, колегіальній підтримці та профілактиці професійного вигорання. До створення освітнього серіалу долучилися українські військові психологи, фахівці із постізоляційного супроводу і люди з досвідом полону.
1: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Щороку кількість легкових автомобілів, що перетинають українські кордони з метою туризму та приватних поїздок, стабільно зростає з настанням сезону відпусток. Українці повертаються до автомобільних подорожей Європою, їдуть до рідних тощо. Однак разом із потоком зростає і кількість випадків, коли водіїв розвертають прямо на кордоні. Причина – відсутність зеленої карти. Цей документ є обов'язковою умовою в'їзду до країн міжнародної системи страхування – без нього повернення додому, незалежно від того, наскільки ретельно була спланована поїздка. А у випадку закінчення терміну дії поліса – можливий штраф і в країні перебування. Але навіть ті, хто кордон перетнув, не завжди готові до того, що може статися далі. Медична допомога у Європі – це сотні, а в складних випадках – десятки тисяч євро. Госпіталізація, операція, репатріація – витрати, які руйнують бюджет будь-якої родини. Туристичне страхування стає реальним фінансовим захистом, а не просто додатковою незрозумілою витратою для старту подорожі. Наприклад, нещодавно один із клієнтів «Аркс» отримав виплату за договором туристичного страхування, яка склала понад 1 мільйон гривень. Таким чином турист не залишився сам на сам із проблемою у чужій країні. Зелена карта і туристичне страхування «Аркс» оформлюються онлайн напряму на сайті. За кілька хвилин, без черг, без посередників, за прозорою ціною. Подорож має залишатися подорожжю, а не точкою непередбачуваних витрат. «Аркс» – твоя територія захисту.
1: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс» на правах реклами.
2: Для довідки.
3: Військовослужбовці мають право самостійно визначати, кому і в яких обсягах виплачуватиметься їхнє грошове забезпечення у разі потрапляння у полон або зникнення безвісті. Військовий може обрати – залишити все родині, конкретним особам або, за замовчуванням, обрати механізм депонування частини свого грошового забезпечення для свого майбутнього після повернення. Щоб зафіксувати свою волю щодо розподілу коштів, військовослужбовцю необхідно зробити три кроки. Перший – написати розпорядження. Документ складається у довільній письмовій формі. У ньому потрібно чітко указати особу або декількох осіб, яка буде отримувати виплати, та визначити розмір частки у відсотках. Наприклад, 100% одній особі або ж по 50% двом різним людям. Другий крок – засвідчити підпис. Справжність підпису на документі обов'язково має засвідчити командир військової частини або нотаріус. І третій крок – передати на зберігання. Оригінал особистого розпорядження передається командиру для долучення та зберігання в особовій справі у разі засвідчення командиром у день засвідчення, нотаріусом у 10-денний строк із дня засвідчення. Важливо, що військовослужбовець залишає за собою право у будь-який момент скасувати або оновити своє розпорядження, склавши нове. За наявності розпорядження, грошове забезпечення виплачується тим особам і в тих обсягах, які військовослужбовець самостійно визначив у документі. Це можуть бути будь-які особи, незалежно від наявності родинних зв'язків. За відсутності розпорядження, половину від належних військовому виплат здійснюється найближчим родичам згідно із законом. Дружині або чоловіку, законним представникам неповнолітніх дітей, повнолітнім дітям, батькам тощо. а решта 50% депонується державою і зберігається до повернення військовослужбовця. Депонування коштів – це гарантія того, що після тривалої відсутності військовослужбовець не повернеться у нікуди. Держава зберігає ці гроші, щоб забезпечити старт захисника після повернення. Крім того, наголошують Міноборони, при нарахуванні грошового забезпечення воно обов'язково індексується відповідно до чинного законодавства.
4: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Шановні, вітаю вас. В студії працює Дмитро Тузов. Почнімо. Слава Україні! Отже, українські дрони продемонстрували свою ефективність, подолали системи протиповітряної оборони Москви, столиці Російського Рейху. Це визначна подія, безсумнівно. Більше того, українські безпілотники долають жорсткі системи роботи російських РЕБів, РЕБ-систем і влучають точно в ціль. А ціль – це не там собори православної церкви, а те, що підживлює війну Росії проти України. Нафтопереробний завод. Я бачив інформацію, що, власне, по прямій до центра Москви, там 15 кілометрів. Тобто, теоретично, чорний дим від палаючого російського НПЗ можуть цілком бачити з кремлівських вікон. На зв'язку з нами Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Михайле, вітаю вас.
6: Доброго дня, пане Дмитре, вітаю.
5: Пане Михайле, оцініть, будь ласка, сподівання на те, що на деякий час московський нафтопереробний завод призупинить свою роботу або зменшить обсяги переробітку нафти.
6: Ну так, відбудеться, але це не на тривалий проміжок часу.
5: Працювати і працювати. Я розумію.
6: Працюватиме, звичайно. 19 травня було попереднє ураження, там теж була пауза. От, ну, потім це ж не одна установка первинної переробки. Тому якби ситуація таким чином, що вони відновлять. З часом, скільки там задобиться часу, грубо кажучи, кілька днів чи тижнів, ну, це така справа. От, але, ну, як показує досвід, по-різному, звичайно, буває. Залежить від того, куди відбулось влучення, наскільки серйозні отримані ушкодження, скільки часу потрібно і так далі. Ну, зрозуміло, збедне, що коли мова йде про таку металоконструкцію, образно кажучи, як установка первинної переробки, яка важить кілька сотень тонн, як мінімум, то, звичайно, що зруйнувати її там до стану неремонтопридатності ударом одного чи двох безпілотників не вдасться. Потрібно щось більш потужне, важке і так далі. Ну, якщо ми порівняємо, наприклад, з тим, як був удар по Новошахтинському заводу нафтопродуктів, який ми так неодноразово впродовж останніх років атакували дронами, а тут прилетіли пара Нептунів, ну і, напевне, він дуже довго буде в ремонті. Ну, так само було і з Туапсинським НПЗ в 24-му році, коли він на тим місці зупинився. Ну, повертаючи до московського, можна сказати, що так чи інакше все це відобразиться на плані виробничої діяльності. Ну, відбудеться якесь зниження виробництва. От, ну, і тут більше, я би сказав, такий символічне значення має те, що відбулось ураження саме московського НПЗ. Тобто, знову ж таки, те, що здавалось там надзвичайно прикрито, шалоноване ППО, ну от, все ж таки зуміли туди пробитися. Це означає, що є можливості і в подальшому завдавати уражень. Ну, тим більше, що московський НПЗ, то він, звісно, достатньо потужний, там, ну, паспортна потужність 12,5 мільйонів тонн нафтопереробки на рік. От, але він якби не покриває всіх потреб і столиці, і столичного регіону, тому, в принципі, якби стратегія, ну, такого обмеження по постачанням готових нафтопродуктів з боку Сил оборони України реалізується вже не перший місяць, я би так сказав, коли завдаються удари, наприклад, стоїть зараз Рязанський НПЗ, а він, в принципі, основний був для постачання столиці. Столичного регіону в цілому, там також з Ярославля. От, і тому плюс були вражені певні перекачувальні станції, по яких іде постачання готових нафтопродуктів до Москви і регіону, ну, які там є так званий московський міський кільцевий нафтопродуктопровід, по якому, в якому циркулює отак навколо Москви, там аеропорти основні і так далі, там іде постачання і дизельного пального, і реактивного пального, і бензинів. От, і тому всі ці ураження, які ми спостерігали останнім часом, от, вони якби так чи інакше мають на меті обмежити по максимуму постачання нафтопродуктів в Москву і Московську область. Ну, це завдання, яке не вирішується там кількома атаками, навіть вдалими. Ну, тут потрібен час і накопичений ефект. Як бачимо, коли має місце системна інтенсивна дія, то от ми спостерігаємо явище ТОПСЕ. Зараз ми бачимо розвитку подій навколо новоросійського терміналу Шасхаріс і частини його, яка розміщена там над Новоросійськом, проміжна нафтобаза Грушова. Це важливий елемент. Тому крок за кроком ми бачимо ті наслідки, які вже не просто десь там в якихось цифрах проявляються в конкретно. Ми бачимо серйозні проблеми, які поки що не переросли ще в кризові явища, такі повномасштабні, але той факт, що обмежений експорт ще з 1 квітня бензинів, з 1 травня реактивного пального, зараз практично мова десь, що таке ж саме може бути і з дизелем, ну і плюс ті обмеження на заправочних станціях, які вже діють в низці регіонів, там, де по 20 літрів, не більше, де по 50, там, чи 100 літрів, якщо по дизелю. От, але сам факт говорить про те, що внутрішнє становище на паливному ринку, попри всі там заспокійливі реляції з боку Міністерства енергетики Росії, там, з політичного рівня, ну, вони якби справляють протилежний ефект на пересічних росіян. Вони розуміють, що ситуація може бути дуже кепська. Тим більше, що минулого року ж якраз розпал і відпусток, і аграрних робіт влітку спостерігалося таке ж явище там по півдню Росії. Тому я думаю, що при збереженні і інтенсифікації дій Сил оборони України, от всі ці передкризові явища, вони десь там на піку літніх відпусток виллються в повноцінну кризу.
5: Пане Михайле, тобто потенціал є, і я так розумію, що тактика, яку називають тактикою тисячі порізів, вона працює, і це відчувається. І знаєте, я розумію, що ви не воєнний експерт, тому це зараз такі думки в голос. Якщо до московського НПЗ долетіли і точно влучили в ціль українські безпілотники, так, то можливо, це задача цілком реальна і для українських крилатих ракет, а от вони на борту несуть вже значно важчий вантаж, аніж безпілотники. Те, про що ви сказали, що туди треба доставити щось більше і щось значно тяжче. Щодо, скажіть, будь ласка, цікавий аналіз ви зробили щодо риторики, яку зараз виголошує білоруський диктатор Лукашенко, про те, що він дає зрозуміти, що Білорусь не буде брати участі в атаці на Україну. Ну, тут, знаєте, тут ситуація наступна. Ворога треба слухати, звісно, але розуміти, що він може і дезінформаціями займатися. Але водночас, той аналіз, який ви зробили, наскільки білоруський диктатор Лукашенко усвідомлює, що цілі на території Білорусі є досить вразливими з України?
6: Ну, я думаю, що він добре це усвідомив. Йому, очевидно, розповіли там, чи то може Віктор Хренін, міністр оборони, чи хто ще з його радників. Тому що, в принципі, він достатньо відверту, об'єктивну констатацію зробив, що, мовляв, ми як на долоні для Збройних сил України. Тому я думаю, що тут, звісно, я погоджуюсь, що з ним потрібно бути обережно, збережно дорого візьме, що називається, от, може брати участь в якійсь дезінформаційній кампанії, але в даному випадку, якби, ну, факт є фактом. От, і ситуація вже абсолютно інша, ніж вона була в 22-му році, коли з території Білорусі здійснювалось вторгнення російських військ. От, і він розуміє, що Збройні сили України 22-го року і зараз – це різні речі. От. А так чи інакше, вся економічна міць Білорусі, вона значною мірою то базується на співпраці з Росією. Причому співпраці асиметричній, з залежністю серйозною від Росії. Це тривалий час Мінськ подавав як таку перевагу, що, мовляв, от інші країни не мають такого ступеня інтеграції з Росією, а ми от маємо такий ринок, от, і він, ну, якби поглинає там всю нашу продукцію. Ну, це то так, але ситуація зараз змінилася, і ситуація дуже кепська для білоруської економіки зараз, оскільки вона прив'язана до російської економіки, яка, ну, якщо ще не в штопорі, то явно в траєкторії падіння. І все те, що було там навіть ще в 22-23 роках, зараз вже і в 24-му, зараз так не виглядає. От. І коли маєш 90% залежність по логістиці через територію Росії, от. І, а коли російські партнери вже фінансово не в змозі так забезпечувати різні пільгові ціни, там, пільгові режими, а навпаки зараз намагаються за рахунок Білорусі вирішувати свої питання там, і так далі. Тому, якби, хочеш чи не хочеш, доводиться шукати інші варіанти і повернутися до втраченого раю. Зверніть увагу, що не випадково ж через адміністрацію Трампа Лукашенко звертався, якби, щоб поновити транзитні маршрути по експорту калійних добрив через країни Балтії і через Україну. От, тому що так чи інакше він розуміє, що треба диверсифікувати, зменшити залежність, яка зараз доведена до максимуму. От, а відповідно, якби, потрібно себе дуже акуратно вести. От, і особливо, коли мова заходить про Україну, особливо з урахуванням того, що, ну, якби, попередження, яке прозвучало з боку Роберта Мадяра, от, про 500 цілей на території Білорусі, які можуть бути легко накриті вогнем наших сил безпілотних систем. І тому я думаю, що це теж чинник, який серйозно впливає на лінію поведінки. Ну і окрім всього іншого, слід взяти до уваги теж і чинник китайського впливу, насправді, тому що Китаю потрібен, якби, стабільний транзитний маршрут через територію Росії і Білорусі для контейнерного трафіку в Європу. Це один із, по суті, якщо візьмемо сухопутні шляхи доставки китайської продукції в Європу, то це найважливіший шлях. Він іде або трансібом через Росію і Білорусь, або через Казахстан, далі Росію і Білорусь. Звісно, що цей шлях там, він не порівнюваний з морськими перевезеннями за обсягами, які там на порядок більші, але як в числі сухопутних маршрутів він найважливіший. І з цієї точки зору, звісно, Китаю не потрібні зайві турбулентності, які могли би виникнути, якщо би, скажімо, Білорусь активно стала сприяти Росії, ну, за схемою 22-го року у війні проти України, відкриття там Північного фронту, скажімо так. І тоді, звичайно, би Сили оборони України завдали потужних ударів не тільки по двом НПЗ в Мозирі та Полоцьку, от, а практично накрили би вогнем ось цей весь південь Білорусі з основним логістичним шляхом, в тому числі для контейнерних перевезень, що привело би до дисфункції частину залізниці білоруської, по якій, зрозуміло, переміщались би військові вантажі, які би знищувались з нашого боку. От. Ну, тому якби Китаю це не потрібно. Я думаю, що він, що коли був останній візит буквально в червні місяці високого рівня з Пекіну, віце-президент Китаю прилітав. От. Ну, він одночасно брав участь там в форумі Петербурзькому, от. Але наніс візит у Мінськ, і я думаю, що відповідні теж міркування з Пекіна донесли до Лукашенка, та от, і тому звідси якби ось така миролюбна позиція, і навіть там вибачення перед Зеленським там, і так далі. Тому це все вказує на те, що Лукашенко зайвий індикатор того, що ситуація в Кремлі геть кепська. От, і Лукашенко починає себе вести по-іншому, намагаючись, так би мовити, із ось цих знайти якісь, чи точніше повернути ці втрачені можливості внаслідок бездумної інтеграції з Росією, як йому здавалось, що це те, що може приносити і політичні, і економічні дивіденди. Ну, а тепер, оскільки ми знаємо, що, в принципі, Лукашенко демонструє впродовж понад 30 років, починаючи з 94-го року, коли він був першим обраним президентом, ну, такі собі дива політичного довголіття, і навіть в цьому плані він перевершив Путіна, от. Тому зараз він робить таку чергову спробу самопорятунку. Ну, показує всім Сполученим Штатам і Китаю, зберігаючи там відносини з Кремлем, показує, що він готовий маневрувати, і особливо ще й на фоні того, що останнім часом позиція Києва щодо Білорусі зазнала перегляду, і коли був візит і очільниці білоруської опозиції Тихановської до Києва перше, і все це, звичайно, не пройшло непоміченим в Мінську. І ну, тут тепер, я думаю, що у Лукашенка відбулось переосмислення, усвідомлення того, що Україна – це зовсім принципово новий посилений чинник впливів в регіоні Центрально-Східної Європи, і що ситуація на фронті для Кремля складається далеко не так, як там собі уявляють і як собі того хотіли, і що Лукашенко цілком може бачити і перспективу воєнної поразки Росії, а відповідно, я думаю, що він не захоче в будь-якому випадку бути на одному титаніку з Путіним.
5: Да, цікаво, Лукашенко як індикатор кепських справ в Москві. І ви так дипломатично сказали, що в результаті цієї бездумної інтеграції Білорусі в Росії, а я би додав, знаєте, інтеграції, яка більше схожа на тиху окупацію його ж країни. Тобто Лукашенко розуміє, що обидва потужні нафтопереробні заводи, розташовані на території Білорусі, це в Новополоцьку, так і в Мозирі, вони як на долоні у безпілотних сил України насправді. А наскільки на сьогодні Білорусь вимушено чи не вимушено, але по факту допомагає нашим прямим ворогам постачаннями нафтопродуктів, закриваючи ті дірки, які на сьогодні виникли в економіці Росії через влучні удари українських українських і спецслужб, ну, сил оборони України, скажу так.
6: Так, так. Ну, виручити вони їх повністю ніяк не можуть, тому що хоча й це доволі два потужних нафтопереробних заводи, десь вони по 12 мільйонів тонн переробляють загалом по року, все тобто сумарна потужність 24 мільйони тонн. Десь, за певними оцінками, що десь практично половина йде зараз в Росію. Ну, практично по давальницькій схемі, тобто сира нафта з Росії надходить по тій гілці дружби, от, і переробляється на обох заводах, ну, а відповідно частина нафтопродуктів іде в Росію. Звісно, що Лукашенко хотів би це більшу міру продавати десь там в Європі, от, і отримати гарну ціну за це. І, в принципі, якби феномен такого економічного благополуччя Білорусі багато чого базується не тільки на калійних і не стільки на калійних добривах, скільки на цих двох нафтопереробних заводах. І в цій точці зору, звісно, що зараз якби Кремль вимагає, що ти отримаєш дешеву нафту, відповідно, ми повинні отримувати дешеві нафтопродукти. Тому так чи інакше певна підтримка є, але звісно з урахуванням тих обсягів завданих уражень російській нафтопереробці, зокрема в центральній частині Росії, по Волжі, на півдні, в Краснодарському краї, кілька груп цих НПЗ, от, то замінити ті втрати, які отримала російська нафтопереробка потужностями цих двох білоруських НПЗ, навіть якщо б вони повністю працювали на російський ринок, ну, неможливо. От, але факт є фактом. Така допомога йде. Ну, і я думаю, що це теж якби тема для Сил оборони України, тому що одна із, якщо поглянути на карту схему залізниць, то якраз з урахуванням того, що Мозир розташований практично там неподалік кілька десятків кілометрів від кордону України, і далі там залізниця йде в напрямок Брянщини, там Смоленщини. Ну, це все якби відстань, яка, як показує досвід уже Приазов'я, це та відстань, на якій можна уражати на території Росії все те, що рухається з боку, з заходу на схід, скажімо так.
5: Тобто потенційний клієнт, зокрема, і Роберта Бровді, якого ви згадали.
6: Так, саме це і маю на увазі, якраз тому що, якщо взяти там, поглянути, там, неважливо, нафтові об'єкти, не нафтові об'єкти, але на території Брянщини, Смоленщини і сам Смоленськ, ми спокійно там дістаємо все.
5: Хазяйнуємо. Пане Михайле, то у нас кілька хвилин лишається. У нас ніби намітився позитивний тренд щодо ціноутворення на нафтопродукти. Навіть певне зниження на дизель зафіксовано в Україні. Це пов'язано з заявами щодо Ормузької протоки, які робив Дональд Трамп. Ну, зрозуміло, що пов'язано, очевидно, так? Але наскільки реалістично те, про що говорить американський президент, про розблокування і нормалізацію цін на світовому ринку?
6: Я не схильний вважати, що ось нормалізація, якщо під нею мають на увазі повернення до статус-кво-анте, який був перед 28 там, лютого поточного року, дата, коли почалась американо-ізраїльська війна проти Ірану, коли відбувся нафтовий стрибок цін. То я не думаю, я далеко не переконаний, що це все так швидко повернеться. Ситуація то все рівно буде залишатись ризиковою, тобто воєнні ризики зберігатимуться, тому що ось той алгоритм, який, про який там повідав Трамп, і інтерпретації з боку Ірану, вони відрізняються. І я далеко не переконаний, що все так якось от найближчим часом, тижнями там стабілізується і повернеться, як воно було. Ну, а тим більше, що ситуація якби підвищених ризиків в зоні Перської затоки, насправді вона багато кому вигідна. От. І особливо якби цілий низці нафтових компаній з поза меж Перської затоки, от, які заробляють на цьому, на підвищеній ціні. Та, звісно, напевне, не буде ціни там $60 плюс-мінус навколо 60, як це було там на початку року. От, але, звісно, що вже зараз немає там під $100 за барель. Це тобто 83, там 80 з невеликим, тому, можливо, ще якась, якесь зниження ціни відбудеться, от, але навряд чи більше того. Повернення до якоїсь спадної динаміки, воно відбудеться. І четвертий квартал цього року буде в цьому плані показовий. Тоді буде видно, як от протягом третього кварталу, яка буде динаміка в самій Перській затоці, що відновиться, що не відновиться. От. Але ж ми бачимо, що так чи інакше Іран відчуває, що він не отримав перемоги, але в такому морально-політичному плані, ну, по суті, він витягує зараз зі Сполучених Штатів ті поступки, які йому потрібні, там і по заморожених активах, от, і по ситуації в регіоні, що американські війська повинні там.
5: Дякую, пане Михайле. Дякую. Так, та, Іран зараз, мабуть, насолоджується цією ситуацією, незважаючи на те, що бомбардування були досить жорсткими, звісно, але ми зараз говоримо і про політичний аспект. А загалом, знаєте, ви підтвердили те, до чого ми призвичайні в Україні, ми ж з вами люди загартовані. Ми звикли до того, що ціни, як правило, йдуть вгору, а потім, навіть якщо економічна ситуація змінюється, то навряд чи варто очікувати їхнього повернення і відновлення статус-кво. Це нам все знайомо, відверто кажучи. Дякую. Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія-21», з нами був на зв'язку. Далі новини.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Шановні, у французькому місті Евіан-Лебен проходить перший день саміту країн Великої Сімки, який триватиме до 17 червня. На цій зустрічі обговорюватимуть підтримку України, завершення війни, ситуацію навколо Ірану та відкриття Ормузької протоки. Про це інформує наше видання НВ. А на зв'язку з нами зараз Ростислав Хотин, міжнародний редактор Радіо Свобода. Пане Ростиславе, вітаю вас в ефірі.
7: Найтеплі вітання, Дмитре.
5: Вітаю, вітаю. Зустріч на полях Великої Сімки – це ж ще й платформа для переговорів українського президента з американським і для зустрічі у тристоронньому форматі з нашими європейськими партнерами. В даному разі йдеться про президента Франції Еммануеля Макрона. А Ростиславе, судячи із заяв, які зробили і Зеленський, і Трамп, а на вашу думку, можна говорити, що ситуація рухається в позитивному тренді?
7: Я б сказав би так. Є кілька факторів, які дають підставу так говорити. По-перше, Україна донесла те, що російський президент водив Дональда Трампа за ніс. Весь час говорять, що ось ми візьмемо Донбас, не треба нам ніяких там дипломатичних переговорів, не треба ніяких мирних переговорів, ось візьмемо Донбас самі. І Трамп був в цьому переконаний після Аляски, що Росія і так перемагає, і Україні треба, мовляв, якомога швидше бути зацікавленою, швидше укладати якусь мирну, а й невигідну угоду або виводити війська з Донбасу. Зараз у Зеленського вже є карти, зараз Україна має ініціативу в своїх руках, зараз час працює на Україну, і тому Зеленський доніс Дональду Трампу і іншим учасникам цього саміту групи семи про те, що ініціатива в українських руках, що Україна зараз диктує свої умови. Завдяки кільком моментам. Це і ці далекобійні удари по Росії, навіть в день зараз цього саміту удар по Москві от, і Краснодарському краю по нафтових об'єктах. Далі, логістика відрізана російського, майже відрізана для російського війська уздовж лінії фронту цими мідлстрайками, дронами. Далі, економічна ситуація, брак пального в Росії вже от відчувається погіршення, інфляція, тобто абсолютно відрізання Криму, фактично перетворення Криму на острів, перерізання саме цієї траси Ростов-Джанкой, так звана Новоросія. Тобто маса факторів, які говорять про те, що Росія втомлюється, ініціатива за Україною. Але важливо ще те, що Зеленський на саміті там просить про допомогу, якби війна продовжилась, і Путін не отямився би там чи восени, чи коли там очікується можливий якісь досягнення перемир'я. Можливо, восени, це так Київ сподівається. Але якби Путін не отямився і далі був би абсолютно якось маренням, мав би це марення, то Україна вже зараз на саміті Вівіані, групи семи, домовляється про підтримку на наступну зиму, якщо вона буде такою самою важкою, як була ця попередня зима. І холодною, і без світла, і без тепла. Тобто Україна вже домовляється і про пальне, і про газ додатковий, і про генератори. Тобто Україна хоче мати підтримку групи семи в плані підготовки до наступної зими. Добре, що, як то кажуть, станки треба влітку готувати. От зараз Україна вже готує, треба готуватися до найгіршого. Щоб було найкраще, треба бути готовим до найгіршого. І зараз Україна показує це, що вона вже думає про наступну зиму. Далі. Також видно із заяв Зеленського у Франції на саміті групи семи про те, що нема вже такого, що Європа підтримує Україну, а Америка така дистанційована і балансує між Москвою і Києвом. Видно, що Трамп був дуже очевидно розлючений цим російським ударом по Києво-Печерській лаврі, по Свято-Успенському собору і іншим, об'єктам культурної спадщини в Україні. Видно, що Трамп був розлючений, йому це не подобається, особливо якщо врахувати, що табір МАГА – це такі консервативні християни в Америці, такі дуже сильний християнський акцент присутній в прихильниках «Зробимо Америку знову великою» в цьому таборі, який є основою, базою електоральної Дональда Трампа. Оцей момент треба врахувати. Далі треба врахувати, що Трамп також зараз вже має розв'язані руки після того, як, очевидно, буде вже рамкова угода буде підписана з Іраном, і завершиться ця погона, 3,5 місяці, ця іранська кампанія, яка була, почалася 28 лютого. Видно, що вже Америка буде вільніше почуватися, якщо в складі буде вирішене іранське питання, Тегеран відмовиться від ідеї мати, збагачувати уран і мати ядерну зброю, відкриє Ормузьку протоку. Це для Америки величезне досягнення на складі. Для Трампа це величезне досягнення, тому що це зав'язувало американцям руки на Ірані. Вони не могли займатися Україною, тому що Іран відволікав постійно. Далі, очевидно, що правильно робить Україна і українське керівництво, що вони вже говорять про те, що від Америки і інших партнерів потреба буде антибалістика. Тобто це слабке місце. Найслабкіше місце України – це удари балістичними ракетами. І проти цього поки що немає якогось такого серйозного засобу, а їх не вистачає. Вірніше, є вони, але їх не вистачає. Те, що засоби ППО просять Зеленський на саміті групи семи. І далі також з Америкою домовляються про те, щоб ракети до Петріотів будувати, виробляти в Україні. Це абсолютно колосальна карта в руках України буде, якщо будуть ракети до систем Петріот, виробляти Україна буде сама. Ці ракети ПАК-3 з американськими ліцензіями. От, і плюс дрони, плюс також посилюються українські позиції тим, що Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії, на саміті у Франції вже говорить про те, що ця кредит на 90 мільярдів євро для України покриває лише 2/3 потреб на наступні 2 роки. Тому треба ще 1/3 дозбирати, вже й про це говорить. Далі не зупиняється, що посилення тиску на Росію, 21-й пакет санкцій Європейського Союзу. Тобто мені здається, що плюс пластир відкрили перемовний, це посилює політично українські позиції. От, так що я думаю, що зараз вітер дме в українське вітрило нормально і дипломатично, і на полі бою. От, я думаю, і симпатія, і солідарність з Україною зараз збільшується.
5: А, Ростиславе, ви так докладно, по суті справи, пакетом видали зараз інформацію. Дозвольте кілька акцентів, з вашого дозволу. Я вас слухав і думав про те, яке важливе значення має інформаційний фон. Ми фіксували впродовж там останніх кількох тижнів інформацію, в тому числі і в першу чергу, мабуть, від західних аналітиків, а в британських, в американських виданнях про те, що Україна переломила хід війни на власну користь. Заголовки були дуже сприятливими на кшталт того, що Україна взагалі винайшла новий тип війни, який є вигідний для країни з меншими ресурсами. Тут, звісно, йдеться і про ті далекобійні удари, про які ви згадали. І загалом про те, що Україна відсуває і розширяє свого боку кіл-зону для ворожих військ. І, звісно, що з такими картами легше, очевидно, говорити з Дональдом Трампом. І ще один момент. Теж, мені здається, він може свідчити про певні позитивні зміни. Пам'ятаєте, коли під час пам'ятної нам всім розмови між Зеленським і Трампом в овальному кабінеті, Дональд Трамп навіть не захотів дивитися фото, які привіз Зеленський, а це були фото українських захисників, яких визволили з полону. Вони ніби з Бухенвальда приїхали тоді. Зеленський хотів показати це американському президенту, але він, очевидно, був не в настрої. А зараз Зеленський повіз оці руйнування Києво-Печерської лаври, я так розумію, що Трамп на них подивився, і це також викликало певний гнів у Трампа. Тобто це такий вдалий достатньо політичний хід. Уточніть, будь ласка, Ростиславе, це дуже важливе питання. Щодо ліцензії на виробництво ракет ПАК-3 до Петріотів. Дональд Трамп погодився на це? Чому перепитую? Тому що це ж така, погодьтеся, ексклюзивна історія. Якщо я не помиляюсь, американці надали... принаймні, в Європі лише полякам ліцензію на виробництво цих ракет. Володимир Зеленський повідомив, що так, що мова про це йшла, і що я так зрозумів, що існує згода. Що вам відомо про це?
7: Відомо про те, що Україна це питання порушила. Це дуже важливо. Так мовити, на радари його поставити, що для України це важливо. Далі пішла в хід аргументація, чому це важливо, чому Україна потребує це. Далі пішло, очевидно, були використані аргументи те, що коли дві кризи були паралельно, українська і іранська, то Іран з'їдав, Близький Схід з'їдав дуже багато ресурсів з патріотів і ракет до них. Навіть на початках, на перші тижні, коли Іран почав обстрілювати американські військові бази на Близькому Сході, а також союзників Америки в Перській затоці, як то Саудівську Аравію, там Емірати, Оман там чи Катар, то збивали деякі дрони, навіть араби збивали ракетами від Петріот. Це взагалі не ефективно. Це все одно, що муху танком розстрілювати. Так що, в принципі, і цей аргумент, очевидно, був використаний українською стороною, що треба ефективно, і ми не можемо бути Україна не може бути заручником Ірану або якоїсь нової кризи на кшталт іранської. І треба врегульовувати цю війну і захищатися, незважаючи на те, де ще буде задіяна Америка своїми ресурсами, що ще відволіче американську увагу. Тобто Україна не повинна бути заручником якихось криз в інших регіонах світу. Очевидно, що Дональд Трамп також по тих заявах, які ми чули, поки що не сказав так щодо виробництва ракет до Петріотів, але Україна подає себе як не член НАТО, але як надійний союзник і партнер Америки. Так що Польща може і більший союзник, як член НАТО, але Україна не менш надійний союзник і не менш проамериканська країна, незважаючи на всі труднощі, можливо. Але все одно Україна є дуже надійним партнером США в Європі. І також Україна зацікавлена в тому, щоб Америка в жодному разі не йшла на розрив з НАТО і європейськими партнерами. Тобто Україна зацікавлена в трансатлантичному союзі, як ніхто інший. Так що, в принципі, я думаю, що Україна могла розраховувати на підтримку в цьому питанні з боку європейських партнерів. А Трамп, знаєте, він так не слухає, але потім якось так робить висновки, дослухається. Є певні шептуни, так звані, які пошепки йому нашіптують вухо, він прислухається в Європі. Так що, в принципі, і серед лідерів групи семи є такі шептуни, до яких він прислухається. Тобто поради, яких він слухає, і думку, до яких він поважає. Так що, в принципі, я думаю, що роботу за Україну також на українську користь проводять і ці європейські шептуни, які нашептують Дональду Трампу правильну інформацію, правильні висновки, правильну аналітику в плані підтримки України. Так що, я думаю, це важливо. Я думаю, також Дональд Трамп подумає також і про те, що в Америці всі соціологічні опитування, ситуація в Конгресі говорить про те, що підтримка України в ширшому американському суспільстві, також на капіталістському пагорбі в Конгресі, зростає. От, так що, в принципі, це теж важливий момент. І також, як я вже сказав, ці фотографії, як ви правильно сказали, Дмитре, оці зруйновані Успенського собору з Києво-Печерської лаври, вони могли вразити віруючу людину, якою Дональд Трамп, і тих, так мовити, людей з його команди, які також є, подають себе як такі правовірні християни. От, так що, в принципі, це правильний хід був, і цього разу вже ігнору якогось не було. Дональд Трамп подивився, от, і ще раз сказав, що треба досягати миру між Україною і Росією. Це чітко прозвучало під час короткої зустрічі, чи не буде пізніше ще ширша, довша зустріч Дональда Трампа з Володимиром Зеленським. Тут важливо також розуміти, що вже сам факт, що Дональд Трамп приїхав на саміт групи семи, це вже досягнення величезне, тому що з попереднього саміту в Канаді він минулого року поїхав раніше. І зараз були сумніви, чи поїде він цього разу. Приїхав. Далі було сумнів в тому, чи запросять Зеленського, чи будуть там раді бачити Зеленського. Запросив Еммануель Макрон як друг України, друг Зеленського, запросив його, і це важливо, Трамп нічого не мав проти. Це теж важливо. І важливо, що вони вже зустрілися, Трамп і Зеленський, і обговорили мирне врегулювання, мирний процес, і як рухатись далі. Так що оці три фактори вже важливі досягнення. От, і тому шанс на якісь американські залучення сильніше після досягнення рамкової угоди з Іраном, яка може бути в п'ятницю, це дуже важливо для України.
5: Дуже красномовні деталі. Ростиславе, мені здається, що ви дуже доречно згадали слова Урсули фон дер Ляєн, яка нагадала, що Україна отримала там лише 2/3 фінансування. А на сьогодні Україна очікує перший транш від Європейського Союзу з того самого кредиту, позики, я так це називаю, з 90 мільярдів євро. Далі, ймовірно, саміт НАТО в Анкарі також додасть Україні ресурсів. Я чув суму в 70 мільярдів євро. Можливо, це будуть обговорювати, я так розумію. А скажіть, будь ласка, лідери країн групи Великої Сімки, вони мають компетенцію взяти в цьому участь, так? І дофінансувати ті кошти, яких не вистачає, і це розуміють наші європейські партнери?
7: Абсолютно, так. І європейські партнери можуть взяти в цьому участь, інші, не саме ЄС. Бо це ж, нагадаю, кредит від Європейського Союзу. І Британія, і Канада, це ж багаті країни. Японія, тобто це ж абсолютно, ну, країна, так мовити, як то кажуть, при грошах. От, так що, в принципі, це правильна платформа, де про це і Зеленський також зустрічався з Кристаліною Георгієвою, головою Міжнародного валютного фонду, про допомогу з боку МВФ для України кредитами. Так що, в принципі, зараз треба назбирати трошки грошей, справді, перед важким непростим періодом, от, показати, що і це також політичний фактор. Коли йдуть гроші в Україну, коли фінансова підтримка, коли оця теза Росія роздмухує, що від України вже втомилися, що Україна вже це головний біль, це неправда. І те, що виділяються кошти із боку Європейського Союзу, і те, що зараз Україна просить про інші джерела фінансування, і те, що обговорюється реально зараз 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії, до якого автоматично долучаються інші країни, як то Британія. От, так що, в принципі, це все говорить про те, що ніякої втоми від України, ніякої втоми від війни, втома то є від війни, але немає тому, щоб відвернутися від України, махнути рукою, повернутися спиною, цього немає. От, і тому це все сигнали Росії, що ми єдині підтримці України, ти нас не вимотаєш, ми не втомимось, Україна буде захищатися, вона ще тобі дошкульно буде бити. Ще цікавий момент, до речі. Коли Зеленський говорить зараз в Евіані на саміті групи семи про підготовку до наступної зими і допомогу з боку партнерів для те, щоб пройти цю наступну важку зиму, якщо вона буде ще однією важкою воєнною зимою, якщо не буде перемир'я, то він також, це не помітили, але це дуже важливий акцент. Він також сказав, що хай і Росія готується до важкої зими, що зима і для росіян буде так само важкою, що Україна залишає за собою право робити так само удари по цивільній інфраструктурі і Росії. Тобто не лише українці будуть без світла і тепла в холоді, і Росія, де зима ще суворіша, ніж в Україні, і морози ще сильніші, та й і росіяни тоді готуються, що це буде перша їхня зима, справді без, як і для українців, в разі чого, так само буде зима без світла і тепла, щоб і росіяни готувалися. І тоді побачимо, чи у росіян буде цей запас міцності, і чи Кремль тоді зможе вести війну, коли росіяни будуть сидіти, заради чого? Заради чого будуть сидіти темряві і в холоді зимові місяці при сибірських морозах. Так що побачимо, чи буде мандат у Кремля на війну, коли росіяни будуть так само переживати важку воєнну зиму.
5: Ну, тим більше, що весь світ зараз бачить, палає московський НПЗ. Московський, здавалося б, та центр російського рейху має бути прикритий максимально засобами протиповітряної оборони. А перед... Так. Ростиславе, дякую. Дякую дуже. Та ми маємо просто завершувати вже. Ну, от, шановні, ви чули, Ростислав Хотин, міжнародний редактор Радіо Свобода, сказав, що вітер дме в українське вітрило, і я думаю, що це треба використовувати максимально ефективно. Дякую дуже. Шановні, далі слухаємо новини.
4: Ви слухаєте

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Політична ціль війни. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Слово «перемога» майже зникло з публічного дискурсу. І це дуже погано, бо без бачення перемоги війна перетворюється в нескінченне колесо в уяві тих, хто на фронті та в тилу. Це виснажує і позбавляє впевненості, що є також таке, за що ми воюємо. Це не лише фактор особистого вигорання, а й суспільна проблема згуртованості, порозуміння та спільної дії. Це значно підсилює всі ті проблеми, що ми маємо у війську та в суспільстві. Для того, щоб сформулювати, що таке перемога, треба розуміти політичну ціль війни. Вона в нас не усвідомлена і не оголошена. Ми воюємо, щоб досягти чогось невідомо чого. Повернення до кордонів 1991 року, очевидно, не може бути політичною ціллю війни, бо це зовсім не гарантує, що війна завершиться. Та й реінтеграція нині окупованих територій стане для України процесом, розтягнутим на ціле покоління. Тож війна реально завершиться на тих теренах через багато років після припинення бойових дій. Врешті, всі нині розуміють, що ми воюємо не за території. Мир не може бути метою війни. По-перше, є питання, який мир? Капітуляція також є різновидом миру, але вона мало кого приваблює. Часто кажуть про справедливий мир, але більшість людей під цим розуміє покарання воєнних злочинців, що недосяжно у випадку укладання мирної угоди. Часто кажуть про сталий мир, тобто, щоб наступне покоління не воювало у наступній війні. Але за яких умов це можливо? Переважна більшість тих, хто задумується, розуміє, що припинення вогню та мирна угода означатимуть лише прискорену підготовку до наступної гарячої фази, а проміжний період Росія використає, щоб розвалити чи, бодай, послабити нас через політичні та когнітивні інструменти. Я вже не кажу про те, що другий раз ми вже армію не зберемо. Це називається чеченський сценарій, завершується нашою тотальною поразкою та геноцидом. Визначення політичної цілі війни лежить вище рівня стратегії. Політичну ціль війни не можуть визначати військові командувачі, вони її отримують згори, від політичного керівництва, і перетворюють на стратегію, тобто сукупність операцій, що призводять до досягнення політичної цілі. Якщо невідома ціль, стріла стратегії летить у порожнечу. Збройні сили здобувають масу тактичних і оперативних перемог, але не знають, що з ними робити, як Сполучені Штати в Ірані. Зауважу, що визначена і задекларована політична ціль війни демонструє громадянам на фронті і в тилу скінченність війни, структурує навколо цілі коаліцію союзників, посилає сигнал різним силам на ворожій стороні, дає змогу якісно побудувати стратегію, відшукати ресурси.

0: 1991 року вже написано вище, це не означає завершення війни. Про покарання злочинців вже написано вище, це неможливо у разі мирної угоди. Вступити в НАТО. Нині ця політична ціль виглядає зовсім не так привабливо, як у 2022-му. Зберегти потенціал країни. Вибачте, але війна його руйнує нещадно і невідворотно. Це не може бути метою війни. Зірвати російські плани, тобто залишитись суверенними. Типова оборонна стратегія. Як відомо, оборонна стратегія не може призвести до перемоги. Урешті, суверенітет можливий і прикордонні по збручу. Поміняти владу у Москві. На кого? На хороших русських? На чорносетівців, які звинувачують Путіна у слабкості? На молодшого і енергійнішого представника партії війни? На представника партії миру, який побіжить знімати санкції та розморожувати активи, щоб дати новий поштовх виробництву озброєнь? Ми опинились в типовій пастці. Відсутність визначеної та артикульованої політичної цілі війни швидко накопичує і примножує всі негаразди на фронті і в тилу серед союзників, нинішніх та потенційних. Це вже почали розуміти в експертному середовищі, де подібні дискусії певний час вже точаться, але поки без наслідків. Я можу запропонувати політичну ціль війни – припинення існування Російської імперії. Деімперіалізація, деколонізація Росії, розвал імперії та реконструкція постімперського простору з метою сталого миру. Деколонізація Росії відповідає засадничим документам ООН та підтримана численними резолюціями Європарламенту, ПАРЄ, Парламентської асамблеї ОБСЄ. Така політична ціль дає змогу сформувати відповідну стратегію, що поєднує кінетичні операції та когнітивні санкційні тощо, взаємодію із західними союзниками та пошук союзників на Сході і Півдні, роботу з різними цільовими аудиторіями всередині і зовні Росії. Окремі елементи цієї стратегії вже є у публічному просторі, інші не варто туди виносити. Головне, що наявність чіткої цілі дає змогу виміряти наближення до неї, проаналізувати ефективність кожної конкретної операції тощо, сформувати конкретні структури, зібрати конкретні ресурси, націлитись на конкретні вразливості, ухвалити конкретні, непрості, але зрозумілі в контексті досягнення мети рішення. Скажете, це недосяжно? А досягнення мети, якої немає, це досяжно? А безкінечна стійкість у війні, ціль якої не визначена і не задекларована, це досяжно? До речі, наші союзники задоволені відсутністю цілі війни в Україні. Вони неодноразово висловлювали, що підтримують Україну безкінечно і пишаються її безкінечною стійкістю. Тільки от стійкість не безкінечна, і якщо Україна впаде, вони наступні. Політична ціль війни для Росії чітко визначена і задекларована. Припинення існування незалежної України. Щоб не казали у Москві про так звані цілі СВО, ця політична ціль незмінно залишається основною. Про це нам час від часу нагадують кремлівські речники. Настав час і нам сформулювати політичну ціль війни. Припинити соромитись і оголосити мету. Зібрати під це стратегію ресурси союзників. Російська імперія розвалювалась у 20-му сторіччі двічі – 1917 та 1991. Має розвалитись втретє остаточно. Настав нам час сформулювати політичну ціль війни. З оголошенням мети починається шлях.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Реклама на Радіо НВ.
1: 120 років легендарної якості Зібат. Відчуй традиційний німецький смак, перевірений століттям. Смакуй велику історію разом із нами. Зібат – легенда німецького смаку.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: В Україні 12 ночі.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

0: В ефірі Радіо НВ.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Асоційоване членство в ЄС, що приховується за пропозицією Мерца для України. Андреас Умланд, кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи, політичний експерт у Європейському інституті політики в Києві. Чи є нещодавня пропозиція Мерца іще одним проявом мінливості Заходу, які можливі пастки вона приховує для України? З 2025 року західні й українські політики та чиновники обговорюють різні способи швидкого підвищення рівня офіційних відносин Європейського Союзу з Україною до того, як вона отримає повноправне членство в ЄС у середньостроковій перспективі. Останній виток цієї дискусії був спричинений витоком листа Фрідріха Мерца до голів Європейської Ради та Комісії, а також Ради ЄС. Федеральний канцлер Німеччини запропонував серед іншого найближчим часом запровадити абсолютно новий статус асоційованого члена для України, що дав би змогу українським представникам уже сьогодні брати участь у роботі різноманітних інституцій і форумів Союзу, хоча й без повноцінних прав голосу для Києва. Українські коментатори відреагували на нещодавню ініціативу Німеччини або негативно, або скептично, або принаймні з певною обережністю. Чи є нещодавня пропозиція Мерца ще одним проявом мінливості Заходу? Які можливі пастки вона приховує для України? Яким чином запровадження статусу асоційованого членства може збити український процес вступу з курсу? План Мерца можна запідозрити в тому, що він недосконалий для вступу до ЄС із трьох причин. Це може бути або нечесна пропозиція, або початок політичної ревізії, або процедурне відволікання. Нечесна пропозиція? Одна з підозр полягає в тому, що план Мерца не є тим, що він собою являє, і що насправді він є завуальованою схемою, спрямованою на те, щоб закріпити Україну в гібридному статусі і тим самим відкласти або навіть зірвати її майбутнє повноправне членство в ЄС. Неможливо зазирнути в голови канцлера Німеччини та його радників, проте з історичних та стратегічних причин мало ймовірно, що за планом Мерца ховається таємний порядок денний, спрямований на те, щоб не допустити Україну до Союзу. Хоча після 1991 року Німеччина протягом трьох десятиліть проводила неоднозначну політику щодо незалежної України, Берлін змінив курс під враженням від повномасштабного вторгнення Росії. 27 лютого 2022 року попередник Мерца на посаді канцлера Олаф Шольц оголосив про Zeitenwende, зміну часів у європейській політиці, і розпочав повільний, але дедалі глибший перегляд німецької Ostpolitik, східної політики, у бік від орієнтації на Росію. Колега Мерца по партії ХДС, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, зіграла вирішальну роль у переорієнтації підходу ЄС до України, Молдови та Грузії і їх перетворення на кандидатів до ЄС. Пізніше фон дер Ляєн курувала перегляд політики безпеки та оборони Союзу на фоні агресії Росії. І зі стратегічних міркувань здається малоймовірним, що Мерц зацікавлений у тому, щоб не допустити Україну до Союзу. Безумовно, політика Брюсселя в царині східного розширення і партнерства після 1991 року, включно з угодою про асоціацію з Україною 2014-го і статусом кандидата в члени ЄС у 2022-му, тривалий час значною мірою визначалася європейським ідеалізмом. Однак за останні два роки роль України для ЄС і в межах Європи загалом поступово змінилася. Паралельне зростання агресивності Росії та військової потужності України сьогодні поступово перетворює Україну з країни, яка шукає безпеку, на країну, яка гарантує європейську безпеку. Зрештою, вступ України до ЄС, принаймні серед реалістично налаштованих європейських дипломатів і політичних експертів, дедалі частіше розглядається як перевага, а не як тягар для Союзу. Пропозиція Мерца відображає цей новий підхід. На шляху до політичної ревізії? Хоча пропозиція Мерца таким чином навряд чи спрямована на відтермінування або запобігання вступу України до ЄС, чи може вона тим не менш виявитися підривом процесу східного розширення Союзу для деяких країн-кандидатів? Статус асоційованого члена для України, можливо, не передбачався Мерцем і його радниками як постійний. Однак із часом він може перетворитися на інструмент тих сил у ЄС, які хотіли б змінити майбутнє повноправне членство України на суто асоційоване. Така підозра до певної міри нагадує широко розповсюджений раніше скептицизм, якого зазнавали українці, молдавани та грузини щодо попередніх спеціальних програм ЄС для них, таких як Східне партнерство, так звані плани дій щодо лібералізації візового режиму та угоди про асоціацію з їхніми зонами поглибленої та всеосяжної вільної торгівлі. Це були масштабні та трансформаційні програми допомоги, покликані зблизити Україну, Грузію та Молдову з ЄС. Вони принесли відчутні позитивні результати для цих трьох країн. Проте Київ, Тбілісі та Кишинів ставилися до цих програм із обережністю, оскільки побоювалися, що вони замінять їхнє бажане майбутнє членство в ЄС, а не підготують їх до вступу. Не можна повністю виключити ненавмисний негативний ефект пропозиції Мерца на вступ України до ЄС. Однак увесь план, запропонований Мерцем у його листі до Брюсселя, також передбачає відкриття усіх 33 політичних глав для переговорів у межах підготовки до вступу України до ЄС. І одночасний статус асоційованого членства України не завадив би цьому процесу. Поки ці переговори ведуться серйозно, саботаж процесу вступу України під приводом її вже успішного досягнення статусу асоційованого члена буде важким. Ба більше, навіть якщо вони ще не матимуть права голосу, різноманітні українські представники, яких розмістять у межах схеми асоціації Мерца в інституціях і форумах ЄС, вочевидь також виступатимуть адвокатами успішного закриття переговорних розділів і таким чином сприятимуть процесу вступу. Ба більше, вони могли б розраховувати на допомогу багатьох проукраїнських політиків, парламентарів і дипломатів з нинішніх держав-членів ЄС, готових сприяти інтеграції України до Союзу. Процедурне відволікання – останній ефект також актуальний з погляду третьої точки зору, з якої можна критикувати пропозицію Мерца, а саме припущення, що створення абсолютно нового статусу асоційованого члена ЄС може послужити відволікальним фактором від традиційного шляху вступу. Така критика припускає, що увага, пріоритети та енергія чиновників ЄС і урядів держав-членів можуть бути перенаправлені із поточних регулярних переговорів про вступ України на реалізацію нової схеми асоційованого членства. Таким чином, реалізація плану Мерца може розмити і відкласти процес вступу навіть без перегляду його мети. Як і дві попередні підозри, такі побоювання не позбавлені підстав. Нова схема Мерца може мати наслідки, які неможливо передбачити. З іншого боку, традиційна процедура вступу без асоційованого членства для країн-кандидатів із Західних Балкан сама по собі стала неефективною для цих країн-кандидатів протягом останніх двох десятиліть. Припускати на тлі цього невтішного історичного досвіду, що виняткова концентрація уваги ЄС і держав-членів на переговорах щодо глав і їх закриття є необхідною або навіть достатньою умовою для швидкого вступу, було б надмірно оптимістично. Це тим більше правильно з урахуванням того, що геополітичні та пов'язані з безпекою наслідки повноправного членства України в ЄС є більш значними, ніж наслідки приєднання всіх інших нинішніх кандидатів, крім Туреччини, разом узятих. Україна не тільки набагато більша, ніж країни претенденти на вступ до ЄС на Західних Балканах, а також ніж Молдова і Грузія, якщо Тбілісі вирішить повернутися до

0: у Брюсселі, включно з главами держав і урядів, міністрами, дипломатами, парламентаріями, експертами, тощо більш інтенсивно, регулярно і глибоко, ніж досі. Київ міг би доручити своїм дипломатам і парламентарям, розміщеним у різних будівлях ЄС – у Брюсселі, Люксембурзі та Страсбурзі – сприяти швидкому і повному закриттю розділів переговорів про вступ, а також укладанню договору про приєднання, хоча досягнення цих цілей, як і раніше, залежатиме насамперед від глибини та швидкості внутрішніх реформ в Україні. Навіть суто символічна постійна присутність десятків українців в інституціях і на форумах ЄС матиме значення. Вона стане сигналом для Європи і всього світу, включно з Москвою, про тісний зв'язок між ЄС та Україною. Якщо у Брюсселі та Києві буде достатня політична воля для реалізації плану Мерца, такого ефекту можна буде досягти уже 2026 року. Висновки. Конструктивна реакція Києва на план Мерса щодо відносин між ЄС і Україною, а не його категоричне відхилення, буде пов'язана не тільки і не стільки з прислів'ям про те, що краще синиця в руці, ніж журавель у небі. Навіть якщо статус асоційованого члена буде недосконалим і певною мірою принизливим з українського погляду, його реалізація не потягне за собою значних ризиків. Навпаки, він забезпечить суттєві переваги для відносин України з ЄС та її інтеграції до Союзу. Він не буде ані підривом, ані відволіканням чи відхиленням від поточного процесу вступу, а навпаки може бути творчо використаний для його підтримки. На цьому тлі Берлін, Брюссель і Київ повинні продовжити обговорення того, як можна якнайкраще сформулювати, структурувати і реалізувати майбутнє підвищення статусу України. У перехідний період між початком переговорів щодо глав і остаточної ратифікації вступу України до ЄС в інтересах як для Брюсселя, так і для Києва буде оголосити про спеціальні відносини і наповнити їх змістом. Щойно це буде зроблене, Україна та її численні друзі з ЄС повинні будуть максимально ефективно використовувати статус асоційованого члена для підтримки процесу вступу України до Європейського Союзу. Андреас Умланд, кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи, політичний експерт у Європейському інституті політики в Києві.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Реклама на Радіо НВ.
1: 120 років легендарної якості Зібат. Відчуй традиційний німецький смак, перевірений століттям. Смакуй велику історію разом із нами. Зібат – легенда німецького смаку.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. В Україні перша година.

0: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
1: В ефірі Радіо НВ.

відчуваєш швидко, плинно. Не залишай своїх друзів, вони крила. Змушуй себе, коли сил не вистачає.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Як перемогти Путіна? 8 кроків. Автор Тімоті Гартон Еш. Британський історик, журналіст і письменник. Жоден диктатор не править вічно. Рано чи пізно Володимир Путін піде. Останні звіти вказують на наростання проблем у російській економіці, приховане невдоволення у суспільстві і падіння упевненості всередині самого режиму. Однак було б нерозумно робити висновок, що фінал уже близький. Позбавити Путіна влади може тільки смерть або сама Росія, і ніхто не знає, коли і як це станеться. Але те, що дійсно під силу демократичним країнам у Європі та за її межами, це відточити стратегію, здатну розтрощити його зовнішньополітичні амбіції. Нижче наведено 8 ключових елементів такої стратегії. Перше – чітка мета. Путін прагне підпорядкувати Україну, відновити, наскільки можливо, Російську імперію, підірвати авторитет НАТО, послабити Європейський Союз і відновити сферу впливу Росії у Східній Європі. Не допустити досягнення цих цілей означає фактично його зупинити. Друге – послідовна підтримка України. 11 червня повномасштабна війна Росії проти України за тривалістю перевершить Першу світову. Те, що Київ зумів вистояти проти противника, який багаторазово переважає за силою – феноменальний успіх. З огляду на те, що через засилля безпілотників передова перетворилася на суцільну зону знищення, результат цієї війни навряд чи вирішиться прямо на лінії фронту. Натомість обидві сторони методично виснажують тили одна одної, завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі, економіці та моральному духу. Припинення американської підтримки президентом Дональдом Трампом ускладнило оборону України, але не паралізувало її. А падіння режиму Віктора Орбана в Угорщині дозволило розблокувати 90 мільярдів євро європейської економічної допомоги, що має повністю закрити потреби українського бюджету аж до кінця 2027 року. Розвиток подій може піти за різними сценаріями, але найімовірніший з них – затяжне протистояння, війна на виснаження. Однак навіть коли війна закінчиться, вона не буде остаточно завершена. На відміну від травня 1945 року, момент припинення вогню не дасть чіткої відповіді на запитання, хто переміг. Наступ миру найімовірніше у формі тривалого заморожування бойових дій на поточній лінії фронту стане для України новим моментом ризику. У середині країни накопичені за роки війни соціальні протиріччя і травми можуть здетонувати під час напруженої президентської кампанії, спровокувавши затяжну політичну кризу. На зовнішній арені увага Європи може швидко переключитися на інші кризи, як це вже сталося із Боснією після Дейтонських угод 1995 року. Цілком можливий сценарій, за якого 4/5 України, які не перебувають під російською окупацією, перетворяться на депопульовану, роздерту внутрішніми конфліктами і недієздатну державу. Це стало б тріумфом путінського плану Б, суть якого – перетворити Україну на руїни, якщо не виходить підпорядкувати її собі. І тільки тоді, коли Україна стане економічно успішним, захищеним, стабільним і демократичним членом Євросоюзу, ми зможемо з упевненістю сказати, Путін зазнав тут остаточної поразки. Третє – посилення економічного тиску на Росію. Парадоксально.

нинішньої системи європейської безпеки, що залежить від США, до стану, у якому Європа зможе самостійно забезпечувати свою оборону. Однак найбільший ризик нападу Росії на територію НАТО і ЄС, ймовірно, припадає саме на перші роки цього переходу, особливо на 2027-28 роки. Путін – літня людина, яка дуже поспішає. Він одержимий ідеєю відродження російської величі і, як це зазвичай буває із диктаторами, які довго правлять, дедалі більше відривається від реальності. У його розпорядженні величезна армія, що пройшла горнило війни і переведена на військові рейки економіка. Протистоїть йому Європа, яка тільки-тільки починає переозброюватися, і американський президент, який навряд чи стане виконувати зобов'язання за 5-ю статтею НАТО щодо захисту східноєвропейського союзника, який зазнав атаки. Утім, Путін може розраховувати на перебування Трампа у Білому домі лише до 20 січня 2029 року, тож для нього це найкращий і, можливо, останній шанс довести, що НАТО – паперовий тигр. Для цього не знадобиться повномасштабний наступ. Достатньо буде захопити всього кілька квадратних кілометрів в Естонії, Литві, на якомусь Балтійському острові або в іншому місці на східному фланзі. Навіть якщо ймовірність такого удару невелика, пов'язаний з ним ризик настільки високий, що посилене стримування стає критично необхідним. Якби можна було повністю покладатися на президента США, нинішньої структури натівської присутності було б достатньо. Але оскільки це не так, необхідно у прискореному порядку виробляти альтернативну стратегію, за якою європейські сили, включно, зокрема, із німецькими підрозділами, вже інтегрованими до структур НАТО, а також із силами регіональних форматів, як-от об'єднані експедиційні сили Великої Британії, країн Північної Європи, Балтії та Нідерландів, могли б самостійно і переконливо стримувати подібну загрозу. Це вкрай складне завдання, але і вкрай необхідне в нинішніх умовах. П'яте. У сфері гібридних загроз не обмежуватися тільки обороною. В одному із нещодавніх аналітичних матеріалів Європейської ради із міжнародних відносин підкреслюється, що із огляду на масштаби російської гібридної кампанії проти Європи необхідно не тільки оборонятися, а й порушувати її перебіг, а також у суворо обмежених рамках переходити до активних наступальних заходів. Шосте. Звертатися до всіх верств всередині Росії. Останнім часом обговорюється ідея наділити високопоставленого європейського представника повноваженнями для прямого діалогу із Путіним. Але що саме він міг би сказати, навіть якби Путін дійсно був готовий слухати? Так, канали зв'язку із Кремлем, включно із неофіційними, варто зберігати. Однак єдина мова, яку Путін по-справжньому розуміє, це мова військової та економічної сили, підкріпленої політичною волею. Набагато важливіше вести діалоги з трьома іншими російськими аудиторіями – бізнесовою, професійною і навіть бюрократичною елітою всередині країни, ширшим російським суспільством, а також із іншою Росією, яка зараз значною мірою перебуває за межами країни і, можливо, як ніхто інший, бажає поразки Путіна. Хоча зміст послань для кожної з цих груп буде різним, їх об'єднає спільна думка, інші відносини з Росією можливі, якщо… У короткостроковій перспективі це може не дати помітного ефекту, але у момент змін здатне принести результат. Сьоме. Стримати власних націоналістів. У Путіна зараз немає прямої заміни угорському Віктору Орбану як блокувальному гравцеві у процесах ухвалення рішень у Брюсселі. Словацький лідер Роберт Фіцо не має порівняного впливу, але по усій Європі продовжують зміцнюватися антиліберальні та націоналістичні рухи. Можлива перемога Жордана Барделли на президентських виборах у Франції 2027 року, а тим більше перетворення альтернативи для Німеччини AfD на найбільшу партію у Бундестазі до 2029 року, дали Путіну нові можливості розколювати Європу із середини. Восьме. Іноді важливо не тільки діяти, а просто зберігати стійкість. Я провів значну частину життя, вивчаючи західну політику щодо Радянського Союзу. І один висновок для мене очевидний – перемогу у холодній війні забезпечила не стільки зовнішня політика сама собою, скільки здатність Заходу зробити власні суспільства безпечними, сильними, процвітаючими та привабливими. І нарешті просто вистояти, зберігати стійкість.
Те саме справедливо і сьогодні. Серйозні політичні зміни в Росії можуть відбутися вже завтра, а можуть лише через 10 років. Для різнорідної спільноти ліберальних демократів

0: Демократії найважчим, але водночас і найважливішим випробуванням залишається стратегічне терпіння. Якщо Захід зуміє його зберегти, час працюватиме на нас. Автор Тімоті Гартон Еш, британський історик, журналіст і письменник.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Ветерани і ветеранки можуть отримати професійне кар'єрне консультування та побудувати новий етап кар'єри в оборонній індустрії. На порталі zbroya.go.ua фахівці LobbyX проведуть індивідуальну оцінку досвіду і навичок, допоможуть скласти резюме та адаптувати бойовий досвід під запит роботодавця, підберуть релевантні вакансії та підготують до співбесіди. Записатися на консультацію можна на порталі zbroya.go.ua у розділі «Ветерани», натиснувши кнопку «Подати заяву».
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Суб'єктність України. Як траві вдається підважити асфальт? Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник Української гельсінської групи, радник ректора УКУ. Припускаю, що всі ви, почувши назву, одразу побачили внутрішнім зором типову картинку. На краю асфальтного покриття начебто кволі травинки дружно проростають і підважують, здавалося б, міцнющий асфальт. Це добра метафора до одвічної теми про перемогу Давида над Голіафом. Це історія про те, як начебто слабосила Україна впаде за 3 дні перед буцімто потужною Росією. І сподіваюся, загалом війна Росії проти України увійде в підручники історії як ілюстрація остаточного занепаду великої у своєму насильстві і безчесті імперії, і паралельно як історія набуття суб'єктності донедавна вторинною, але великою у своєму духовному спротиві Україною. Тому хоч скільки Трамп обігруватиме фразу «що доброго може прийти з українського Назарета», цей Назарет, у котре змусить гордовитих і пихатих диктаторів понести сором і пожати плоди своїх злочинів. Хтось може нагадати мені давню українську приказку «не каже гоп, поки не перескочиш». Так, я розумію, що війна ще триває і дії смертельно пораненого звіра можуть бути іще небезпечнішими, ніж сьогодні. Проте, доки ми залишаємося на боці світла і не уподібнюємося рашистам, доти, я певен, сили проведіння будуть на нашому боці. І навіть якщо Україна ще зазнає якихось тимчасових поразок, свою останню битву зі злом вона виграє. 2026 рік став для всіх нас якимсь особливо ілюстративним. Ще 3-4 роки тому Україна цілковито покладалася на поміч Заходу, передусім США, а Європа тихо собі дрімала під американською безпековою парасолькою. Щоб змінити це, небо використало гострий шкребок Дональда Трампа, який на свій манір почав зішкрібати все зашкарубле. І цього року це дало свої плоди, хоч навряд чи сам Трамп їх очікував. Україна стрімко набула своєї мілітарної суб'єктності, за якою підтягнулася і суб'єктність дипломатична, і загалом державна. А Європейський Союз стрепенувся і усвідомив, що безпека Європи у його руках. Утім, остаточне визнання суб'єктності України – це тривалий процес. Поки що її ознаки викликають зацікавленість лише у далеких, у цьому випадку, арабських країн, які не мали з нами тривалої історії відносин. Натомість наших ближніх західних сусідів ця новоздобута суб'єктність України лише дратує. Про московитів я навіть не кажу. Усі вони мають тривалу історичну традицію зверхності щодо українців як нації з розмитою ідентичністю, слабосилої, а тому незмінно упокореної. Щоб вирішувати якісь справи з українцями, треба було звертатися до Варшави, Будапешта, Братислави, Бухареста чи Москви. Нинішня наша суб'єктність ламає цю модель, а тому першою реакцією сусідів на наші новопроявлювані національні інтереси якраз і є роздратованість. Україна буцімто переходить межі допустимого, нахабно втручається в їхні інтереси тощо. Україна ніби каже своїм сусідам «посуньтеся», а вони цього робити не дуже хочуть. Проте подібні реакції можна спостерегти не лише в наших безпосередніх сусідів. Як слушно зазначив Валерій Пекар, у світі є чимало сил, які не зацікавлені в українській перемозі. Це не лише Росія, а й достатньо широкі кола американських та європейських політичних та економічних еліт. Навіть ті з них, хто підтримує Україну, не зацікавлені у появі потужної ракетної держави, що створює конкуренцію традиційним виробникам та змінює правила на полі бою. Що ж, усі зроблені мною висновки для вас, очевидно, і сьогодні жваво обговорюються українськими світовими аналітиками. Дещо менше при цьому говорять, що попри легітимну втіху від набуття Україною суб'єктності, всі ці тенденції потребуватимуть від нас водночас витримки й мудрості. Скажімо, бачачи хворобливу реакцію наших сусідів чи конкурентів, боронь нас, Боже, втягнутися в новітні протистояння. Треба спокійно привчити цих ревнивців до думки, що з інтересами України все-таки доведеться рахуватися. При цьому й Україна має виявити розуміння того, що їй натомість треба буде навчитися в цивілізований спосіб рахуватися з законними інтересами інших держав. Також важливо не впасти в типову пастку неофіта і тепер самим гордовито поглядати на світ. Ну, хто там іще не визнав нашу дронівську першість? А така небезпека є. Пригадую собі розмови окремих майданівців під час помаранчевої революції. Дещо сп'янілі від відчуття перших ознак новоздобутої суб'єктності, вони гордо запитували. Ну, куди там іще принести революцію? В Білорусь чи в саму Росію? Є ще одна цікава річ. Продуценти нашої зброї в один голос стверджують, що нам не варто самозаспокоюватися і вважати, що зробивши технологічний прорив, ми вже схопили Бога за бороду. Подібні прориви можуть зробити як росіяни, так і інші талановиті зброярі в усьому світі. Тому той конкурентний забіг можуть виграти лише ті, хто, навіть обігнавши когось, не зупинятиметься. Цю саму логіку я півроку тому переніс із мілітарної сфери в сферу інтелектуального

0: порівняння – новітні інтелектуальні та духовні дрони, які започаткують нове бачення світу. Інакше кажучи, Україні варто набути ще однієї суб'єктності – концептуальної або ідейної. Загалом цей мій заклик загубився і потонув у бурхливому інформаційному морі. Але ось днями мені впала в око на збручі стаття Олександра Фільца, яка цілком суголосна з моїми думками. Ось що він пише. Велика геополітика і надалі поводиться так, ніби сидить за важким столом минулого століття з одним лише телефонним апаратом спецзв'язку. Великі держави мислять сферами колоніальних впливів, буферними зонами, які долаються так само легко, як мури старовинних і нині зруйнованих фортець, блоками, що розвалюються на очах, історичними образами позаминулих епох і відновленням позаминулих величей, нормальним порядком, суті призначення якого нині втратили свій смисл. Світ уже став іншим, а політична уява тих, хто ним керує, дуже часто лишається в межах старої ментальної карти. Саме це, на мою думку, і є однією з головних драм нашого часу. Світ 21-го століття значною мірою керується політичною уявою 20-го. Отож, і ми тут матимемо конкурентні перегони, а тому й маємо позбутися відчуття своєї ідейної вторинності. Ми вже не можемо розраховувати на те, що просто запозичимо передові західні моделі і адаптуємо їх до своїх умов. Бо, як бачимо і тут, як у зброярських технологіях, Захід залишається в межах старої ментальної карти. Отож, набуття згаданої ідейної суб'єктності має стати нашим завданням на найближчий час. Інакше ми не зуміємо дати правильну відповідь на найголовніше питання нашого часу, яке, на думку того ж Олександра Фільца, звучить так. Чи встигне людство виробити нову політичну уяву раніше, ніж стара остаточно заведе його в конфлікти, яких вона уже не здатна ані зрозуміти, ані зупинити? Свіжу і творчу відповідь на це питання можна очікувати лише від людей вашого покоління, друзі. Отож, не ностальгуйте за звичною рутиною, як це роблять люди мого покоління, а навпаки, осідлайте оту цивілізаційну інноваційність і сміливо повторюйте собі. Yes, we can. Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник української гельсінської групи, радник ректора УКУ.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –